0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom andra Samuelsbokens sjätte kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn, fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I fjärde Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i fjärde Mosebok 7: Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld. Det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken, så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e psaltarpsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var. Men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale Juda benämns med flera olika namn. I Första Krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale Juda är samma stad. Och vers 3: Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden, och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn, och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland det folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen, så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum, och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig. Det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas.

Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem, precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till Nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet

så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas. Och det är en mycket allvarlig situation. Arken stod på vagnen, men oxarna snavade och därmed rycker vagnen till. Och när så Ussa försöker stödja arken genom att gripa tag i den, är konserten slut. Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker. Och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Men istället för att bestämma sig för att bära arken på det sätt Gud föreskrivit, väljer David att lämna ifrån sig arken. Det är så typiskt för den fallna människans syndanatur. Först trotsa Guds bud, och när sedan konsekvensen kommer blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa. Och han kallade det stället Peres Ussa som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David men också folket som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e psaltarpsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader.

månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät transportera arken på en vagn och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar som Gud föreskrivit.

och vi läser vers 13 och 14. Och när det som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som lik David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för det Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat, men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod, och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket, och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel, inför Herren
fröjdade jag mig. David säger: jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden: och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Vad jag kan säga om den texten är förborgat för mig, men får komma i dagen efterhand. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om ditt ord, sanningens ord. Men i mig själv finns det ingen förmåga eller något annat som kan kasta ljus över den texten, varken för mig själv eller för mina lyssnare. Därför ber jag dig, heligande, att ta en total kontroll över mig, så att det som jag förmedlar blir helt och hållet efter din vilja, och inte någonting som jag själv försöker att fundera ut. Amen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning, sa Jesus när han bad för sina lärjungar i den bön som vi kallar Jesu överste prästerliga förbön, som står i Bibeln i Johannes evangelium, det 17 kapitlet. Men de orden gäller för dig och mig också, eftersom Jesus i sin bön la till följande ord. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium kapitel 17, vers 17 och 20, enligt Svenska folkbibeln. Jesus sa inte att ordet är sant, utan han sa att ditt ord är sanning. Ordet i sig självt är alltså Guds sanning. Är det skillnad på det då? Ja, att 1 + 1 = 2, det är ju sant, om man med sanning menar det som ger en korrekt framställning av ett förhållande, eller hur? Men Guds sanning har ingenting med siffror eller tal att göra. Det är ju bara ett mänskligt sätt att tänka. Om du till exempel har 1 får och skäler 1 av mina, så har du 2 får. Det är ju sant, i antal räknat. Men är det rätt? Ja, säger du kanske. Det är ju ett sätt att blanda ihop de båda begreppen sanning och rättvisa, som inte alltid är samma sak. Ja, det kan vi vara överens och övertygade om, i alla fall att Guds sanning är någonting mycket större än det vi människor håller för sant. Jakob skriver i sitt brev kapitel 2, vers 19 och 20. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Om jag förstår det här rätt, så menar Jakob att tron måste avspegla sig, synas och komma till uttryck i den troendes liv, genom de gärningar eller verkningar man kan se, till exempel i förhållande till medmänniskorna. Jesus sa, jag är sanningen. Och han försökte förklara Guds gränslösa kärlek och sätt att tänka när han sa, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Gud är oerhört generös och ger alltid mer än du och jag ens kan tänka ut, därför att Guds sanning och hans absoluta rättfärdighet hör samman i alla lägen, precis som den syndiga människan och lögnen hör samman. Romarbrevet kapitel 3, verserna 3-7. Gud har i sig själv, genom Jesus Kristus, uppenbarat både sanningen och rättvisan. Dels genom sin eviga kärlek, eftersom Gud älskar var och en som tror på Jesus. dels genom sin andes kraft, eftersom Gud uppväckte Jesus från de döda, och dels genom sin trofasthet, eftersom Gud aldrig sviker sina löften. När Jesus står inför Pontius Pilatus så säger han: "För att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Johannes evangelium 18 kapitlet och 37 versen enligt Svenska folkbibeln. Vad är sanning? Säger Pilatus då, troligtvis mycket förundrad över Jesu ord. Sanningen själv stod alltså i kroppslig gestalt mitt framför Pilatus, men han förstod det inte och kände därför inte igen den. Min fråga är nu: känner du och jag igen honom som sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6 i den Svenska folkbibeln. Känner du igen honom, Jesus, när han står där framför dig och säger: "Jag har gett mitt liv för dig. Vad som än händer, var inte rädd, bara tro." Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus, står det i Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Och i första Korintierbrevet 8:3 så står det: "Om någon älskar Gud, är han känd av honom." När Jesus i Matteus kapitel 25 berättar liknelsen om de 10 jungfrurna som väntade på brudgummen, så säger han om de 5 oförståndiga som gick för att köpa olja eftersom deras lampor slocknade, att när de kom tillbaka knackade de på dörren och sa: "Herre, herre, öppna för oss." Och så svarade han: "Amen, säger jag er, jag känner er inte." Matteus 25, vers 12. Min fråga till dig är: kommer din Herre att känna igen dig? Kommer Människosonen, när han kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, och säga till dig och den grupp människor som du tillhör: "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar"? Eller kommer han att säga: "Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse"? Matteus evangelium kapitel 25, vers 34 och vers 41. Ja, det är ingen annan än du själv och den du bekänner som Herre i ditt liv som kan svara på den frågan, med sanningen som stödjer pelare i ditt hjärtas innersta. Hur ska man då hitta fram till Gud om man inte redan funnit honom? Jo, Herren Gud uppenbarar sig i och genom sitt ord, sanningens ord i Bibeln, genom tron på Jesus. När Jesus ber för oss till sin fader så säger han: "Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning." Johannes 17:6 och vers 17. Om du har tagit på dig Guds vapenrustning, som Bibeln beskriver i Efeserbrevet kapitel 6, bland annat med sanningen som bälte runt dina höfter, då kan du stå emot alla den ondes listiga angrepp mot dig. Om inte, så löper du en mycket stor risk att misslyckas på den onda dagen, när du blir andligen attackerad med en sån djävulsk list så det går inte att beskriva, Och då kan du inte heller behålla fältet som det står i Efesierbrevet 6, vers 14 och följande. Det är tyvärr den tragiska sanningen om följderna av syndens verkningar i vår värld. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 7 och 11. Eftersom vi är fysiska varelser, skapade av Gud för att vårda den här fysiska världen, så är det väldigt svårt för oss, får inte säga omöjligt, att förstå den andliga världens makt och angrepp mot oss. De furstar och väldigheter som vi måste strida emot är ju av en helt annan natur än vi själva. För det första är de osynliga för våra fysiska ögon och angriper inte våra kroppar så att vi kan se det, utan deras angrepp är riktade mot våra sinnen, som i sin tur styr våra upplevelser och vårt känsloliv. Och eftersom vi inte kan förstå varken de själva, det de gör, eller deras list och illfundigheter, så är det väldigt svårt för oss att skydda oss mot dem. Och det är ju precis därför som Gud varnar oss, beskriver den stora faran och ger oss möjlighet att varje dag ta på oss den andliga vapenrustning som han erbjuder oss. Om vi vill skydda oss, så säger Gud, varsågod, här är det enda absolut säkra skydd som finns mot den här sortens andliga angrepp. Om du tar fram din bibel och slår upp Paulus brev till sina trosfränder i Efesus, så är det bara att läsa innantill och göra som det står. Läs de 9 verserna mellan den 10:e och 18:e i det 6:e kapitlet, så ser du vad jag menar. Att den här vapenrustningen fungerar beror på att Gud har skapat alltsammans och vet exakt hur allt hänger ihop. Det är därför som vers nummer 10 i Efesierbrevet 6 lyder: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är alltså inte i vår egen kraft eller genom någon egen styrka eller förmåga som vi ska försöka övervinna de demoniska makter, krafter och röster som vill fördärva våra liv. Försöker vi det, är vi dömda att misslyckas. Men låter vi Guds väldiga kraft råda och tar hans förmaningar på yttersta allvar, då kommer vi att vinna seger och behålla fältet som det står. Alltså komma undan alla djävulens attacker mot oss. Man kan ju undra över hur det kan komma sig att den här striden pågår ständigt och jämt och aldrig verkar att ta slut. Ja, det beror på att det sedan skapelsens morgon har varit en strid mellan det onda och det goda i kosmos. Synden och upproret mot Gud fanns i himlarymderna långt innan jorden och människorna skapades. När Lucifer eller Satan därför med sina änglar och demoner sen blev nedkastade på jorden, så fortsatte han med ondskan sitt uppror mot Gud och allt det goda som Gud står för. Eftersom alla människor är evighetsvarelser, fortsätter djävulen den dag som idag är med sin här av onda makter att strida mot Gud, Guds änglar och mot de människor som Gud skapat, för att om möjligt påverka deras sinnen och hindra dem från att få del av det eviga livet i Guds himmel. Gud och hans änglahärar vill tvärtom hjälpa oss människor att komma till tro på Jesus Kristus, få våra synder förlåtna och befolka himlen. Därför kommer striden att pågå till tidens slut. Om du vill segra, Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Det är ditt enda säkra hopp för evigheten.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom andra Samuelsbokens sjätte kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn. Fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I fjärde Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i fjärde Mosebok 7. Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats, dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld. Det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken. Så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e saltarsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var. Men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale, Juda, benämns med flera olika namn. I Första krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens, ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale, Juda är samma stad. Och vers 3. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland det folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum. Och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig. Det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas.

Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem. Precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visdom föra Herrens sak framåt. Yttre sett var det en triumffärd under glädje, jubel, sång och musik. Men när Herrens heliga ark förs fram på en vagn, vilket stred mot Herrens klara föreskrifter, så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas. Och det så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag

Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker. Och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Men istället för att bestämma sig för att bära arken på det sätt Gud föreskrivit, väljer David att lämna ifrån sig arken. Det är så typiskt för den fallna människans syndanatur. Först trotsa Guds bud, och när sedan konsekvensen kommer blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa. Och han kallade det stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David men också folket som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e saltarsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken, och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät

transportera arken på en vagn, och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar, som Gud föreskrivit.

och vi läser vers 13 och 14. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som lik David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för det Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat. Men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: Inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel. Inför Herren
fröjdade jag mig. David säger, jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden, och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När Paulus på sin andra missionsresa kom till Makedonien så predikade han bland annat i Thessalonika och bevisade med skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på den vägen, det vill säga rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, enligt Apostlagärningarna 9:2, förföljdes av sina egna judiska landsmän, som själva trodde på Mose lag och en egen rättfärdighet genom laggärningar. Det är bakgrunden när Paulus skriver: de hindrar oss att predika för hedningarna så att de blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. 1 Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 16. För att allt nu ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, så ber jag om Guds ledning. Gode Gud, du ensam vet allt och känner till alla samband. Därför vet du också hur ditt ord ska förstås. Jag ber om din hjälp att tänka och förmedla allt på rätt sätt, så att det blir förstått så som du vill, till vägledning för oss allesammans. Amen. När jag tänkte på Paulus ord, han säger så fyller de ständigt sina synders mått, så kom det för mig att syndens mått eller utrymmet för synd kanske varierar mellan olika människor. Inte så att jag tror att synden i sig själv kan mätas, för synd är otro, sa Jesus. Men öppenheten i hjärta och sinne för ett syndigt handlande på grund av otro kan kanske vara större eller mindre. Det jag menar är att precis som den troende kan bli allt mer uppfylld av Guds ande när egen rättfärdigheten i hjärtat krymper och lämnar mer utrymme för anden, så kan synden också växa till som en svulst i den icke-troendes innersta, så att till och med medvetandet om personlig synd försvinner efterhand. När en människa av Guds ande gång på gång manas till omvändelse, men slår dövörat till och säger nej i sitt innersta, så hårdnar hennes sinne steg för steg, så att hon till sist förlorar sin andliga känslighet. Samtidigt tror jag också att hon genom sitt eget handlande förhärdar sitt hjärta och till slut kanske till och med förlorar sin möjlighet till omvändelse. Det är inför det allvaret skriften är så tydlig och säger i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 7: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Jag tror att den helige ande är den som ensam, i kraft av Guds ords ljus, kan upplysa en människas hjärta om Jesus Kristus och honom som den korsfäste frälsaren, så att hon blir medveten om sin personliga synd, sin skuld och behovet av förlåtelse. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, vers 12 så här: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Om en människa säger ja till evangeliets budskap i sitt hjärtas innersta, så kommer hon till tro, och hennes döda ande får liv. Om hon hört budskapet i kyrkan, eller via radio, tv eller internet, saknar ju betydelse. Kanske har hon själv läst Bibeln på egen hand, eller kommit till tro genom en alfakurs till exempel. Oavsett hur det har skett, så blir hon rättfärdiggjord genom tron och genom att bekänna Jesus som Herre blir hon frälst. Säger man nej till budskapet om Jesus i sitt hjärta, så händer ingenting av det här som jag nu försökt förklara, alltså att hennes ande får liv, utan människans ande är då fortfarande död. Den går då evigt förlorad, eftersom den saknar gemenskap med Jesus Kristus, livets furste. Eftersom synden kan förlåtas på ett ögonblick, så som det till exempel skedde med rövaren på korset, enligt Lukas 23, vers 40, så kan det omvända också ske, det vill säga att den troendes syndfria liv och levande blir lika den orättfärdige syndarens. Herren lyfter genom profeten Hesekiel fram just det förhållandet, att den som syndar ska dö. Han säger, om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort ska då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort ska han dö. Hesekiel kapitel 18, verserna 21 och 24. Den traditionella judendomen bygger ju sin rättfärdighetslära på Mose lag och de laggärningar som den föreskriver. Den traditionellt rätttroende juden vill alltså inte tro på den rättfärdighet som vinns genom tron på Jesus, eftersom man inte vill tro att Jesus är Messias. De messianska judarna däremot har ändrat sin fokusering från rättfärdiggörelse genom laggärningar till rättfärdighet genom tron på Jesus och hjärtats omskärelse genom anden. I och med det så har de kommit in på trons väg. Paulus skriver till Galaterna i Galaterbrevet 5, verserna 3-6 så här. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den som tror på goda gärningar som en biljett till himlen tror alltså fel. Till romarna skriver Paulus så här. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte någonting som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29. Till korintierna och galaterna så skriver Paulus också att det som har avgörande betydelse är att man är en ny skapelse och håller Guds bud. Första Korintierbrevet 7 och 19 och Galaterbrevet 6 och 15. Avgörande är alltså inte den kroppsliga omskärelsen, utan själens omskärelse i tro. Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 10, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och i sitt brev till romarna så skriver Paulus i det 10:e kapitlet och de 4 första verserna så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Deras goda gärningar leder dem inte till någon rättfärdighet från Gud, nämligen. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus alltså i Romarbrevet 10. I anslutning till Paulus ord om syndernas mått så kommer jag tänka på den uppenbarelse som Johannes fick på ön Patmos om de gyllene skålar som lyftes fram inför Gud och Lammet av de 4 väsendena och de 24 äldste. Skålarna är fulla av rökelse som är de heligas böner, står det i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 8. Om jag förstår bibelordet rätt så är de heligas böner detsamma som Guds folks böner, alltså dina och mina böner. När Lammet, Jesus Kristus, tar bokrullen ur Guds hand så utlöses en lovsång och en tillbedjan som övergår allt vad man känner till av det slaget på jorden. När de heligas böner frambärs av de äldste och de 4 väsendena inför Gud och Lammet, så börjar de sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. De sjöng så här: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Tänk att han, vår frälsare, Jesus Kristus, den helige och sannfärdige, också är vår broder, enligt Lukas 8, 21. Människosonen, som har gett sitt liv för oss människor. I min helt överväldigande känsla av ovärdighet vågar jag ibland knappt närma mig honom, den helige. Men eftersom han själv har uttalat de underbara orden: Kom till mig, alla ni som arbetar, enligt Matteus 11 och 28 och 29, så vågar jag, därför att i Kristus har en ny väg öppnats, en levande väg direkt till Gud, för dig och för mig. Till den som vill tro på honom säger Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus kapitel 11, verserna 28-30. Böneskålarna som samlar upp de troendes böner i himlen lyfts alltså fram inför Gud, Fadern, och inför Lammet, och stiger tillsammans med rökelse upp inför Gud. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 8 och verserna 1-4. När Lammet bröt det 7:e sigillet, eller inseglet som det står i den äldre bibelöversättningen, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Varför det blev tyst i himlen när lammet bröt det sjunde inseglet, det vet jag inte. Kanske hänger det samman med allas vördnad inför Guds närvaro. Jämför Habakkuk kapitel 2, vers 20. Eller så beror det på offret av de heligas böner. Innan änglarna kunde blåsa i sina basuner, så skulle nämligen de heligas böner frambäras vid offret. Det betyder att det är något av offer som förknippas med äkta bön. Bön är alltså inte bara den ensammes kamp, utan det finns en himmelsk medverkan att få. Och bönen når fram till Gud. Till och med änglarnas lovprisning får vika undan för tystnaden, så att de heligas bön kommer till sin rätt. Glöm inte Bibelns viktigaste och kortaste vers i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17, där det står: bed oavbrutet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom andra Samuelsbokens sjätte kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn, fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I fjärde Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i fjärde Mosebok 7. Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld. Det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken, så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e psaltarpsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var, men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale Juda benämns med flera olika namn. I Första Krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale Juda är samma stad. Och vers 3: Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden, och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn, och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland de folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen, så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum, och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig. Det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas.

Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem. Precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visdom föra Herrens sak framåt. Yttre sett var det en triumffärd under glädje, jubel, sång och musik. Men när Herrens heliga ark förs fram på en vagn, vilket stred mot Herrens klara föreskrifter, så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas, och det är en mycket allvarlig situation. Arken stod på vagnen, men oxarna snavade och därmed rycker vagnen till. Och när så Ussa försöker stödja arken genom att gripa tag i den, är konserten slut. Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker, och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Ussa faller ner död vid Guds ark. David blir chockerad över det som sker, och han blir arg på Gud som död.

konsekvensen kommer, blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa. Och han kallade det stället Peres Ussa som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David men också folket som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e saltarsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken, och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät transportera arken på en vagn och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar som Gud föreskrivit.

och vi läser vers 13 och 14. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som lik David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för till Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat. Men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod, och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket, och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: Inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel. Inför Herren
fröjdade jag mig. David säger: jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden: och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet är hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Men innan jag går vidare in på det så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med två tomma händer och ett bultande hjärta, för jag vet att jag fullständigt saknar egen förmåga att förmedla ditt ord med den insikt som behövs. Jag ber därför om din styrning av mina tankar och vägledning i ditt ord, så att jag för det första kan förstå det själv och sen kan förmedla det i min tur efter din vilja. Amen. Jag börjar med att läsa den bibeltext som jag nämnde om förut från Uppenbarelseboken 5, verserna 9 och 10, och jag läser ur den nya översättningen, alltså Bibel 2000. Så här står det om sången till Kristus, Guds offerlamm, som de fyra väsendena och de 24 äldste inför Guds tron i himlen sjöng. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Jag fortsätter att läsa för dig ur Uppenbarelseboken 5, alltså verserna 11-14 till kapitlets slut. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sa med hög röst, Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa, Amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det här är vad Johannes fick se och höra i sin uppenbarelse inför Guds tron i himlen, när han för sin kristna tros skull hade blivit landsförvisad till ön Patmos. Bibelns texter från Uppenbarelseboken tecknar alltså den sista striden mellan Gud och Satan, en kosmisk kamp där Gud griper in direkt i historien och besegrar all ondska. Bibeln vill varna och trösta oss i vissheten om att Gud håller allt i sin hand, oavsett hur det ser ut för våra lekamliga ögon. Jesus sa, när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Johannes evangelium, kapitel 16 och vers 13. Vad är det egentligen som kommer att hända i framtiden och som Gud uppenbarar för Johannes genom sina änglar och genom den här texten om människosonen, Jesus Kristus, på Patmos? Jo, det som Johannes får insikt om är att den tidsålder av nåd nu går mot sitt slut, som du och jag har levt i ända sedan Jesus föddes i Betlehem och omkring 33 år senare dog på Golgata kors. Johannes får alltså se och höra hur allt kommer att sluta och skriver därför ner det för alla som vill läsa Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Genom evangelisten Lukas får vi reda på att den natt när Maria och Josef fick sin förstfödde son, Immanuel, för omkring 2000 år sedan, så fick herdarna utanför Betlehem se en Herrens ängel som sa till dem: "Var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Frälsningen var från början bara avsedd för judarna, men eftersom de inte ville ta till sig budskapet utan stötte det ifrån sig, så fick också vi hedningar del i samma frälsning genom tron på Jesus. Ungefär 700 år innan Jesus föddes så hade ju bland annat profeten Jesaja förutsagt att en frälsare skulle födas. Du kan läsa själv i Jesaja bok kapitel 7 vers 14. Och att man skulle ge honom namnet Immanuel, som ordagrant betyder med oss Gud. Alltså ett annat namn på Jesus, enligt Matteus 1 och 23. Namnet Jesus är en grekisk form av det hebreiska Jesua eller Josua, och den stora glädjen för hela folket som ängeln talar om var alltså glädjen över att en frälsare var född. De gamla hebreiska skrifterna, lagen och profeterna, hade på olika ställen förutsagt att det här skulle ske, och judarna hade därför under århundraden väntat på att deras frälsare och Messias skulle komma. Men de visste inte när det skulle ske, och framförallt väntade de sig inte att han skulle komma som ett litet barn och födas in i deras värld. De väntade sig istället en ledare, en hövding och frälsare som skulle befria det judiska folket från den romerska ockupationsmakten som gjorde livet surt för dem. Visst ville Gud befria judarna, sitt egendomsfolk, ifrån den romerska ockupationsmakten. Men Gud hade mycket, mycket större planer än så. Han ville befria hela människosläktet, inte bara från krigets fasor, utan från Satans makt och synden, som är den verkliga och bakomliggande anledningen till all fiendskap, alla krig och all ondska sedan tidernas början. Det var Guds underbara plan, som han började genomföra den natt Jesus föddes. Den planen har nu hållit på att genomföras steg för steg under Guds allseende öga under hela den tidsperiod som vi kallar för nådens eller församlingens tidsålder. Exakt hur lång den perioden är, det vet ingen utom Gud själv, som håller all tid i sin hand och som ensam beslutar om när ängeln ska säga: "Ingen tid ska mer givas", som den äldre bibelöversättningen uttrycker det, Uppenbarelseboken kapitel 10 vers 6 i 1917 års översättning. För då har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna, som det står i Uppenbarelseboken 10 och 7, enligt Bibel 2000. Den tid av frälsning genom Guds nåd som ängeln proklamerade är då slut, och så vitt jag förstår tas Guds ande då bort från jorden, och ondskan får fritt spelrum under en fasansfull tid när ingen frälsning av nåd mer erbjuds människorna på jorden. När Guds ande är borta finns det ingen som pekar på Jesus. Jag vet att det finns de som menar att det finns en möjlighet till frälsning också efter det att Jesus kommit på himlens skyar och hämtat hem de som tror på honom. Detta skulle kunna ske, menar man, genom att en del blir martyrer och dör för sin tro. Jag ansluter mig inte till den uppfattningen, utan håller fast vid att den som inte här, under sitt jordeliv, tagit emot Jesus som sin personliga frälsare och Herre, före människosonens återkomst, då uppryckandet sker, kommer att stå utanför en stängd himladörr. Jämför liknelsen om de 10 jungfrurna, där det står i Matteus 25:10, och de som stod färdiga gick med honom, brudgummen, in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Vad det gäller frågan om uppryckandet av Guds församling, om den kommer att ske före eller efter vedermödan, så är det min mening att församlingen kommer att vara med under vedermödan, och uppryckandet kommer att ske efter vedermödan. Men jag vet att det finns andra som har en annan uppfattning. Jag ansluter mig dels till den gammaltestamentliga skriften i Daniels bok kapitel 7 och dels till vad Jesus själv säger i Matteus kapitel 24. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 29-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ytterligare stöd kan vi hämta i den uppenbarelse som Gud själv gav Johannes på ön Patmos, som alltså skildras i Bibelns sista bok, i uppenbarelseboken, och börjar med orden: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 7 och följande, enligt Svenska folkbibeln. Du tycker det kanske har stöd för en annan uppfattning än den som jag nu har framfört, men det här är min mening. Alltså, ingen frälsning genom martyrskap eller på något annat sätt efter vedermödan och församlingens uppryckande. Om vi, enligt min mening, inte ska förvänta oss någon möjlighet till frälsning efter människosonens återkomst på himlens skyar, genom martyrskap eller på annat sätt, hur ska vi då på rätt sätt hantera vår livssituation? Vad står det i Bibeln? Ljuset på vår stig. Jag ska läsa några ställen för dig och börja med Gamla testamentet och profeten Jesaja, som skriver i kapitel 49 och vers 8. Så säger Herren: jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Så några rader från Nya testamentet, och jag börjar med Matteus kapitel 24 och vers 36, där det står så här: men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så går jag fram till vers 42, där det står: var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. och vers 44. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Till sist några ord av Paulus från hans andra brev till korintierna. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Andra Korintierbrevet 6 och vers 2 enligt Svenska Folkbibeln. Min kära vän, ta till dig bibelordet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i Sonens och i den helige Andes namn.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Goodbye, heart.
1: Conway Twitty, I Can't Stop Loving You. Och The Statler Brothers i Hello Mary Lou i en något annorlunda version. Nu till Kungsbacka och Dave Warren med Martin Abrahamsson. Och låten är Hangover Blues.

Nästa band som jag fastnade för kallar sig Suez Blues, kort och gott. Och de gungar fram i While Woman Never Get the Blues.

Låten vi just hörde var Got You On My Mind och bandet Sven Zetterberg with Knockout Greg and Blue Weather. Nästa låt börjar så vackert med klanger likt Big Ben i London, men sen blir det något helt annat. Här får deras trummis blomma ut i Beat the Clock.

0: Your time's up.
1: Wild Bob Burgess var det här med låten Beat the Clock. Nu ett besök på tracklistan. Året är 1992 och låten blev listetta och lämnade tracks 7 veckor senare.

Kung för en dag med Magnus Uggla var aktuell på Träcks 1997. En sjunde plats som högst och 4 veckor totalt. Överraskande kanske så ofta som den spelades i radio. 1990 kunde vi höra till 10 på listan med Flowers. En fjärde plats blev det och 4 veckor innan den åkte ut.

Anker Cracker med låten Follow Me låg på Tracks 2000. Den lämnade listan efter 8 veckor, 2 som bäst. Och där är det nu dags för oss att lämna tracklistan för idag. Bandet The Name Losers hörde hemma i Malmö i mitten av 1960-talet. Deras första singel släpptes 1965 på skivmärket Columbia med låten New Orleans på A-sidan. Och den hamnade både på 10 i topp och kvällstoppen.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Hej och välkomna till Roine möter och det fjärde och sista programmet om och med Janne Lukas Persson.
1: Och här kommer Janne Lukas igen med Heja Sverige!

0: Heja Sverige med Janne Lukas inför VM i ishockey 1981. Ja du Janne, nu är vi ute på hal is igen.
1: Ja, det kan man väl säga. Det blir vi väl alltid.
0: Ja. Du, vad minns du från VM 81 förresten? Hur kom den där? Det var en kassett där ju.
1: Ja, det är ju lite tragiskt för att vi spelar mot Ryssland och då var det liksom Heja Sverige och texten är ju att vi inte är rädd för den ryska björnen och bla bla och så. Och sen så blev vi spöade, men jag kommer inte ihåg ifall det var 11-1 eller någonting sånt där.
0: Det avgjordes ju i Skandinavien också, vi gör det bara för Sverige var värd för VM då, i april 81. Men du, guldet gick till Sovjet, men du, det blev det än i alla fall, vi fick silver faktiskt. Det året har jag tagit reda på.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och tjeckerna kom trea. Det var ju rätt vanligt på den tiden. Sovjet, Sverige och tjeckerna.
1: Ja, ungefär.
0: Ungefär så, ja.
1: Radarparerna.
0: Så är det. Du, vi konstaterade ju i förra programmet, det tredje i ordningen och som skulle bli det sista, att vi faktiskt inte var riktigt klara med varandra. Så nu får det bli ett fjärde idag. Året efter, alltså 1982, släppte du en singel med din version av Kokosnöten som vi lät känna med Povel Ramel. Jag är nyfiken, hur fick du din att ta upp det?
1: Ja, det var rätt märkligt i sig, men när jag var liten så hade jag ju en grammofon med, som spelade stenkakor då.
0: Ja.
1: Och då hade jag bland annat Kokosnöten och jag tyckte att den var så himla bra. Alltså. Så det blir naturligt att vi gör en grej på det. Så vi skickade i våra version till Povel.
0: Ja.
1: Och han tyckte att den var helt okej. Okay. Tyckte den var vansinnigt kul att vi tog upp den och gjorde den i typ rocktempo då.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Ja, men då rockar vi loss med Kokosnöten.
1: Ja, då gör vi det.
0: Okej, där kommer det.
1: Ja.

0: Du, jag har hittat en singel från 1987 på skivmärket Sonett som väcker en del frågor. Du ärrar ju låtarna själv och jag har fått uppfattningen också att du producerar de flesta. Varför jag frågar just nu, det beror på att plattan jag har framför mig, den är producerad av den inte helt okända Nicky Borgen. Hur kom det sig?
1: Ja, vi jobbar ihop så här, så att det var rätt naturligt att, att han gjorde det. Och han är vansinnigt duktig på rattarna, om man säger så.
0: Ja, jag förstår det. Ja, okej. Rolex och Chloé, vad fick du ta på den någonstans?
1: Ja, nu, vem är det som har skrivit texten?
0: Alf Brink.
1: Ja, just det.
0: Brinken, vem är det?
1: Ja, det är en textförfattare. Helt
0: en bland alla andra då?
1: Och tillika musiker.
0: Jaha, se där, ja. Okej. Okay. Ja. Men okej, här kommer Rolex och Chloé.

0: Originalversionen av växeln Hallå har vi ju hört emellanåt genom åren. Men jag sitter just nu och tittar på en remasterad CD och undrar förstås hur det kom sig att den blev till.
1: Ja, det blev väl till så att det var ju på ropet att man skulle göra en remix i typ halvtekno och disco. Det är ju en blandning mellan detta.
0: Mm.
1: Så att då gjorde vi det, helt enkelt.
0: Det bidde bara så.
1: Det bidde så, ja.
0: Ja, vad kul då. Visst, men då lägger vi på den.
1: Ja.
0: Kommer det?
1: Ja.

0: Jo, vad sägs om ett besök på Liseberg sommaren 1985? Platsen, det är musikpaviljongen och på scenen står John Ellerås beredda att ta över.
1: Vi ska börja med någonting väldigt göteborgskt. Om man nu kan säga så, lika svårt som att säga västkustskt. Nämligen Janne Lukas och hans orkester. Ni ska få lyssna Janne när han pratar under låtarna sen, men nu ska ni få höra honom sjunga och spela. Varsågoda och välkomna.

Tack ska ni ha, tackar, tackar. Jag tänkte att presentera killarna i bandet här. På gitarr har vi en gamle uven Ingvar Gran, han står där. På bas har vi Leif Landqvist, trummor Peter Ölund. Och på synt har vi Micke Öjevall, han är där. Så tänker jag faktiskt begagna tillfället att hälsa hem till mina barn Rasmus och Mattias Jonsala. Hej hej! Och det är gjort. Det ska bli en låt här som är från nya LP:n Jag vill, jag törs, jag kan, som heter 1955. Där har Leif skrivit texten.

0: Tackar och tackar.
1: Janne Lukas band på musikpaviljongen på Liseberg sommaren 1985 fick vi ett smakprov på. Det minns du?
2: Det minns jag såklart.
1: Ja. Berätta.
2: Ja, det var liksom, det var lunchmusik på paviljongen där, bredvid stora scenen.
1: Ja, just det.
2: Och jag kommer ihåg det var ett enda underbart väder. Så att,
1: och kul då.
2: Ja, så det var fantastiskt.
1: Nästan förutsättningen.
2: Ja.
1: Har du varit där fler gånger och spelat på Liseberg?
2: Ja, på stora scener har jag varit.
1: Stora har varit, ja. Men med bandet då, ja.
2: Ja, just det.
1: När var det senast?
2: Ja, senast vet jag inte, men sist var jag, det var väl 2 år sedan var jag där med Lotta Engberg med allsången där.
1: Jaså?
2: Ja då.
1: Den var kul.
2: Ja.
1: Alla stora scener och allt det här.
2: Ja, det är häftigt.
1: Och sommar just. Med bra väder och bra publik.
2: Ja, och ankorna och så.
1: Alltså, du tänker på dem.
2: Jag älskar anken.
1: Just det, du gör
2: det.
1: Ja,
2: det är favorit.
1: Du menar djur.
2: Ja.
1: Jaha, vad kul då.
2: Varför vet jag inte.
1: Det har blivit så.
2: Ja, blivit så.
1: Varför täta besök i slåsskogen? Ja du, så det kan bli. Vi lämnar Liseberg. De flesta av våra lyssnare känner säkert till Bjarne Lundqvist, tidigare trummis i både Stripless och Flamingo Kvintetten. Men vad ni nog inte vet är att du en tid spelade ihop med Bjarne i hans orkester i början av 90-talet. Hur kom det sig att du hamnade i ett dansband?
2: Ja, det är en bra fråga. Det var rätt så dåligt med jobb överhuvudtaget då, så att då fick man liksom...
1: Ta det som fanns?
2: Ja, det var ju vansinnigt kul, för det var ett skitbra band. Det var Bjarne och så var det Nick Borgens orkester som det hette. Så det lät... Det var väl inget riktigt dansband, utan
1: nej,
2: det var...
1: Ja, något mitt mellan pop och...
2: Det lät vansinnigt bra i alla fall. Okay. Det var ett skitbra band alltså.
1: Ja, det förstår jag. Ja. Vi ska ta och lyssna på en låt som du står bakom lite, Stanna kvar. Jag fanns med på deras platta från 1990.
2: Ja.
1: Ja, du kom med deras version. Du var ju också med givetvis.
2: Ja, jag visste det.
1: Okej, vi kör det här. Jag kommer det.

0: Nästa låt heter passande nog Minns du. Det är nämligen så att jag har haft förmånen att jobba ihop med Leif Lokit Olsson i Bingolotto och minns mycket väl diskussionerna kring försöket att sända Bingolotto utanför Göteborgs studion. Och så skedde också den 16 oktober 1993 då hela programmet förlades till Elmia-mässans lokaler i Jönköping. Du var ju där med Bjarnes band, så du minns väl också, Janne?
1: Jajamensan. Och vi var faktiskt i Gamleton här i Göteborg med Lukasbandet. Och det var samma, vi kan se vilket år detta var, det kommer jag inte ihåg faktiskt.
0: Nej, men det. Ja.
1: Det var nog, kan det vara 87, 88?
0: Ja, det är ja, ja.
1: Och det var ju, då, hade de ju, då sände de ju från en gammal, det var en gammal restaurang som låg där.
0: Eller? Jajamän, Idrottshus. Hus.
1: Ja, precis.
0: Jajamän, den är det bottenvåning. Och då var det till och med så du sa att restaurangen höll uppe på dagarna. Sen kom de dit
1: sen kom de och riggade
0: upp scenen och kom dit med kamerorna och alltihopa det här.
1: Ja, ja, för det var ju ganska litet.
0: Ja, visst var det det. Ja. Det var ju en vanlig lunchrestaurang. Det var inte många, många platser där.
1: Jag tror att det var, fanns folk kvar som hade ätit långsamt som sagt kvar.
0: Ja.
1: Ja,
0: det ser man. Ja, men det var kul för att det var ju väldigt trångt och sånt där, men det var så det Bingolotto började.
1: Ja, ja, visst.
0: Innan det,
1: visst,
0: till och med de första programmen i Riks-TV4 minns jag. Bingolotto började sändas där nerifrån innan de nya lokalerna kom i den gamla stan. Och de var med och tittade på när de byggdes upp och sånt där. Så att, ja, det var en epok, får man väl säga. Ja, då är det väl ingenting att diskutera. Vi ska ta och lyssna på Minns du från 1993.

0: Där lämnar vi Bjarnes, för nu ska vi tala om Japan. Framför mig har jag nämligen en CD som släpptes där 1991. Eftersom det är japansk text överallt så fattar jag ingenting mer än att titeln är The Best of Jenny Lucas. Hur kom det sig att den gås ut där?
1: Jag har gjort tre eller fyra Japan-LP och det är alltså instrumentallåtar.
0: Ja.
1: För att de gillar ju instrumentalmusik, typ Spotnik och allt sånt där, va? Uh-huh. Så att vi gjorde en först med instrumental och där var liksom spelade jag funderingen instrumentalt och sånt där. Och,
0: uh-huh.
1: Så att den gavs ut och sen blev det en till och en till och en till.
0: Jaha, ser du?
1: Ja.
0: Du, den där plattan den har 23 spår totalt och av dessa är två skrivna utav någon som heter Katsuo Mano, vem är det?
1: Banzai! Jag har inte en susning, vem det är? Jag tror att det var brorsan till han som ägde Nippon Flamingo som ville ha med två spår, för jag var ju tvungen att göra som de sa.
0: Något som var japanskt också då.
1: Ja, då.
0: Ja, för det ligger två med honom nämligen.
1: Så han fick nog igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska lyssna på spår 21, en stillsam, stämningsfull men ändå kraftfull melodi som jag som sagt inte vet titeln på, men just med den där Katsuo Mano som är upphovsman, men det är förstås naturligtvis Jenny Lucas vid pianot kommer det.

0: Nu tillbaka till Svedala och Studio Hövik på Tjörn, och året är 2001. Där spelade du in två låtar som Lasse och Ingegerd Linde skrev texterna till. Känner du Lasse och Inge?
1: Ja.
0: Gör du?
1: Jajamensan. Alltså, vi fick väl kontakter i med att de skrev texter. Så De har skrivit rätt många texter till mig faktiskt.
0: Okej, okay. Ja. En bland många som sagt då.
1: Ja.
0: Det enda som jag vet om dem, det är att de var med och skrev låten En ros i regn, som finns med på dansbandet Candelas skiva Blå vind. Så de dyker tydligen upp lite här och var. Vi lämnar detta spörsmål för att nu ska vi lyssna på Min gamla stad från 2001.

0: Min gamla stad med minnen från Göteborg. Ja du Janne, tiden den springer iväg och ja, vi det. Har en hel del kvar ser jag här. Då är det väl lämpligt att vi lägger på singeln Den vite springaren som du för en gångs skull inte har skrivit själv, utan bakom den finner vi den här kände låtskrivaren Johnny Tunqvist som vi även har hört i Melodifestivalsammanhang. Har du träffat Johnny någon gång?
1: Jajamensan.
0: Då har du.
1: Ja då. Oh, ja. Ha? Det var ju han som producerade den här vite springaren. Så att...
0: Dessutom också.
1: Ja. Okay.
0: Ja, då så. Då ska vi ta och lägga på den.

0: De flesta har väl hört talas om de tre tenorerna, Placido Domingo, José Carreras och Luciano Pavarotti. Men så har vi också de tre pianisterna, Sveriges motsvarighet, nämligen Charlie Norman, Robert Wells och Janne Lukas. Du nämnde i något av de tidigare programmen att Robert Wells gillade din musik då han var ung. Jag har kollat upp det med honom. Robban köpte en musikkassett och fastnade för din rockversion av Nutcracker. Senare imponerades han av ditt pianospel i stycket Solfeggietto. Han minns också din medverkan i femman. Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Charlie Norman spelade boogie woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid. Dels ett program som heter Hemma hos Lill-Babs och dels ett program som heter Kyss Karlsson. Mm. Som vände sig till olika målgrupper. Det var alltså från klockan 20 till 22.30 varje fredag. Så att det var ju fantastiskt. Vi hade också ett band som vi åkte med då som hette Stockholm Allstars med duktiga killar som Little Mike Watson och Lasse Velander, Johan Stengård. Vi gjorde tre stora riksturnéer. Det blev platta, det blev Svensktoppen etc. Så att mitt första riktiga lyft, det kom kan man väl säga då, 1986.
0: Din första platta var det 87 den kom?
1: Ja, singeln kom 86, men stora C-fullplattan kom.
0: Ja, just det.
1: Och då var det vinyl, det var stort.
0: Jajamän. Jag råkar nämligen ha CD:n från 88, The Way I Feel.
1: Aha, okay.
0: Den minns du väl?
1: Den minns jag mycket, mycket väl. Ja. Och det var en otroligt härlig upplevelse. Därför att den här plattan då, 87, när jag hamnade i ett fack som jag kanske inte riktigt mådde bra var i. Utan jag sparkade ut alla sen och kände bara att det här går inte. Jag kan inte musicera på det här sättet. Och vi hade fantastiska turnéer och diskotek och fulla hus överallt. Men då figurerar man så mycket i olika sorters tidningar och tv. Och till slut så frågar folk, oj, kan du lira också? Det blir mest, man blir som en medial figur utan talang. Och det, jag är ju liksom uppvuxen med ett väldigt hårt disciplinerat övande och skola. Mm. Så att det här, när den plattan kom 1988, då föregick det att jag stängde igen allt samarbete med mina tidigare promotors. Jag satte mig och öva stenhårt i ett år och skrev låtar och övade klassiskt. Och den plattan 1988 är väldigt, väldigt personlig med texter, och det var året innan jag började med Rhapsody.
0: Jag har lyssnat igenom låtarna och jag är beredd att hålla med dig. Och du har verkligen valt bra musikanter, bland annat. Just nämnde Lasse Velander med. Du har Magnus Johansson på trumpet, Nils Landgren på trombon och saxofon, Johan Stengård.
1: Det var en underbar inspelning. Och sen är det rätt kul för att producenten för den plattan, medproducenten, är Micke Bojers som jobbar både man och arbetskamrat med Marie Fredriksson. Det var lite Steely Dan inspirerat, lite pop, jazzpop-aktigt då. Och det roligaste, det året 1988 betydde, förutom den skivan då, så hade jag tillgång varje kväll efter klockan 18 när Svenska Pianofabriken stängdes på Malmskillnadsgatan. Då gick jag dit. Jag hade 40 flyglar att jobba med. Det var rena Tompans verkstad. Det var fantastiskt. Och så satt jag i skyltfönstret och lirade på flyget, så såg jag de prostituerade high life utanför på Malmskillnad. Så det var ett Det har rätt stora kontraster då.
0: Det förstår jag. Ja, det. Jag tänkte vi skulle avsluta den här trevliga intervjun. Förresten, du nämnde någonting om studio förut, en ny platta och sådär. Var det det som var aktuellt nu i dagarna? Eller?
1: Ja, den är redan skickad på tryck. Så att den 8 november så kommer ut. Den heter Close Up Classics.
0: Så där, ja.
1: Och då har vi också startat ett nytt samarbete med ett skivbolag som jobbar mestadels med klassisk musik som heter Naxos. Och det är väldigt, väldigt roligt. Dels sitter de på ett stort kunnande och sen tänker de olika. Därför att göra plattor idag är ett stort riskprojekt. Men de brann för det, precis som jag. Och jag har kanske sett så mycket som jag övat de senaste månaderna har jag inte gjort sedan jag gick i pluggen.
0: Och det gäller att sätta dit ordentligt.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Och det här har spårat så mycket så att jag har till och med lite funderat på att göra en riktig soloturné och vara ensam på scen bara med en flygel.
0: Mm. Apropå turné, någon har sagt när du är på väg utomlands nu, eller?
1: Ja, jag åker lite semester för att USA, men sen nästa onsdag åker jag från USA till Kina.
0: Ha.
1: Och en TV-galer där vi håller på med pianoskolan. Sen är vi tillbaka igen i Kina i november och i januari.
0: Mm.
1: Så att det är faktiskt att det är Sverige och Kina jag jobbar med.
0: Jag förstår det. I Kina nu är det skolan där. Det har du väl sett bra resultat. Det har ju gått några år nu.
1: Ja, alltså jag har ju varit vad man kallar mig för honorary professor i en stad där i ett musikuniversitet. Och pianoskolan har vi faktiskt startat bara för 3 månader sedan. Och det finns planer på att göra mycket, mycket mer där borta. Så att eventuellt så får man väl bo där, jag vet inte. Men det är en pianotraditionen. Det är nästan man skulle ta med Janne Lukas över för att det är en stark pianotradition.
0: Ja, förstår. Då ska jag be att få tacka för att vi fick besöka dig.
1: När du träffar Janne så säg hej till mig från mig. Det måste du göra.
0: Självklart.
1: Hallå.
0: Ja, men tack, hej du. Ja du Janne, vad säger man? Robban var nästan på väg att bjuda in dig till Kina. Vi får inte glömma att du faktiskt var ett föredöme för honom. Och varför jag vill ha med detta, det var för att det var ju då 70- och 80-talet som så mycket hände både för dig och för honom. Och här ser vi resultatet av de intrycken han har fått av dig.
2: Ja, nej, det är ju vansinnigt roligt.
0: Ja.
2: Ja, och den konserten som vi hade på Gottfors på krogen där, den är ju lite historisk nu alltså.
0: Det är den ju.
2: Ja, det är den.
0: Och det renderade ju till att du fick ju viss inspiration ifrån det samarbetet. För sen så gjorde du en låt som har sin grund i den Gottfors-spelningen, vill jag minnas, i Båge 2003, va?
2: Ja, just det. Jajamensan.
0: Det stämmer, va?
2: Det stämmer gott det.
0: Ja, för då tycker jag vi ska ta och lyssna på den. Kommer det här.

0: Boggy 2003. Ja, 2003 var ju ett bra år ur ett annat perspektiv. Kungsbacka kommun uppmuntrade dig på sitt sätt.
1: Ja, just det. Jag fick ju inte stipendium utan vad heter det nu?
0: Var det kulturpriset?
1: Kultur. Ja, just det. Kungsbacka kulturpris.
0: Jo, du är ju kulturarbetare, ja, vet du, ja. I högsta grad.
1: Nej, det var hemskt roligt, får jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du, vi ska nu tillbaka till 1985 då du var nyflyttad i Onsala. Platsen var Gottskärs livs där grunden lades till Onsala gospelkör. Du får berätta om det riktigt.
1: Ja, det är den där historien att jag träffar kyrkoherden.
0: Aha.
1: Över en liten mjölk, som man säger då. Va? Så frågade han, för jag hade någon ledig tid för Onsala församling och musiklivet där. Aha. Och det hade jag. Så att jag började med, jag hade rockskola för ungarna också. Aha. Plus gospelkören då. Och sen dess så har jag varit kvar där med min gospelkör. Så den fyllde väl, det måste ju fyllt 25 år då.
0: Ja, men gospel måste väl nästan passa dig som hand i handsken?
1: Jajamensan,
0: det tycker jag väl.
1: Visst, ja. Det gör det.
0: Det är ju också väldigt passande för pianospel.
1: Ja visst, det blir ju rock and roll gospel då. Det blir, ja, det blir lite det. Annorlunda. Det blir, ja, alla lyckas, kan man säga så.
0: Jag har plockat fram en platta från 1998 då ni var på Studio Hövik igen, och då gjordes det en inspelning. Vi ska ta och lyssna på Glory to God.

0: Glory to God med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja, det där du sa med att lägga in rockinfluenser och sånt där. Hur togs det emot av församlingen om de accepterade det?
1: Jo, de tycker det var väldigt, väldigt bra, ja, får jag säga.
0: Men det är ju hemma i kyrkan här med mycket av annorlunda musik.
1: Ja, de tar ju in, det finns ju liksom hur man kan ju spela rock'n'roll i kyrkor och du kan spela säckpipa, det är inga problem.
0: Nej, nej. Men det här var ju, jag har förstått, blivit lite ringa på vattnet, för det är inte bara i Onsala, du har varit på andra ställen också.
1: Nej, vi har varit lite överallt och...
0: Ja, var någonstans har ni varit upp där?
1: Ja, och vi har varit på Kanarieöarna.
0: Va?
1: Ja, vi har varit på Mallorca i Svenska kyrkan där.
0: Och idag?
1: Och sen har vi varit, ja, lite Fjärås, om man säger så, Lindom, lite överallt så, och haft goda konserter. Mm. Frillesås kyrka, ej att förglömma.
0: Nej, ingen
1: då. Ja.
0: Har det begränsats enbart till Onsala Gospelkör, eller har det blivit så att du går och in studerar andra också kanske?
1: Ja, det har hänt ett par gånger så att du har gjort ett litet gästspel, alltså en körhelg som man säger.
0: Jaha, ja.
1: Så att det har blivit några stycken sådana.
0: Ja, vad kul då. Och det håller du på med än idag i högsta grad, ju?
1: Ja, det gör jag. Ja. Att, men det är vansinnigt roligt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Sen har jag bara damer i kören och det gör det ännu roligare.
0: Ja, tuppen i hönsgården.
1: Ja, tuppen i hönsgården ska det vara.
0: Ja, du ser till att förse dig.
1: Ja, då.
0: Och ett annat resultat från en inspelning har vi plockat fram här. Den heter Center of My Joy.

0: Center of My Joy med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja du Janne, trodde eller ej, men nu är det faktiskt slut på den här serien om och med dig och din musik. Inför det första programmet kände jag dig bara till namnet och förstås dina låtar. Sedan dess har jag fått vara med om en musikalisk resa som jag aldrig kommer att glömma, och det tackar jag personligen för. Och nu så bär det för din del iväg till Thailand och Phuket. Vad hände det?
1: Ja, det hände. Jag ska spela på en pianobar, eller en slags restaurang.
0: Jaha.
1: Som heter Rickos bar. Patong Beach.
0: Jaha, den är rätt känd.
1: Den är rätt känd. Ja. De gjorde någonting med, från i tv med den också.
0: Jaha.
1: Och där huserar Lille Gerard. Han har väl varit där i många år som helst. Så han ska få lite riktigt pianokomp till sina Bonacera och så.
0: Ja, just det. Är det mycket blandad publik eller mycket med svenskar?
1: Det är med svenskar. Ja, det är det.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så att jag blir där faktiskt i över 2 månader.
0: Oj då.
1: Jajamän.
0: Då är du glad och solbränd när du kommer tillbaka till jul.
1: Ja visst, och lite smalare också.
0: Förhoppningsvis. Ja. Vi tar tillfället i
1: akten. Ja, precis.
0: Ja du Janne, tills vi träffas nästa gång, för det här får inte bli den sista, så ska jag be att få tacka dig för att du har varit med oss och lyssnarna. Lycka till och på återhörande.
1: Tack snälla Rune, tack.
0: Och för att rätt avsluta det programmet så har jag lagt på plattan Time Out med text av Ulf Gerson, en av Jannes många textförfattare.

Det förtjänar att nämnas att den här musikdokumentären med Janne Lukas Persson spelades in 2011.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

rörande det förhållandet att det trots upprepade försäkringar från såväl regeringshåll såsom och kommunalt håll såsom och provinciell nivå ändå tog det föreligga en påtaglig brist på skyddsrumsutrymmen inom konungarikets gränser. Jag bara undrar när det gäller, när på allvar sirenen går. Finns det då skyddsrumsplatser eller råder det brist på dem i år? Måste man stå i skyddsrumskö och bli nobbad, tack och adjö? Är det bara jag som ännu saknar reservation? Eller är vi fler som sjunger så här i sorgsen ton? Ska man ha på sig

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

När ikväll det skymmer kring berg och dal, du hör min signal. Den signalen är min kärlek till dig, min älskling. Den ska till dig bära löften och tro. Den ber om ett litet rendezvous.

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colin Nattis film Black Jack. Som bekant handlade just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmkvist medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta Två mörka ögon, för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja i den gamla vilda västern, närmare bestämt i Dodge City och salonen Fool's Paradise. Och vi ska höra vad som hände där. Och artisten är Johnny Bond och titeln på låten alltså Fool's Paradise.

Det var Johnny Bond med historien om Fool's Paradise. Och just den här låten den släpptes på Starday Records. Nu ska vi byta musikstil totalt. Och det blir då med sångerskan Ruth Brown. Och hon kommer att bli en av 1950-talets absolut största rhythm and blues-sångerskor. Och även var hon med om att bilda och starta rock'n'rollen får man säga. Hon föddes i Virginia. Hon kallades Miss Rhythm. Här kommer en vild sak som heter Hello Little Boy. Och lägg märke till att detta var innan Tutti Frutti med Little Richard.

Nu kommer den inspelning som härrör sig någon gång april-juli 1957. Och artisten det är Buddy Holly. Och förmodligen så är det hans producent Norman Petty som vi hör spela orgel. Det är en festomenolåt och titeln är Valley of Tears.

Valley of Tears med Buddy Holly. Nu drar vi till Cincinnati, Ohio. Och en artist som heter Rusty York. Han är väl inte så känd i den breda massan, men han har gjort en hel del genom årens lopp. Skivproducent, skivbolagsdirektör, duktig sångare, spelar banjo och gitarr. Ja, en multiinstrumentalist helt enkelt. Och lite lustigt är att han var faktiskt här i Sverige redan på tidigt 60-tal i Bobby Bears band. Men här blir det rock'n'roll och titeln är Sugary och det är en låt som skrevs av Marty Robbins. Vi lyssnar på den här alltså, Rusty York med Sugary. I got a letter from my baby. She said

0: Sugary med Rusty York. Nu ska vi hålla oss kvar här i Cincinnati, Ohio och på skivbolaget Fraternity. På det bolaget släpptes nämligen en låt med titeln She's Neat, och artisten det var Dale Wright med sitt band The Rockets. Och den kom 1958. Det roliga just med den här låten är att Rockragge, han gjorde en cover just utav den här samma år. Men här kommer alltså originalet, She's Neat med Dale Wright with the Rockets.
1: Wow, she's neat.

Det var She's Neat med Dale Wright with the Rockets. Vi håller oss fortfarande kvar i Cincinnati, Ohio. Och en artist som verkligen gjorde mycket för att sprida countrymusikens budskap, det var Jimmy Skinner. Han slog igenom 1948 som artist. Och han hade då även egen radioshow. Och inte nog med det, han hade då en skivaffär. Och den sålde då även via postorder över hela världen. Det hette Jimmy Skinner Music Center. Och han spelade in en massa plattor. Och han var även, hans musik har legat mycket till grund just för rockabillymusiken också. Och jag har valt ett spår här som heter I Need a Little Loving Too. Och artisten alltså Jimmy Skinner.

Jimmy Skinner med I Need A Little Lovin' Too. Nästa artist behöver ingen presentation, nämligen Roy Orbison. Han startade sin skivkarriär på det lilla lokala skivbolaget Jewel innan han kom till Sun Records i Memphis. Efter det så blev det Nashville och RCA, och sedan blev det då Monument. Och där fick han ju då en jättehit med Only the Lonely. Och jag har valt den låten, men inte just originalversionen, utan en nyinspelning som släpptes för Virgin Records 1987, alltså året innan han gick bort. Alltså Only the Lonely med Roy Orbison. Mm.

Det var artisten med den fantastiska rösten Roy Orbison med Only the Lonely. En del artister, de har nästan allt vad som krävs för att bli riktigt stora, men de blir ändå endast lokala förmågor. Ett par exempel på det tycker jag är Roland Eaton som verkade i Memphis i många år. Och han hade då även skivkontakt med stora Capitol Records som släppte två singlar med honom. Vi ska spela här en av dem, nämligen Carter's Hill. Och lite intressant är att den är producerad av Quinton Clones, en av de stora musikpersonligheterna i Memphis på 50- och 60-talet. Alltså Roland Eaton med Carter's Hill.

Sill, en singel som kom 1971. Jag är tvungen att bara ha med ett spår till med Ruth Brown. Och det är en låt med titeln As Long As I'm Moving. Apropå Ruth Brown så var hon här i Sverige 1980 i ett bluespaket som hette The Los Angeles Rhythm and Blues Caravan. Och jag hade förmånen att få träffa henne och hon var fantastiskt trevlig. Och hon gjorde en del av de här gamla låtarna. Här kommer alltså As Long As I'm Moving med Ruth Brown.

As long as I'm moving med Ruth Brown. Nu ska det bli Eddie Cochran. Han omkom ju tragiskt i en bilolycka i England den 17 april 1960. Och den här inspelningen är gjord för radio, nämligen för BBC den 23 februari 1960. Och sändes den 12 mars samma år. Och detta är, måste ju vara en av de absolut sista inspelningarna som gjordes just med Eddie Cochran. Och det är en blueslåt som i original kommer Kokomo Arnold. Titeln är Milk O' Blues. Och detta är alltså Eddie Cochran vi hör. Mm.

Det var Eddie Cochran med Milkow Blues. Nu kommer det en låt här med Texas-killen Julien Duvall. Han är väl inte så det känd, men han har varit här i Sverige några gånger. Och även kommit med en hel del häftig musik. Just den här inspelningen äger rum i Nashville 1959. Och det blev en låt som hamnade precis på Billboards topp 100-lista samma år. Titeln är Three Months to Kill och artisten alltså Julien Duvall.

Det var Three Months to Kill med Julien Duvall. Och det får bilda avslutning på dagens program. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Ja, hej och välkommen till Red West Music. Programmet där jag spelar 50-talsmusik i form av rockabilly, rhythm and blues och rock'n'roll. Det ni just hörde var Tommy Ridgely och låten Jam Up Twist från 1954. En annan pianist som pumpade ut hits i början av 50-talet var Paul Gayton. Och han höll väldigt hög kvalitet ända till slutet av sin karriär 1958. Vilket ni kan höra i en av hans sista inspelningar som heter You Better Believe It.

Ja, du hörde Paul Gayton och låten You Better Believe It. Från södra Kalifornien kommer Rumble King, ett rotrockband som blandar gammal rock'n'roll med ett modernt sound som jag tycker svänger rejält. Lyssna bara på låten Funtown.

Ja, det var Rumble King med låten Fun Town. 1958 skrev och släppte Eddie Fontaine en klassiker som senare spelades in av allt från The Beatles, Linda Gay Lewis till Dr. Feelgood. Ett otal många, jag till och med spelade in den själv. Men här kommer den oslagbara originalversionen av låten Nothing Shaking But The Leaves on the Tree.

Ja, du hörde Eddie Fontaine med låten Nothing Shaking från 1958. Buddy Holly är ju för evigt förknippad med rock'n'roll låtar som There'll Be The Day och Peggy Sue, Maybe Baby och sådana. Han hade ett väldigt eget sound med sin Stratocaster som var lite ovanligt på den tiden. Men han var tidigt ett fan av rockabilly, och här ska vi få höra en underbar version av Luke McDaniels Midnight Shift. Detta är tagning 11 med Buddy Holly och Midnight Shift.

Ja, en liten ovanlig Buddy Holly-låt där. Midnight Shift heter den. Men nu ska vi ta en av mina favoritartister från England. Daryl Higham heter han och han ska spela Traveling Man.

Ja, det var Red West and Hot Rhythm med låten Just You and Me av Joe Tex. Och visst doftade det lite Fats Domino av denna låt som jag spelar. Så jag tycker vi tar en av Fats Domino helt enkelt. Vi tar en klassiker. Vi kör I'm Walking från 1957.

Ja, en gammal klassiker där. Fats Domino med låten I'm Walking från 1957. Men tillbaka till nutid och svenska västkusten där Uddevallas stolthet Kent Wikmo huserar. Vi hör honom som Jack Baymore and the Bandits med låten Joanne.

0: Ja, där försvinner han. Uddevallas stolthet, Kent Wikmo, alias Jack Baymar med Joanne. Vi ska övergå till lite rockabilly, original från 50-talet. Även om Jack Baymar låter original, så här är riktigt original. Vi ska lyssna på Jeff Daniels med Daddy O Rock.
1: Well, I walked down to the corner to get a soda pop.

Ja, du hörde Luke McDaniel, alias Jeff Daniels, alias Early, med låten Daddy O' Rock. Det var även under synonymen Early han skrev den här Midnight Shift som Buddy Holly sjöng för lite en stund sedan. Men nu ska vi ta oss på frugans favoritartist. Hon är väldigt förtjust i Connie Francis, och det är ju jag också. Här kommer hon med en underbar version av Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So.

Ja, det var Connie Francis med Hallelujah, I Love Her So av Ray Charles. Jag tänker att vi kunde spela lite en skojlåt här. Vi tar Cheb Woolley. Under 50- och 60-talet var han en sorts Dean Martin-artist och även skådespelare. Och han gick även under namnet Ben Colder. Rotrocken och rock'n'rollen, framförallt countryn, krockar ju rejält med 60-talets hippievåg med långt hår och jazztobak och LSD och allt vad det innebar. Och han gjorde en fruktansvärt rolig humoristisk sågning av detta i låten The Lovin'. Lyssna på denna asroliga text.

Ja, det där var Cheb Woolley med hans sågning av hela hippierörelsen på 60-talet i låten The Lovin'. Men vi får ta ett alster med frugan, tycker jag. Mary Western Hot Rhythm från nya dubbelsedeln Go West. Och vi kör hennes version av Russ Browns gamla This Little Girl's Gone Rockin'. Och som vanligt finns att köpa på Statoil i Floda. Well, well, well.

Ja, Mary Weston, Hot Rhythm, This Little Girl's Gone Rockin'. Bandet kommer här från Floda. Men vi ger oss över till Tennessee Ernie Ford, som är mest känd för sin låt 16 Tons. Men han spelar faktiskt in ett gäng grymma låtar. Och lyssna bara på denna korsning av hillbilly, boogie och rockabilly i låten I Don't Know från 1953.

Ja, yeah, då hörde Tennessee Ernie Ford där med den här låten som blev känd, eller känd men återkänd genom filmen Blues Brothers. I Don't Know heter den. Vi kan väl lyssna på en annan gitarrstompig sak som jag tycker röjer gött. Artisten heter Magic Sam och låten heter 21 Days in Jail.

Ja, du hörde Magic Sam och 21 Days in Jail från 1958. Det var B-sidan från hans singel Easy Baby som också var en hit. Så han fick en dubbel singelhit där. Men vi kan ge oss över till Georgia Gibbs. Hon var ju tjejen som sjöng Silent Lips, som blev en klassiker. Ja, även i Sverige på 60-talet, där de blev ominspelad med svensk text. Men hon hade nog lite djävulen i sig också, för här skulle ni få höra henne stöka till Jerry Lee Lewis gamla låt Great Balls of Fire, inspelad 1957. You shake my nerves and you rattle my brain. Your kind of love drives a girl insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great

0: gracious, great balls of fire. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Ja, du hörde Georgia Gibbs med Great Balls of Fire från 1957. Jag tänkte vi hoppa över till Johnny Horton. Han är en sån här person som älskad eller hatad beroende på vad man tycker om hans nationella sydstatslåtar och så vidare. Själv tycker jag att hans storhet går att finna i låtar som denna, inspelad 9 juli 1957. Här kommer låten Lovers Rock med Johnny Horton.

Ja, du hörde Johnny Horton och låten Lovers Rock. Nu ska jag spela en sån där singel som ingen egentligen vet någonting om. Den är utgiven 1959 och det står att den är skriven av Bob och Terry Caraway. Och det ryktas att på originalsingeln på Crest Records är Eddie Cochran som spelar gitarr. Men det finns en version till som jag tänkte vi ska lägga lite mer uppmärksamhet på. Och det är Sandy Lees version utgiven på Santa Fe Records 1959. Så vi tar den, Sandy Lee, och låten Ballin' Keen.

Ja, det var Sandy Lee med låten Ballin' Keen från 1959. Jag hoppas ni tyckte om musiken. Jag försöker blanda lite som vanligt. Vill ni nå mig, Jörgen, så skriver ni till jörgen@redwest.se. jörgen@redwest.se. Eller surfa in på www.redwest.se. Och som alltid avslutar vi med rejältryckare, så bjud upp er en partner där hemma och höj radion. Jag tycker vi tar avslutningslåten framför alla avslutningslåtar. Jag till och med haft glädjen att stå och sjunga den här med Go-Getters på scenen en gång. Det var hur roligt som helst. Vi tar The Spaniels med Good Night, Sweetheart, Good Night. Ha det bra, så hörs vi igen nästa vecka. Bye bye.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: regler gäller för hennes månadsvedning. Hon är ren. Allt som hon ligger på, så länge hennes blödningar varar, ska behandlas som det hon ligger på under sin månadsrening. Och allt som hon sitter på blir orent, liksom under hennes månadsrening. Och var och en som rör vid något av det blir oren. Han ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. När hon blir ren från blödningen ska hon räkna 7 dagar och sedan är hon ren. På 8:e dagen ska hon ta 2 turturduvor eller 2 unga duvor och bära dem till prästen, till uppenbarelsetältets ingång. Prästen ska offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer. Så ska prästen bringa försoning för henne inför Herrens ansikte, till rening från hennes orena blödning. Ni ska skilja Israels barn från deras orenhet, så att de inte måste dö i sin orenhet, om de orenar mitt tabernakel som står mitt ibland dem. Detta är lagen om den som har flytningar och om den som har sädesuttömning, så att han därigenom blir oren. Och om den kvinna som har sin månadsrening och om den man eller kvinna som har någon flytning, samt om en man som ligger med en oren kvinna.
1: Kapitel 16. Herren talade till Mose efter att Arons båda söner hade dött, de som dog när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och Herren sa till Mose: säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förhänget framför nådastolen på arken, så att han inte dör. För jag kommer att uppenbara mig i molnet över nådastolen. Detta ska Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska ta på sig en helig tunika av linne och ha byxor av linne på sin kropp. Och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar på sig dem ska han bada sin kropp i vatten. Och av israeliternas församling ska han ta emot 2 bockar till syndoffer och 1 bagge till brännoffer. Och Aron ska föra fram sin egen syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Sedan ska han ta de 2 bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Aron ska dra lott om de båda bockarna, en lott för Herren och en lott för att dra bort synden. Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer för att ta bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan ska han sändas iväg ut i öknen för att ta bort synden. Aron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffertjur. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte. Han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse och bära in det innanför förhänget. Han ska lägga rökelsen på elden inför Herren så att ett moln av rökelse täcker nådastolen över vittnesbördet. Då ska han inte dö. Och han ska ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger fram till på nådastolen. 7 gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och brott, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från det att han går in för att bringa försoning i helgedomen tills han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger 7 gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aron ska lägga båda händerna på det levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar, alla deras brott och alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg den ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Sedan ska Aron gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna som han hade klätt sig i när han gick in i helgedomen och han ska lämna dem där. Han ska bada sin kropp i vatten på en helig plats och ta på sig sina vanliga kläder. Sedan ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. Fettet av syndofferdjuret ska han bränna på altaret. Och den som sänder iväg bocken för att ta bort synden ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret. Syndoffertjuren och syndofferbocken vars blod bars in för att bringa försoning i helgedomen ska föras bort utanför lägret. Och man ska bränna upp dem i eld med deras hud, kött och orenhet. Den som bränner upp det ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret. Detta ska för er vara en evig stadga. I sjunde månaden på tionde dagen i månaden ska ni fasta och inte utföra något arbete. Varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. För på den dagen ska försoning bringas för er för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fars ställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna och bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och altaret. Och han ska bringa försoning för prästerna och för allt folket i församlingen. Detta ska för er vara en evig stadga så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Och Aron gjorde så som Herren hade befallt Mose.
0: Kapitel 17. Herren talade till Mose. Han sa, säg till Aron och hans söner och alla Israels barn. Detta är vad Herren har befallt. Om någon av Israels hus slaktar en ko och ett lamm eller en get i eller utanför lägret och inte för fram djuret till uppenbarelsetältets ingång för att föra fram det som en offergåva åt Herren framför hans tabernakel, ska det tillräknas den mannen som blodskuld. Han har spilt blod och han ska utrotas ur sitt folk. Därför ska Israels barn komma med sina slaktdjur som de brukar slakta ute på marken fram till Herren, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen och slakta dem där som ett gemenskapsoffer åt Herren. Prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet och bränna fettet till en ljuvlig doft för Herren. De ska inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös överfallighet håller sig till. Detta ska vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte. Säg till dem, om någon av Israels hus eller av främlingar som bor bland dem offrar ett brännoffer eller ett slaktoffer och inte för fram det till uppenbarelsetältets ingång för att offra det åt Herren, ska den mannen utrotas ur sitt folk. Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod, ska jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utruta honom ur hans folk. För kroppens liv är i blodet och jag har gett er det för altaret för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Därför säger jag till Israels barn, ingen av er ska äta blod. Främlingen som bor ibland er ska inte heller äta blod. Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor bland dem fäller ett villebråd av fyrfota djur eller en fågel av det slag som får ätas, ska han låta blodet rinna ut och täcka över det med jord. Varje kroppsliv är dess blod. Därför säger jag till Israels barn, ni ska inte äta någon kroppsblod, för varje kroppsliv är dess blod. Var och en som äter det ska utrotas, och var och en som äter ett självdött eller ihjäldrivet djur, vare sig han är infödd eller främling, ska tvätta sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till kvällen. Då blir han ren. Om han inte tvättar sina kläder och badar sin kropp kommer han att bära på skuld.
1: Kapitel 18. Herren talade till Mose. Han sa, säg till Israels barn, jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. För den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren. Du ska inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor och du ska inte blotta hennes nakenhet. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars hus, hustru, för det är din fars nakenhet. Du ska inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter. Vare sig hon är född hemma eller ute. Du ska inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, för det är din egen nakenhet. Du ska inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, för hon är av din fars släkt och hon är din syster. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars syster, för hon är din fars nära släkting. Du ska inte blotta nakenheten hos din mors syster, för hon är din mors nära släkting. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du ska inte röra hans hustru, för hon är din fars syster. Du ska inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet ska du inte blotta. Du ska inte blotta nakenheten hos din brors hustru, för det är din brors nakenhet. Du ska inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du ska inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, för de är ju dina nära släktingar. Du ska inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever. Du ska inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet när hon är oren under sin månadsrening. Du ska inte ligga med din nästas hustru så att du genom henne orenar dig. Du ska inte offra något av dina barn åt Molok. Du ska inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Ni ska inte orena er med något av detta, för med allt sådant har hedningfolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. Ni ska därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er ska ägna sig åt något av detta avskyvärda, vare sig han är infödd eller är en främling som bor ibland er. Alla dessa avskyvärda ting har landets invånare gjort, de som var där före er, och landet har blivit orenat. Gör inte något sådant så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. För var och en som gör något av allt detta avskyvärda ska utrustas ur sitt folk, alla som gör sådant. Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er, och så orenar er genom dem. Jag är Herren, er Gud.
0: Kapitel 19. Herren talade till Mose. Han sa, säg till Israels barn, hela församling, ni ska vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. Var och en av er ska visa respekt för sin mor och sin far. Mina sabbater ska ni hålla. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte vända er till avgudar och inte göra er några gjutna gudar. Jag är Herren, er Gud. När ni vill offra gemenskapsoffer åt Herren ska ni offra det på sådant sätt att ni räknas som välbehagliga. Det ska ätas samma dag som ni får offra det, eller nästa dag. Det som blir över till tredje dagen ska brännas upp i eld. Om det äts på tredje dagen är det avskyvärt och blir inte mottaget. Den som äter av det måste bära sin skuld, för han har ohelgat det som har helgat åt Herren. Han ska utrotas ur sitt folk. När ni bärgar skörden i ert land ska du inte skörda det till den yttersta kanten av åken och inte plocka upp ströaxeln efter sin skörd. Inte heller i den vingård ska du göra någon efterskörd. Och de druvor som fallit av i din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra varandra. Ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte förtrycka din nästa eller plundra honom. Du ska inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. Du ska inte uttala förbannelser över en döv eller lägga något framför en blind som han kan snava över. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Du ska inte göra orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig. Och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte bär på synd för hans skull. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Mina stadgar ska ni hålla. Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Du ska inte så två slags säd i din åker och inte ta på dig klädesplagg av två olika slags garn. Om en man har legat med en kvinna som är en annan mans slavinna och sädesuttömning har skett och hon har inte blivit friköpt eller frigiven, ska de straffas men inte dödas eftersom hon inte var fri. Han ska föra fram sitt skuldoffer, en skuldofferbagge inför Herren, till uppenbarelsetältets ingång. När prästen med skuldofferbaggen bringar försoning för honom inför Herrens ansikte, får han förlåtelse för den synd han har begått. När ni kommer in i landet och planterar olika slags träd med ätbar frukt, ska ni se deras frukt som deras förhud. I 3 år ska ni betrakta dem som oomskurna och inte äta deras frukt. Under det 4:e året ska all deras frukt vara helig som ett tackoffer till Herren. Och först under det 5:e året ska ni äta deras frukt. Så ska ni göra för att det ska ge så mycket större avkastning åt er. Jag är Herren er Gud. Ni ska inte äta något som innehåller blod. Ni ska inte befatta er med spådom eller trolldom. Ni ska inte rundklippa kanten av ert hår och inte heller ska du stympa kanten av ditt skägg. Ni ska inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är Herren. Vanära inte din dotter genom att låta henne bli prostituerad så att landet blir fördärvat av otukt och uppfyllt av skamligheter. Mina sabbater ska ni hålla och för min helgedom ska ni visa vördnad. Jag är Herren. Vänd er inte till andesbesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud. För ett grått huvud ska du resa dig upp och den gamle ska du ära. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. När en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska ni räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra orätt när ni dömer i fråga om längd, vikt eller rymd. Rätt väg, våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hinmått ska ni ha. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land. Så ska ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina lagar och följa dem. Jag är Herren.
1: Kapitel 20. Herren talade till Mose. Han sa, du ska säga till Israels barn, om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger något av sina barn åt Molok, ska han straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. Jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han gett ett av sina barn åt Molok och orenat mitt helgedom och ohelgat mitt heliga namn. Om folket i landet ser mellan fingrarna med den mannen när han ger ett av sina barn åt Molok och inte dödar honom, så ska jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och jag ska utrota honom ur folket tillsammans med alla som följt honom och i trolös avfällighet dyrkat Molok. Om någon vänder sig till andebesvärjarna för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk. Ni ska helga er och vara heliga, för jag är Herren er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Om någon förbannar sin far eller mor ska han straffas med döden. Han har förbannat sin far och sin mor. Han bär på blodskuld. Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, ska den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden. Både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan. Om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru, blottar han sin fars nakenhet. De ska båda straffas med döden. De bär på blodskuld. Om någon ligger med sin svärdotter ska de båda straffas med döden. De har begått en avskyvärd handling. De bär på blodskuld. Om en man ligger med en annan man som en man ligger med. Va? Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld. Om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor, så är det en skändlighet. Man ska bränna upp både honom och dem i eld, för att ingen skändlighet ska finnas ibland er. Om en man ligger med ett djur ska han straffas med döden, och djuret ska ni döda. Om en man gör närmande mot något djur för att para sig med det, ska du döda både kvinnan och djuret. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld. Om någon tar sin syster till hustru, sin fars dotter eller sin mors dotter, och ser hennes nakenhet, och hon ser hans nakenhet, är det en skamlig gärning. De ska utrustas inför sitt folks ögon. Han bär på missgärning eftersom han har blottat sin systers nakenhet. Om någon ligger med en kvinna som har sin månadsrening och blottar hennes nakenhet, blottar han hennes blodflöde. De ska båda utrotas ur sitt folk. Du ska inte blotta nakenheten hos din mors syster eller din fars syster. För den som gör det blottar en nära släktings nakenhet. De kommer att bära på missgärning. Om någon ligger med sin farbrors hustru blottar han sin farbrors nakenhet. De kommer att bära på missgärning och de kommer att dö barnlösa. Om någon tar sin brors hustru är det en oren gärning. Han blottar då sin brors nakenhet och de ska bli barnlösa. Ni ska hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem. För att landet inte ska spy ut er. Det landet jag nu för er så att ni får bo där. Ni ska inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er. För just därför att de gjort som de gjort avför jag dem. Därför har jag sagt till er. Ni ska ärva deras land, för jag ska ge det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är er Gud som har avskilt er från andra folk. Gör alltså skillnad mellan rena och orena fyrfota djur och mellan rena och orena fåglar, så att ni inte gör er själva avskyvärda på grund av dessa fyrfota djur eller fåglar eller kräldjur som rör sig på marken. Alla dessa djur som jag har avskilt från er som orena. Ni ska vara heliga inför mig. För jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. När någon man eller kvinna befattar sig med andebesvärjelse eller spådom. Ni ska vara heliga inför mig. För jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. När någon man

0: ära och inte tillhörde någon man. I sådant fall får han dra på sig orenhet genom henne. Eftersom han är en ledare bland sitt folk får han inte dra på sig orenhet och göra sig ohelig. Prästerna får inte som tecken på sorg raka någon del av sitt huvud, raka av kanten av sitt skägg eller rista något märke på sin kropp. De ska vara heliga inför sin Gud och får inte ohelga sin Guds namn. För de bär fram Herrens eldsoffer, sin Guds mat. Därför ska de vara heliga. Ingen av dem ska ta till hustru en prostituerad eller en vanärad kvinna. De ska inte heller ta till en hustru en kvinna som blivit förskjuten av sin man. För prästen är helgad åt sin Gud. Därför ska du hålla honom helig, för han bär fram din Guds mat. Han ska vara helig för dig, för jag, Herren som helgar er, är helig. Om en dotter till en präst vanärar sig genom att begå otukt, vanärar hon sin far. Hon ska brännas upp i eld. Den som är överstepräst bland sina bröder, den som fått smörjelseoljan utgjuten på sitt huvud och blivit vigd med rätt att bära prästkläderna, ska inte ha sitt hår oordnat eller riva sönder sina kläder. Han ska inte gå in till någon död, varken genom sin far eller sin mor får han orena sig. Han ska inte heller gå ut ur helgedomen och inte ohelga sin Guds helgedom. För den vigning han fick genom sin Guds smörjelseolja är över honom. Jag är Herren. Till hustru ska han ta en kvinna som en jungfru. Han får inte ta en änka eller en frånskild kvinna eller en vanare kvinna, en prostituerad. Han ska ta en jungfru av sitt eget folk till hustru så att han inte ohelgar sina efterkommande bland sitt eget folk. För jag är Herren som helgar honom. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Aaron, av din avkomlingar i kommande släkten ska ingen som har något defekt träda fram för att frambära sin Guds mat. Ingen som har någon defekt får träda fram. Ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har någon lem för stor. Ingen med bruten arm eller brutet ben. Ingen som har puckelrygg eller är dvärg eller som har fel på ögat eller skabb eller något annat utslag eller är kastrerad. Av prästen Arons avkomlingar ska ingen som har någon defekt gå fram för att offra Herrens eldsoffer. Har han en defekt får han inte gå fram för att offra sin Guds mat. Han får äta sin Guds mat, både det som är högheligt och det som är heligt. Men eftersom han har en defekt ska han inte gå in till förhänget eller gå fram till altaret så att han ohelgar mina heliga ting. För jag är Herren som helgar dem. Detta talade Mose till Aron och hans söner och alla Israels barn.
1: Kapitel 20. Och Herren talade till Mose. Han sa: säg till Aron och hans söner att de ska hålla sig borta från de heliga gåvor som Israels barn bär fram mot mig, så att de inte ohelgar mitt heliga namn. Jag är Herren. Säg till dem: om någon av era avkomlingar i kommande släkten rör vid de heliga gåvor som Israels barn bär fram mot Herren medan han är oren, kan utrotas ur min åsyn. Jag är Herren. Om någon av Arons avkomlingar är spetälsk eller har flytning, så kan han inte äta av de heliga gåvorna förrän han har blivit ren. Och den som rör vid någon som blivit oren genom en död eller som haft osädesuttömning, eller den som rör vid ett smådjur som orsakar orenhet, eller vid en människa som man blir oren av, hur hon än har blivit oren, den som rör vid något sådant ska vara oren ända till kvällen och ska inte äta av de heliga gåvorna förrän han har badat sin kropp i vatten. Men när solen har gått ner är han ren, och sedan kan han äta av de heliga gåvorna eftersom det är hans mat. Ett självdött eller ihjälrivet djur ska han inte äta så att han blir oren genom det. Jag är Herren. De ska hålla fast vid det jag har befallt dem iaktta, så att de inte bär på synd på grund av det heliga och drabbas av döden därför att de ohelgar det. Jag är Herren som helgar dem. Ingen främling får äta av det heliga. En inneboende hos prästen eller en daglandare ska inte äta av det heliga. Men när en präst har köpt en slav för sina pengar får denne äta av det, liksom den slav som är född i hans hus. De får äta av prästens mat. Om en dotter till en präst gifter sig med en lekman får hon inte äta av det heliga som har getts som offergåva. Men om dotter till en präst har blivit änka eller blivit förskjuten och inte har några barn och hon kommer tillbaka till sin fars hus och bor där som i sin ungdom, Då får hon

0: av sin fars mat. Men ingen obehörig ska äta av den. Om någon av misstag äter av det heliga ska han ge en helig offergåva till prästen och lägga till en femtedel. Prästerna ska inte ohelga de heliga gåvor som Israels barn offrar åt Herren och därigenom dra missgärning och skuld över dem när de äter av deras heliga gåvor. För jag är Herren som helgar dem. Herren talade till Mose. Han sa: Säg till Aaron och hans söner och alla Israels barn. Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer som de vill offra åt Herren som brännoffer, ska ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret ska vara ett felfritt handjur av nötboskapen, fåren eller getterna. Ni ska inte offra ett djur som har någon defekt, för genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga. Och när någon vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren, av nöt eller av småboskap, antingen för att fullgöra ett löfte eller som ett frivilligt offer, ska det vara felfritt för att bli välbehagligt. Ingen defekt får finnas på offerdjuret. Det som är blint eller brutet, stympat eller sårigt eller har skabb eller utslag ska ni inte offra åt Herren. Eldsoffer av något sådant ska ni inte lägga på altaret åt Herren. Ett djur av nöt eller småboskap som har någon lem för stor eller för liten kan du offra som frivilligt offer. Men som löftesoffer blir det inte välbehagligt. Ni får inte offra åt Herren ett djur vars testiklar blivit klämda, krossade, avslitna eller bortskurna. Sådant ska ni inte göra i ert land. Inte heller av en utlänning ska ni ta emot och offra sådana djur till mat åt er Gud. För de är skadade, de har en defekt. Genom sådana blir ni inte välbehagliga. Herren talade till Mose. Han sa: När en kalv, ett lamm eller en killing har fötts ska djuret dia sin mor i 7 dagar. Men från den 8:e dagen är det välbehagligt som eldsoffergåva åt Herren. Ni ska inte slakta något djur, vare sig av nöt eller på småboskap, på samma dag som dess avkomma. När ni vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren ska ni offra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Det ska ätas på samma dag. Ni ska inte lämna något av offret kvar till nästa morgon. Jag är Herren. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren. Ni ska inte ohelga mitt heliga namn. Jag ska hållas helig bland Israels barn. Jag är Herren som helgar er och som har fört er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är Herren.
1: 3 Moseboken kapitel 23. Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: Herrens högtider ska ni utlysa som heliga sammankomster. De är mina högtider. Under 6 dagar ska arbete utföras, men den 7:e dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra. Det är Herrens sabbat, var ni än bor. Detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I 1:a månaden, på kvällen, den 14:e dagen i månaden, är Herrens påsk. Och på 15:e dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i 7 dagar. På den 1:a dagen ska ni hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. Och ni ska offra eldsoffer åt Herren i 7 dagar. På 7:e dagen ska ni återigen hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han lyfta inför Herrens ansikte så att ni räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen lyfta den. Den dag ni lyfter kärven ska ni offra ett felfritt årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren. Som matoffer till det ska ni offra 2/10 efa fint mjöl, blandat med olja. Ett eldsoffer åt Herren till en ljuvlig doft. Och som dryckesoffer till det en 1/4 hin vin. Ni ska inte äta något av den nya skörden, varken bröd eller rostade ax eller korn av grönskuren säd. Inte förrän den dagen då ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. Sedan ska ni räkna 7 hela sabbater från dagen efter sabbaten. från den dag då ni bär fram lyftofferkärven. 50 dagar ska ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. Från de örter där ni bor, från de orter där ni bor, ska ni bära fram lyftofferbröd, 2 kakor gjorda av 2/10 efa fint mjöl, bakade med surdeg. De är en förstlingsgåva åt Herren. Och tillsammans med brödet ska ni föra fram 7 felfria årsgamla lamm, en ungtjur och 2 baggar som brännoffer åt Herren. Med det matoffer och dryckesoffer som hör till. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer och 2 årsgamla lamm som gemenskapsoffer. Prästen ska lyfta dem som ett lyftoffer inför Herrens ansikte tillsammans med förstlingsbröden som bärs fram med de båda lammen. Det ska vara helgad åt Herren och tillhöra prästen. Och samma dag ska ni utlysa en helig sammankomst som ni ska hålla. Inget arbete ska ni då utföra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. När ni bärgar skörden i ert land ska du inte sköra till yttersta kanten av din åker. Och du ska inte heller plocka ströaxeln av din skörd. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Herren talade till Mose. Han sade: säg till Israels barn, i 7:e månaden, på 1:a dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren. Och Herren talade till Mose. Han sade: men på 10:e dagen, i samma 7:e månad, är försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst och ni ska fasta och offra eldsoffer åt Herren. På den dagen ska ni inte utföra något arbete, för det är en försoningsdag då försoning bringas för er inför Herren er Gud. Var och en som inte fastar på denna dag ska utrotas ur sin släkt. Och var och en som utför något arbete på just den dagen ska ju utrota ur hans folk. Inget arbete ska ni utföra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska då fasta. På kvällen den 9:e dagen i månaden ska ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll. Herren talade till Mose. Han sade: säg till Israels barn, på 15:e dagen i samma 7:e månad är det Herrens lövhyddohögtid i 7 dagar. På den 1:a dagen ska man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I 7 dagar ska ni då offra eldsoffer åt Herren. På 8:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra. Detta är Herrens högtider. Ni ska utlysa dem som heliga sammankomster och offra eldsoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer, varje dag det bestämda offren för den dagen. Detta är utöver Herrens sabbater och era övriga gåvor och alla era löftesoffre och alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren. Alltså ska ni på 15:e dagen i 7:e månaden, när ni har hämtat in landets skörd, fira Herrens högtid i 7 dagar. Den 1:a dagen är en sabbatsvila. Och den 8:e dagen är också en sabbatsvila. På 1:a dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i 7 dagar inför Herren er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid 7 dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er, från släkte till släkte. I 7:e månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i 7 dagar. Alla infödda i Israel ska bo i lövhyddor, för att era efterkommande ska veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Och Mose talade till Israels barn om Herrens högtider.
2: Kapitel 24. Herren talade till Mose. Han sade: befall Israels barn att bära till dig ren olja och stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp varje dag utanför förhänget framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet ska Aron ständigt sköta den inför Herrens ansikte från kväll till morgon. Det ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. Lamporna på den gyllene ljusstaken ska han ständigt sköta inför Herrens ansikte. Du ska ta fint mjöl och baka 12 kakor av det. Varje kaka ska innehålla 2/10 efa. Du ska lägga upp dem i 2 rader, 6 i var rad, på det förgyllda bordet inför Herrens ansikte. På varje rad ska du lägga ren rökelse, och den ska vara ett påminnelseoffer för bröden, ett eldsoffer åt Herren. Sabbatsdag eller efter sabbatsdag ska man ständigt lägga upp dem inför Herrens ansikte. En gåva av Israels barn till ett evigt förbund. Det ska tillhöra Aron och hans söner, och det ska äta dem på helig plats, för de är högheliga och är hans del av Herrens eldsoffer. Detta är en evig stadga. En man som var son till en israelitisk kvinna och en egyptisk man gick ut bland Israels barn. Den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kom då i gräl med varandra i lägret. Och den israelitiska kvinnans son smädade namnet och hädade. Då förde honom fram till Mose. Hans mor hette Shilomit, dotter till Dibri av Dans stam. Det satte honom i förvar för att få ett bestämt uttalande från Herrens mun. Och Herren sa det till Mose: "Hör ut hädan utanför lägret." Sedan ska alla som hörde hädelsen lägga sina händer på hans huvud, och hela församlingen ska stena honom. Till Israels barn skulle säga: om någon hädar sin Gud kommer han att bära på synd, och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom, vare sig det är en främling eller en infödd som smädar namnet ska han dödas. Den som slår ihjäl en människa ska straffas med döden, och den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det liv för liv. Om någon tillfogar sin nästa kroppsskada ska man göra mot honom som han själv har gjort. Bruten läm för bruten läm, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han har vållat en annan ska han själv tillfogas. Den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det, och den som slår ihjäl en människa ska dödas. En och samma lag ska gälla för er, såväl för främlingen som för den infödde. Jag är Herren, er Gud. Mose talade detta till Israels barn, och de förde ut hädan utanför lägret och stenade honom. Israels barn gjorde så som Herren hade befallt Mose.
1: Kapitel 25. Herren talade till Mose på Sinai berg. Han sade: säg till Israels barn, när ni kommer in i det land som jag ger er, ska landet hålla sabbat åt Herren. 6 år ska du beså din åker och i 6 år beskära din vingård och skörda avkastningen från jorden. Men under det 7:e året ska landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte beskära din vingård. Det som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte bärga, och druvorna som växer på dina obeskurna vinstockar ska du inte skörda. Det ska vara ett år av sabbatsvila för landet. Vad landet sabbat ändå ger ska ni ha till föda. Du själv, din slav och din slavinna, din daglönare och din inneboende, alla som bor hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också ha sin föda för all dess avkastning. Du ska räkna 7 årsabbater, det vill säga 7 gånger 7 år, så att tiden för de 7 årsabbaterna blir 49. Då ska du i 7:e månaden på 10:e dagen i månaden låta basunen ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ert land. Ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel, och var och en av er ska återvända till sin släkt. Ett jubelår ska detta 50:e år vara för er. Då ska ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. För det är ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Av markens egen avkastning ska ni få er föda. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återvända till sin arvedel. Om ni alltså säljer något till er nästa, eller köper något av honom, ska ni inte göra varandra orätt. Efter antalet år från jubelåret ska du betala din nästa, och efter antalet årsgrödor ska han få betalning av dig. Ju fler åren är, desto högre pris ska du betala, och ju färre det är, desto lägre pris ska du betala. Det är ju ett visst antal grödor han säljer till dig. Ni ska inte göra varandra orätt. Du ska frukta din Gud, för jag är Herren, er Gud. Ni ska följa mina stadgar, och mina lagar ska ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet, och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet. Om ni frågar, vad ska vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda? Då ska ni veta att jag ska befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för 3 år. Ännu när ni sår under det 8:e året ska ni ha av den gamla grödan att äta. Ända tills grödan har kommit in på det 9:e året ska ni ha gammal säd att äta. När ni säljer jord ska ni inte sälja den för all framtid, för landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom. Om din broder blir fattig och säljer något av sin besittning ska hans återlösare komma till honom och lösa tillbaka det brodern har sålt. Om någon inte har någon återlösare men själv får möjlighet att skaffa vad som behövs för återköp, ska han räkna efter hur många år som gått efter försäljningen och betala lösen för de återstående åren till den han sålde åt. Han ska så återvända till sin egendom. Men om han inte kan skaffa vad som behövs för att betala honom, ska det han har sålt förbli i köparens hand till jubelåret. Men på jubelåret ska det frånträdas, och han ska återvända till sin arvedel. Om någon säljer ett hus i en stad som är omgiven av murar, ska han ha rätt att återlösa det inom 1 år efter försäljningen. Hans rätt att återlösa det är då begränsat i viss tid. Men om det inte har köpts tillbaka när ett helt år har gått, ska huset, om det ligger i en stad som är omgiven av murar, förbli köparens och hans efterkommandes egendom för alltid. Det ska då inte frånträdas på jubelåret. Men hus i byar som inte är omgivna av murar ska räknas till landets åkermark. De ska kunna återlösas, och på jubelåret ska det frånträdas. Angående leviternas städer ska leviterna ha evig rätt att återlösa husen i de städerna, i de städer som är deras arvsbesiktning. Även om någon annan levit löser in det sålda huset i den stad där han har sin egendom, ska det frånträdas på jubelåret. För husen i levitstäderna är leviternas arvsbesiktning bland Israels barn. Och ett fält som är betesmark utanför någon av deras städer får inte säljas, för det är deras eviga arvedel. Om din broder blir fattig och inte kan försörja sig hos dig, ska du ta dig an honom. Som en främling eller inneboende ska han få leva hos dig. Du ska inte ockra mot honom eller ta ränta, utan du ska frukta din Gud och låta din broder leva hos dig. Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta. Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land för att ge er Kanaans land och vara er Gud. Om din broder råkar i fattigdom hos dig och säljer sig åt dig, ska du inte låta honom utföra slavarbete. Som en daglönare och en inneboende ska han vara hos dig. Fram till jubelåret ska han tjäna hos dig. Då ska han lämna dig, han själv och hans barn tillsammans med honom, och han ska återvända till sin släkt och till sina fäders arvedel. De är ju mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. De ska inte säljas som man säljer slavar. Och du ska inte härska över dem med hårdhet. Du ska frukta din Gud. Men om du vill skaffa dig en slav eller slavinna, ska du köpa en sådan från hednafolken som bor runt omkring er. Ni kan också köpa slavar bland barnen till dem som bor ibland er och bland deras släktingar som ni har hos er och som är födda i ert land. De ska förbli er egendom. De kan ni ha att lämna som arv och era barn efter er till egendom och besittning. De kan ni ha till slavar för all framtid. Men bland era bröder, Israels barn, ska ingen härska över den andra med hårdhet. Om en främling eller inneboende hos dig kommer till välstånd och en av dina bröder råkar i fattigdom hos honom och säljer sig åt främlingen som bor hos dig eller åt någon annan som tillhör en främmande släkt, ska han kunna bli friköpt sedan han har sålt sig. Någon av hans bröder kan friköpa honom. Eller också kan hans farbror eller hans kusin friköpa honom. Eller någon annan nära släkting. Eller han själv om han klarar det och kan köpa sig fri. Då ska han tillsammans med den som har köpt honom räkna efter hur lång tid som gått från det år då han sålde sig fram till jubelåret. Det pris som han såldes för ska uppskattas efter årens antal. Hans arbetstid hos honom ska beräknas till samma värde som en daglönares. Om det ännu är många år kvar ska han som lösen för sig betala en motsvarande del av det pengabelopp som han köptes för. Om däremot bara några få år återstår till jubelåret ska han till godo räkna sig det och betala lösen för sig efter antalet av sina år. Han ska behandlas som en daglönare som anställs år för år. Ingen får inför dina ögon härska över honom med hårdhet. Men om han inte blir löst på något av de nämnda sätten ska han friges på jubelåret. Han själv och hans barn tillsammans med honom. För Israels barn är mina tjänare. De är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud.
2: Kapitel 26. Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ett land sätta upp några stenar med bilder för att tillbe dem. För jag är Herren er Gud. Mina sabbater ska ni hålla och min helgedom ska ni vörda. Jag är Herren. Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska hos er räcka till vinbärgningen och vinbärgningen ska räcka till såningstiden och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och ni ska bo trygga i ert land. Och jag ska ge er frid i landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet och inget svärd ska gå fram genom ert land. Ni ska jaga era fiender framför er och det ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga 100 framför sig och 100 av er ska jaga 10 000 och era fiender ska falla för era svärd. Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er och jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Gammal gröda som legat inne länge ska ni inte ha att äta. Ni ska tvingas skaffa undan den gamla för den nya. Och jag ska resa upp min boning mitt bland er. Och jag ska inte avvisa er. Jag ska vandra bland er och vara er Gud. Och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, då ska också jag handla på samma sätt mot er. Jag ska straffa er med skräck, med tärande sjukdom och feber så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni ska så er säd förgäves för era fiender ska äta den. Jag ska vända mitt ansikte mot er och ni ska bli slagna av era fiender. De som hatar er ska råda över er. Och ni ska fly även om ingen förföljer er. Om ni trots detta inte lyssnar till mig ska jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. Jag ska krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. Er möda ska vara förgäves för er jord ska inte ge sin gröda. Och träden i landet ska inte bära frukt. Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig ska jag slå er sjufalt värre som era synder förtjänar. Jag ska sända er över vilddjur som ska döda era barn och fördärva er boskap och få er att minska i antal så att era vägar blir öde. Om ni trots detta inte låter varna er av mig, utan står mig emot, ska också jag stå emot er och slå er sjufalt och för era synders skull. Jag ska låta er drabbas av hämndens svärd, som ska hämnas mitt förbund, och ni ska samlas i städerna. Men där ska jag sända pest bland er, och ni ska bli överlämnade i fienders hand. Jag ska fördärva ert livsuppehälle, så att ett bröd ska kunna bakas i en enda ugn av 10 kvinnor. Brödet ska lämnas ut efter vikt, och när ni äter ska ni inte bli mätta. Om ni trots detta inte lyssnar till mig, utan står mig emot, ska också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. Ni ska tvänga äta era söners och döttrars kött. Jag ska ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag ska kasta era döda kroppar på eras eländiga avgudars döda kroppar. Jag ska visa er ifrån mig. Jag ska göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar. Jag ska inte mer med välbehag känna doften av era offer. Jag ska själv ödelägga hela landet, så att era fiender som bor där ska häpna över det. Men er ska jag sprida ut bland hela folket, och jag ska förfölja er med draget svärd. Så ska ert land bli en ödemark och era städer ruiner. Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela denna tid som det ligger öde, och ni är i era fiendes land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater då ni bodde där. Och åt dem som blir kvar av er ska jag ge försagda hjärtan där de är i sina fiendes länder, så att de jagas på flykten av ett prasslande löv som rör sig av vinden. De ska fly som om de flydde för svärd och falla, även om ingen förföljer dem. De ska stupa på varandra som om de stupar inför svärd, även om ingen förföljer dem. De ska inte kunna hålla stånd mot era fiender. De ska förgå bland hedenfolket, och era fienders land ska förtära er. Det som blir kvar av er ska genom sin egen missgärning tyna bort i era fienders land. Också genom sina fäders missgärning ska det tyna bort, liksom dessa har gjort. Det ska bekänna den missgärning de själva har begått, och den deras fäder har begått, att de har handlat trolöst mot mig och stått mig emot. Så att också jag måste stå emot dem och föra bort dem till deras fienders land. Då ska deras oanskurna hjärtan tvingas att ödmjuka sig, och de ska få lida för sin missgärning. Då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob, och jag ska också tänka på mitt förbund med Isak, och på mitt förbund med Abraham. Och jag ska tänka på landet, för landet ska överges av dem och få gottgörelse för sina sabbater genom att ligga öde när folket är borta. Själva ska de få lida för sin missgärning, just därför att de förkastade mina lagar och därför att de avvisade mina stadgar. Men när de är i sina fienders land ska jag trots detta inte förkasta eller avvisa dem, så att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem. Jag är Herren deras Gud. Nej, dem till godo ska jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hela folkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud, jag är Herren. Dessa är de stadgar, domslut och lagar som Herren fastställde mellan sig och Israels barn på Sinais berg genom Mose.
1: Kapitel 27. Herren talade till Mose. Han sade: säg till Israels barn, om någon ger ett heligt löfte, ska du bestämma lösensumman åt Herren för personerna. Gäller det en man mellan 20 och 60 år gammal, ska du bestämma det till 50 siklar silver, efter helgedomens sikens vikt. Gäller det en kvinna, ska du fastställa värdet till 30 siklar. Gäller det någon som är mellan 5 och 20 år gammal, ska värdet du fastställer vara 20 siklar för en pojke och 10 siklar för en flicka. Gäller det någon som är mellan en månad och 5 år gammal, ska värdet du bestämmer vara 5 siklar silver för en pojke och 3 siklar silver för en flicka. Gäller det någon som är 60 år gammal eller över, ska värden du bestämmer vara 15 siklar för en man och 10 siklar för en kvinna. Om någon är så fattig att han inte kan betala det värde du bestämmer, ska han ställas fram inför prästen som ska fastställa ett värde för honom. Efter vad den som gjort löftet ska betala, ska prästen fastställa värdet för honom. Om det gäller boskap av det slag man får bära fram som offer åt Herren, ska allt sådant vara heligt sedan man gett det åt Herren. Man får inte utväxla eller byta ut det, varken ett bättre mot ett sämre eller ett sämre mot ett bättre. Om någon ändå byter ut ett djur mot ett annat, ska både det förra och det som lämnats i utbyte vara heligt. Men om det gäller ett orent djur som man inte får bära fram som offer åt Herren, ska djuret ställas fram inför prästen. Han ska fastställa dess värde med hänsyn till om det är bättre eller sämre. Som du, prästen, fastställer det, så ska det vara. Om ägaren vill lösa djuret, ska han till värdet du har bestämt lägga en femtedel av värdet. Om någon helgar sitt hus som något heligt åt Herren, ska prästen fastställa dess värde med hänsyn till om det är bättre eller sämre. Som man fastställer dess värde, så ska det vara. Om den som har helgat sitt hus vill lösa det, ska han till det värde i pengar som du har bestämt lägga en femtedel. Då blir det hans. Om någon helgar åt Herren en åkermark av den egendom han ärvt, ska du bestämma dess värde efter utsädet på den. Varje homer utsäde ska motsvara 50 siklar silver. Om man helgar sin åger ända fram från jubelåret, ska det förbli vid det värde du bestämmer. Men om man helgar sin åger efter jubelåret, ska prästen beräkna pengavärdet åt honom efter det antal år som återstår vid nästa jubelår. Ett motsvarande avdrag ska göras på det värde du förut har bestämt. Om den som har helgat åkern vill lösa den, ska han lägga till en femtedel till det pris du har bestämt. Då förblir den hans. Om man inte löser åkern utan säljer den till någon annan, får åkern sedan inte lösas. Utan när den frånträds på jubelåret ska den vara helgad åt Herren som vigd mark. Hans egendom tillfaller då prästen. Om någon helgar åt Herren en åker som han har köpt och som inte hör till den egendom han ärvt, ska prästen räkna ut det bestämda värdet åt honom fram till jubelåret. Och samma dag ska han erlägga den summa som du har bestämt. Den ska vara helgad åt Herren. Men på jubelåret ska åken gå tillbaka till den som den köpts ifrån. Till den som ägde den som sin egendom. När du bestämmer ett värde ska det alltid bestämmas i helgedomssiklar. Siken räknat i 20 gera. Den som är förstfödd bland boskap och som tillhör Herren redan som förstfödd ska ingen helga. Vare sig det är en oxe eller ett får tillhör det redan Herren. Men om det är en fråga om något orent djur ska man lösa det efter det värde du bestämmer och lägger till femtedelen av värdet. Om det inte blir löst ska det säljas efter det värde du bestämmer. Gäller det något vikt som någon har avskild åt Herren från det han äger, antingen en människa eller ett boskapsdjur, eller den åker som man har fått i arv, får det varken säljas eller lösas. Allt som är vikt är högt heligt och tillhör Herren. En människa som är vikt åt förintelse får aldrig lösas. Hon måste dödas. Allt tionde av jorden tillhör Herren, både av markens säd och av trädens frukt. Den är helgad åt Herren. Om någon vill lösa något av sitt tionde ska han lägga till femtedelen av värdet. För tionde av nöt eller småboskap gäller följande. Av allt som går under herdestaven ska vart tionde djur vara helgad åt Herren. Man ska inte undersöka om det är bättre eller sämre och man får inte byta ut det. Om någon ändå byter ut djuret ska både detta och det som har lämnats i utbyte vara helgad åt Herren. Det får inte lösas. Dessa är det bud som Herren genom Mose gav Israels barn på Sinai berg.
3: Fjärde Moseboken, kapitel 1. Herren talade till Mose i Sinaiöken. I uppenbarelse 1. På första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade, räkna antalet av Israels barn, hela deras församling efter deras släkter och familjer. Skriv upp namnen på alla män, varje person för sig. Alla vapenföra i Israel från 20 år och uppåt. Du och Aaron ska mönstra dem efter deras häravdelningar. En man från varje stam ska vara med er. Den som är huvudman för sin stams familjer. Detta är namnen på de män som ska bestå er. Från Ruben, Elisur, Kedeurs son. Från Simeon, Shelumiel, Serushadais son. Från Juda, Nasson, Aminadabs son. Från Issachar, Netanael, Suars son. Från Sebulon, Eliab, Helons son. Från Josefs barn, från Efraim, Elishamma, Amishubs son. Från Manasse, Gamliel, Padashurs son. Från Benjamin, Abidan, Gideons son. Från Dan, Ahiser, Amishadais son. Från Asher, Pagiel, Åkrans son. Från Gad, Elisaf, Degels son. Från Naftali, Ahira, Enans son. Dessa var utvalda från församlingen. De var ledare för sina fäders stammar. Stamhövdingar i Israel. Mose och Aaron tog med sig dessa namngivna män. De samlade hela församlingen på första dagen i andra månaden och folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer. Var och en blev räknad. De som var 20 år eller äldre, varje person för sig. Så som Herren hade befallt Mose. Och han mönstrade dem i sina öknen. Avkomlingarna till Rubens, Israels förstföddes söner, upptäckades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var person för sig. Alla vapenföra män, från 20 år och uppåt. De mönstrade av Rubens stam var 46 500. Avkomlingarna till Simeons söner mönstrades och upptäckades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var person för sig. Alla vapenföra män från 20 år och uppåt. De mönstrade av Simeons stam var 59 300. Avkomlingarna till Gads söner upptäcktes efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Gads stam var 45 650. Avkomlingarna till Judas söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Judas stam var 74 600. Avkomlingarna till Isakars söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Isakars stam var 54 400. Avkomlingarna till Sebulons söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Sebulons stam var 57 400. Avkomlingarna till Josefs söner, avkomlingarna till Efraims söner, upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Efraims stam var 40 500. Avkomlingarna till Manasses söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Manasses stam var 32 200. Avkomlingarna till Benjamins söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Benjamins stam var 35 400. Avkomlingarna till Dans söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Dams stam var 62 700. Avkomlingarna till Ashers söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Ashers stam var 41 500. Avkomlingarna till Naftalis söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades av alla vapenföra från 20 år och uppåt. De mönstrade av Naftalis stam var 53 400. Dessa var de mönstrade, de som mönstrades av Mose och Aron och Israel hövningar. 12 män som var och en företrädde sin stamfamilj. Och alla Israels barn mönstrades efter deras familjer. Alla vapenföra i Israel från 20 år och uppåt. Alla de mönstrade var tillsammans 603 550. Men leviterna i sin fädernas stam mönstrades inte med de andra. För Herren hade sagt till Mose: endast Levi stam ska du inte mönstra. Och du ska inte räkna deras antal med Israels barn. Utan du ska ge leviterna ansvar för vittnesbördets tabernakel med alla dess föremål och tillbehör. De ska bära tabernaklet och alla dess föremål och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet ska de ha sitt läger. När tabernaklet ska bryta upp ska leviterna ta ner det. Och när tabernaklet ska sättas upp ska leviterna sätta upp det. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. Israels barn ska resa sina tält, var och en i sitt läger och var och en under sitt baner efter sina häravdelningar. Men leviterna ska slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel så att inte vrede drabbar Israels barns församling. Och leviterna ska ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel och dess skötsel. Israels barn gjorde så. I allt gjorde de som Herren hade befallt Mose.
4: Kapitel 2. Herren talade till Mose och Aron. Han sade: Israels barn ska så läger, var och en under sitt baner vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet ska de slå läger en bit bort. På framsidan österut ska Juda slå läger under sitt baner efter sina häravdelningar. Ledare för Juda barn ska vara Nashon, Aminadabs son, med de mönstrade som utgör hans här, 74 600 man. Bredvid honom ska Isaskars stam slå läger. Ledare för Isaskars barn ska vara Netanel, Suars son, med de mönstrade som utgör hans här, 54 400 man. Därnäst Sebulons stam, och ledare för Sebulons barn ska vara Eliab, Helons son, med de mönstrade som utgör hans här, 57 400 man. Alla de mönstrade som tillhör Juda läger utgör 186 400 man, delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp först. Ruben ska slå läger under sitt baner söderut efter sina häravdelningar. Ledare för Rubens barn ska vara Elisur, Kedeurs son, med de mönstrade som utgör hans här, 46 500 man. Bredvid honom ska Simeons stam slå läger, och ledare för Simeons barn ska vara Shelumiel, Surisadais son, med de mönstrade som utgör hans här, 59 300 man. Därnäst Gads stam, och ledare för Gads barn ska vara Eliasaf, Reguels son, med de mönstrade som utgör hans här, 45 650 man. Alla de mönstrade som tillhör Rubens läger utgör 151 450 man, delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp som nummer två. Sedan ska uppenbarelsetältet gå med leviternas läger i mitten av lägret. Av lägren. I den ordning de slår läger ska de också gå, var och en på sin plats under sina baner. Efraim ska slå läger under sitt baner västerut efter sina häravdelningar. Ledare för Efraims barn ska vara Elishama, Amihuds son, med de mönstrade som utgör hans här, 40 500 man. Bredvid honom ska Manasse slå läger, och ledare för Manasse barn ska vara Gamliel, Pedassurs son, och med de mönstrade som utgör hans här, 32 200 man. Därnäst Benjamins stam, och ledare för Benjamins barn ska vara Abidan, eller Abidan, Gideonis son. Men de mönstrade som utgör hans här, 35 400 man. Alla de mönstrade som tillhör Efraims läger utgör 108 100 man. Delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp som nummer tre. Dan ska slå läger under sitt baner norrut efter sina häravdelningar. Ledare för Dans barn ska vara Ahieser, Amishadais son. Men de mönstrade som utgör hans här, 62 700 man. Bredvid honom ska Aschers stam slå läger. Och ledare för Aschers barn ska vara Pagiel, Okrans son, med de mönstrade som utgör hans här, 41 500 man. Därnäst Naftalis stam och ledare för Naftalis barn ska vara Ahira, Enans son, med de mönstrade som utgör hans här, 53 400 man. Alla de mönstrade som tillhör Dans läger utgör 157 600 man. De ska bryta upp sist under sitt baner. Dessa var de av Israels barn som mönstrades efter sina familjer. Alla som efter sina häravdelningar mönstrades i lägren utgjorde 603 550 man. Men leviterna mönstrades inte med de andra israeliterna, för så hade Herren befallt Mose. Israels barn gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. De slog läger under sina baner och de bröt upp var och en i sin släkt efter sin familj.
3: Detta är berättelse om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på sina berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleazar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna som hade invigts till att vara präster. Men Nadab och Abihu dog inför Herrens ansikte när de bar fram främmande eld inför Herren i Sinai öken. Och de hade inga söner. Därför var Eleazar och Itamar präster under sin far Aron. Herren talade till Mose. Han sade: Levis stam ska du föra hit och låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom. De ska utföra det som åligger honom och hela församlingen inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet. Och de ska ha vården om uppenbarelsetältet, alla tillbehör, och iaktta det som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet. Du ska ge leviterna åt Aron och hans söner. De ska ges åt honom som en gåva från Israels barn. Men Aron och hans söner ska du sätta till att ansvara för prästtjänsten. Om någon främmande inkräkter på den ska han dödas. Herren sade till Mose: Se, jag har själv ibland Israels barn tagits ut leviterna istället för alla förstfödda bland Israels barn. Alla som öppnar moderlivet. Leviterna ska tillhöra mig, för alla förstfödda tillhör mig. Den dag jag slog allt förstfött i Egyptens land, helgade jag åt mig allt förstfött i Israel. Både bland människor och boskap. De tillhör mig. Jag är Herren. Herren talade till Mose i Sinai öken. Han sa det: Mönstra Levi barn efter deras familjer och släkter. Alla av manlig kön som är en månad eller äldre ska du räkna. Mose mönstrade dem enligt Herrens ord, så som han hade blivit befalld. Och detta är Levis söner. De hette Gerson, Kehat och Merari. Detta är namnen på Gersons söner efter sina släkter, Libni och Shimei. Kehats söner efter sina släkter var Amran och Kisar, Hebron och Josiel. Meraris söner efter sina släkter var Mali och Mushi. Dessa var leviterna, släkter efter deras familjer. Från Gerson härstammade Libidinternas släkt och Shimeiternas släkt. Dessa var Gersoniternas släkter. De som mönstrades när man räknat in alla av manlig kön från en månad och uppåt var 7 500. Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet västerut. Förste för Gersoniternas stamfamilj var Elisaf, Laelson. Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet ansvara för tabernaklet och tältet med dess överdrag och för draperiet framför ingången till uppenbarelsetältet. Förgårdens omhängen och draperiet framför ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, dessutom för alla tältlinor och allt arbete som hörde till detta. Från Kehat här stammade Amraliternas släkt, Gisarsiternas släkt, Hebroniternas släkt och Usiliternas släkt. Dessa var Keharitternas släkter. När man räknade alla av manlig kön från en månad och uppåt var de 8600. Dessa skulle ansvara för de heliga föremålen. Keharitternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet. Ledare för de Keharitternas släkternas stamfamilj var Elisafan, Usiels son. De skulle ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten. Likaså draperiet och allt arbete med det. Men högste ledare för alla leviterna var Eliasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över de som ansvarade för helgedomen och dess skötsel. Från Merari härstammade Maliternas släkt och Mushiternas släkt. Dessa var Meraliternas släkter. De mönstrade när man räknat in alla av manlig kön från en månad och uppåt var 6200. Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om bredderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör. Allt arbete med dessa föremål, likaså om stolparna till förgården, runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor. Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aaron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga skulle han dödas. De mönstrade leviterna som Mose och Aaron på Herrens befallning mönstrade efter deras släkter. Alla av manlig kön som var en månad eller äldre utgjorde tillsammans 22 000. Herren sade till Mose: mönstra alla förstfödda av manlig kön bland Israels barn, alla som är en månad eller äldre, och räkna antalets namn och ta ut åt mig leviterna, för jag är Herren. Istället för alla förstfödda bland Israels barn och leviterna och leviternas boskap, istället för allt förstfödd bland Israels barns boskap. Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels barn så som Herren hade befallt honom. Och de förstfödda av manlig kön, varje namn räknat av dem, mönstrade från en månad och uppåt var 22 273. Och Herren sade till Mose: ta ut leviterna istället för allt förstfödd bland Israels barn och leviternas boskap, istället för deras boskap. Leviterna ska tillhöra mig, jag är Herren. Men för att lösa de 273 personer av Israels barn förstfödda som överstiger leviternas antal, ska du ta 5 siklar silver per person. Du ska ta upp dem efter helgedoms cykelns vikt. Cykeln räknad till 20 gera. Dessa pengar ska du ge åt Aron och hans söner till lösen för de övertaliga bland dem. Mose tog lösesumman från de övertaliga när man räknade dem som var lösta genom leviterna. Av Israels barns förstfödda tog han övertaliga bland dem. Mose tog lösesumman från de övertaliga när man räknade dem som var

Räkna antalet av Keats söner bland leviterna efter deras släkter och familjer från 30 år och uppåt till 50. Alla arbetsföra män som kan göra tjänst i uppenbarelsetältet. Detta är den tjänst som keatiterna ska ha vid uppenbarelsetältet. Att ta vård om de högheliga föremålen. När lägret bryter upp ska Aron och hans söner gå in och ta ner det täckande förhänget. Och med det ska de täcka vittnesbördets ark. Över förhänget ska de lägga ett överdrag av Tahas skinn och över det breda ut en vävnad helt mörkblå. Sedan ska de sätta in stängerna. Över skådebrödsbordet ska de breda en mörkblå vävnad och på den ska de ställa faten, skålarna och bägarna samt kannorna till dryckesoffren. Där ska även det ständiga brödet ligga. Över detta ska de breda en karmosinröd vävnad och täcka över den med ett överdrag av Tahas skinn. Sedan ska de sätta in stängerna. Och de ska ta en mörkblå vävnad och täcka över ljusstaken och dess lampor, lamptänger och brickor samt alla de oljekärl som hör till den och som används vid tjänstgöringen. Sedan ska de lägga den med alla dess tillbehörighet överdrag av Tahas skinn och lägga allt på en bår. Över det gyllene altaret ska de breda en mörkblå vävnad och täcka över den med ett överdrag av Tahas skinn. Sedan ska de sätta in stängerna. Och de ska ta alla föremål vid tjänstgöringen, de som används vid tjänstgöringen i helgedomen, och lägga dem i en mörkblå vävnad och täcka över dem med ett överdrag av Tahas skinn och lägga dem på en bår. De ska också ta bort askan från altaret och breda en purpurröd vävnad över det. Och där ska de lägga alla tillbehör som används under tjänstgöringen vid det. Eldfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, altarets alla tillbehör. Över detta ska de breda ett överdrag av Tahas skinn och sedan sätta in stängerna. När lägret ska bryta upp och Aron och hans söner har täckt över de heliga föremålen och alla dess tillbehör ska därefter Keats barn komma för att bära. Men de får inte röra vid de heliga föremålen, för då kommer de att dö. Detta är vad Keats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Eleazar, prästen Arons son, ska ha ansvar för oljan till ljusstaken, den väldoftande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han har ansvaret för hela tabernaklet och för allt som finns i det, de heliga föremålen och deras tillbehör. Och Herren talade till Mose och Aron. Han sade: låt inte keatiternas släktgren utrotas ur leviternas stam, utan gör så här med dem, för att de ska leva och inte dö när de kommer nära de högheliga föremålen. Aron och hans söner ska gå in och anvisa var och en av dem vad han har att göra eller bära. Men själva får de inte gå in och se de heliga föremålen, inte ens ett ögonblick, för då kommer de att dö. Herren talade till Mose. Han sa: räkna också antalet av Gershons barn efter deras familjer och släkter. Mönstra dem som är från 30 år upp till 50 år, alla arbetsföra män som kan göra tjänst vid uppenbarelsetältet. Detta är en tjänst Gershoniternas släkter ska ha. Vad de ska göra och vad de ska bära. De ska bära tabernaklets tygvåder, uppenbarelsetältet och dess överdrag och överdraget av Tahas skinn som ligger ovanpå det. Och draperiet framför ingången till uppenbarelsetältet. Dessutom förgårdens omhängen, draperiet framför porten till förgården som omger tabernaklet och altaret. Samt dess linor och alla föremål till arbetet med tabernaklet. De ska utföra allt som behöver göras med dessa ting. Allt i Gershoniternas tjänstgöring ska utföras på order av Aron och hans söner när det gäller allt som de ska bära och göra. Ni ska överlämna allt det de ska bära i deras vård. Detta är en tjänst som Gershoniternas släkter ska ha vid uppenbarelsetältet. Och de ska utföra sin tjänst under ledning av Itamar, prästen Arons son. Meraris barn ska du mönstra efter deras släkter och familjer. Mönstra dem som är från 30 år upp till 50 år, alla arbetsföra som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Och detta är vad de har till uppgift att bära. Allt som hör till deras tjänstgöring i uppenbarelsetältet. Brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken, liksom stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor med alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet vid det. Ni ska göra en lista över de föremål var och en har att bära. Detta är en tjänst merariternas släkten ska ha. Allt som hör till deras tjänst vid uppenbarelsetältet. Och de ska utföra den under ledning av Itamar, prästen Arons son. Mose, Aron och församlingens första mönstrade Keats barn efter deras släkter och familjer. De som var från 30 år upp till 50 år. Alla arbetsföra som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Och de mönstrades efter deras släkter, och de var 2750. Därefter var de mönstrade av keatiternas släkter, alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, de som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning genom Mose. Gershons barn mönstrades efter sina släkter och familjer, de som var från 30 år upp till 50 år, alla arbetsföra som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet.

0: sättet. De som mönstrades efter sina släkter och familjer var 2630. Dessa var de mönstrade av Gershoniternas släkten. Alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, de som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning. Meraris barn, släkter, mönstrades efter sina släkter och familjer. Och de som var från 30 år upp till 50 år, alltså alla arbetsföra män som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, de som mönstrades efter sina släkter var 3200. Dessa var de mönstrade av Meraris barn och barns släkter. De som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning genom Mose. Leviterna mönstrades av Mose och Aron och Israels furstar efter deras släkter och familjer. De som var från 30 år upp till 50 år, alla arbetsföra som skulle tjänstgöra eller bära vid uppenbarelsetältet. De som mönstrades var 8580. Efter Herrens befallning blev de mönstrade genom Mose, var och en till det som han skulle göra eller bära. Var och en fick den uppgift som Herren hade befallt Mose.
1: Kapitel 5. Herren talade till Mose. Han sa det, befall Israels barn att de för bort ur lägret var och en som är spetälsk eller har flyttning och var och en som har blivit oren genom en död kropp. En sådan vare sig man eller kvinna ska ni föra bort utanför lägret. För bort dem så att de inte orenar deras läger där jag bor mitt bland dem. Och Israels barn gjorde så. De förde dem utanför lägret. Så som Herren hade sagt till Mose, så gjorde Israels barn. Herren talade till Mose. Han sa det. Säg till Israels barn, när en man eller en kvinna begår någon av de synder som människor kan begå och handlar trolöst mot Herren och drar på sig skuld,
2: det blir jättebra.
1: Ska han bekänna den synd han har begått och ersätta det och rätta till dess fulla belopp och till det lägga en femtedel av värdet. Detta ska han ge till den som han har gjort orätt emot. Men om den drabbade inte har någon nära släkting som kan ta emot gottgörelsen ska ersättningen ges åt Herren och tillhöra prästen utöver den försoningsbagge med vilken försoning bringas för den skyldige. Och alla heliga gåvor som Israels barn bär fram till prästen ska tillhöra honom. De heliga gåvor som var och en ger tillhör honom. Vad någon ger åt prästen tillhör honom. Herren talade till Mose. Han sa det. Säg till Israels barn. Det kan hända att en mans hustru kommer på avvägar och är otrogen mot sin man. Genom att någon annan ligger med henne och har sedde utdömning. Hennes man har inte sett något och hon håller det hemligt att hon blivit orenad. Det finns inget vittne mot henne och hon har inte blivit tagen på barngärning. Och han då drabbas av svartsjukans ande och misstänker att hans hustru blivit orenad. Eller om han drabbas av svartsjukans ande och misstänker sin hustru fastän hon inte blivit orenad. Då ska mannen föra sin hustru till prästen och bära fram en tiondels efa kornmjöl som offer för henne. Men han ska inte hålla någon olja eller lägga någon rökelse på offret. För det är ett misstankeoffer. Ett påminnelseoffer som ska påminna om en missgärning. Och prästen ska föra fram henne och ställa henne inför Herrens ansikte. Han ska ta heligt vatten i ett lerkärl och ta lite av stoftet från tabernaklets golv och lägga i vattnet. Prästen ska ställa fram kvinnan inför Herrens ansikte och lösa upp hennes hår och lägga påminnelseoffret i hennes händer. Det vill säga misstankeoffret. I sin hand ska prästen ha det bittra vattnet som för med sig förbannelse. Därefter ska prästen ta ed av kvinnan och säga till henne. Om ingen har legat med dig och du inte har kommit på av väggar och orenat dig medan du var under din man så ska du inte ta skada av det bittra förbannelsebryggande vattnet. Men om du har kommit på avvägar medan du var under din man och orenat dig genom att någon annan än din man har legat med dig, prästen ska nu läsa upp förbannelsen eden för kvinnan och säga till henne: Så ska Herren göra dig till en förbannelse och en ed bland ditt folk. Herren ska låta ditt moderliv skrumpna och din buk svälla upp. Och det förbannelsebryggande vattnet ska gå in i dina inälvor och få din buk att svälla upp och ditt moderliv att skrumpna. Och kvinna ska säga amen, amen. Sedan ska prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet. Och han ska ge kvinnan att dricka av det bittra förbannelsebryggande vattnet. Och det förbannelsebryggande vattnet ska gå in i henne och orsaka bitter smärta. Prästen ska ta misstankeoffret ur kvinnans hand och lyfta det inför Herrens ansikte och bära fram det till altaret. Och prästen ska ta en handfull av offret som ett påminnelseoffer och bränna det på altaret. Därefter ska han ge kvinnan vattnet att dricka. När han har gett henne vattnet att dricka ska detta ske. Om hon har låtit orena sig och varit otrogen mot sin man, ska det förbannelsebryggande vattnet gå in i henne och orsaka bitter smärta. Hennes buk ska svälla upp och hennes moderliv skrumpna. Och kvinnan ska bli en förbannelse bland sitt folk. Men om kvinnan inte har låtit orena sig utan är ren, ska inget skada henne och hon ska kunna bli havande. Detta är lagen om svartsjuka när en gift kvinna kommer på avvägar och orenar sig. Eller när svartsjukans ande drabbar en man så att han misstänker sin hustru. Han ska då ställa fram hustrun inför Herrens ansikte och prästen ska göra med henne allt som denna lag påbjuder. Så ska mannen vara fri från skuld och hustrun får själv ta konsekvenserna av sin missgärning.
2: Herren talade till Mose. Han sade: tala till Israels barn och säg till dem: om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för Herren, ska han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torkade. Så länge hans nasirtid varar ska han inte äta något som kommer från vinstocken, inte ens dess kart eller späda skott. Så länge hans nasirlöfte varar ska ingen rakkniv komma på hans huvud. Fram till slutet av de dagar som han är avskild för Herren ska han vara helig och låta håret växa fritt på sitt huvud. Så länge han är avskild för Herren får han inte komma nära en död kropp. Inte ens genom sin far eller mor, sin bror eller syster får han orena sig om det skulle dö. För han bär på sitt huvud tecknet på att han är sin Guds nasir. Så länge hans nasirtid varar är han helgad åt Herren. Men om någon helt plötsligt dör i hans närhet och därigenom orenar hans huvud där han bär nasirtecknet, ska han raka sitt huvud den dag han blir ren. På sjunde dagen ska han raka det. På åttonde dagen ska han bära fram två turturduvor eller två unga duvor till prästen vid uppenbarelsetältets ingång. Och prästen ska offra en till syndoffer och en till brännoffer och bringa försoning för honom på grund av den synd han dragit på sig genom den döda kroppen. Sedan ska han samma dag helga sitt huvud. Han ska inviga sig till nasir åt Herren samma antal dagar som han förut avskilt sig, och han ska föra fram ett årsgammalt lamm till skuldoffer. Den förra löftestiden faller bort eftersom hans nasirat blivit orenat. Detta är lagen om en nasir. Den dag hans nasirtid är slut ska han föras fram till uppenbarelsetältets ingång Och han ska som sitt offer åt Herren bära fram ett årsgammalt felfritt lamm av hankön till brännoffer, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön till syndoffer och en felfri bagge till gemenskapsoffer. Dessutom en korg med osyrat bröd, kakor av fint mjöl blandade med olja, osyrade tunnkakor smorda med olja samt ett matoffer och dryckesoffer som hör till. Prästen ska bära fram det inför Herrens ansikte och offra hans syndoffer och brännoffer. Baggen ska han offra som gemenskapsoffer åt Herren tillsammans med korgen med det osyrade bröden. Prästen ska också offra det matoffer och dryckesoffer som hör till. Och vid ingången till uppenbarelsetältet ska nasiren raka sitt huvud på vilket han bär nasirtecknet. Han ska ta sitt huvudhår, sitt nasirtecken och lägga det på elden som brinner under gemenskapsoffret. När nasiren har rakat av sig nasirtecknet ska prästen ta den kokta bogen av baggen och dessutom en osyrad kaka och en osyrad tunnkaka ur korgen och lägga det på nasirens händer. Och prästen ska lyfta det som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. Det ska vara helgat åt prästen tillsammans med lyftofferbringan och offergärdslåret. Sedan får nasiren dricka vin igen. Detta är lagen om den som har avlagt ett nasirlöfte och vad han enligt nasirlöftet ska offra åt Herren. Förutom vad han i övrigt kan skaffa. Han måste uppfylla det löfte han har avlagt enligt lagen om hans nasirat. Herren talade till Mose. Han sade, säg till Aaron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så ska det lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem.
3: Mose hade nu satt upp tabernaklet och smort och helgat med alla dess tillbehör. Likså hade han satt upp altaret med alla dess tillbehör och smort och helgat dem. Och Israels ledare, huvudmännen för sina familjer, stamhövdingarna, de som stod i spetsen för det mönstrade, bär fram sina offergåvor. Som sin offergåva förde de fram inför Herrens ansikte 6 täckta vagnar och 12 oxar. En vagn för 2 ledare och en oxe för varje ledare. De förde fram dem inför tabernaklet. Och Herren sa till Mose, ta emot av dem och använd dem till tjänsten vid uppenbarelsetältet. Och du ska ge det till leviterna efter behoven i vars och en tjänst. Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till leviterna. 2 vagnar och 4 oxar gav han till Jeshuruns barn efter behovet i deras tjänst. 4 vagnar och 8 oxar gav han till Meraris barn efter behoven i den tjänst de utförde under ledningen av Itamar, prästen Arons son. Till Kehots barn däremot gav han ingenting, för det hade hand om de heliga föremålen som du skulle bära på axlarna. Ledarna förde fram gåvorna till altarets invigning den dag då det smordes. När ledaren förde fram dessa offergåvor inför altaret sa Herren till Mose, låt ledarna en i sänder var och en på sin dag föra fram sina offergåvor till altarets invigning. Den som på första dagen förde fram sin offergåva var Nashon, Abinabs son, från Judas stam. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomens sikels vikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffret. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Nashons Aminabdabs sons offergåva. På andra dagen förde Netanel Suars son, ledare för Issachars, fram sin gåva. Som sin offergåva förde han fram ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomsikels vikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Netanel Suars sons offergåva. På tredje dagen kom ledaren för Zebulons barn Eliab, Helons son. Hans offergåvan var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomens sikels vikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge, ett årsgammalt lamm till brännoffer. och en bock till syndoffer. Samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Eliabs Helons sons offergåva. På fjärde dagen kom ledaren för Rubens barn, Elishur Sheduars son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffret. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elishurs Sheduars sons offergåva. På femte dagen kom ledaren för Simeons barn, Shelumiel, Surishadars son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge, ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Shelumiels, Serishadavs sons offergåva. Sjätte dagen kom ledaren för Gads barn, Eliasaf, Deugels son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskån på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge, ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elshazav, Deugels sons offergåva. På sjunde dagen kom ledaren för Efraims barn, Elishama Amihuds son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elishamas Amihuds sons offergåva. På åttonde dagen kom ledaren för Manasses barn, Gamliel, Pedasurs son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikten. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Gamliels, Pedasurs sons offergåva. På nionde dagen kom ledaren för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer och en guldskål på 10 siklar fulla med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge, ett årsgammalt lamm till brännoffer, en bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Abidans, Gidonis sons offergåva. På tionde dagen kom ledaren för Dans barn, Ahisers, Amishadais sons. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikten. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse. Dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, en bock till syndoffer samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ahisers, Amishadais sons offergåva. På elfte dagen kom ledaren för Ashers barn, Pagiel Okransson. Hans offergåva var en silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikten. Båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål på 10 siklar full med rökelse, dessutom en ungtjur, en bagge, ett årsgammalt lamm till brännoffer och en bock till syndoffer. Samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Pagiels Okransons offergåva. På tolfte dagen kom ledaren för Naftalis barn, Ahira Enansson. Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelsvikt. båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, en guldskål på 10 stiklar full med rökelse, dessutom en ungtjur, en bagge, dårskammalt lamm till brännoffer och en bock till syndoffer, samt 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årskamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ehiras enansons offergåva. Detta var vad Israels herde skänkte till altarets invigning när det smordes. 12 silverfat, 12 silverskålar, 12 guldskålar. Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70 siklar. Och silvret i kärlen vägde tillsammans 2400 siklar efter helgedomssikelns vikt. De 12 guldskålarna fulla av rökelse vägde var och en 10 siklar efter helgedomssikelns vikt. Och guldet i skålarna vägde sammanlagt 120 siklar. Antalet djur i brännoffer var 12 tjurar, 12 baggar, 12 årskamla lamm med tillhörande matoffer och 12 bockar till syndoffer. Antalet djur till gemenskapsoffer var 24 tjurar, 60 baggar, 60 bockar, 60 årskamla lamm. Detta var offergåvorna till altarets invigning sedan den blivit smort. När Mose gick till uppenbarelsetältet för att tala med honom hörde han rösten tala till honom från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark mellan de två keruberna, och han talade till honom.
2: Fjärde Moseboken 8. Herren talade till Mose. Han sade: tala till Aron och säg till honom, när du sätter upp de 7 lamporna ska du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken. Och Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att de kastade sitt sken över platsen framför ljusstaken, så som Herren hade befallt Mose. Ljusstaken var gjord av hamrat guld. Från dess fotställning till blommorna var den i hamrat arbete. Efter den förebild som Herren hade visat Mose gjorde han ljusstaken. Herren talade till Mose. Han sade: bland Israels barn ska du ta ut leviterna och rena dem. På följande sätt ska du göra för att rena dem. Stänk reningsvatten på dem och låt dem raka hela sin kropp och tvätta sina kläder. Så ska de rena sig. Sedan ska de ta en ungtjur med tillhörande matoffer av fint mjöl blandat med olja. Du ska ta en annan ungtjur till syndoffer. Och du ska föra fram leviterna inför uppenbarelsetältet och samla hela Israels församling. När du har fört fram leviterna inför Herrens ansikte ska Israels barn lägga sina händer på dem. Och Aron ska föra fram leviterna inför Herrens ansikte och ett lyftoffer från Israels barn så att de kan förrätta Herrens tjänst. Leviterna ska lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och den ena ska du offra till syndoffer och den andra till brännoffer åt Herren för att bringa försoning för leviterna. Sedan ska du ställa leviterna inför Aron och hans söner och föra fram dem som ett lyftoffer åt Herren. Så ska du bland Israels barn avskilja leviterna så att de tillhör mig. Sedan du har renat leviterna och fört fram dem som ett lyftoffer ska de gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet, för det är givna åt mig som en gåva bland Israels barn. Istället för allt som öppnar moderlivet, allt förstfött bland Israels barn har jag tagit ut dem åt mig. Allt förstfött bland Israels barn tillhör mig, både människor och boskap. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag dem åt mig. Jag har tagit leviterna istället för allt förstfött bland Israels barn. Och jag har bland Israels barn gett leviterna som gåva åt Aron och hans söner till att förrätta Israels barns tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, för att ingen plåga ska drabba dem när det kommer nära helgedomen. Mose, Aron och hela Israels församling gjorde med leviterna i allt så som Herren hade befallt Mose angående dem. Så gjorde Israels barn med dem. Leviterna renade sig och tvättade sina kläder, och Aron förde fram dem som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. Och Aron bringade försoning för dem och renade dem. Sedan gick leviterna in och gjorde tjänst vid uppenbarelsetältet under Aron och hans söner. Så som Herren hade befallt Mose angående leviterna, så gjorde det med dem. Och Herren sade till Mose: detta gäller för leviterna. De som är 25 år eller äldre ska infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet. Men när leviten blir 50 år ska han vara fri från sin tjänst, och han ska då inte tjänstgöra längre. Han kan hjälpa sina bröder vid uppenbarelsetältet i deras uppgifter, men någon tjänst ska han inte inneha. Så ska du göra med leviterna när det gäller deras ansvarsuppgifter.
3: Kapitel 9. Herren talade till Mose i Sina i öken i första månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sa: Israels barn ska fira påskhögtid på den bestämda tiden. På 14:e dagen i denna månaden, i skymningen, ska de fira den på den bestämda tid. I enlighet med alla stadgar och föreskrifter ska ni fira den. Och Moses sa till Israels barn att de skulle fira påskhögtiden. De firade den på 14 dagen i första månaden i skymningen i Sinais öken. Israels barn gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. Men det fanns några män som hade blivit orena genom en död människa så att de inte kunde fira påskhögtiden på den dagen. De vände sig därför samma dag till Mose och Aaron och sa till Mose: "Vi har blivit orena genom en död människa. Ska vi därför nekas att bland Israels barn frambära Herren offergåvor på bestämd tid?" Mose svarade dem: "Stanna här så ska jag höra vad Herren befaller om er." Och Herren talade till Mose. Han sa: "Säg till Israels barn: om någon bland er eller era efterkommande har blivit oren genom en död människa eller ute på en lång resa långt borta, kan han ändå fira Herrens påskhögtid. Det ska då fira den i andra månaden på 14:e dagen i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter ska det äta påsklammet. Inget av det ska lämnas kvar till morgonen och inget ben på det ska krossas. Det ska fira påskhögtiden enligt alla dess föreskrifter. Men den som är ren och inte är på resa men ändå underlåter att fira påskhögtiden, han ska utrotas ur sitt folk därför att han inte har burit fram Herrens offergåva på en bestämd tid. Den mannen får svara själv för sin synd. Om en främling bor hos er och vill fira Herrens påskhögtid ska han fira enligt de stadgar och föreskrifter som gäller för påskhögtiden. Ni ska ha en och samma stadga för främlingen och för den infödde i landet. På den dagen då tabernaklet sattes upp täcktes månskyn tabernaklet, vittnesbördstältet. Från kvällen till morgonen var det över tabernaklet och det såg ut som en eld. Så var det alltid. Månskyn täckte den och om natten såg det ut som en eld. Så ofta månskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där månskyn stannade slog Israels barn läger. På Herrens befallning bröt Israels barn upp, och på Herrens befallning slog de läger. Så länge månskyn vilade över tabernaklet låg det kvar i tältet. Och månskyn stannade en längre tid över tabernaklet, tog Israels barn det Herren befallde och bröt inte upp. Ibland stannade månskyn över tabernaklet bara några få dagar. På Herrens befallning låg det då kvar i tältet, i lägret, och på Herrens befallning bröt det sedan upp. Ibland stannade månskyn bara från kvällen till morgonen. När månskyn höjde sig på morgonen bröt det därför upp. Om månskyn stannade en dag och en natt bröt det upp när månskyn höjde sig. Om månskyn stannade två dagar eller en månad, eller om månskyn blev kvar en längre tid över tabernaklet, så låg Israels barn stilla i lägret och bröt inte upp. Men den höjde sig bröt det upp. På Herrens befallning slog det läger, och på Herrens befallning bröt det upp. Det följde Herrens påbud i enlighet med Herrens befallning genom Mose.
2: Kapitel 10. Herren talade till Mose. Han sade: "Gör dig två silvertrumpeter i hamrat arbete. Ska du göra dem. Du ska använda dem när församlingen ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. När man stöter i dem båda ska hela församlingen samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter bara i den ena ska furstarna, huvudmännen för Israels ätter samlas hos dig. När ni blåser en larmsignal ska det läger som ligger österut bryta upp. Och när ni blåser larmsignal för andra gången ska det läger som ligger söderut bryta upp. När lägren ska bryta upp ska man blåsa larmsignal. Men när församlingen ska sammankallas ska ni inte blåsa larmsignal utan stöta i trumpeterna. Det är Arons söner, prästerna, som ska blåsa i trumpeterna. Detta ska vara en evig stadga för er, släkte efter släkte. När ni i ert land drar ut till strid mot någon fiende som angriper er ska ni blåsa larmsignal i trumpeterna. Då ska ni bli ihågkomna inför Herren, er Guds ansikte, och bli räddade från era fiender. Och i dagar av glädje vid era högtider och nymånader ska ni stöta i trumpeterna vid era brännoffer och gemenskapsoffer. Det ska göra att ni blir ihågkomna inför er Gud. Jag är Herren, er Gud. Andra året, i andra månaden, på 20:e dagen höjde sig månskyn från vittnesbördes tabernakel. Då bröt Israels barn upp från Sinai öken och gick från plats till plats, och månskyn stannade i öknen Paran. När det nu första gången bröt upp efter Herrens befallning genom Mose var det juda barns läger under sitt baner som först bröt upp. Häravdelning efter häravdelning, anförare för denna här var Nashon, Amminadabs son, och anförare för den här som utgjordes av Issachars stam var Netanael, Suars son. Anförare för den här som utgjordes av Zebulons stam var Eliabs, Helons son. Sedan tabernaklet hade tagits ner bröt Gershons och Meraris barn upp och bar tabernaklet. Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Elisur, Kedurs son. Anförare för den här som utgjordes av Simeons stam var Shelumiel, Surishaddais son. Anförare för den här som utgjordes av Gads stam var Eliasaf, Deguels son. Sedan bröt kehatiterna upp, de bar de heliga föremålen och tabernaklet sattes upp innan det hann fram. Därefter bröt Efraims läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Elishama, Amihuds son. Anförare för den här som utgjordes av Manasses stam var Gamliels, Pedasurs son. Och anförare för den här som utgjordes av Benjamins stam var Abidan, Gideons son. Därefter bröt Dans läger upp under sitt baner och en eftertrupp för alla läger, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Ahieser, Amishadais son. Anförare för den här som utgjordes av Ashes stam var Pagel, Okrans son. Och anförare för den här som utgjordes av Naftalis stam var Ahira, Enans son. Detta var ordningen när Israels barn bröt upp häravdelning efter häravdelning. Mose sa det till Hobab som var son till Midjaniten Reguel, Moses svärfar. Vi bryter nu upp och går till det land som Herren har lovat att ge oss. Följ med oss så ska vi göra gott mot dig. Herren har lovat Israel allt gott. Men han svarade honom, jag vill inte följa med utan jag vill gå hem till mitt land och min släkt. Mose sa det, nej, lämna oss inte. Du vet bäst var vi kan slå läger i öknen. Du ska bli vårt öga. Om du följer med oss ska vi låta dig få del av det goda som Herren gör med oss. Och det bröt upp från Herrens berg och vandrade 3 dagsresor. Herrens förbundsark gick framför dem de 3 dagarna för att utse en rastplats åt dem. Herrens månsky svävade över dem om dagen när det bröt upp från sin lägerplats. Och så ofta arken bröt upp sade Herren, res dig Herre. Låt dina fiender skingras. Låt dem som hatar dig fly för ditt ansikte. Och när den sattes ner sade han, vänd åter Herre till Israels ätters många tusenden.
3: 4 Moseboken kapitel 11. Folket började klaga högljutt inför Herren hur illa de hade det. När Herren hörde det upptändes hans vrede och hans eld började brinna bland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. Folket ropade då till Mose och han bad till Herren och elden dog ut. Platsen fick namnet Tabera, därför att Herrens eld hade brunnit ibland dem. Den blandade hopen som följde dem greps av stort begär och även Israels barn började gråta igen och sa, vem kan ge oss kött att äta? Vi minns fisken som vi åt gratis i Egypten och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom denna manna. Mannat liknar korianderfrö och såg ut som bedeliumum harts. Folket gick omkring och samlade det och malde det på handkvarn eller stötte det i mortel. De kokade det i gryta eller bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen föll över lägret om natten föll också mannat över det. Mose hörde hur folket i de olika familjerna grät, var och en vid ingången till sitt tält. Då upptändes Herrens vrede och Mose blev illa till mots. Och Mose sa till Herren, varför har du gjort så illa mot din tjänare? Varför har jag inte funnit nåd inför dina ögon? Du har ju lagt bördan av hela detta folk på mig. Har jag burit och fött hela detta folk eftersom du säger till mig, bär dem i din famn så som vårdaren bär spädbarnet. In i det land som du med ed har lovat åt deras fäder. Var ska jag få kött att ge åt hela detta folk? De kommer gråtande till mig och säger, ge oss kött så att vi får äta. Jag orkar inte bära hela folket själv, det är för tungt för mig. Om det är så här du vill göra mot mig, döda mig då direkt om jag har funnit nåd inför dina ögon. Och låt mig slippa se mitt elände. Då sa Herren till Mose, kalla samman 70 män av de äldste i Israel. Sådana som du vet är folkets äldste och deras förmän. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där ska jag då stiga ner och tala med dig. Och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma över dem. De ska tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam. Säg till folket, helga er till imorgon så ska ni få kött att äta. Ni har gråtit inför Herren och sagt, vem ska ge oss kött att äta? I Egypten hade vi det så bra. Därför ska nu Herren ge er kött att äta. Ni ska få äta, inte bara en dag, inte två dagar, inte fem dagar, inte 10 dagar, inte 20 dagar. Utan en hel månad. Det enda tills köttet kommer ut genom näsan på er och det äcklar er. Ni har förkastat Herren som är mitt ibland er och gråtit inför hans ansikte och sagt, varför drog vi alls ut ur Egypten? Mose sa, 600 000 man till fots har jag omkring mig och du säger, jag ska ge dem kött att äta under en månad. Finns det får och kor att slakta så att det räcker åt dem? Eller ska alla fiskar i havet fångas så att det räcker åt dem? Herren svarade Mose, är Herrens arm för kort? Nu ska du få se om det jag har sagt ska hända dig eller inte. Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman 70 män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring lägtältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät den komma över de 70 äldste. När anden nu vilade över dem började de profetera, men de gjorde det sedan inte mer. 2 män hade stannat kvar i lägret. Den ena hette Eldad och den andra Medad. Även över dem vilade anden, för de var bland de uppstrivna män som hade gått ut i tältet. Och de profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose. Eldad och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sa då, Herre, min herre, förbjud dem. Men Moses sa till honom, ivra du för mig? Om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel. Och en stormvind gick ut från Herren. Den förde med sig vacklar från havet och drev dem över lägret. Omkring en dagsresa i varje riktning från lägret och 2 alnar över marken. Folket gick då hela den dagen och natten och nästa dag och samlade vacklar. Den minsta någon samlade var 10 homer och de bredde ut dem åt sig runt omkring lägret. Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat upptändes Herrens vrede mot folket och Herren slog dem med en mycket svår plåga. Platsen fick namnet Kibrot Hattava eftersom man där begravde dem av folket som hade begripits av begär. Från Kibrot Hattava bröt folket upp och drog till Hazeroth och där stannade de.
0: Kapitel 12 i 4 Moseboken. Miriam och Aaron talade illa om Mose på grund av den kushitiska kvinnan som han hade tagit till hustru. För han hade tagit en kushitisk kvinna till hustru. De sade, är Mose den enda som Herren talar genom? Talar han inte också genom oss? Och Herren hörde det. Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Genast sa Herren till Mose, Aaron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och de gick ut alla tre. Då steg Herren ner i en molnpelare och ställde sig vid ingången till tältet. Och han kallade på Aaron och Miriam och de gick båda dit och han sa, hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar med honom ansikte mot ansikte tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. Varför var ni då inte rädda för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem och han lämnade dem. När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Miriam vit som snö av spetälska. Aaron vände sig till Miriam och såg att de var spetälsk. Då sa Aaron till Mose, o min herre, lägg inte på oss denna synd som vi i vår dårskap har begått. Låt henne inte bli som ett döfött foster vars kropp är till hälften förtär när det kommer ut ur moderlivet. Då ropade Mose till Herren, o Gud, gör henne frisk! Herren svarade Mose, om hennes far hade spottat henne i ansiktet skulle hon då inte fått skämmas i 7 dagar. Håll henne därför instängd utanför lägret i 7 dagar. Sedan ska hon tas emot igen. I 7 dagar hölls Miriam instängd utanför lägret och folket bröt inte upp förrän Miriam hade förts tillbaka. Sedan bröt folket upp från Hazeroth och slog läger i öknen Paran.
3: Kapitel 13. Herren sa till Mose, Sänd ut män för att speja i Kanans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. På Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var huvudmän bland Israels barn. Deras namn var av Rubens stam, Shammua, Zakurs son. Av Simeons stam, Shafat, Horis son. Av Judas stam, Kaleb, Jefunnes son. Av Isaskars stam, Jigal, Josefs son. Av Efraims stam, Hosea, Nuns son. Av Benjamins stam, Palti, Rafus son. Av Zebulans stam, Gadiel, Sodis son. Av Josefs stam, av Manasses stam, Gaddi, Susis son. Av Dans stam, Amiel, Gemallis son. Av Ashers stam, Setur, Mikaels son. Av Naftalis stam, Nabi, Wufsis son. Av Gads stam, Giuel, Makis son. Dessa var namnen på de män som Mose sände iväg för att speja i landet. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua. Mose sände iväg dem för att speja i Kanans land och sa till dem: dra upp till Negev och vidare upp till bergsbygden. Se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om de är få eller många, om landet där de bor är gott eller dåligt, om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa, om jorden är fet eller mager och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och ta med er hit av landets frukt. Det var den tid då de första druvorna mognade. De gav sig av och svejade i landet från öknen Sin ända till Rehob där vägen går till Hamat. Drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahimam, Shesai och Talmai, Anaks avkomlingar. Hebron byggdes 7 år före Soan i Egypten. De kom till druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bar sedan på en stång av 2 män. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Platsen kallades sedan druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels församling i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. Och de sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Här är frukten därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hittiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon.
0: Kapitel 14. Då började hela församlingen att ropa och skrika och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aaron och hela församlingen sa till dem: ah, om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aaron ner på sina ansikten inför Herrens barns hela folk och församling, Israels barns hela folk och församling. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels församling: landet som vi har vandrat igenom och spejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet. De ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Men hela församlingen ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig? Hur länge ska de vägra tro på mig, trots alla de tecken jag gjort ibland dem? Jag ska slå dem med pest och utrota dem, men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än dem. Mose sa till Herren: egyptierna har ju hört att du med din kraft har fört ut detta folk och fört dem upp hit. Och de har talat om det för de som bor här i landet. De har hört att du, Herre, är mitt ibland detta folk och att du, Herre, visar dig ansikte mot ansikte. Att din molnsky står över dem, att du går framför dem i en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten. Om du dödar detta folk nu, alla på en gång, kommer hedna folken som hör talas om dig att säga: ah, Herren lyckades inte föra in detta folk i det land som han med hade lovat dem, och därför har han slaktat dem i öknen. Nej. Låt nu Herrens kraft visa sig stor, så som du själv har sagt. Herren är sen till vrede och rik på nåd. Han förlåter missgärning och överträdelse. Men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led. Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk, allt ifrån Egypten och ända hit. Då sa Herren: jag förlåter dem, enligt ditt ord. Men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden, av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken som jag har gjort i Egypten och i öknen, och som nu 10 gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst, av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men i min tjänare Kaleb finns en annan ande, och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska ta det i besittning. Men eftersom alla amalekiterna och kananéerna bor i dalen, så vänder i morgon åt ett annat håll och drar ut i öknen mot Röda havet. Herren talade till Mose och Aron. Han sa: hur länge ska denna onda församling klaga mot mig? Jag har hört hur Israels barn ständigt klagar mot mig. Säg nu till dem: så sant jag lever, säger Herren, jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar falla, alla ni som har blivit mönstrade och är 20 år eller äldre, eftersom ni har klagat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen, utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son. Men era barn, som ni sa skulle bli fiendens byte, de ska jag föra in där, och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Men era döda kroppar ska falla här i öknen, och era barn ska vara herdar i öknen i 40 år och få lida för er trolöshet, tills era döda kroppar har förmultnat i öknen. Så som ni under 40 dagar har spejat i landet, ska ni under 40 år, ett år för varje dag, bära på era synder. Ni ska då få erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Jag, Herren, har talat. Jag ska i sanning göra så med hela denna onda församling som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska de omkomma, här ska de dö. De män som Mose hade sänt för att speja i landet, och som vid sin återkomst hade fått hela församlingen att klaga mot honom genom att tala illa om landet, dessa män som hade talat illa om landet dog genom en hemsökelse inför Herrens ansikte. Av de män som hade gått ut för att speja i landet överlevde bara Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son. Mose talade detta till alla Israels barn, och folket sörjde mycket. De steg upp tidigt nästa morgon för att be sig upp mot den övre bergsbygden och sa: se, här är vi! Vi har syndat, men nu vill vi dra upp till den plats som Herren har talat om. Men Mose sa: varför vill ni bryta mot Herrens befallning? Det kommer inte att lyckas. Herren är inte med er. Därför ska ni inte dra dit upp, så att ni inte blir slagna inför era fiender. Amalekiterna och kananéerna kommer att möta er där, och ni faller för svärd, för ni har vänt er bort från Herren, och därför kommer Herren inte att vara med er. Men i sitt övermod drog de ändå upp mot den övre bergsbygden. Men Herrens förbundsark och Mose lämnade inte lägret. Amalekiterna och kananéerna som bodde där i bergsbygden kom då ner och slog dem och drev dem på flykten ända till Horma.
3: Kapitel 15. Herren talade till Mose. Han sa: tala till Israels barn och säg till dem: när ni kommer in i det land som jag ska ge er att bo i, och ni vill offra ett eldsoffer åt Herren, ett brännoffer eller ett slaktoffer av nöt eller småboskap, för att bereda Herren ett ljuvligt doft, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller om det är frivilligt offer eller era högtidsoffer, så ska den som bär fram ett sådant offer åt Herren också som matoffer bära fram en tiondels efa fint mjöl blandat med en fjärdedels hin olja. Och som dryckesoffer ska du offra en fjärdedels hin vin för varje lamm tillsammans med brännoffret eller laktoffret. Till ett bagge ska du som matoffer offra 2/10 efa fint mjöl, blandat med 1/3 hin olja. Och som dryckesoffer ska du bära fram 1/3 hin vin till en ljuvlig doft för Herren. När du offrar en ungtjur till brännoffer eller slaktoffer för att fullgöra ett löfte eller som gemenskapsoffer åt Herren, ska du tillsammans med tjuren som matoffer bära fram 3/10 efa fint mjöl blandat med 1/2 hin olja. Och som dryckesoffer ska du bära fram 1/2 hin vin. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Så ska man göra med varje tjur, varje bagge, varje lamm eller killing. Efter det antal ni offrar ska ni göra så med var och en efter deras antal. Varje infödd ska göra så när han bär fram ett eldsoffer till ljuvlig doft för Herren. När en främling som bor hos er eller någon som vistas ibland er i kommande släkten vill offra ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren, ska göra som ni gör. Inom församlingen ska samma stadga gälla för er och för främlingen hos er. En evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er så ska det vara för främlingen inför Herrens ansikte. Samma lag och samma rätt ska gälla för er och för främlingen som bor hos er. Herren talade till Mose. Han sa, tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land dit jag för er, då ska ni, när ni äter av landets bröd, ge Herren en offergåva av det. Av det första ni bakar ska ni ge en kaka till offergåva. Som en offergåva från er loge ska ni ge den. Ni ska ge oss Herren en offergåva, släkte efter släkte, av det första ni bakar. Om ni försyndar er och inte håller alla dessa bud som Herren kungjorde för Mose, allt det som Herren befallde er genom Mose, från den dag då Herren gav sin befallningar och allt framgent, släkte efter släkte, om det gjordes av misstag utan att församlingen visste det, ska hela församlingen offra en ungtjur som brännoffer till ett ljuvlig doft för Herren med matoffret och dryckesoffret på föreskrivet sätt och likaså en bock till syndoffer. Och prästen ska bringa försoning för hela Israels församling och de ska få förlåtelse. Det var en synd av misstag och de har burit fram sitt offer, ett eldsoffer åt Herren och sitt syndoffer inför Herrens ansikte för sitt misstag. Hela Israels församling och främlingen som bor bland dem ska få förlåtelse. Eftersom hela folket hade del i synden som gjordes av misstag. Om en enskild person av misstag syndar, ska han som syndoffer föra fram ett årsgammal get. Prästen ska bringa försoning för den som har felat genom att av misstag synda inför Herrens ansikte. Så blir han försonad och får förlåtelse. Både för den infödde bland Israels barn och för främlingen som bor bland dem ska samma lag gälla när någon begår en synd av misstag. Men den som begår något med berått mod, vare sig han är infödd eller främling, han hånar Herren och ska utrotas ur sitt folk. Eftersom han har föraktat Herrens ord och brutit mot hans bud, måste han utrotas. Hans missgärning vilar på honom. Medan Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. De som ertappade honom med att samla ved förde honom till Mose, Aron och hela församlingen. Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sa till Mose, mannen ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom utanför lägret. Då förde hela församlingen ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. Herren sa till Mose, tala till Israels barn och säg till dem att de släkte efter släkte ska göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni ska ha sådana tofsar och när ni ser dem ska ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otrohet. Så ska ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är Herren er Gud som för er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är Herren er Gud.
0: Kapitel 16. Kora, son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, tog med sig både Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son av Rubens söner, och gjorde uppror mot Mose. 250 män av Israels barn följde dem, första i församlingen, utvalda från folkförsamlingen, ansedda män. De samlade sig mot Mose och Aron och sa till dem: nu får det vara nog. Hela församlingen är helig allesammans, så Herren är mitt ibland dem. Varför upphöjer ni er över Herrens församling? När Mose hörde det föll han ner på sitt ansikte. Sedan talade han till Kora och hela hans grupp och sa: imorgon ska Herren visa vem som tillhör honom, vem som är helig och vem som får komma inför honom. Den han utväljer ska få komma inför honom. Gör så här: ta era fyrfat, du och Kora och hela din grupp, och lägg eld i dem och strö rökelse på dem inför Herrens ansikte imorgon. Den man som Herren då utväljer, han är den helige. Nu får det vara nog som får komma inför honom. Den han utväljer ska få komma inför honom. Gör så här: ta era fyrfat, du och Kora och hela din grupp, och lägg eld i dem och strö rökelse på dem inför Herrens ansikte imorgon.

0: Mose sände bud efter Datan och Abiram, Eliabs söner, men de sa, nej, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss upp hit från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också göra dig till herre över oss. Du har sannoliken inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Tänker du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte. Då blev Mose mycket vred och sa till Herren, se inte till deras offergåva. Inte en enda åsna har jag tagit av dem och ingen av dem har gjort något ont. Mose sa till Kora, imorgon ska du och hela din grupp träda fram inför Herrens ansikte, du själv och dem och Aron. Och var och en av er ska ta sitt fyrfat och lägga rökelse på det och bära sitt fyrfat fram inför Herrens ansikte. 250 fyrfat, du själv och Aron ska också ta var sitt fyrfat. Och de tog var sitt fyrfat och lade eld på det och strödde på rökelse och ställde sig i vingången till uppenbarelsetältet tillsammans med Mose och Aron. Kora samlade hela församlingen mot dem i ingången till uppenbarelsetältet. Då visade sig Herrens härlighet för hela församlingen. Och Herren talade till Mose och Aron. Han sa, skilj er från denna församling så ska jag förgöra dem på ett ögonblick. Då föll de ner på sina ansikten och sa, o Gud, du Gud som råder över anden i allt kött, ska du bli vred på hela församlingen för att en enda man syndar? Då talade Herren till Mose. Han sa det. Säg till församlingen, dra er bort från lägerplatsen kring Kora, Datan och Abiram. Mose steg upp, gick till Datan och Abiram och de äldste i Israel följde honom. Mose talade till församlingen. Han sade, vik bort från dessa ogudaktiga människors tält och rör inte vid något som tillhör dem, så att inte ni förgås genom alla deras synder. Då drog de sig bort från lägerplatsen kring Kora, Datan och Abiram. Men Datan och Abiram kom ut och ställde sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, stora och små. Och Mose sade, av detta ska ni förstå att det är Herren som har sänt mig att göra alla dessa gärningar. Jag har inte handlat efter eget tycke. Om dessa dör på samma sätt som andra människor och får samma straff som andra, då har Herren inte sänt mig. Men om Herren gör något nytt genom att marken spärrar upp sitt gap och slukar dem med allt de äger så att de får levande ner i dödsriket, då ska ni förstå att dessa människor har föraktat Herren. Just när han hade sagt detta rämnade marken under dem. Jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. De föll levande ner i dödsriket med allt de ägde och jorden täckte över dem. Så utrotades de ur församlingen. Hela Israel som stod runt omkring dem flydde vid deras rop, för de sa, annars slukas vi också av jorden. Och eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Herren talade till Mose. Han sade, säg till Eleazar, prästen Arons son, att han ska ta ut fyrfaten ur branden och kasta elden långt bort, för de har blivit heliga. Och dessa fyrfat som tillhörde männen som syndade och miste sina liv, de ska man hamra ut i plåtar och täcka altaret med, för de har varit framburna inför Herrens ansikte och har därför blivit heliga. De ska vara ett tecken för Israels barn. Då tog prästen Eleazar de fyrfat av koppar som de uppbrända hade burit fram och man hamrade ut dem för att täcka altaret. De skulle vara till påminnelse för Israels barn att ingen främling som inte var av Arons släkt skulle träda fram och tända rökelse inför Herrens ansikte för att inte bli som Kora och hans grupp. Allt i enlighet med vad Herren hade sagt till honom genom Mose. Men dagen efter klagade hela Israels församling mot Mose och Aron och sa, ah, det är ni som har dödat Herrens folk. Och det hände att när församlingen samlades mot Mose och Aron och de vände sig mot uppenbarelsetältet, se då täcktes det av molnskyn och Herrens härlighet visade sig. Mose och Aron gick fram inför uppenbarelsetältet och Herren sa till Mose, gå bort från denna församling så ska jag ett ögonblick förgöra dem. Då föll de ner på sina ansikten. Och Mose sa till Aron, ta ditt fyrfat, lägg eld från altaret på det och strö på rökelse och bär det genast till församlingen och bringa försoning för dem eftersom vrede har gått ut från Herrens ansikte. Hemsökelsen har börjat. Aron tog det Mose hade sagt och skyndade mitt in i församlingen och se, hemsökelsen hade redan börjat bland folket. Aron lade på rökelse och bringade försoning för folket. Han stod mellan de döda och de levande och hemsökelsen upphörde. De som hade dött genom hemsökelsen utgjorde 14 700 förutom de som dog för Koras skull. Sedan vände Aron tillbaka till Mose vid uppenbarelsetältets ingång eftersom hemsökelsen hade upphört.
1: Kapitel 17. Herren talar till Mose.

0: och han sa, tala till Israels barn och ta från dem en stav för varje stam. Från alla deras stamhövdingar ska du ta 12 stavar och skriva vars och ens namn på hans stav. Arons namn ska du skriva på Levis stav, för huvudmannen för denna stams familjer ska ha en stav. Sen ska du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbördet där jag möter er. Då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav, ska grönska. Så ska jag göra slut på Israels barns klagan eftersom de ständigt klagar mot er. Mose talade till Israels barn och alla stamhövdingarna gav honom var och en sin stav, 12 stavar, och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose la stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält. Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält och se, Arons stav för Levi hus grönskade och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Mose bar ut alla stavarna från Herrens ansikte till alla Israels barn och de såg på dem och var och en tog sin stav. Och Herren sa till Mose, lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet. Den ska förvaras som ett tecken för de upproriska. Då ska du göra slut på deras klagande mot mig så att de inte dör. Mose gjorde det, så som Herren hade befallt honom. Så gjorde han. Israels barn sa till Mose, se, vi dör, vi går under allihopa. Alla som kommer i närheten av Herrens tabernakel kommer att dö. Ska vi dö allihopa? Herren sa till Aaron, du och dina söner och din fars hus med dig ska bära den missgärning som hör till helgedomen. Och du och dina söner med dig ska bära den missgärning som hör till ett prästämbete. Men också dina bröder av Levis stam, din fars stam, ska du låta få tillträde dit tillsammans med mig. Med dig, och de ska hålla sig till dig och betjäna dig, medan du och dina söner med dig gör tjänst vid vittnesbördets tält. De ska sköta vad du har att sköta och vad som hör till skötseln av tältet. Men de får inte komma nära de heliga föremålen eller altaret, för att inte både de och ni ska dö. De ska hålla sig till dig och sköta vad som hör till uppenbarelsetältet under all tjänstgöring vid tältet. Ingen främling får komma nära dig. Ni ska iaktta vad som hör till skötseln av helgedomen och altaret för att inte vrede åter ska komma över Israels barn. Det är jag som har utvalt era bröder leviterna bland Israels barn. Det är en gåva åt er, givna åt Herren till att förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet. Men du och dina söner med dig ska sköta vad som hör till ert prästämbete. I allt som avser altaret och det som är innanför föränget. Så ska ni göra tjänst. Jag ger er prästämbetet som en gåva. Om en obehörig inkräktar på det ska han dödas. Herren sa till Aaron, se, jag överlämnar åt dig att ta hand om det som offras åt mig. Av Israels barns alla heliga gåvor ger jag detta som en ämbetslott åt dig och dina söner som en evig rätt. Av det högheliga som inte lämnas åt elden ska detta tillhöra dig. Alla deras offergåvor, alla matoffer, syndoffer eller skuldoffer som de offrar åt mig. Detta är högheligt och tillhör dig och dina söner. På en höghelig plats ska du äta det. Alla av manligt kön ska äta det. Det ska vara heligt för dig. Också Israels barn, alla lyftoffer som bärs fram som gåvor ska tillhöra dig. Som en evig rättighet så ger jag dem åt dig och dina söner och döttrar med dig. Var och en i ditt hus som är ren kan äta det. Allt det bästa av oljan och det bästa av det nya vinet och av säden, det första av det som de ger åt Herren, ger jag åt dig. De första frukterna av allt som växer i deras land och som de bär fram åt Herren ska tillhöra dig. Var och en i ditt hus som är ren kan äta utav det. Allt Israel som vigs åt Herren ska tillhöra dig. Allt som öppnar moderlivet, varje varelse, människa eller djur som de för fram till Herren ska tillhöra dig. Men du ska friköpa det förstfödda bland människor och även friköpa det förstfödda bland orena djur. När de är en månad gamla ska du friköpa dem med lösensumman som är bestämd till 5 siklar silver efter helgedomssikens vikt som är 20 gera. Men det förstfödda bland kor, får eller getter ska du inte friköpa, för det är heligt. Deras blod ska du stänka på altaret och deras fett ska du avbränna som ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Men deras kött ska tillhöra dig, liksom även lyftofferbringan och det högra lårstycket ska tillhöra dig. Alla heliga gåvor som Israels barn offrar åt Herren ger jag åt dig och dina söner och döttrar med dig som en evig rätt. Detta ska vara ett evigt saltförbund inför Herrens ansikte för dig och för dina avkomlingar. Herren sa till Aaron, i deras land ska du inte ha någon arvedel och du ska inte ha någon lott bland dem. Jag ska vara din lott och din arvedel bland Israels barn. Det jag ger åt Levi barn, allt tionde i Israel till arvedel som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. Och Israels barn ska härefter inte komma nära uppenbarelsetältet, för de kommer då att bära på synd och måste dö. Det är leviterna som ska förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet och de ska själva bära sina missgärningar. Det ska vara en evig stadga från släkte till släkte. De ska inte ha någon arvedel bland Israels barn, för jag ger tiondet som Israels barn offrar som gåva åt Herren till arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem, de ska inte ha någon arvedel bland Israels barn. Och Herren talade till Mose och han sa, tala till leviterna och säg, när ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni ska få av dem som, som är er arvedel, då ska ni av det ge en gåva åt Herren. Ett tionde av tiondena. Denna er gåva ska räknas som om det vore brödsäd från logen och den fulla avkastningen från vinpressen. Så ska också ni ge en gåva åt Herren av allt tionde som ni tar emot av Israels barn. Denna Herrens gåva av tionden ska ni ge åt prästen Aaron. Av alla gåvor ni får ska ni offra åt Herren allt det som tillhör honom. Det bästa av gåvorna, den del som är helig. Och du ska säga till dem, när ni ger som gåva det bästa så ska leviternas gåva räknas som om det vore vad loge och press avkastar. Ni får äta det var som helst med ett husfolk, för det är er lön för er tjänstgöring i uppenbarelsetältet. Och när ni offrar det bästa av det så ska ni inte bära på synd. Då ska ni inte ohelga Israels barns heliga gåvor så att ni måste dö. Herren talar till Mose och Aaron. Han sa, detta är en lagstadga som Herren har befallt. Säg till Israels barn att de ska få fram åt dig en röd kviga som är felfri och inte har någon defekt och som inte har burit något ok. Ni ska ge den åt prästen Eleazar och man ska föra den utanför lägret och slakta den i hans åsyn. Och prästen Eleazar ska ta något av blodet från kvigan på sitt finger och stänka det 7 gånger mot framsidan av uppenbarelsetältet. Sedan ska man bränna upp kvigan inför hans ögon. Hud och kött och blod ska brännas upp tillsammans med hennes orenlighet. Och prästen ska ta cederträ, isop och karmosinrött garn och kasta det i elden där kvigan bränns upp. Sen ska prästen tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret, men han ska vara oren till kvällen. Också den som brände upp kvigan ska tvätta sina kläder i vatten och bada sin kropp i vatten och vara oren till kvällen. En man som är ren ska samla ihop askan efter kvigan och lägga den utanför lägret på en ren plats. Den ska förvaras åt Israels barns församling för att användas i reningsvattnet. Detta är ett syndoffer. Den som samlade ihop askan efter kvigan ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Detta ska vara en evig stadga för Israels barn. Och för främlingen som bor ibland dem. Den som rör vid en död människa ska vara oren i 7 dagar. Han ska rena sig med vatten på 3:e dagen och på 7:e dagen. Du kan börja där. Och så blir han ren. Men om han inte renar sig på 3:e dagen och på 7:e dagen, då blir han inte ren. Var och en som rör vid ett liv, vid en död människa och inte renar sig, han orenar Herrens tabernakel och ska utrotas ur Israel. Eftersom reningsvattnet inte blivit stängt på honom så är han oren och hans orenhet är alltjämt kvar. Detta är lagen när en människa dör i ett tält. Var och en som kommer in i tältet och var och en som redan är i tältet ska vara oren i 7 dagar. Alla öppna kärl som inte har stått övertäckta ska vara orena. Och var och en som är ute på marken rör vid någon som har dräpts med svärd eller dött på annat sätt eller rör vid människoben eller en grav ska vara oren i 7 dagar. För den som är oren ska man ta av askan efter det uppbrända syndoffret och hälla frisk vatten över det i ett kärl. En man som är ren ska ta isop och doppa i vattnet och stänka på tältet på alla kärlen, på de personer som varit där, på den som rört vid benen, på den dräpte och på den som dött på annat sätt eller på graven. Och den som är ren ska på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom ska han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen. Men om någon har blivit oren och sedan inte renar, så ska han rena sig, så ska han utrotas ur församlingen, för han har orenat Herrens helgedom. Reningsvattnet har inte blivit stängt på honom. Han är oren. Detta ska vara en evig stadga för dem. Mannen som stängt reningsvattnet ska tvätta sina kläder, och om någon rör vid detta reningsvatten så ska han vara orent till kvällen. Allt som den orene rör vid ska vara orent, och den som rör vid honom ska vara orent till kvällen.
1: Kapitel 20. Israels barn, hela församlingen, kom in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kadesh. Där dog Miriam, och där begravdes hon. Och församlingen saknade vatten, och därför slöt de sig samman mot Mose och Aron. Folket klagade på Mose och sade: om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herrens ansikte. Varför har ni låtit Herrens församling komma in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna hemska plats? Här växer varken säd eller fikon, vindruvor eller granatäpplen, och här finns inget vatten att dricka. Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens ängel för dem, och Herren talade till Mose och sade: ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och deras boskap att dricka. Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom. Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan. Och han sa till dem: lyssna ni upproriska, kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan. Och mycket vatten kom ut, så att både folket och boskapen fick att dricka. Men Herren sa det till Mose och Aron: eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han visade sig helig bland dem. Mose skickade sändebud från Kadesh till kungen i Edom och lät säga: så säger din broder Israel. Du känner alla de vedermödor som har drabbat oss. Våra fäder drog ner till Egypten. Vi bodde i Egypten under lång tid, och vi och våra fäder blev illa behandlade av egyptierna. Men vi ropade till Herren, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten. Och se, nu är vi i Kadesh, en stad som gränsar till ditt område. Låt oss tåga igenom ditt land. Vi ska inte gå över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Vi ska ta kungsvägen utan att vika av vare sig höger eller vänster förrän vi har kommit igenom ditt område. Men Edom svarade honom: du får inte tåga igenom mitt land. Om du gör det ska jag komma mot dig med svärd. Israels barn sade till honom: vi ska hålla oss på den allmänna vägen, och om vi eller vår boskap dricker av ditt vatten ska jag betala för det. Jag begär bara att få gå till fots genom landet, ingenting annat. Han svarade: nej, du får inte gå här igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt, eftersom Edom inte lät Israel ta vägen genom deras område, vek Israel undan för dem. Och Israels barn, hela församlingen, bröt upp från Kadesh och kom till berget Hor. Herren talade då till Mose och Aron på berget Hor, vid gränsen till Edoms land. Han sade: Aron ska samlas till sitt folk. Han ska inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, för ni trotsade min befallning vid Meribas vatten. Ta Aron och hans son Eleazar och för dem upp på berget Hor, och ta av Aron hans kläder och sätt dem på hans son Eleazar. Aron kommer att samlas till sitt folk och dö där. Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela församlingen. Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleazar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleazar ner från berget. När hela församlingen såg att Aron var död, sörjde hela Israel honom i 30 dagar.
0: När den kananeiske kungen av Arad som bodde i Negev hörde att Israel närmade sig på Atarimvägen, gav han sig i strid med Israel och tog några av dem till fånga. Då gav Israel ett löfte till Herren: om du ger detta folk i min hand så ska jag viga deras städer åt förintelse. Herren lyssnade till Israels röst och gav kananeerna i deras hand, och de vigde dem och deras städer åt förintelse, och platsen fick namnet Horma. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt, och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat som vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi har talat mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket, och Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Israels barn bröt upp och slog läger i Obot. Från Obot bröt de upp och slog läger vid Jehabarim i öknen framför Moab österut. Och därifrån bröt de upp och slog läger i Sereds dal. Därifrån bröt de upp och slog läger på andra sidan Arnon som går genom öknen och kommer från Amoreernas område. Arnon utgör Moabs gräns mellan Moab och Amoreerna, och därför heter det i boken om Herrens krig: Vaheb i Sofa och Arnons bäckravin och bäckravinens sidor som går ner till Ars bosättning och lutar sig mot Moabs gränser. Därifrån drog de till Beer. Det var om den brunnen som Herren sa till Mose: samla folket så ska jag ge dem vatten. Då sjöng Israel denna sång: flöda du brunn, sjung om den, brunnen som hövdingar grävde, som folkets främste grävde ut med spiran med sina stavar. Från öknen drog de till Matana, från Matana till Nahaliel, från Nahaliel till Bamot och från Bamot till den dal som ligger på Moabs mark, den Piskas topp, där man ser ut över Jeshimon. Israel skickade då sändebud till Sishon, Amorenas kung, och lät säga: låt mig tåga genom ditt land. Vi ska inte vika av in på åkrar eller in i vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Vi ska gå kungsvägen tills vi har kommit igenom ditt område. Men Sishon tillät inte Israel att gå igenom hans område. Sishon samlade allt sitt folk och drog ut mot Israel i öknen. Och när han kom till Jahas så gav han sig i strid med Israel. Men Israel slog honom i sitt svärd och intog hans land från Arnon till Jabbok ända fram till ammoniterna. För deras gräns var befäst. Och Israel intog alla städer där och bosatte sig i amoreernas alla städer, i Heshbon med alla dess underlydande orter. Heshbon var nämligen den amoreiska kungen Sishons stad, för han hade fört krig mot den förre kungen i Moab och tagit ifrån honom hela hans land ända till Arnon. Därför säger skalderna: kom till Heshbon, bygg och befäst Sishons stad, för en eld gick ut från Heshbon, en låga från Sishons stad. Den förtärde Ar i Moab, herrarna vid Parnons höjder. Ve dig Moab, förlorat är du Kemors folk. Han lät sina söner bli flyktingar och sina döttrar gå i fångenskap till Amoreernas kung Sishon. Vi sköt ner dem. Förlorat var Heshbon ända till Dibon. Vi härjade ända till Nofa som når till Medeba. Så bosatte sig Israel i Amoreernas land. Mose sände ut några att speja via Esar, och det intog dess underlydande orter, och han fördrev Amoreerna som bodde där. Sen vek de av och drog ut mot Bashan. Och Bashans kung Og drog med allt sitt folk ut i strid mot dem vid Edrei. Men Herren sa till Mose: var inte rädd för honom, för jag har gett honom i din hand med allt hans folk och hans land. Du ska göra med honom som du gjorde med Sishon, Amorenas kung, som bodde i Heshbon. Och de slog honom och hans söner och allt hans folk tills ingen överlevande fanns kvar och tog hans land i besittning.
1: Kapitel 22. Israels barn bröt upp och slog läger på Moabs hedar på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko. Balak, Zippors son, såg allt som Israel hade gjort mot Amorena, och Moab var rädda för folket där för att det var så talrikt. Moab gruvade sig för Israels barn och sa det till de äldste i Midjan: nu kommer denna skara att äta upp allt omkring oss, liksom oxen äter upp gräset på marken. På den tiden var Balak, Zippors son, kung i Moab. Han skickade sändebud till Biliam, Beors son, i Petor vid floden där hans folk bodde för att kalla honom till sig. Och han lät säga: nu har ett folk dragit ut ur Egypten. Det täcker markens yta, har slagit sig ner mitt emot mig. Kom nu därför och förbanna det folket åt mig, för det är starkare än jag. Kanske jag kan slå det då och driva bort det ur landet. Jag vet ju att den du välsignar är välsignad och den du förbannar är förbannad. De äldste i Moab och de äldste i Midjan gav sig iväg och hade med sig spådomslön. De kom till Biliam och framförde till honom vad Balak hade sagt. Biliam sa till dem: stanna er över natten så ska jag komma tillbaka till er med de ord som Herren talar till mig. Då stannade Moabs hövdingar kvar hos Biliam. Och Gud kom till Biliam och sade: vilka är de män du har hos dig? Biliam svarade Gud: Balak, Zippors son, kung av Moab, har sänt mig detta bud. Nu har ett folk dragit ut ur Egypten och det täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig. Kanske kan jag då strida mot det och driva bort det. Men Gud sa till Biliam: du ska inte gå med dem. Du ska inte förbanna detta folk, för det är välsignat. När Biliam steg upp på morgonen sa han till Balaks hövdingar: gå hem till ert land, för Herren tillåter mig inte att följa med er. Då återvände Moabs hövdingar till Balak och sade: Biliam vägrar att följa med oss. Men Balak skickade återigen hövdingar, fler och av högre rang än de förra. De kom till Biliam och sa till honom: så säger Balak, Zippors son, låt ingenting hindra dig från att komma till mig. Jag vill visa dig mycket stor ära, och allt du säger till mig ska jag göra. Kom nu och förbanna det folket åt mig. Biliam svarade Balaks tjänare: även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag inte överträda Herren min Guds befallning, vare sig i smått eller stort. Men stanna också ni kvar här över natten, så att jag får reda på vad Herren mer har att säga mig. Om natten kom Gud till Biliam och sa det till honom: om männen har kommit för att kalla på dig, så bryt upp, följ med dem. Men du ska endast göra det som jag säger dig. Och Biliam steg upp på morgonen, sadlade sin åsnesto och följde med Moabs hövdingar. Men då han nu följde med dem upptändes Herrens Guds vrede, och Herrens ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Biliam red på sin åsna och två av hans tjänare var med honom. När åsnan fick se Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen vek hon av från vägen och gick ut på åkern. Men Biliam slog åsnan för att driva henne tillbaka in på vägen. Herrens ängel ställde sig då på en trång väg mellan vingårdarna med murar på båda sidor. Åsnan såg Herrens ängel och trängde sig mot muren och klämde Biliams fot mot muren, och han slog henne ännu en gång. Herrens ängel gick åter längre fram och ställde sig på ett trångt ställe där det inte fanns någon möjlighet att vika undan, vare sig åt höger eller vänster. När åsnan nu fick se Herrens ängel lade hon sig ner under Biliam. Biliam blev arg och slog åsnan med staven. Då öppnade Herren åsnans mun, och hon sa till Biliam: vad har jag gjort mot dig eftersom du tre gånger har slagit mig? Biliam svarade åsnan: du har gjort mig till åtlöje. Hade jag haft ett svärd i handen skulle jag nu ha dödat dig. Men åsninnan sa till Biliam: är inte jag din egen åsna som du ridit på i hela ditt liv ända till denna dag? Har jag någonsin förut brukat göra så mot dig? Han svarade: nej. Då öppnade Herren Biliams ögon så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen. Och han bugade sig och föll ner på sitt ansikte. Herrens ängel sa det till honom: varför har du dessa tre gånger slagit din åsna? Se, jag har gått ut för att hindra dig. Jag ser att den här vägen leder till fördärvet. Åsnan såg mig och har dessa tre gånger vikit undan för mig. Hade hon inte vikit undan för mig skulle jag nu i sanning ha dödat dig, men låtit henne leva. Då sa Biliam till Herrens ängel: jag har syndat, för jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Om det jag gör är orätt i dina ögon så vill jag vända tillbaka. Men Herrens ängel svarade Biliam: följ med männen, men endast de ord jag säger till dig får du tala. Och Biliam följde med Balaks hövdingar. När Balak hörde att Biliam var på väg gick han för att möta honom vid den stad i Moab som ligger i Arnondalen och utgör den yttersta gränsen. Och Balak sa till Biliam: sände jag inte enträget bud till dig för att kalla hit dig? Varför ville du inte komma till mig? Skulle jag inte kunna visa dig ära? Biliam svarade Balak: se, jag har nu kommit till dig, men kan jag överhuvudtaget säga något? Vad Gud lägger i min mun, det måste jag säga. Sedan följde Biliam med Balak, och de kom till Kirjat Husot. Där offrade Balak oxar och får och sände av det till Biliam och de hövdingar som var med honom. Balak tog nästa morgon Biliam med sig och förde honom upp och bar mot Baal. Från den platsen kunde han se en del av folket.
2: Kapitel 23. Biliam sa det till Balak: bygg här 7 altaren åt mig och skaffa fram åt mig 7 tjurar och 7 baggar. Balak gjorde som Biliam sa det, och Balak och Biliam offrade en tjur och en bagge på varje altare. Sedan sa det Biliam till Balak: stanna kvar vid ditt brännoffer medan jag går iväg. Kanske Herren kommer och möter mig. Vad han än låter mig se ska jag meddela dig. Och han gick upp på en kal höjd. Och Gud mötte Biliam. Han sa det till honom: det är 7 altare, altarna som jag har ställt i ordning, och på varje altare har jag offrat en tjur och en bagge. Då lade Herren ett ord i Biliams mun och sa: gå tillbaka till Balak och så ska du säga. När han kom tillbaka till Balak fann han honom stående vid sitt brännoffer tillsammans med alla Moabs hövdingar. Då framförde han detta budskap: Balak hämtade mig från Aram, Moabs kung från Östens berg. Kom, förbanna åt mig Jakob. Kom, fördöm Israel. Hur kan jag förbanna den som Gud inte förbannar? Hur kan jag fördöma den som Herren inte fördömer? Från klippornas topp ser jag honom. Från höjderna skådar jag honom. Det är ett folk som bor avskilt och inte räknar sig bland folken. Vem kan räkna Jakobs stoft? Räkna fjärdedelen av Israel. Låt mig dö på det rättfärdigas död och mitt beslut blir som deras. Då sa det Balak till Biliam: vad har du gjort mot mig? Jag tog hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men se, du har väl signat dem. Men han svarade: ska jag inte vara noga med att tala det som Herren lägger i min mun? Balak sa till Biliam: följ med mig till en annan plats där du kan se dem. Du kan därifrån se bara en del av dem. Du kan inte se dem alla. Därifrån ska du förbanna dem åt mig. Han tog honom till väktarplatsen på toppen av Fiska. Där byggde han 7 altaren och offrade en tjur och en bagge på varje altare. Sedan sa han till Balak: stanna kvar här vid ditt brännoffer medan jag går för att möta honom där borta. Och Herren mötte Biliam och lade ett ord i hans mun och han sade: gå tillbaka till Balak och så ska du säga. När han kom tillbaka till Balak fann han honom stående vid sitt brännoffer tillsammans med Moabs hövdingar. Balak frågade honom: vad har Herren talat? Då framförde han detta budskap: res dig Balak och hör, lyssna till mig, du Sippors son. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga, inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det. Det att välsigna är mitt uppdrag, han har välsignat och jag kan inte ändra det. Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. Herren, hans Gud, är med honom. En kungs jubel hörs bland dem. Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. Ingen trolldom hjälper mot Jakob. Ingen spådom mot Israel. När tiden är inne ska det sägas om Jakob och Israel. Och har inte Gud gjort det är att folk reser sig som en lejonhona. Stiger upp som ett lejon. Det vilar inte förrän det ätit rov och druckit blod av slag. Då sa Balak till Biljam, kan du inte förbanna dem så välsignar de inte. Men Biljam sa det till Balak, har jag inte sagt dig att jag måste göra allt som Herren säger? Sedan sa det Balak till Biljam, kom, jag vill ta dig till en annan plats. Kanske behagar det Gud att du därifrån förbannar dem åt mig. Balak tog Biljam med sig upp på toppen av Peor med utsikt över Jeshimon. Och Biljam sa det till Balak, bygg här 7 altar åt mig och gör i ordning 7 tjurar och 7 baggar åt mig. Balak gjorde som Biljam sa det och han offrade en tjur och en bagge på varje altare.
1: Kapitel 24. Ja. Yes. När Biljam såg att det behagade Herren att välsigna Israel gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken utan vände sig mot öknen. Och när Biljam höjde blicken såg han Israel i sina läger efter sina stammar och Guds ande kom över honom. Då framförde han detta budskap. Så säger Biljam Beors son, så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord, han som skådar syner från den allsmäktige, han som faller ner och får sina ögon öppnade. Hur sköna är inte dina tält, o Jakob? Dina boningar, o Israel, likt dalar utbreder de sig, likt trädgårdar vid en ström, likt aloe-träd planterade av Herren, likt sedrar vid vatten, likt vatten flödar ur hans ämbar. Hans sådd blir rikligen vattnad, större än Agag ska hans kung vara. Upphöjt är hans kungadöme. Gud förde honom ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. Han ska sluka hedna folken, hans fiender. Han ska krossa deras ben med sina pilar, genomborra dem. Han har lagt sig ner. Han vilar som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar oroa honom? Välsignad är den som välsignar dig. Förbannad är den som förbannar dig. Då upptändes Balaks vrede mot Biljam och han slog ihop händerna. Han sa det till Biljam, jag kallade dig hit för att förbanna mina fiender, men ser du, jag har välsignat dem rikligt. 3 gånger. Ge dig nu av hem igen. Jag sa att jag skulle visa dig stor ära, men se, Herren har hindrat att du skulle bli ärad. Biljam svarade Balak, sa jag inte till sändebuden som du skickade till mig, även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som ryms i hans palats, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja, i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala. Se, jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i kommande dagar. Och han framförde detta budskap. Så säger Bilja Beors son, så säger mannen med det slutna ögat, så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den högste. Han ser syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Sett. Han ska få till besittning Edom och Seir, sina fiender, och Israel ska göra mäktiga ting. Ur Jakob ska en härskare komma och de överlevande ska han utrota ur staden. Han fick se Amalek, då framförde han detta budskap. Den första bland hedna folken är Amalek, men slutet för honom blir undergång. Han fick se Keniterna, då framförde han detta budskap. Säker är din boning, lagt på klippan är ditt näste. Likväl ska Kain skövlas när Assur för dig bort i fångenskap. Och han framförde detta budskap. O, vem kan bli vid liv när Gud låter detta ske? Skepp ska komma från Kiternas kust. De ska kuva Assur och kuva Eber, men också de ska drabbas av undergång. Sedan stod Biljam upp och vände tillbaka hem. Också Balak for sin väg.
2: Kapitel 25. Medan Israel uppehöll sig i Shittim började folket begå otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Och Herren sa till Mose, hämta folkets alla huvudmän och häng upp dem i solen inför Herren, så att Herrens glödande vrede vänds ifrån Israel. Då sa Mose till Israels domare, var och en av er ska bland sina män döda de som har slutit sig till Baal Peor. Och se, då kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför ögonen på Mose och hela Israels församling, medan den stod och grät vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinhas, son till Eleazar, son till prästen Aaron, såg det, reste han sig i församlingen och tog ett spjut i handen. Han följde efter den israelitiske mannen in i tältet och genomborrade den båda, den israelitiske mannen och kvinnan, genom hennes underliv. Då upphörde hemsökelsen bland Israels barn. Men det som omkom genom hemsökelsen utgjorde 24 000. Herren talade till Mose, han sa, Pinhas, son till Eleazar, son till prästen Aaron, har vänt bort min vrede från Israels barn genom att han brann av min lidelse bland dem. Därför har jag inte i min lidelse utrotat Israels barn. Säg därför, se, jag sluter med honom ett fridsförbund. För honom och för hans avkomlingar efter honom ska detta vara ett förbund till ett evigt prästämbete, eftersom han brann för sin Gud och bringade försoning för Israels barn. Namnet på den dödade israelitiske mannen, han som dödades tillsammans med den midjanitiska kvinnan, var Zimri, Salus son. Och han var förste för en familj bland simeoniterna. Namnet på den dödade midjanitiska kvinnan var Kosbi, dotter till Sur, som var huvudman för en stamfamilj i Midjan. Herren talade till Mose, han sa, anfall midjaniterna och slå dem, för de har anfallit er genom sitt lömska bedrägeri mot er i saken med Peor och med deras syster Kosbi, den midjanitiska förstedottern som dödades på den dag då hemsökelsen drabbades er för Peors skull.
1: Fjärde Moseboken kapitel 26. Efter hemsökelsen sa Herren till Mose och till Eleazar prästen Arons son, räkna antalet av Israels barn, hela församlingen, de män som är 20 år eller äldre, efter deras familjer, alla Israel som kan göra krigstjänst. Mose och prästen Eleazar talar då till dem på Moabs hedar vid Jordan, mittemot Jeriko, och sa, räkna dem som är 20 år eller äldre, enligt vad Herren hade befallt Mose. Dessa var de israeliter som drog ut ur Egyptens land. Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn var av Henok, Henokiternas släkt, av Pallu, Palliternas släkt, av Hebron, Basoniternas släkt, av Karmi, Karmiternas släkt. Dessa var Rubeniternas släkter. De mönstrade var 34 730. Pallus söner var Eliab. Eliabs söner var Nemuel, Datan och Abiram. Det var den Datan och den Abiram, båda utvalda från församlingen, som gjorde uppror mot Mose och Aaron tillsammans med gruppen kring Kora, när dessa gjorde uppror mot Herren. Då öppnade jorden sitt gap och slukade dem tillsammans med Kora, och hans grupp omkom genom att elden förtärde de 250 männen, och de blev ett varnande exempel, men Koras söner omkom inte. Simeons barn efter deras släkter var av Nemuel, Nemuliternas släkt, av Jamin, Jamiternas släkt, av Jakin, Jakiternas släkt, av Sera, Seraiternas släkt, av Saul, Sauliternas släkt. Dessa var Simeoniternas släkter, 22 200. Gads barn efter deras släkter var av Sefon, Sefoniternas släkt, av Haggi, Hagiternas släkt, av Sunni, Sunniternas släkt, av Onsi, Onsiternas släkt, av Eri, Eriternas släkt, av Arod, Aroditernas släkt, av Areli, Areliternas släkt. Dessa var Gads barns släkter. De mönstrade var 40 500. Judas söner var Er och Onan, men Er och Onan dog i Kanans land. Juda barn efter deras släkter var av Shela, Shelaiternas släkt, av Peres, Peresiternas släkt, av Sera, Seraiternas släkt. Peres barn var av Hesron, Hesroniternas släkt, av Hamul, Hamuliternas släkt. Dessa var Judas släkter. De mönstrade var 76 500. Isaskars barn efter deras släkter var av Tola, Tolaiternas släkt, av Puva, Puniternas släkt, av Jasub, Jasuiternas släkt. av Simron, Simroniternas släkt. Dessa var av Isarskas släkter. De mönstrade var 64 300. Sebulons barn efter deras släkter var av Sered, Serediternas släkt. Av Elon, Eloniternas släkt. Av Jael, Jaeliternas släkt. Dessa var Sebuloniternas släkter. De mönstrade var 60 500. Josefs barn efter deras släkter var Manasse och Efraim. Manasse barn var av Makir, Makiternas släkt. Och Makir blev far till Gilead. Av Gilead kom Gileaditernas släkt. Dessa var Gileads barn. Av Eser, Ierisernas släkt. Av Helek, Helekiternas släkt. Av Asriel, Asrieliternas släkt. Av Shekem, Shekeiternas släkt. Av Shemida, Shemidaiternas släkt. Av Hefer, Heferiternas släkt. Men Selofad, Hefers son, hade inga söner utan endast döttrar. Selofads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. Dessa var Manasses släkter. De mönstrade var 52 700. Dessa var Efraims barn och efter deras släkter. Av Seloiternas, Sheloiternas släkt. Av Beker, Bekeriternas släkt. Tahan, Tahaniternas släkt. Suteas barn var av Eran, Eraniternas släkt. Dessa var Efraims barns släkter. De mönstrade var 32 500. Dessa var Josefs barn efter deras släkter. Benjamins barn efter deras släkter var av Bela, Belaiternas släkt. Av Ashbel, Ashbeliternas släkt. Av Ahiram, Ahiramiternas släkt. Av Sufam, Sufamiternas släkt. Av Hufam, Hufamiternas släkt. Belas söner var Ard och Naman. Av Ard, Arditernas släkt. Av Naman, Namaniternas släkt. Dessa var Benjamins barn efter deras släkter. De mönstrade var 45 600. Dessa var Dans barn efter deras släkter. Av Shuham, Shumaniternas släkt. Dessa var Dans släkter av deras släkter. Shumaniternas släkter som mönstrades var 64 400. Ashers barn efter deras släkter var av Jimna, Jimnaiternas släkt, av Gisvi, Gisviiternas släkt, av Bera, Beraiternas släkt, av Beria barn, av Heber, Hebraniternas släkt, av Malkel, Malkikiternas släkt. Ashers dotter hette Sera. Dessa var Ashers barns släkter. De mönstrade var 53 400. Naftali barn efter deras släkter var av Jasel, Jasiternas släkt, av Guni, Guniternas släkt, av Jeser, Jeseiternas släkt, av Shillem, Shillemiternas släkt. Dessa var Naftalis släkter efter deras släkter. De mönstrade var 45 400. Dessa var de mönstrade av Israels barn 601 730. Herren talade till Mose. Han sa: och dessa ska landet utskiftas till arvedel efter antalet namn. Åt en större stam ska du ge en större arvedel och åt en mindre stam en mindre arvedel. Varje stam ska få sin arvedel efter antalet av dem som mönstrats. Men landet ska utskiftas genom lottkastning. Efter namnen på sina fädernestammar ska de få sina arvedelar. Efter lottens utslag ska varje stam, större eller mindre, få sin arvedel. Dessa var de av Levis stam som mönstrades efter sina släkter. Av Gershon, Gershoniternas släkt. Av Kehat, Kehaiternas släkt. Av Merari, Meraritens släkt. Dessa var Leviternas släkter. Libniternas släkt, Hebroiternas släkt. Mahliternas släkt, Musiternas släkt. Koraiternas släkt. Och Kehat var far till Amram. Amrams hustru hette Jokebed. Levis dotter som föddes åt Levi i Egypten. Hon födde åt Amram, Aaron, Mose och deras syster Miriam. Åt Aaron föddes Nadab och Abihu, Eleazar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog när de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte. De mönstrade var 23 000, alla av manligt kön som var en månad gamla eller äldre. De hade inte blivit mönstrade bland Israels barn eftersom de inte hade fått någon arvedel bland Israels barn. Dessa var de som mönstrades av Mose och prästen Eleazar när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade mönstrats av Mose och prästen Aaron när de mönstrade Israels barn i Sinaiöken. För om de hade Herren sagt, de ska dö i öknen. Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.
2: Kapitel 27. Döttrarna till Selofad trädde fram. Selofad var son till Hefer, son till Gilead, son till Maker, son till Manasse. Av Manasses, Josefs sons släkter. Döttrarna hette Mala, Noah, Hogla, Milka och Tirsa. De stod inför Mose och prästen i läser, förstarna och hela församlingen vid ingången till uppenbarelsetältet och sa: vår far dog i öknen, men han tillhörde inte Koras grupp som gaddade ihop sig mot Herren. Han dog genom egen synd och han hade inga söner. Varför skulle vår fars namn försvinna ur hans släkt bara för att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder. Mose bar fram deras sak inför Herrens ansikte och Herren sa till Mose: Selofads döttrar har rätt i vad de säger. Du ska ge dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arver gå över till dem. Du ska säga till Israels barn: om en man dör och han inte efterlämnar någon son, ska ni låta hans arver gå över till hans dotter. Men om han inte har någon dotter ska ni ge hans arvedel åt hans bröder. Har han inte några bröder ska ni ge hans arvedel åt hans fars bröder. Men om hans far inte har några bröder ska ni ge hans arvedel åt närmaste släkting som då ska ta den i besittning. Detta ska vara en laglig rätt för Israels barn så som Herren har befallt Mose. Herren sa till Mose: stig upp på Abarimberget och se det land som jag har gett åt Israels barn. Men när du har sett det ska också du samlas till ditt folk, liksom din bror Aaron. För ni var upproriska mot mitt ord i öknens sin. När församlingen tvistade med mig. Ni höll mig inte helig inför deras ögon vid vattnet. Meribas vatten vid Kadesh i öknen sin. Mose talade till Herren och sa: må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över församlingen. Som kan gå i spetsen för dem när de drar ut och kommer tillbaka. Och som kan vara deras ledare och anförare så att Herrens församling inte blir som får utan heder. Herren svarade Mose: ta Joshua, Nuns son, en man som har anden, och lägg din hand på honom. Du ska ställa honom inför prästen i läser och hela församlingen och insätta honom i hans tjänst inför deras ögon. Ge honom något av din auktoritet så att hela Israels församling lyder honom. Han ska stå inför prästen i läser och genom Urims dom ska hämta svar åt honom inför Herrens ansikte. Efter hans ord ska det dra ut och efter hans ord kommer det komma tillbaka. Han själv och alla Israels barn med honom, hela församlingen. Mose gjorde som Herren hade befallt honom. Han tog Josua och förde fram honom inför prästen i läser och hela församlingen. Och Eliezer lade sina händer på honom och insatte honom i hans tjänst, så som Herren hade befallt genom Mose.
1: Kapitel 28. Herren talade till Mose. Han sa: befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer, min mat av mina eldsoffer till en ljuvlig doft för mig. Och säg till dem: detta är vad ni ska offra åt Herren som eldsoffer. Två felfria årsgamla lamm, som ständigt återkommande brännoffer varje dag. Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra lammet ska du offra i skymningen. Och som matoffer ska du offra en tiondels efa fint mjöl blandat med en fjärdedel hin olja av stötta oliver. Detta är det dagliga brännoffret som offras på Sinai berg till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. Och dryckesoffer till det ska du offra en fjärdedels hin för varje lamm. I helgedomen ska dryckesoffer av stark dryck utgjutas åt Herren. Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det. Ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. På sabbatsdagen ska du offra två felfria årsgamla lamm och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer med tillhörande dryckesoffer. Detta är sabbats brännoffret som ska offras varje sabbat utöver det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer. På era nymånadsdagar ska ni som brännoffer åt Herren offra 2 ungtjurar, en bagge och 7 felfria årsgamla lamm samt om tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje tjur och 2 tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till baggen och 1 tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje lamm. Detta är ett brännoffer till en ljuvlig doft. Ett eldsoffer åt Herren. De tillhörande dryckesoffren ska vara en halv hin vin till varje tjur och en tredjedels hin till baggen och en fjärdedels hin till varje lamm. Detta är nymånadsbrännoffret som ska offras i var och en av årets månader. Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer åt Herren. Den ska offras tillsammans med det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer. I första månaden på 14:e dagen i månaden är Herrens påsk. På 15:e dagen i samma månad är högtid. Då ska man äta osyrat bröd i 7 dagar. På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. Som eldsoffer, som brännoffer åt Herren, ska ni offra 2 ungtjurar, en bagge och 7 årsgamla lamm som ska vara felfria. Som matoffer till det ska ni offra fint mjöl blandat med olja. 3 tiondels efa ska ni offra till varje ungtjur. 2 tiondels efa till baggen. Och 1 tiondels efa ska du offra till vars och ett av de 7 lammen. Dessutom ska ni offra en syndofferbock som ska bringa försoning för er. Detta ska ni offra förutom morgonens brännoffer som utgör det dagliga brännoffret. Likadana offer ska ni offra varje dag i 7 dagar, matoffer och eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Tillsammans med det dagliga brännoffret ska detta offras med tillhörande dryckesoffer. På den 7:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst, då ska inget arbete utföras. På den dag då förstlingsskörden bärgas, då ni vid er veckohögtid bär fram ett offer åt Herren av den nya grödan, ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni då offra 2 ungtjurar, en bagge, 7 årsgamla lamm och 1 matoffer till ett fint mjöl blandat med olja. 3 tiondels efa till varje tjur, 2 tiondels efa till baggen och 1 tiondels efa till vart och ett av de 7 lammen. Dessutom ska ni offra en bock som ska bringa försoning för er. Förutom det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer ska ni offra detta med tillhörande dryckesoffer. Djuren ska vara felfria.
2: Kapitel 29. I 7:e månaden på den 1:a dagen i månaden ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. Den ska för er vara en dag med basunklang. Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren kan ni offra en ungtjur och en bagge, 7 felfria års gamla lamm. Och som matoffer till det ett fint mjöl blandat med olja. 3 tiondels efa till djuren, 2 tiondels efa till baggen och 1 tiondels efa till vart och ett av de 7 lammen. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer som ska bringa försoning för er. Förutom nymånades brännoffret med tillhörande matoffer. Det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer i enlighet med föreskrifterna för dem. Allt till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. På 10:e dagen i samma månad ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska då fasta och inte utföra något arbete. Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni offra en ungtjur, en bagge, 7 felfria årsgamla lamm och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja. 3 tiondels efa till tjuren, 2 tiondels efa till baggen och 1 tiondels efa till vart och ett av de 7 lammen. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer utöver försoningssyndoffret och det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och deras dryckesoffer. På 15:e dagen i 7:e månaden ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras, utan ni ska fira en Herrens högtid i 7 dagar. Och som brännoffer, som eldsoffer, ska ni då till en ljuvlig doft för Herren offra 13 ungtjurar, 2 baggar, 14 felfria årsgamla lamm och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja. 3 tiondels efa till var och en av de 13 djurtjurarna, 2 tiondels efa till var och en av de 2 baggarna, och en tiondels efa till vart och en av de 14 lammen. Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På andra dagen ska ni offra 12 ungtjurar, 2 baggar och 14 felfria årsgamla lamm. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På tredje dagen ska ni offra 11 tjurar, 2 baggar, 14 lamm efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

0: Vi ska ni offra 10 tjurar, 2 baggar och 14 felfria årsgamla lam. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem. Med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På femte dagen ska ni offra 9 tjurar, 2 baggar och 14 felfria årsgamla lam. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem. Med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en syndoffersbock utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På sjätte dagen ska ni offra 8 tjurar, 2 baggar och 14 felfria årsgamla lam. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem. Med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en syndofferbock utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På sjunde dagen ska ni offra 7 tjurar, 2 baggar och 14 felfria årsgamla lam. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem. Med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en syndofferbock utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. På åttonde dagen ska ni hålla en högtidssamling. Då ska inget arbete utföras. Som brännoffer, som eldoffer, ska ni då offra en ljuvlig doft till Herren. En tjur, en bagge, 7 felfria årsgamla lam. Med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem. Med tjuren, baggen och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. Dessutom ska ni offra en syndofferbock utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer och frivilliga offer. Vare sig det är brännoffer, matoffer, dryckesoffer eller gemenskapsoffer. Mose sa detta till Israels barn, precis som Herren hade befallt Mose.
1: Kapitel 30. Mose talade till huvudmännen för Israels barns stammar. Han sa, detta är vad Herren har befallt. Om en man ger ett löfte åt Herren eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, då får han inte bryta sitt ord. Han ska i allt göra vad hans mun har talat. Om en kvinna ger ett löfte åt Herren medan hon bor kvar i sin fars hus och ännu är ung och därmed förpliktar sig till något. Och hennes far har hört hennes löfte och den förpliktelse hon åtagit sig och han inte säger något till henne, så ska alla hennes löften ha gällande kraft och alla förpliktelser hon åtagit sig stå kvar. Men om hennes far samma dag han hör det säger nej till det, ska hennes löften och förpliktelser vara utan gällande kraft och Herren ska förlåta henne eftersom hennes far sa nej till henne. Om hon gifter sig och löften vilar på henne eller något obetänksamt ord från hennes läppar binder henne och hennes man får höra om det men inte tala med henne, om det samma dag han hör det, då ska hennes löften ha gällande kraft och hennes förpliktelse stå kvar. Men om hennes man samma dag han får höra det säger nej till det, då upphäver han hennes löfte och det obetänksamma ord från hennes läppar som hon burit med sig och Herren ska förlåta henne. Men ett löfte från en änka eller en frånskild kvinna ska ha gällande kraft för henne, vad hon än har förbundit sig till. Om en kvinna som lever med sin man ger ett löfte eller med ed förpliktar sig till något och hennes man hör det men inte säger något till henne om det och inte säger nej till henne, då ska alla hennes löften ha gällande kraft och alla hennes förpliktelser stå kvar. Men om hennes man upphäver dem samma dag han hör dem, då ska allt som hennes läppar har talat vara utan gällande kraft, om det än gäller löften eller någon bestämd förpliktelse. Hennes man har upphävt dem, därför ska Herren förlåta henne. Varje löfte och varje edlig förpliktelse att fasta kan hennes man stadfästa eller upphäva. Men om hennes man inte den dagen eller nästa dag säger något till henne om det, stadfäster han alla hennes löften och alla hennes förpliktelser. Han ger dem gällande kraft genom att inte säga något till henne samma dag han hör dem. Men om han upphäver dem en tid efter det att han har hört dem, då kommer han att bära på hennes missgärning. Detta är de stadgar som Herren gav Mose angående en man och hans hustru och angående en

0: far och hans dotter medan hon ännu är ung och bor i sin fars hus.
1: Kapitel 31. Herren talade till Mose. Han sa: ta hämnd på midjaniterna för Israels barn. Därefter ska du samlas till ditt folk. Och Mose sa till folket: låt några av era män beväpna sig till strid. De ska rycka ut mot Midjan och utföra Herrens hämnd på Midjan. 1000 man från var och en av Israels alla stammar ska ni sända ut i striden. Då avskildes ur Israels ätter 1000 man av varje stam, 12000 man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, 1000 man ur varje stam, tillsammans med Pineas, prästen Eliasers son, som tog de heliga föremålen och larmtrumpeterna i sin hand. De gick i krig mot Midjan, så som Herren hade befallt Mose, och de dödade alla av manligt kön. Tillsammans med andra som blev slagna av dem dödades också de midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba. 5 midjanitiska kungar. Också Biliam, Beors son, dödade dem med svärd. Israels barn förde bort Midjans kvinnor och barn som fångar och alla deras dragdjur. Alla deras boskap och allt deras gods tog de som byte. Alla deras städer där de bodde och alla deras tältläger brände de upp i eld. De tog med sig allt bytet och allt de hade rövat, både människor och boskap, och förde fångarna och det rövade och bytet till Mose och prästen Eliasar och till Israels barns församling i lägret på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Mose och prästen Eliasar och församlingens alla furstar gick för att möta dem utanför lägret. Men Mose blev upprörd över krigsbefälet, både överbefälen och underbefälen, när de kom tillbaka från kriget. Mose sa till dem: lät ni alla kvinnor leva? Det var ju de som efter Biliams råd förledde Israels barn till otrohet mot Herren i saken med Peor, så att hemsökelsen drabbade Herrens församling. Döda nu alla pojkar och döda alla kvinnor som har legat med en man. Men alla flickor som inte har legat med en man ska ni låta leva och spara åt er själva. Och ni ska vara utanför lägret i 7 dagar. Var och en som dödat någon människa och var och en som har rört vid någon slagen ska rena sig på 3:e dagen och på 7:e dagen. Det gäller er själva och era fångar. Ni ska rena alla kläder, allt som är tillverkat av skinn, allt som är gjort av getår och alla föremål av trä. Prästen Eliasa sa till de stridsmän som hade deltagit i. Detta är den lagstadga som Herren har befallt Mose. Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly. Allt som tål eld ska ni låta gå genom eld så att det blir rent. Men det ska också renas med reningsvatten. Och allt som inte tål eld ska ni låta gå genom vatten. På 7:e dagen ska ni tvätta era kläder och så vara rena. Därefter får ni gå in i lägret. Herren sa till Mose: tillsammans med prästen Eliasar och huvudmännen för församlingen ska du göra en beräkning över det tagna bytet av människor och boskap. Sedan ska du dela bytet 2 delar mellan de krigare som deltagit i striden, hela församlingen. Som skatt åt Herren ska du ta från det krigsfolk som har varit med i striden. 1 av var 500 av människor, kor, åsnor och får. Ta detta av deras hälft och ge det åt prästen Eliasar som en offergåva åt Herren. Och från Israels barns hälft ska du ta var 50:e av människor, kor, åsnor, får och alla boskap och ge det till leviterna som ska ha vård om Herrens tabernakel. Mose och prästen Eliasar gjorde som Herren hade befallt Mose. Och bytet, resten av det som krigsfolket hade tagit, utgjorde av får 675 000, av kor 72 000, av åsnor 61 000 och av människor, kvinnor som inte legat med någon man, tillsammans 32 000. Hälften av bytet, den del som tillföll de som deltagit i striden, utgjord av får 337 500, varav skatten åt Herren utgjorde 675 får, av kor 36 000, varav skatten åt Herren utgjorde 72, av åsnor 30 500, varav skatten åt Herren utgjorde 61, av människor 16 000, varav skatten åt Herren utgjorde 32 personer. Och skatten, den för Herren bestämda gåvan, de gav Mose åt prästen Eleasar, så som Herren hade befallt Mose. Den hälft som tillföll Israels barn och som Mose hade avskilt från krigsfolkets del, den hälft som tillföll församlingen, utgjorde av får 337 500, av kor 36 000, av åsnor 30 500 och av människor 16 000. Ur den hälft som tillföll israeliterna tog Mose ut var femtionde, både av människor och boskap, och gav det till leviterna som hade ansvar för Herrens tabernakel, så som Herren hade befallt Mose. Befälhavarna över Herrens avdelningar, både överbefälen och underbefälen, kom fram till Mose och sa till honom: dina tjänare har räknat antalet krigsmän som vi har haft under vårt befäl, och ingen man fattas bland oss. Därför har nu var och en av oss som en offergåva åt Herren burit fram det som han har kommit över av guldsmycken, armband, ringar, örhängen och halssmycken, för att bringa försoning för oss inför Herrens ansikte. Mose och prästen Eleasar tog emot guldet från dem, alla slags klenoder. Guldet som gavs som gåva åt Herren av överbefälen och underbefälen utgjorde sammanlagt 16 750 siklar. Riksfolket hade tagit byte, var och en för sig. Och Mose och prästen Eleasar tog emot guldet från överbefälen och underbefälen och bar in det i uppenbarelse för att det skulle bringa Israels barn i åminnelse inför Herrens ansikte.
0: Fjärde Moseboken kapitel 32. Rubens barn och Gads barn hade stora och mycket talrika boskapsjordar. När de såg Jasers land och Gileads land fann de att de var en god trakt för boskap. Gads barn och Rubens barn kom då till Mose och prästen Eleasar och församlingens första och sade: Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo och Beon. Det land som Herren har vunnit åt Israels församling är ett land för boskap, och dina tjänare har boskap. De sa vidare: om vi har funnit nåd inför dina ögon, så ge detta land till dina tjänare som besittning. Låt oss slippa gå över Jordan. Men Moses sa till Gads och Rubens barn: ska ni stanna här medan era bröder drar ut i krig? Varför vill ni göra Israels barn modlösa så att de inte vill gå över floden in i det land som Herren har gett dem? Så gjorde också era fäder när jag sände dem från Kadesh Barnea för att bese landet. När de hade dragit upp till Druvdalen och sett landet gjorde de Israels barn modlösa så att de inte ville gå in i det land som Herren hade gett dem. Herrens vrede blossade upp den dagen och han svor denna ed: av de män som drog upp ur Egypten ska ingen som är 20 år eller äldre få se det land som jag med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob, eftersom de inte i allt har följt mig. Ingen utom Kaleb, Kenisiten, Jefunnes son, och Josua, Nuns son, för de har i allt följt Herren. Så brann Herrens vrede mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i 40 år, tills hela släktet var borta som hade gjort det som var ont i Herrens ögon. Och se, ni har trätt era fäders ställe, ni syndiga mäns avkomma, och ökar än mer Herrens glödande vrede mot Israel. Om ni vänder er bort från honom, kommer han att låta dem bli kvar i öknen ännu längre, och ni drar fördärv över hela detta folk. Då kom de fram till Mose och sa: låt oss här bygga inhägnader åt vår boskap och städer åt våra barn. Själva ska vi genast beväpna oss och dra ut i spetsen för Israels barn tills vi har fört dem till deras plats. Under tiden kan våra barn bo i dessa befästa städerna, trygga från landets invånare. Vi ska inte återvända hem förrän Israels barn har fått var och en sin arvedel. Vi vill nämligen inte ha vår arvedel med dem på andra sidan Jordan och längre bort, utan vår arvedel har tillfallit oss här på denna sida av Jordan, på östra sidan. Mose svarade dem: om ni gör detta, om ni beväpnar er inför Herren till kriget, så att alla era beväpnade män går över Jordan inför Herren tills han har fördrivit sina fiender inför sig och landet har blivit underkuvat inför Herren, då kan ni sedan vända tillbaka och vara utan skuld mot Herren och mot Israel. Detta land ska då bli er besittning inför Herrens ansikte, Men om ni inte gör detta, se då syndar ni mot Herren, och ni ska veta att er synd ska drabba er. Bygg städer åt era barn och inhägnader åt er boskap, och gör som ni har sagt. Gads barn och Rubens barn sa det till Mose, dina tjänare ska göra så som din herre befaller. Våra barn, våra hustrur, vår boskap och alla våra dragdjur ska bli kvar här i Gileads städer. Men dina tjänare, alla som är beväpnade för krig, ska dra över dit och strida inför Herrens ansikte, så som min herre har sagt. Mose gav då befallning om dem åt prästen Eleazar och åt Josua Nuns son och åt huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar. Mose sa till dem, om Gads barn och Rubens barn går över Jordan med er, alla de som är beväpnade till strid inför Herrens ansikte och landet blir kuvat inför er, då ska ni ge dem landet Gilead till besittning. Men om de inte drar beväpnade över med er, ska de få sin besittning bland er i Kanans land. Gads barn och Rubens barn svarade, vad Herren har sagt till dina tjänare, det vill vi göra. Inför Herrens ansikte ska vi beväpnade dra över till Kanans land, men får vår arvsbesittning här på denna sida, Jordan. Mose gav åt dem Gads barn och Rubens barn och ena hälften av Manasse Josefs sons stam, Amorenas kung Sishons rike och Bashans kung Ogs rike. Han gav dem landet med städer och områdena kring städerna. Gads barn byggde upp Dibon, Atarot, Aroer, Atrot, Sofan, Jaeser, Jogbeha, Betnimra och Betharan. Befästa städer med inhägnader för boskap. Rubens barn byggde upp Heshbon, Eleale, Kiriatim, Nebo och Balmeon, vilkas namn har ändrats, och Sibma. Och de gav namn åt städerna som de byggde upp. Makirs, Manasses sons barn, drog bort Gilead och intog det och fördrev amoréerna som bodde där. Mose gav Gilead åt Makir, Manasses son, och han bodde där, och han bosatte sig där. Och Jair, Manasses son, drog ut och intog deras byar och kallade dem Jairs byar. Noba drog ut och intog Kenat med dess underlydande orter och kallade Noba efter sitt eget namn.
1: Fjärde Moseboken kapitel 33. Detta är Israels barns lägerplatser när de med sina härskaror drog ut ur Egyptens land under ledning av Mose och Aaron. På Herrens befallning upptecknade Mose de platser som de på sina vandringar bröt upp från. Detta var deras vandring efter de platser som de bröt upp ifrån. De bröt upp från Ramses i första månaden, på 15:e dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drog Israels barn orädda ut inför ögonen på alla egyptier, medan egyptierna begravde alla de förstfödda som Herren hade slagit bland dem, när Herren höll dom över deras gudar. Israels barn bröt upp från Ramses och slog läger i Sukkot. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam, där öknen börjar. De bröt upp från Etam och vände tillbaka till Pi Hahirot, som ligger mitt emot Baal Sefon, och slog läger framför Migdol. De bröt upp från Hahirot och gick rakt genom havet in i öknen och vandrade 3 dagsresor i Etams öken och slog läger i Mara. De bröt upp från Mara och kom till Elim. I Elim fanns 12 vattenkällor och 70 palmträd, och de slog läger där. De bröt upp från Elim och slog läger vid Röda havet. De bröt upp från Röda havet och slog läger i öknen Sin. De bröt upp från öknen Sin och slog läger i Dofka. De bröt upp från Dofka och slog läger i Alush. De bröt upp från Alush och slog läger i Refidim, där det inte finns vatten för folket att dricka. De bröt upp från Refidim och slog läger i Sina i öken. De bröt upp från Sina i öken och slog läger i Kibrot Hatava. De bröt upp från Kibrot Hatava och slog läger i Haserot. De bröt upp från Haserot och slog läger i Ritma. De bröt upp från Ritma och slog läger i Rimmon Peres. De bröt upp från Rimmon Peres och slog läger i Libna. De bröt upp från Libna och slog läger i Rissa. De bröt upp från Rissa och slog läger i Kehelata. De bröt upp från Kehelata och slog läger vid berget Shefer. De bröt upp från berget Shefer och slog läger i Harada. De bröt upp från Harada och slog läger i Makelot. De bröt upp från Makelot och slog läger i Tahat. De bröt upp från Tahat och slog läger i Tera. De bröt upp från Tera och slog läger i Mitka. De bröt upp från Mitka och slog läger i Hashmona. De bröt upp från Hashmona och slog läger i Moserot. De bröt upp från Moserot och slog läger i Bene Jakan. De bröt upp från Bene Jakan och slog läger i Hor Hagidgad. De bröt upp från Hor Hagidgad och slog läger i Jotbata. De bröt upp från Jotbata och slog läger i Abrona. De bröt upp från Abrona och slog läger i Eshon Geber. De bröt upp från Eshon Geber och slog läger i öknen Sin, det vill säga Kadesh. De bröt upp från Kadesh och slog läger vid berget Hor på gränsen till Edoms land. På Herrens befallning steg prästen Aaron upp på berget Hor och dog där i det 40:e året efter Israels barn uttåg ur Egyptens land. I 5:e månaden på första dagen i månaden. Aaron var 123 år gammal när han dog på berget Hor. Den kananeiska kungen av Arad som bodde i Negev i Kanans land fick nu höra att Israels barn var på väg. De bröt upp från berget Hor och slog läger i Salmona. De bröt upp från Salmona och slog läger i Punon. De bröt upp från Punon och slog läger i Abbot. De bröt upp från Abbot och slog läger i Lehabirim vid Moabs gräns. De bröt upp från Ijim och slog läger i Dibon Gad. De bröt upp från Dibon Gad och slog läger i Almon Diblataima. De bröt upp från Almon Diblataima och slog läger vid Abarimbergen framför Nebo. De bröt upp från Abarimbergen och slog läger på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet Hayesimot ända till Abel Hashittim på Moabs hedar. Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sa: säg till Israels barn, när ni har gått över Jordan in i Kanans land ska ni driva bort landets alla invånare för er och förstöra alla deras bildstoder. Alla deras gjutna avgudabilder ska ni förstöra och alla deras offerhöjder ska ni ödelägga. Ni ska erövra landet och bosätta er där, för jag har gett er landet till besittning. Ni ska utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter. Åt en större stam ska ni ge en större arvedel, åt en mindre stam en mindre arvedel. Var och en ska få sin del efter vad lotten bestämmer. Efter era fäderne stammar ska ni utskifta landet mellan er. Men om ni inte driver bort landets invånare för er, då ska de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor, och de ska tränga er i landet där ni bor. Och då ska jag göra med er så som jag hade tänkt göra med dem.
2: Kapitel 34. Herren talade till Mose. Han sa: befall Israels barn och säg till dem: när ni kommer till Kanans land, då är detta det land som ska tillfalla er som arvedel. Kanans land så långt dess gränser når. I söder ska ett land sträcka sig från öknen Sin ut med Edom, och era södra gräns ska börja vid änden av Salthavet i öster. Sedan ska er gräns vända sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kadesh Barnea och vidare till Hazar Adar och fram till Asmon. Från Asmon ska gränsen vända sig mot Egyptens bäckravin och gå ut vid havet. Er gräns i väst ska vara Stora havet. Det ska vara er gräns i väster. Och detta ska vara er gräns i norr. Från Stora havet ska ni dra er gränslinje till berget Hor. Från berget Hor ska ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat. Och gränsen ska gå ut till Sedad. Sedan ska gränsen gå till Sifron och sluta vid Hasar Enan. Detta ska vara er gräns i norr. Som er gräns i öster ska ni dra en linje från Hasar Enan till Shefam. Och från Shefam ska gränsen gå ner till Haribla, öster om Ajin, och vidare ner längs östra slutningen av Kinneretssjön. Sedan ska gränsen gå ner till Jordan och ut vid Salthavet. Detta ska vara ett land med dess gränser runt omkring. Och Mose gav Israels barn denna befallning: detta är det land som ni genom lottkastning ska utskifta som arvedel åt er. Herren har befallt att det ska ges åt de 9 stammarna och den ena halva stammen för familjerna av Rubens stam och Gads stam, och den andra hälften av Manasses stam har redan fått sin arvedel. Dessa 2 stammar och denna halva stam har fått sin arvedel på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång. Herren talade till Mose, han sade: detta är namnen på de män som åt er ska utskifta landet i arvslotter. Prästen Eleser och Josua Nuns son. Och ni ska ta en förste ur varje stam för att utskifta landet i arvslotter. Detta är männens namn. Från Judas stam Kaleb, Jefunnes son. Från Simons stam Samuel, Ammihududs son. Från Benjamins stam Elidad, Kislons son. Från Dans stam en förste, Bucki, Joglis son. Från Josefs barn, från Manasses stam en förste, Aniel, Efods son. Och från Efraims stam en förste, Kemuel, Shiftans son. Från Zebulons stam en förste, Elisfan, Parnaks son. Från Issaskars stam en förste, Paltiel, Assans son. Från Aschers stam en förste, Ahidud, Shelumins son. Från Naftalins stam en förste, Pedail, Amidhuds son. Dessa är de män som Herren befallde att utskifta arvslotter åt Israels barn, Kanaans land.
1: Fjärde Moseboken kapitel 35. Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Han sa: befall Israels barn att de av de arvslotter de får till besittning ska ge städer åt leviterna att bo i. Ni ska också ge betesmarker åt dem omkring dessa städer. Städerna ska de själva bo i, och betesmarkerna ska vara för deras dragdjur och boskap och alla andra djur. Städernas betesmarker som ni ska ge leviterna ska sträcka sig 1000 alnar från stadsmuren utåt åt alla sidor. Och utanför staden ska ni mäta upp på östra sidan 2000 alnar, på södra sidan 2000 alnar, på västra sidan 2000 alnar och på norra sidan 2000 alnar med staden i mitten. Detta ska de ha som betesmarker till sina städer. De städer som ni ger åt leviterna ska vara 6 fristäder dit en dråpare kan fly. Utöver dessa ska ni ge dem 42 andra städer. Åt leviterna ska ni ge sammanlagt 48 städer med betesmarker omkring. Av de städer som ni ska ge av Israels barnbesittningar ska ni ta fler från de större stammarna och färre från de mindre. Varje stam ska ge åt leviterna några av sina städer, motsvarande den arvedel de själva fått. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Israels barn, när ni har gått över Jordan in i Kanaans land ska ni utse åt er städer som ska vara fristäder för er, dit en dråpare som av misstag dödat någon ska kunna fly. Dessa städer ska ni ha som tillflyktsorter undan blodshämnaren, så att dråparen inte dör innan han har stått rätta inför församlingen. Av de städer ni ger dem ska 6 städer vara fristäder. 3 städer ska ni utvälja på andra sidan Jordan och 3 städer i Kanaans land. De ska vara fristäder. Israels barn och främlingen och den inneboende bland dem ska ha dessa 6 städer som tillflyktsort. Dit var och en som av misstag dödat någon ska kunna fly. Men om någon slår en annan till döds med ett föremål av järn, då är han en mördare. En sådan ska straffas med döden. Eller om någon har i sin hand en sten som kan döda och slår någon till döds med den, då är han en mördare. En sådan ska straffas med döden. Eller om någon har i sin hand ett träredskap som kan döda och slår någon till döds med det, då är han en mördare. En sådan ska straffas med döden. Blodshämnaren ska döda mördaren. Var helst han träffar på honom ska han döda honom. Likaså om någon av hat stöter till en annan eller med berått mod kastar något på honom så att han dör, eller av fiendskap slår honom till döds med handen, då ska den som gav slaget straffas med döden, för han är en mördare. Blodshämnaren ska döda honom när han träffar honom. Men om någon plötsligt utan att hysa fiendskap stöter till någon, eller utan berått mod kastar något föremål på honom, eller utan att se honom träffar honom med en sten som kan döda, och döden följer, och det sker utan fiendskap och utan avsikt att skada, då ska församlingen döma mellan den som gav slaget och blodshämnaren enligt dessa föreskrifter. Församlingen ska rädda dråparen ur blodshämnarens hand och sända honom tillbaka till fristaden dit han hade flytt. Där ska han stanna tills överste prästen som är smord med den heliga oljan är död. Men om dråparen går utanför området för den fristad dit han flytt och utan blodsämnaren finner honom utanför det området som är hans fristad och dräper honom, då vilar ingen blodskuld på blodsämnaren. En dråpare ska stanna kvar i sin fristad tills översteprästen dör. Men efter översteprästens död får dråparen vända tillbaka till den ort där han har sin besittning. Detta ska vara en rättsstadga för er, från släkte till släkte, var ni än bor. Om någon dödar en annan ska mördaren dödas efter vittnens utsago. Men en enda persons vittnesmål är inte nog för att döma någon till döden. Ni ska inte friköpa en mördares liv om han är skyldig till döden, utan han ska straffas med döden. Ni ska inte heller friköpa den som har flytt till en fristad för att han ska få vända tillbaka och bo i landet före prästens död. Ni ska inte vanhelga det land där ni bor. Genom blod vanhelgas landet, och landet kan inte få försoning för det blod som spilts där, utom genom blodet av den som har spilt det. Ni ska inte orena landet där ni bor och i vars mitt jag har min boning, för jag, Herren, bor mitt ibland Israels barn.
2: Kapitel 36. Huvudmännen för familjerna som härstammade från Gilead, son till Makir, Manasses son av Josefs barns släkter, trädde fram och talade inför Mose och det första som var huvudmän för israeliternas familjer. De sa: Herren har befallt min herre att genom lottkastning ge landet som arvdel åt Israels barn, åt min herre har fått befallningen av Herren att ge vår broder Stelafads arvedel åt hans döttrar. Men om de blir gifta med någon ur en annan israelitisk stam, så tas deras arvedel bort från våra fäders arvedel. Den läggs till den stam de kommer att tillhöra och tas från vår arvslott. När sedan jubelåret kommer för Israels barn blir deras arvedel lagd till den stam som de kommer att tillhöra. Men deras arvedel tas ifrån vår fädernestams arvedel. Efter Herrens ord befallde då Mose Israels barn: Josefs barns stam har talat rätt. Detta är vad Herren befaller angående Selefats döttrar. De får gifta sig med vem de vill, men de ska gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam. Ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla var och en sin fädernestams arvedel. Varje kvinna som äger en arvedel bland någon av Israels barns stammar ska gifta sig med den med någon från en släkt i hennes egen fädernestam, så att Israels barn får behålla var och en sina fäders arvedel. Ingen arvedel får gå över från en stam till en annan, utan Israels barns stammar ska behålla var och en sin arvedel. Selofhads döttrar gjorde så som Herren hade befallt Mose. Selofhads döttrar, Mala, Tirsa, Hogla, Milka och Noa, gifte sig med sina fars bröders söner. De blev gifta inom Manasses, Josefs sons släkter, och deras arvedel blev kvar inom deras fäderne släktstam. Detta är det bud och stadga som Herren gav Israels barn genom Mose och Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko.
1: Femte Moseboken, kapitel 1. Detta är de ord som Mose talade till hela Israel i öknen på andra sidan Jordan, på hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab. Det är 11 dagsresor från Horeb längs vägen över Seirs bergsbygd till Kadesh Barnea. I det 40:e året, på första dagen i 11:e månaden, talade Mose till Israels barn allt som Herren hade befallt honom att säga till dem. Det var efter att han hade slagit i Sichon, Omrenas kung som bodde i Heshbon, och Og, Bashans kung som bodde i Ashtarot vid Edrei. På andra sidan Jordan, i Moabs land, började Mose förklara denna undervisning. Han sa: Herren vår Gud talade till oss vid Horeb och sa: Ni har stannat länge nog vid detta berg. Bryt nu upp och gå till Amorenas bergsbygd och till alla deras grannfolk på hedmarken, i bergsbygden, i låglandet, i Negev och i kustlandet vid havet. Gå till Kananéernas land och till Libanon, ända till den stora floden, floden Eufrat. Se, jag har lagt landet framför er. Gå nu och inta det land som Herren med ed har lovat era fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge åt dem och deras efterkommande efter dem. På den tiden sa jag till er, jag kan inte bära er ensam. Herren er Gud har förökat er och se, idag är ni lika talrika som stjärnorna på himlen. Må Herren, era fäders Gud, föröka er tusenfalt och välsigna er så som han har lovat er. Men hur ska jag ensam kunna bära era bekymmer, bördor och tvister? Utse åt er visa, förståndiga och kunniga män inom era stammar, så ska jag sätta dem till huvudmän över er. Ni svarade mig, ditt förslag är gott. Då tog jag huvudmännen i era stammar, visa och kunniga män, och satte dem till huvudmän över er. De blev befälhavare över 1000, över 100, över 50 eller över 10 och förmän i era stammar. Vid den tiden befallde jag era domare och sa, hör efter vad tvisten gäller mellan era bröder och döm rättvist mellan en man och hans bror eller främlingen hos honom. När ni dömer ska ni inte vara partiska utan lyssna både till den ringe och den höge. Ni ska inte frukta för någon människa, för domen tillhör Gud. Och om något fall blir för svårt för er, ska ni lägga fram det för mig så får jag höra det. Jag befallde er på den tiden allt ni skulle göra. Vi bröt upp från Horeb och vandrade genom hela denna stora och fruktansvärda öken som ni har sett, på vägen till Amorenas bergsbygd, så som Herren vår Gud hade befallt oss. Och vi kom fram till Kadesh Barnea. Där sa jag till er, ni har nu kommit till Amorenas bergsbygd som Herren vår Gud vill ge oss. Se, Herren din Gud har lagt landet framför dig. Dra dit upp och inta det så som Herren din fäders Gud har befallt dig. Var inte rädd eller modlös. Då kom ni alla fram till mig och sa, låt oss sända iväg några män framför oss som kan utforska landet åt oss och som kan komma tillbaka till oss med uppgift om vägen vi ska ta dit upp och om städer vi ska komma till. Jag tyckte att förslaget var gott och jag tog ut 12 män bland er, en från varje stam. De gav sig iväg och drog upp från bergsbygden och kom till Druvdalen och spejade i landet. De tog med sig av landets frukt och förde det till oss och lämnade sin rapport till oss och sa, det är ett gott land som Herren vår Gud ger oss. Men ni ville inte dra upp dit, utan trotsade Herren i Guds befallning. Ni klagade i era tält och sa, Herren hatar oss därför att han har fört oss ut ur Egyptens land och gett oss i Amorenas hand för att förgöra oss. Vart ska vi ta vägen? Våra bröder har gjort oss modlösa, för de säger, folket är större och resligare än vi. Städerna är stora och befästa upp till himlen, och dessutom såg vi anakiter där. Då svarade jag er, bli inte förskräckta, var inte rädda för dem. Herren er Gud som går framför er ska själv strida för er, precis som han gjorde för er i Egypten inför era ögon. Och i öknen såg du hur Herren din Gud bar dig, så som en man bär sin son, hela den väg ni vandrade, tills ni kom till denna plats. Men trots detta trodde ni inte på Herren i Gud, som gick framför er på vägen för att utse lägerplats åt er. Om natten i eld för att visa er vägen skulle gå, och om dagen i molnskyn. När nu Herren hörde era ord, blev han vred och svor en ed. Ingen av dessa män i detta onda släkte ska få se det goda land som jag med ed har lovat att ge era fäder. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son. Han ska få se det, och åt honom och hans barn ska jag ge det land som han har satt sin fot på, därför att han i allt har följt Herren. Också på mig blev Herren vred för er skull. Han sa, inte heller du ska komma dit in. Josua, Nuns son, din tjänare, han ska komma in. Ge honom mod, för han ska dela landet, Israel, som arv. Och era barn, som ni sa, skulle bli fiendens byte, och era söner, som idag varken förstår gott eller ont, de ska komma dit in. Och de ska ge landet och de ska ta det i besittning. Men ni ska vända om och ge er mot öknen i riktning mot Röda havet. Då svarade ni mig, vi har syndat mot Herren. Vi vill dra upp och strida precis som Herren vår Gud har befallt oss. Och var och en spände på sig sina vapen och tänkte att det skulle vara lätt att dra upp mot bergsbygden. Men Herren sa till mig, säg till dem, ni ska inte gå dit upp och ge er in i strid så att ni blir slagna av era fiender, för jag är inte med er. Jag talade till er, men ni lyssnade inte på mig, utan trotsade Herrens befallning och drog i övermod upp mot bergsbygden. Och amorena som bodde i den bergsbygden drog ut mot er och jagade er, som bin gör, och slog er i Seir och drev er ända till Horma. Då vände ni tillbaka, och ni grät inför Herrens ansikte. Men Herren hörde inte er röst, han lyssnade inte till er. Därför måste ni stanna i Kadesh så många dagar som ni gjorde.
3: Kapitel 2. Så vände vi om och gick mot öknen på vägen mot Röda havet så som Herren hade sagt till mig. Det tog lång tid att ta oss runt Seirs bergsbygd. Då sa Herren till mig, länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd. Vänd er nu mot norr och säg till folket, ni kommer att dra fram genom det område som tillhör era bröder, Esaus barn som bor i Seir. De är rädda för er, men var försiktiga, ni ska inte gå i strid med dem. För av deras land ska jag inte ge er ens så mycket som en fotspredd, eftersom jag redan har gett Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. Ni ska köpa mat att äta av dem för pengar och köpa vatten att dricka av dem för pengar. För Herren din Gud har välsignat dig allt du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Så drog vi bort från våra bröder, Esaus barn, som bodde i Seir och lämnade Hedmarksvägen och Elat och Eshon Geber. Vi vek av och tog vägen mot Moabs öken. Och Herren sa till mig, du ska inte angripa Moab eller gå i strid med dem. För av deras land ska jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har gett er Lots barn till Lots barn. Förr bodde emeerna där. Det var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Liksom anakiterna räknas också det för Rafaer, men moabiterna kallar dem emeer. I Seir bodde tidigare horeerna, men Esaus barn drev bort dem och förgjorde dem och bosatte sig i deras land, alldeles som Israel gjorde med det land som Herren hade gett dem till besittning. Så bryt nu upp och gå över till bäcken, över bäcken Sered. Vi gick då över den bäckravinen. Från den tid vi lämnade Kadesh Barnea tills vi gick över bäcken Sered gick det 38 år. Under den tiden dog hela det släkte av stridsmän som fanns i lägret, så som Herren med ed hade förklarat för dem. Herrens hand var emot dem och han utrotade dem ur lägret så att de dog. När nu alla stridsmän i folket hade dött, sa Herren till mig, du ska idag gå över Moabs gräns vid Ar och ska komma i närheten av ammoniterna. Du ska inte angripa dem eller gå i strid med dem, för jag kommer inte ge dig något i ammoniternas land till besittning, eftersom jag redan har gett det till Lots barn. Också detta räknas till Rafaernas land. Rafaerna bodde där tidigare, men ammoniterna kallade den sumiter. Det var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men Herren förgjorde dem för ammoniterna, som fördrev dem och bosatte sig i deras land. På samma sätt gjorde han för Esaus barn som bor i Seir, när han förgjorde horeerna för dem. De drev bort dem och bosatte sig i deras land där de bor än idag. Även avena som bodde i byar ända fram till Gaza blev förgjorda av kaftorena som drog ut från Kaftor och sedan bodde i deras land. Bryt nu upp och gå över floden Arnon. Se, jag har gett amorén Sichon, kungen i Hesbon och hans land i din hand. Börja att inta det och ge dig i strid med honom. Redan idag ska jag börja inge fruktan och skräck för dig hos alla folk under himlen, så att de darrar och bävar för dig när de hör berättas om dig. Och jag skickade sändebud från Kedmots öken till Sichon, kungen i Hesbon, med fridsamma ord och lät säga, låt mig gå igenom ditt land. Jag ska strikt följa vägen utan att vika av åt höger eller vänster. Jag ska äta den mat som du vill sälja till mig för pengar och dricka det vatten som du vill ge mig för pengar. Låt mig bara passera igenom till fots på samma sätt som Esaus barn, Seirs invånare och moabiterna. Ars invånare handlade mot mig så att jag kan gå över Jordan in i det land som Herren vår Gud vill ge oss. Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom hans land. För Herren din Gud hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är idag. Och Herren sa till mig, se, jag börjar nu att ge Sichon och hans land till dig. Börja inta det så att du får hans land till besittning. Sichon drog då fram då emot oss med allt sitt folk för att strida mot oss vid Jahas. Men Herren vår Gud överlämnade honom till oss och vi slog honom, hans söner och allt hans folk. Vi intog vid den tiden alla hans städer och vi vigde alla män, kvinnor och barn i varje stad åt förintelse. Vi lät ingen komma undan, bara boskapen tog vi som byte tillsammans med rovet från de städer vi intog. Från Aroer vid floden Arnons strand och från staden i dalen ända till Gilead fanns ingen stad vars murar var för höga för oss. Herren vår Gud gav allt till oss. Men ammoniternas land lät du vara i fred hela landsträckan längs Jaboks dalsänka och städerna i bergsbygden, alldeles så som Herren vår Gud hade befallt oss. Sedan vek vi av och drog upp mot Bashan. Och Og, kungen i Bashan, kom ut med allt sitt folk för att strida mot oss vid Edrei. Men Herren sa till mig, var inte rädd för honom, för jag har gett honom och allt hans folk och hans land i din hand. Du ska göra med honom som du gjorde med Sichon, amorenas kung som bodde i Hesbon. Herren vår Gud gav också Og, kungen i Bashan, och allt hans folk i vår hand. Vi slog honom och lät ingen överleva. Och vi intog vid den tiden alla hans städer. Det fanns ingen stad som vi inte tog ifrån dem. 60 städer, hela landsträckan, Argob, Ogs, rike i Bashan. Alla dessa städer var befästa med höga murar, med portar och bommar. Dessutom fanns det en stor mängd byar. Vi vigde dem åt förintelse, liksom vi hade gjort med kungen Sichon i Hesbon. I varje stad vigde vi alla män, kvinnor och barn åt förintelse. Men all boskap och byte från städerna tog vi för egen räkning. Från amorenas två kungar, som härskade på andra sidan Jordan, tog vi vid den tiden deras land från Arnons dalsänka ända till berget Hermon. Sidonierna kallar Hermon för Sirion, medan amorena kallar det för Senir. Vi tog alla städer på slätten och hela Gilead och hela Bashan, ända till Salka och Edrei, städerna i Ogs rike i Bashan. Og, kungen i Bashan, var den enda som fanns kvar av raffaerna. Hans säng var gjord av järn och finns nu i Rabba i ammoniternas land. Den är 9 alnar lång och 4 alnar bred. Alnen beräknad efter en mans underarm. Av det land som vi hade erövrat vid den tiden gav jag en del som breder ut sig från Aroer vid Arnons dalsänka samt hälften av Gileads bergsbygd med dess städer mot rubeniterna och gaditerna. Resten av Gilead och hela Bashan, Ogs rike, gav jag åt hälften av Manasses stam. Hela landsträckan Argob och hela Bashan. Detta kallar Rafaenas land. Jair, Manasses son, tog hela landsträckan Argob ända till Gesuernas och Makateernas område. Och efter sitt eget namn kallade han Bashan för Jairs byar, som det heter än idag. Åt Makir gav jag Gilead. Och åt rubiterna och gadaiterna gav jag landet från Gilead ända till Arnons dalsänka. Gränsen gick mitt i floden. Och vid Jaboks dalsänka, som är ammoniternas gräns, vidare hedmarken med Jordan som gräns. Från Kinneret ända till Hedmarkshavet, Salthavet nedanför Fiskas sluttningar i öster. Jag befallde er på den tiden och sa, Herren er Gud har gett er detta land till sittning. Men nu ska ni, alla tappra stridsmän, beväpna er och gå över i spetsen för era bröder, Israels barn. Men era hustrur och barn och er boskap, jag vet att ni har mycket boskap, ska stanna kvar i det städer som jag har gett er. Tills Herren har låtit era bröder få ro, liksom ni har fått ro, när också det har tagit i besittning det land som Herren er Gud vill ge dem på andra sidan Jordan. Sedan kan ni vända tillbaka till de besittningar jag har gett var och en av er. På den tiden befallde jag Josua och sa, du har med egna ögon sett allt som Herren er Gud har gjort med dessa båda kungar. Så ska också Herren göra med alla riken där du drar fram. Var inte rädda för dem, för Herren er Gud ska själv strida för er. På den tiden bad jag så till Herren. Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Låt mig nu gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan, det vackra bergiga land och Libanon. Men Herren hade blivit vred på mig för er skull och han lyssnade inte på mig utan sa till mig, det är nog. Tala inte mer till mig om denna sak. Stig upp på toppen av Piska och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk, och han ska ge dem i arv det land du ser. Vi stannade sedan i dalen, mitt emot Bet-Peor. Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, för att ni ska leva och komma in och ta i besittning det land som Herren era fäders Gud vill ge er. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån, utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er. Ni har med egna ögon sett vad Herren har gjort i fråga om Baal-Peor. Herren din Gud utrotade ur ditt folk var och en som följde Baal-Peor. Men ni som höll fast vid Herren, er Gud, ni lever alla än idag. Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga, detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära det som Herren vår Gud är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det någon annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger fram för er? Men ta dig tillvara och akta dig noga så att du inte glömmer vad dina ögon såg eller låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar. Berätta för dina barn och barnbarn vad som hände den dag du stod inför Herren din Gud vid Horeb. När Herren sade till mig, samla folket till mig. Jag vill låta dem höra mina ord och de ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden. Och de ska lära sina barn dem. Då kom ni fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen och där var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt. Ni hörde bara rösten. Han förkunnade för er sitt förbund som han befallde er att hålla, de 10 orden, och han skrev dem på 2 stentavlor. Herren befallde mig på den tiden att jag skulle lära er stadgar och föreskrifter som ni skulle följa i det land dit ni nu går för att ta i besiktning. Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden, ska ni noga akta er så att ni inte förskyndar er genom att ni gör åt er något beläte, någon slags avgudabild, en bild av man eller kvinna eller en bild av något djur på jorden eller någon bevingad fågel som flyger under himlen eller något kräldjur på marken eller någon fisk i vattnet under jorden. Och när du lyfter din blick mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas och tillbe dem och tjäna dem. För Herren din Gud har gett dem åt alla folk och under himlen som deras del. Men er har Herren tagit och han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni ska vara hans egendomsfolk, så som ni är idag. Herren blev vred på mig för er skull och svor att jag inte skulle gå över Jordan och inte komma in i det goda land som Herren din Gud vill ge dig till arvedel. Jag kommer att dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni ska gå över den och ta det goda landet i besittning. Akta er så att ni inte glömmer det förbund som Herren er Gud har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild, tvärt emot vad Herren din Gud har befallt dig. För Herren din Gud är en förtärande eld, han är en nitisk Gud. När du har fött barn och barnbarn och ni bott länge i landet, om ni då förskyndar er genom att ni gör er en avgud, en slags bild, och därmed gör det som är ont i Herren din Guds ögon och väcker hans vrede, då tar jag idag himmelen och jord till vittne mot er att ni snart kommer att utrotas ur det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge utan kommer att helt förgöras. Och Herren ska skingra er bland folken och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Där ska ni tjäna gudar som blivit gjorda av människohänder, gudar av trä och sten. De kan varken se eller höra, äta eller lukta. Men om ni där söker Herren, Gud, ska du finna honom om du söker honom av hela ditt hjärta, av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. För Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. Fråga tider som har varit, tider som varit före dig, från den dag då Herren Gud skapade människor på jorden. Fråga från himlens ände till den andra. Har det någonsin hänt något så stort som detta? Eller har man hört talas om något som liknar? Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört och överlevt? Eller har någon Gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk? Genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom stark hand och utsträckt arm och genom stora och fruktansvärda gärningar. Allt detta som Herren är Gud har gjort med er i Egypten inför dina ögon. Du har själv fått se det för att du skulle veta att Herren är Gud. Det finns ingen annan än han. Från himlen lät han dig höra sin röst för att undervisa dig och på jorden lät han dig se sin stora eld. Och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, förde han genom sin närvaro och stora kraft dig ut ur Egypten. Han drev bort för dig folk större och mäktigare än du och förde dig in i deras land och gav det och dig till arvedel så som det är idag. Därför ska du idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud som jag idag ger dig. Så att det går väl för dig, dina barn efter dig. Och du får leva i det land som Herren din Gud vill ge dig för allt. Vid denna tid avskilde Mose tre städer i öster på andra sidan Jordan. Dit en dråpare skulle kunna fly om han hade dödat någon utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat mot honom. Genom att fly till någon av dessa städer skulle han få leva. Det var Beser i öknen på slättlandet för Rubens stam, Ramot i Gilead för Gads stam och Golan i Bashan för Manasses stam. Detta är den undervisning som Mose lade fram för Israels barn och dessa är det vittnesbörd, stadgar och föreskrifter som Mose kungjorde för Israels barn efter att de hade dragit ut ur Egypten. Det var på andra sidan Jordan, i dalen mitt emot Bet-Peor, i Amoreekungen Sichons land, han som bodde i Hesbon och som Mose och Israel slog när de hade dragit ut ur Egypten. De intog hans land och landet som tillhörde kung Og i Bashan, de två amoreiska kungarna, länder i öster på andra sidan Jordan från Aroer vid floden Arnons strand ända till berget Sion, det vill säga Hermon, och hela Hedmarken i öster på andra sidan Jordan ända till Hedmarkshavet nedanför Piskas sluttningar.
4: Femte Moseboken kapitel 5. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: Hör Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem, håll fast vid och följ dem. Herren var Guds slöt er förbund med oss på Horeb. Det var inte med våra fäder Herren slöt förbundet, utan med oss som står här idag, oss alla som nu lever. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er. För ni var rädda för elden och steg inte upp på berget. Han sa, Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bild, stor eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nittisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen till tredje och fjärde dimmer uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nittisk Gud.

0: och att du helgar den, så som Herren Gud har befallt dig. 6 dagar ska du arbeta och utreda alla dina sysslor. Men den 100 dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din som eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna eller något av dina dagdjur, eller främlingen som bor hos dig inom portar. Din tjänare och din tjänarinna ska få vila liksom du. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Hedra din far och din mor så som Herren din Gud har befallt dig, så att du ska få leva länge och det går dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha begär till din nästas hus eller åker, hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa. Dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på berget ur elden, molnskyn och töknät. Och han tillade inget mer. Och han skrev orden på 2 stentavlor som han gav åt mig. När ni hörde rösten ur mörkret medan berget brann i eld, kom ni fram till mig, alla huvudmän som era stämmar samt era äldste. Och ni sa: se, Herren vår Gud, han låtit oss se sin härlighet och sin storhet. Och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. Varför ska vi nu dö? Den stora elden kommer att förstöra oss. Om vi får höra mer av Herren vår Guds röst, kommer vi att dö. Och vem bland allt kött har hört den levande Gudens röst tala ur elden som vi har gjort och överlevt? Träd du fram och hör allt som Herren vår Gud säger, och talar du till oss allt som Herren vår Gud talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter. Herren hörde era ord när ni talade till mig, och Herren sa till mig: jag har hört de ord som detta folk har talat till dig, som har rätt i allt de säger, och de ändå kunde ha sådana hjärtan att de fruktar mig och alltid håller alla mina bud. Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Gå och säg till dem: vänd tillbaka till era tält. Men du ska stanna kvar hos mig. Jag ska tala dig alla de bud och stadgar och föreskrifter som du ska lära dem, så att de följer dem i det land som jag ger dig till besiktning. Var noga med att göra vad Herrens er Gud har befallt er. Vik inte av varken åt höger eller åt vänster. Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa, så att ni får leva och det går väl för er, och ni får ett långt liv i det land som ni ska ta i besittning.
1: Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er för att ni ska följa dem i det land dit ni går för att ta dig besittning. I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. Du ska lyssna i Israel och vara noga med att följa dem, så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. När Herren din Gud låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig, med stora och vackra städer som du inte har byggt och hus fulla med allt gott som du inte har fyllt.

0: och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivlundar som du inte har planterat. När du då äter och blir mätt ska du se till att du inte glömmer Herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träddomshuset. Herren din Gud ska du vörda, honom ska du tjäna och i hans namn ska du ge din ed. Ni ska inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er. För Herren din Gud är en nitisk gud i din mitt. Se därför till att inte Herren din Guds vrede blir upptänd mot dig och han utrotar dig från jordens yta. Ni ska inte frästa Herren er Gud så som ni frästade honom i Massa. Ni ska troget hålla Herren er Guds bud och det vittnesbörd och stadgar som han har gett dig. Du ska göra det som är rätt och gott i Herrens ögon så att det går väl för dig och du får komma in och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat dina fäder. Han ska driva bort alla dina fiender för dig så som Herren har lovat. När din son i framtiden frågar dig vad betyder det vittnesbörd och stadga och bud som Herren vår Gud har gett er, då ska du svara honom. Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Och Herren gjorde stora och ödeläggande tecken under Egypten på farao och hela hans hus inför våra ögon. Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in och ge oss det land som han med ed har lovat våra fäder. Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och frukta Herren vår Gud så att det alltid går väl för oss och han bevarar oss vid liv så som han gjort till denna dag. Det ska vara vår rättfärdighet att vi följer alla dessa bud inför Herren och Guds ansikte så som han har befallt oss. När Herren din Gud låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta dig besiktning, och när han driver bort många hednafolk för dig, hittiterna, girgaheerna, amorena, kananeerna, periseerna, hiverna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du. Och när Herren din Gud ger dem till dig och du slår dem, då ska du viga dem åt förintelse. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du ska inte ingå släktskap med dem. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. För de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er. Han ska snabbt förgöra dig. Utan så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altare, slå sönder deras stoder, hugga ner deras aserapålar och bränna upp deras avgudabilder i eld. För du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvald att vara hans egendomsfolk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske konungens hand, ur faraos hand. Så ska du veta att endast Herren din Gud är Gud, den trofaste guden som hålls fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled när man älskar honom och håller hans bud. Men den som hatar honom ska han bedela med undergång ansikte mot ansikte. Han ska inte tveka när det gäller dem som hatar honom. Ansikte mot ansikte ska han bedela dem. Håll därför de bud, stadgar och föreskrifter som jag idag befaller dig att följa. Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, ska Herren din Gud hålla fast vid sitt förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. Han ska älska dig och välsigna dig och föröka dig. Han ska välsigna din livsfrukt och din marks frukt, din säd, ditt nya vin och din olja, dina kors kalvar och dina tackors lamm i det land som han med ed har lovat dina fäder att ge dig. Du ska bli välsignad framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor ska ingen vara ofruktsam, inte heller bland din boskap. Herren ska låta varje sjukdom vika ifrån dig. Ingen av Egyptens alla våra sjukdomar som du känner till ska han lägga på dig. Han ska lägga den på alla som hatar dig. Du ska förgöra alla de folk som Herren din Gud har gett dig. Du Du ska inte visa dem någon skonsamhet och du ska inte tjäna deras gudar, för det ska bli en snara för dig. Även om du säger i ditt hjärta, dessa hedna folk är större än jag, hur ska jag kunna driva bort dem? Så var inte rädd för dem. Tänk bara på vad Herren din Gud gjorde med farao och med hela Egypten. Tänk på de stora hemsökelser som dina ögon har sett. Tänk på de tecken och under, på det starka hand och uträckta arm med vilken Herren din Gud förde dig ut. Så ska Herren din Gud göra med alla de folk som du är rädd för. Dessutom ska Herren din Gud sända panik bland dem tills de som är kvar och håller sig gömda för dig blir utrotade. Var inte förskräckt för dem, för Herren din Gud är mitt ibland dig och en stor och fruktansvärd Gud. Och Herren din Gud ska jaga iväg dessa folk för dig, undan för undan. Du får inte förgöra dem med en gång, för att inte vilddjuren på marken ska bli för många för dig. Herren din Gud ska ge dem till dig och sända stor förvirring ibland dem, tills de blir förgjorda. Han ska ge deras kungar i din hand och du ska utplåna deras namn under himlen. Ingen ska kunna stå dig emot till dess att du har utrotat dem. Deras avgudabilder ska du bränna upp i eld. Du ska inte ha begär till det silver och guld som finns på dem och inte ta något av det själv så att du blir snärjd av det. För det är avskyvärt för Herren din Gud. Du ska inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus så att inte du blir vigd åt förintelse. Du ska räkna sådant som ytterst skändligt och avskyvärt. Det är vigt åt förintelse.
1: 5 Mosebok kapitel 8. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa, så att ni får leva och bli talrika och få komma in i och besitta det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig, så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren din Guds bud, så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Herren din Gud för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten, som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom och där inget ska fattas dig. Ett land där stenarna är av järn och där du ska bryta koppar ur bergen. Du ska äta och bli mätt och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer Herren din Gud utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem. När dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. Låt då inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten. Men han lät vatten komma fram åt dig utan hårda klippan och gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Han gjorde allt detta för att ödmjuka och pröva dig, för att sedan göra dig gott. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud, för det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. Men om du glömmer Herren din Gud och följer andra gudar, tjänar och tillber dem, så betyger jag idag för er att ni förvisso ska förgås. Likt det hedna folk som Herren förgör för er ska också ni förgås, därför att ni inte lyssnar till Herren er Guds röst.
0: Kapitel 9. Hör Israel, Du går idag över Jordan för att komma in och lägga under dig hedna folk större och mäktigare än du. Med stora städer befästa upp mot himlen. Du känner anakiterna, stora och resliga folk, och du har hört att man säger om dem: vem kan stå emot Anaks barn? Därför ska du idag veta att Herren din Gud är den som går framför dig som en förtärande eld. Han ska förgöra dem och kuva dem för dig, och du ska driva bort dem och utrota dem snabbt så som Herren har lovat dig. När Herren din Gud driver undan dem för dig får du inte säga i ditt hjärta: det var på grund av min rättfärdighet som Herren lät mig komma in i det land och ta det i besittning. Det är nämligen ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta detta land i besittning, utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort dem för dig, och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett detta goda land till besittning, för du är ett hårdnackat folk. Kom ihåg och glöm aldrig hur du i öknen väckte Herren din Guds vrede. Från den dag du drog ut ur Egyptens land tills ni kom in till denna plats har ni varit upproriska mot Herren. Också vid Horeb väckte ni Herrens vrede, och Herren blev förbittrad på er så att han ville förgöra er. När jag hade gått upp på berget för att ta emot stentavlorna, tavlorna till det förbund som Herren hade slutit med er, stannade jag på berget i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och Herren gav mig de två stentavlorna där Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag då ni var samlade där. När de 40 dagarna och 40 nätterna hade gått gav Herren mig de båda stentavlorna, förbundets tavlor. Och han sa till mig: bryt upp och gå snabbt ner härifrån, för ditt folk som du har fört ut ur Egypten har handlat fördärvligt. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten avgudabild. Och Herren sa till mig: jag har sett och funnit att detta folk är ett hårdnackat folk. Lämna mig så att jag kan förgöra dem och utplåna deras namn under himlen. Dig ska jag göra till ett folk som är mäktigare och större än dem. Då vände jag om och gick ner från berget som brann i eld, och förbundets två tavlor hade jag i mina båda händer. Jag fick det att se att ni hade syndat mot Herren er Gud, ni hade gjort er en gjuten kalv, ni hade redan vikit av från den väg som Herren befallt er att gå. Jag grep de två tavlorna och slungade dem ifrån mig med båda händerna och slog sönder dem inför era ögon. Och jag föll ner inför Herrens ansikte och låg så, liksom förra gången, i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka, för all den synds skull som ni hade begått genom att göra det som var ont i Herrens ögon. Så att han blev vred. Jag var nämligen skräckslagen inför den vrede och harm mot er som Herren blivit uppfylld av, så att han ville förgöra er. Men Herren lyssnade till mig även den gången. Också på Aron blev Herren mycket vred, så att han ville förgöra honom, och jag bad också för Aron. Sedan tog jag er synd, kalven som ni hade gjort, och jag brände upp den i eld och krossade den till stoft och kastade det i bäcken som rann från berget. I Tabera och Massa och Kibrot Hattava väckte ni också Herrens vrede. Men Herren sände er från Kadesh Barnea och sa: dra upp och erövra landet som jag har gett er. Då var ni upproriska mot befallningen från Herren er Gud och trodde honom inte och lyssnade inte till hans röst. Upproriska har ni varit mot Herren ända från den dag då jag lärde känna er. Och jag föll ner inför Herrens ansikte och låg så de 40 dagarna och de 40 nätterna, för Herren hade sagt att han ville förgöra er. Jag bad till Herren och sa: Herre Gud, förgör inte ditt folk och din arvedel som du har friköpt med din starka hand och fört ut ur Egypten. Tänk på din tjänare Abraham, Isak och Jakob, och se inte på detta folks hårdhet, ogudaktighet och synd. Annars kommer man att säga i det land som du förde oss utifrån: Herren kunde inte föra dem in i det land som han hade lovat dem, och han hatade dem. Därför förde han ut dem för att döda dem i öknen. Det är ju ditt folk och din arvedel som du har fört ut med din stora kraft och din utsträckta hand.
2: 5 Mosebok 1 kapitel 10. På den tiden sa det Herren till mig: "Hugg ut åt dig 2 stentavlor, likadana som den förra, och kom ut till mig på berget. Du ska också göra dig en ark av trä. Och jag ska skriva på tavlarna den ord som stod på den första tavlarna, de som du tog sönder, och du ska lägga dem i arken. Jag gjorde en ark av akacia och högt ut 2 stentavlor, likadana som den förra. Gick upp på berget med mig båda tavlorna." Han skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången. De 10 orden som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag då ni var samlade där. Och Herren gav dem åt mig. Sedan vände jag om och gick ner från berget och lade tavlorna i arken som jag hade gjort. Där fick de ligga, så som Herren hade befallt mig. Tills ett barn bröt upp från beroken i Egypten. De kom till Mose. Där dog Aaron, och där blev han begravd. Hans son Eliasär bäst i hans ställe. Därifrån drog till Gudgoda, och från Gudgoda till Jotbatta, och trakt rik på vattenbräcka. På den tiden var skilda Levis namn att bära här för bonsark och inför här. Tjänst inför honom att vill se namn som de gör. Därför fick Levi ingen lott eller arvdel bland sina bröder. Herren är hans arvdel, och som Herren Gud har lovat honom. Jag stannade på berget 40 dagar och 40 nätter som förra gången, och Herren lyssnade till mig också denna gång. Herren vill inte få göra det. Herren sa till mig: "Res dig upp och gå framför folket och låt dem bryta upp så att de får komma in och ta i besittning ett land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig? Bara att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom, att du känner Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, och att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig, för att det ska gå dig väl. Se himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på tillhör Herrens din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herrens fäste sig vid kärlek och är deras efterkommande utvalda, och han bland alla folk, och som det är idag. Hon svär därför ert hjärtas förbund och var inte längre hårdnackade. Och Herrens er Gud är gudarnas Gud och Herrens Herre, den Gud som är stor och väldig, ingen fruktan, som inte är partisk och inte tar motor. Han skaffar den faderlöse och enka rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Herren din Gud ska du frukta, honom ska du känna. Honom ska du hålla dig till, och i hans namn ska du avlägga din ed. Han är din nära, han är din Gud. Med dig har han gjort den stora och förunderliga gärningar som du har sett med egna ögon. När dina fäder drog ner till Egypten var de 70 personer. Men nu har Herren din Gud gjort dig dålig som himlens stjärnor."
0: Kapitel 11. Du ska älska Herren din Gud och alltid iaktta vad han har ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud. Ni ska idag besinna, det gäller inte era barn som inte har erfarit eller sett det, hur Herren er Gud har fostrat er. Besinna hans storhet, hans starka hand och utsträckta arm, de De tecken och gärningar som han gjorde i Egypten med farao, Egyptens kung och med hela hans land. Och vad han gjorde med Egypternas här, med deras hästar och vagnar. Hur han lät Röda havets vatten strömma över dem när de förföljde er. Och hur Herren då förgjorde dem så att de nu inte mer är till. Och tänk på vad han gjorde med er i öknen. Ända till dess när ni kom hit och vad han gjorde med Datan och Abiram, söner till Eliab, Rubens son, när jorden öppnade sitt gap och mitt i Israel slukade dem med deras familjer, deras tält och allt levande som följde dem. Ni har med egna ögon sett alla de stora gärningar som Herren har gjort. Håll därför alla de bud som jag idag ger dig. Då blir ni starka och kan gå in och inta det land dit ni nu drar vidare för att ta det i besittning. Och då får ni leva länge i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge åt dem och deras efterkommande. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land dit ni nu går kommer för att ta i besittning är inte som Egyptens land som ni drog ut ifrån. Där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde. Så som man gör i en köksträdgård. Nej, det land dit du nu drar in för att ta i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens regn. Det är ett land som Herren din Gud har omsorg om. Ständigt vilar Herren din Guds ögon på det, från årets början till årets slut. Om ni nu lyssnar till det bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren din Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag ska ge din boskap gräs på din mark och du ska äta och bli mätt. Men se till så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem. För då ska Herrens vrede upptändas mot er och ni ska stänga himlen, och han ska stänga himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda. Och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand. Och de ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dina dörrposter i ditt hus och på dina portar. Så att ni och era barn får leva länge i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem. Så länge som himlen välver sig över jorden. För om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa. Så att ni älskar Herren i Gud och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom. Då ska Herren driva bort alla dessa folk för er. Och ni ska lägga under er folk som är större och mäktigare än ni själva. Varje ort där ni sätter er fot ska bli er, från öknen till Libanon och från floden, floden är ju för att ändra till Västra havet, ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot er. Fruktan och skräck för er ska Herren er Gud sända över hela det land ni beträder så som han har lovat er. Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herren er Guds bud som jag idag ger er. Och förbannelse om ni inte lyssnar till Herren er Guds bud utan viker av ifrån den väg jag idag befaller er att följa och gå. Och följer andra gudar som ni inte känner. Och när Herren din Gud har låtit dig komma in i det land dit du går för att ta dig besittning ska du utdela välsignelsen på berget Gerizim och förbannelse på berget Ebal. Dessa berg ligger som ni vet på andra sidan Jordan, bortom den väg som går mot solens nedgång i Kananéernas land. De som bor i ödemarken mitt mot Gilgal vid Mores terebinter. Ni ska nu gå över Jordan för att komma in och ta i besittning det land som Herren er Gud ger er. När ni har tagit det i besittning och bor där ska ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag idag förelägger er.
2: 5 Mosebok kapitel 12. Detta är det stadgar och föreskrifter som ni ska vara noga med att följa i det land som Herren dina fäders Gud har gett dig till besittning så länge ni lever på jorden. Ni ska i gron förstöra alla de platser där det folk som ni fördriver har tillbett sina goda. På höga berget, på höjder eller under lummiga städ. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stöder och bränna upp deras ascherastolar. Gäld, huga ner deras avgulda bilder och utplåna deras namn från sådana platser. Ni ska inte känna Herren er Gud på deras sätt, utan den plats som Herren er Gud utväljer bland alla era stammar, för att där fästa sitt namn. Denna hans boning ska ni söka och dit ska du gå. Dit ska ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer, och det förstfödda av era kor och får. Och där ska ni äta inför Herren, er Guds ansikte, och glädja er med ert husfolk över allt ni förväntar. Det som Herren din Gud har välsignat dig med. Ni ska då inte göra allt som ni vill idag gör här. Där var och en gör vad han själv anser vara rätt. Ni har ju ännu inte kommit in i den villa och den arvdel som Herren din Gud vill ge dig. Men när ni har gått över jorden och bor i det land som Herren er Gud vill ge er till arvdel, och när han har låtit er får du för alla era fiender runt omkring och ni bor i trygghet, då ska ni föra allt som jag befaller er till den plats som Herren er Gud utväljer till boning åt sitt namn. Era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftsoffer som ni ger Herrens löfte om. Där ska ni glädja er inför Herren er Guds ansikte med deras söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och med leviten som bor genom era portar. För han har ju ingen egen lott eller avdel med er. Ta dig till våra så att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst, endast där på den plats Herren utväljer. Inom en av dina stammar ska du offra dina brännoffer och där ska du göra allt som jag befaller dig. Däremot får du slakta, äta kött så mycket du önskar inom alla dina städer, allt efter den välsignelse som Herren din Gud ger dig. Både de som är oren och den som är ren får äta av det. Om det är kött av gasel eller hjort. Men blodet får ni inte bedära. Det ska du hålla ut på marken som vatten. Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det råda av dina gör och får eller något av den loftoffer som du gett lofte som eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag. På den plats som Herren din Gud utväljer ska du äta det inför Herren din Gud, ansiktet tillsammans med din son och dotter, sin tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Du ska glädja dig inför Herren din Guds ansikte över allt du förväntar. Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land. När Herren din Gud gör ord vid ditt område så som han har lovat dig, om du tänker, jag vill äta kött, eftersom du har lust äta kött, då får du äta kött så mycket du vill. Om den plats som Herren din Gud väljer till att det fästa sitt namn ligger så för långt bort för dig, då kan du enligt min befallning till dig släkt av det och för som Herren har gett dig detta av din genom dina portar så mycket du vill. Men du ska äta det så som man äter kött av gassel eller djur. Både de som är oren och den som är ren får äta av den. Men se till att du inte äter blodet, för blodet är livet. Varför du inte äter livet tillsammans med köttet? Du får inte äta det. Du ska hålla ut det på marken som vatten. Är det inte, så ska det gå väl för dig och dina barn efter dig. När du gör det som är rätt i Herrens ögon. Men de heliga gåvor som du vill bära fram och dina loftoffer ska du ta med dig till den plats som Herren utväljer. Av dina brännsoffer ska du offra köttet och blodet på Herrens, din Gud, altare. Av dina släktoffer ska blodet utgjutas på Herrens, din Gud, altare. Men köttet får du äta. Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, så att det till evig tid går väl för dig och dina barn efter dig. När du gör det som är gott och rätt i Herrens, din Gud, ögon. När Herren, din Gud, har utrotat det hedna folket som du nu kommer till för att fördriva, för du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan det blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger, hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så ska inte du göra när du tillber Herren din Gud, eftersom allt som Herren avsker och hatar har de gjort sina gudar ära. Till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Allt som jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån.
3: Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig, låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta. Hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till. Honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas. För han predikade avfall från Herren er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset. Och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig. Om din bror, din mors son eller dotter, eller hustrun i din famn, eller din vän som står dig så nära som ditt eget liv, i hemlighet vill förleda dig och säger, låt oss gå och tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt. Gudar hos de folk som bor runt omkring er, nära dig eller fjärran, från jordens ena ände till den andra. Så ska du inte göra som han vill eller lyssna till honom. Du ska inte visa honom någon skonsamhet eller ha förbarmande eller överseende med honom, utan du ska döda honom. Först ska din hand vara mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. Du ska stena honom till döds därför att han försökte leda dig bort från Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten, ur träldomshuset. Och hela Israel ska höra det och frukta och ska sedan inte mer göra något sådant ont hos dig. Om du får höra om någon av de städer som Herren din Gud ger dig att bo i, att från dig har utgått onda män som förför invånarna i sin stad genom att säga, låt oss gå bort och tjäna andra gudar, gudar som ni inte känner, då ska du noga undersöka, rannsaka och utforska. Om det då visar sig vara sant och kan bekräftas att något så avskyvärt har ägt rum hos dig, ska du slå den stadens invånare med svärd. Du ska viga den åt förintelse med allt som är i den. Också boskapen ska du döda med svärd. Allt byte du får ska du samla ihop mitt på torget, och sedan ska du bränna upp staden i eld tillsammans med allt bytet som ett heloffer åt Herren din Gud. Staden ska bli en grushög för evig tid och aldrig mer byggas upp igen. Låt inget av det vigda bli kvar i dina händer. Då ska Herren vända sig från sin glödande vrede och visa dig barmhärtighet och förbarma sig över dig och föröka dig, så som han med ed har lovat dina fäder. När du lyssnar till Herren din Guds röst och håller alla hans bud som jag idag ger dig och gör det som är rätt i Herren din Guds ögon.
4: Kapitel 14. Ni är Herren er Guds barn. Ni ska inte rista marken på er eller göra er skaliga ovanför pannan för de döda. För du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. Du ska inte äta något avskilt värd. Dessa djur får ni äta. Oxe, får, get, hjort, gasell, dovhjort, stenbock, bison, io, antilopp och semer. Alla djur med klövar, kluvna i två halvor och som idisslar får ni äta. Men dessa får ni inte äta av de som idisslar och av de som har kluvna klövar. Kamelen, haren och klippgrävlingen, för även om de idisslar har de inte klövar. De är orena för er. Inte heller svinnet, för även om den har klövar idisslar det inte. Det är orent för er. Ni ska inte äta av deras kött och inte röra deras döda kroppar. Av allt det som lever i vattnet får ni äta detta. Allt som har fenor och fjäll får ni äta. Men ni ska inte äta det som saknar fenor och fjäll. Det är orent för er. Alla rena fåglar får ni äta, men dessa fåglar ska ni inte äta. Är örnen, lammgammen, havsörnen, havfågel, falken, gladan med dess äter, alla slags kråkfåglar, strutsen, hahemosfågeln, fiskmåsen, höken med dess äter, ugglan, oven, insemetfågeln, pelikanen, askammen, dikfågeln, storken, hägen med dess äter, härfågeln och fladdermusen. Alla flygande smådjur är orena för er. De ska inte ätas. Men alla rena flygande djur får ni äta. Ni ska inte äta något självdött. Ni får inte ge sådana att främlingar som bor inom dina portar kan få äta det eller sälja det till utlänningar. För du är ett folk som är heligat åt Herren din Gud. Du ska inte koka en kyling i mjölkans från dess mor. Av all säd som varje år växer på din åker ska du ge tionde. Du ska äta ditt tionde inför Herren din Guds ansikte på den plats som har utvalt din boning åt sitt namn. Tiondet av din säd, ditt vin och din olja, liksom den förstförda av dina kor och får, så att du lär dig att alltid frukta Herren din Gud. Men om du har för lång väg så att du inte kan föra ditt till tionde, eftersom den platsen som Herren din Gud utväljer för där fästa sitt namn ligger för långt bort från dig, när Herren din Gud nu välsignar dig, då kan du sälja ditt tionde, ta pengarna i handen och gå till den plats som Herren din Gud utväljer. Och för pengarna kan du köpa vad du önskar, kor, får, vin, starka drycker eller vad du vill i övrigt kan önska. Du ska sedan äta där inför Herren din Guds ansikte och glädja dig med ditt husfolk. Leviten som bor inom dina portar ska du då inte glömma bort, för att han har ingen tillåt eller arvdel tillsammans med dig. I slutet av vart tredje år ska du ta undan hela tiondet av din avkastning ett året och lägga upp det inom mina portar. Sedan ska leviten komma, han som inte har någon låt eller arvdel tillsammans med dig, och även främlingen och faderlöse och änkan som bor i dina portar, och de ska äta och bli mätta. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt det arbete du utför.
3: Femte Moseboken kapitel 15. Vart sjunde år ska du låta vara ett friår. Detta är vad som gäller angående friåret. Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa ska då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, eftersom ett Herrens friår har utlysts. En utlänning får du kräva. Men om du har något att fodra av din broder ska du efterskänka det. Men ingen fattig borde finnas hos dig. För Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som din arvedel. Om du bara lyder Herren din Guds röst så att du håller fast vid alla dessa bud som jag idag ger dig och följer dem. Herren din Gud ska välsigna dig så som han har lovat dig. Du ska ge lån åt många folk, men själv ska du inte behöva låna. Och du ska råda över många folk, men det ska inte råda över dig. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låta honom låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och du står ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig och synd kommer att vila på dig. Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåvas skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig. Du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna, har sålt sig till dig och tjänat dig i 6 år, ska du det sjunde året frige honom. Och när du frier honom ska du inte låta honom gå med tomma händer. Förse honom rikligt från din jord, från din loge och från din vinpress. Du ska ge honom av det som Herren din Gud har välsignat dig med. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud friköpte dig. Därför ger jag dig denna gång befallning idag. Men skulle han säga till dig att han inte vill lämna dig därför att han älskar dig och ditt husfolk eftersom han har haft det bra hos dig, då ska du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Därefter ska han vara din slav för alltid. Med din tjänarinna ska du göra på samma sätt. Du ska inte anse det hårt att du måste släppa din tjänare fri. För i 6 år har han gett dig dubbelt så värdefull tjänst som en avlönad arbetare. Och Herren din Gud ska välsigna dig i allt du gör. Allt förstfött av hankön som föds bland dina kor och får ska du helga åt Herren din Gud. Du ska inte använda dina förstfödda oxar vid ditt arbete och inte heller klippa ullen på dina förstfödda får. Inför Herren din Guds ansikte ska du varje år tillsammans med ditt husfolk äta det på den plats som Herren utväljer. Men om djuret har någon defekt, om det är halt eller blint eller allvarligt vanskapt, ska du inte offra det åt Herren din Gud. Inom dina portar kan du äta det. Både den som är oren och den som är ren får äta av det, så som man äter kött av gasell eller hjort. Men blodet ska du inte förtära, utan du ska hälla ut det på marken som vatten.
4: Kapitel 16. I akt på månaden Aviv och fira Herren din Guds påskhögtid. För i månaden Aviv förde Herren din Gud dig ut ur Egypten om natten. Du ska slakta påskoffer åt Herren din Gud och far och kor på den plats som Herre utväljer din boning åt sitt namn. Till offret ska du inte äta något syrat. 7 dagar ska du äta osyrat bröd. Betriktes bröd eftersom du drog ut ur Egyptens land snabbt. Så länge du lever ska du därför komma ihåg den dag du lämnade Egyptens land. I 7 dagar ska man inte se någon surdeg hos dig inom hela ditt område. Och av allt som du slaktar om kvällen på den första dagen ska inget lämnas kvar över natten till morgonen. Du får inte slakta påskoffret i vilket som helst av dess städer som Herren din Gud ger dig. Och den endast på den plats som Gud, Herren din Gud, utväljer till boning åt sitt namn. Där ska du slakta påskoffret om kvällen när solen går ner den tiden du drog ut ur Egypten. Du ska koka det och äta det på den plats som Herren din Gud utväljer. Och morgonen ska du vända tillbaka och gå till dina tält. 6 dagar ska du äta och syrat bröd och på 7:e dagen ska högtidsförsamling hållas åt Herren din Gud. Då ska du inte utföra något arbete. Du ska räkna 7 veckor Från det att man börjar skära sedan ska du räkna då de 7 veckorna. Därefter ska du fira Herren din Guds veckohögtid och bära fram din hans frivilliga gåva som du ska ge efter måttet av den välsignelse som Herren din Gud har gett dig. Inför Herren din Guds ansikte ska du glädja dig på den plats som Herren din Gud utväljer din tillboning åt sitt namn. Du med din son och din dotter, din tjänare och din tjänarinna, med leviten som bor inom dina portar och främligen en faderlöse och änkan som du har hos dig. Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa stadgar. Löv hyddohögtiden ska du fira i 7 dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din bröstplats och från din vinpress. Du ska glädja dig vid denna högtiden med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, främligen den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. I 7 dagar ska du fira Herren din Guds högtid på den plats som Herren utväljer. För Herren din Gud ska välsigna dig i all den avkastning du får och i allt dina händer har uträttat. Och du ska vara fylld av glädje. 3 gånger om året ska alla av manligt kön hos dig träda fram inför Herren din Guds ansikte på den plats som han utväljer. Vid den osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhiddohögtiden. Med ingen ska träda fram med tomma händer inför Herrens ansikte. Var och en ska ge vad han kan efter den välsignelse som Herren din Gud har gett dig. Du ska för dina särskilda stammar tillsätta domare och tjänstemän åt dig inom alla de städer som Herren din Gud ger dig. De ska döma folket med rättvisa. Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor för blindar de visas ögon och förvrider den rättfärdigas sak. Rättfärdighet ska du sträva efter för att du ska få leva och ta i besittning det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte sätta upp någon träpåle åt dig som en askera vid sidan av Herren din Guds altare. Det som du ska göra åt dig. Du ska inte heller resa någon stenstol åt dig, för sådan hatar Herren din Gud.
3: Kapitel 17. Du ska inte offra åt Herren din Gud något djur av nöt eller småboskap som har en defekt eller annat fel. För sådant är avskyvärt för Herren din Gud. Om en man eller kvinna hos dig i någon av städerna som Herren din Gud ger dig visar sig göra något som är ont i Herren din Guds ögon genom att överträda hans förbund och mot min befallning går bort och tjänar andra gudar och tillber dem och tillber solen, månen eller himlens hela härskara och det blir berättat för dig och du får höra om det, ska du noga undersöka saken. Om det visar sig vara sant och kan slås fast att detta avskyvärda har gjorts i Israel, ska du föra ut till din stadsport den man eller kvinna som har gjort denna onda gärning, man eller kvinna, och stena den personen till döds. Efter 2 eller 3 vittnens ord ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast 1 vittnesmål. Först ska vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. Du ska skaffa bort det onda från dig. Om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det kan gälla ett dråp, en rättsfråga, ett misshandelsbrott eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, då ska du bryta upp och bege dig till en plats som Herren din Gud utväljer och gå till de levitiska prästerna och till den som på den tiden är domare. De ska du fråga till råds och de ska meddela dig vad som är rätt. Du ska göra det de meddelar dig på den plats som Herren utväljer och du ska noggrant följa allt som de lär dig. Efter den lag de undervisar dig i och efter den dom de avkunnar för dig ska du handla. Du ska inte vika av från de ord de meddelar, varken åt höger eller åt vänster. Men om någon handlar i sådant övermod att han varken vill lyssna till prästen som står där och gör tjänst inför Herren din Gud, eller till domaren, då ska den mannen dö. Du ska skaffa bort de onda från Israel. Allt folket ska höra dig och frukta och aldrig mer vara övermodiga. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig och tar dig i besittning och bor där och du säger, jag vill sätta en kung över mig som alla andra folk omkring mig, så ska du sätta till kung över dig den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig, en som inte är din broder. Men han får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar. För Herren har sagt till er, ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg. Han får inte heller skaffa sig många hustrur för att hans hjärta inte ska avfalla. Och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld. När han sitter på sin kungatron ska han låta göra sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta Herren sin Gud och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Då ska hans hjärta inte förhäva sig över hans bröder eller vika av ifrån buden, varken åt höger eller åt vänster. Och då ska han och hans söner regera länge i Israel.
4: Kapitel 18. De levitiska prästerna, hela Levis stam, ska inte ha någon lott eller arvdel tillsammans med Israel. Herrens eldoffer och hans arvdel ska de äta. De ska inte ha någon arvdel bland sina bröder. Herren är deras arvdel, som han har lovat dem. Och detta är vad prästerna har rätt att få av folket, av de som offrar ett slaktoffer av oxar eller får. Man ska ge prästen bogen, käkstickorna och magen, det första av sin säd, ditt vin och din olja och den första av dina fårs ul ska du ge honom. För Herren din Gud har utvalt honom bland alla dina stammar för att han och hans soner alltid ska stå och göra tjänst i Herrens namn. Om en levit kommer från någon av dina städer i Israel där han uppehåller sig, så får han, om han så önskar, komma till den platsen som Herren utväljer och där göra tjänst i Herrens Guds namn, liksom alla hans levitiska bröder som står där inför Herrens ansikte. De ska alla ha lika mycket till underhåll utan hänsyn till vad någon äger genom försäljning av fäders är. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folk av avskyvärda seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, täcketydning, i svart konst eller häxeri. Ingen som utöver förvärjelsekonster, ingen andelsbesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana virigheters skull fördriver Herren din Gud för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva, lyssna till dem som utövar täcktidningar och spådom, men Herre din Gud har inte tillåtit dig något sådant. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där, och du sa, jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre. Då kommer jag att dö. Herren sa då till mig, de har rätt i vad de säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt bland dem deras bröder. Jag ska lägga mitt ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som i övermod talar i mitt namn för varje vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Du kanske tänker i ditt hjärta, Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom.
3: Kapitel 19. När Herren din Gud har utrotat det hedna folk vilkas land Herren din Gud ger dig, och när du har fördrivit dem och du bor i deras städer och i deras hus, då ska du avskilja åt dig 3 städer mitt i ditt land som Herren din Gud ger dig till besittning. Du ska folk vilkas land Herren din Gud ger dig, och när du har fördrivit dem och du bor i deras städer och i deras hus, då ska du avskilja åt dig 3 städer mitt i ditt land.

0: som när någon går med sin vän ut i skogen för att hugga ved och han hugger med yxan för att fälla trädet. Och yxhuvudet då han lossnar från skaftet och träffar den andra så att han dör. Då ska han kunna fly till någon av dessa städer och få leva. Annars kan blodshämnaren som är vred i sitt hjärta förfölja dråparen hinna upp honom och vägen är lång och slå ihjäl honom trots att han inte hade förtjänat döden eftersom han inte hade hatat den andra tidigare. Därför befaller jag dig, du ska avskilja 3 städer åt dig. När Herren din Gud utvidgar ditt område så som han med ed har svurit dina fäder och ger dig hela det land som han har lovat att ge dina fäder. Om du då är noga med att följa alla dessa bud som jag idag ger dig, så att du älskar Herren din Gud och alltid vandrar på hans vägar, då ska du lägga 3 städer till dessa 3. Så ska oskyldigt blod inte spillas i ditt land som Herren din Gud ger dig till arvedel, och blodskuld inte komma att vila på dig. Men om någon hatar sin nästa och ligger på lur efter honom och överfaller honom och slår ihjäl honom, och han sedan flyr till någon av dessa städer, då ska det äldsta i hans stad sända bud och hämta honom därifrån och lämna honom i blodshämnarens hand, och han ska dö. Du ska inte visa honom någon skonsamhet, utan du ska rena Israel från skulden för det oskyldiga blod, och det ska gå dig väl. Du ska inte flytta din grannes gränssten som förfäderna satt upp i den arvedel du får i det land som Herren din Gud ger dig till besittning. Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter 2 eller 3 vittnens ord ska var sak avgöras. Om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott, ska bägge parter i tvisten träda fram inför Herrens ansikte, inför de män som på den tiden är präster och domare, och domarna ska noga undersöka saken. Om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder, ska ni låta samma sak drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Det övriga folket ska höra det och frukta, och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. Du ska inte visa honom någon skonsamhet, liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.
1: 5 Moseboken, kapitel 20. När du drar ut i krig mot dina fiender och får se hästar och vagnar och ett folk större än du, ska du inte bli rädd för dem. För Herren din Gud som förde dig upp ur Egyptens land är med dig. När ni står beredda att gå till strid, ska prästen träda fram och tala till folket. Han ska säga till dem: Hör Israel, ni står idag beredda att gå till strid mot era fiender. Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte och bli inte förskräckta för dem. För Herren er Gud går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger. Och för männen ska säga till folket: Om någon har byggt sig ett nytt hus men ännu inte invigt det, så kan han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och inviger det, och om han själv faller i striden. Om någon har planterat en vingård men ännu inte fått skörda dess frukt, så kan han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och skörda dess frukt, om han själv faller i striden. Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte tagit henne till sig, så kan han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne, om han själv faller i striden. Vidare ska förmännen säga till folket: Om någon är rädd och har ett modlöst hjärta, så kan han vända tillbaka hem så att inte också hans bröders hjärtan blir lika modlösa som hans eget. När förmännen har avslutat sitt tal till folket, ska befälhavare

0: över hären tillsättas och dessa ska gå i spetsen för folket. När du kommer till någon stad för att strida mot den ska du först erbjuda den fred. Och den då ger ett fredligt svar och öppnar sina portar för dig. Ska allt folket som finns där bli arbetspliktig under dig och tjäna dig. Men om den inte vill ha fred utan vill föra krig mot dig, ska du belägra den. Och när Herren din Gud ger den i din hand, ska du slå alla av manskön där med svärd. Men kvinnorna, barnen, boskapen och allt annat som finns i staden, hela byttet, ska du ta för dig själv. Du kan använda det bytte som Herren din Gud har gett dig från dina fiender. Så ska du göra med alla de städer som är mycket långt borta från dig och som inte hör till dessa hedna folks städer. Men i de städer som tillhör dessa folk och som Herren din Gud ger dig till arvedel, ska du inte låta något som andas få leva. Du ska viga dem åt förintelse. Hittiterna och amorierna, kananierna och pediserna, kivierna och jebusiterna, så som Herren din Gud har befallt dig, för att de inte ska lära er att utöva alla deras vidrigheter som de själva har utövat till sina gudars ära, och så komma er att synda mot Herren er Gud. Om du belägrar en stad under lång tid för att erövra och inta den, ska du inte förstöra träden omkring den genom att höja din yxa mot dem. Du får äta av deras frukt, men du får inte hugga ner dem. Träden på marken är ju inte människor som ska drabbas när du går till en grep. Men träd som du vet inte bär ett bar frukt får du förstöra och hugga ner och ta för att bygga beläggningsverk mot den fientliga staden tills den faller.
1: Kapitel 21. Om man i det land som Herren din Gud ger dig till besittning påträffar en ihjälslagen människa liggande på marken, om man inte vet vem som har dödat honom, ska dina äldste och dina domare gå ut och mäta avståndet från den ihjälslagne till de städer som ligger runt omkring. De äldste i den stad som ligger närmast den ihjälslagne ska ta en kviga som inte har blivit använd i arbete och inte burit ok. De äldste i staden ska föra kvigan ner till en dal med rinnande vatten där man inte plöjt eller sått. Och där i dalen ska de krossa nacken på kvigan. Och prästerna, Levi söner, ska träda fram, för Herren din Gud har utvalt dem till att göra tjänst inför honom och välsigna i Herrens namn. Och efter deras beslut ska alla tvister och våldsbrott avgöras. Alla de äldste i den stad som är närmast den ihjälslagne ska tvätta sina händer över kvigan som man krossat nacken på i dalen. Och de ska intyga och säga: våra händer har inte spilt detta blod och våra ögon har inte sett dådet. Försona ditt folk, Israel, som du har friköpt, Herre, och låt inte oskyldigt blod komma över ditt folk, Israel. Därmed får du försoning för denna blodskuld. Så avlägsnar du skulden ifrån dig för det oskyldiga blodet, för du ska göra det som är rätt i Herrens ögon. När du drar ut i krig mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i din hand så att du tar fångar, och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru, så ska du föra henne in i ditt hus och hon ska raka sitt huvud och ansa sina naglar. Hon ska lägga av de kläder hon bar som fånge och hon ska bo i ditt hem och få sörja sin far och mor under en månad. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon ska bli din hustru. Om du sedan inte finner behag i henne ska du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna, eftersom du har förnedrat henne. Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han inte älskar, och både den älskade och den oälskade har fött söner åt honom, Och om hans förstfödde är son till den oälskade, då får mannen inte, när han fördelar arvet åt sina söner, ge förstfödslorätten åt den älskades son till skada för den oälskades son, eftersom denne är den förstfödde. Han ska istället erkänna sonen till den oälskade som sin förstfödde och ge honom en dubbel lott av allt han äger. Eftersom denne är förstlingen av hans livskraft tillhör förstfödslorätten honom. Om någon har en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till det äldste i staden vid stadens port. Och det ska säga till det äldste i staden: vår son här är upprorisk och trotsig. Han vill inte lyda oss, utan frossar och super. Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel ska höra det och känna fruktan. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, för den som är upphängd är en Guds förbannelse. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvedel.
0: Kapitel 22. Om du ser att din broders oxe eller får har kommit vilse, ska du inte låta dem vara utan föra dem tillbaka till din broder. Om din broder inte bor i din närhet, eller om du inte känner ägaren, ska du ta djuret till ditt hus och det ska vara hos dig tills din broder frågar efter det. Då ska du lämna tillbaka det åt honom. På samma sätt ska du göra med hans åsna. På samma sätt ska du göra med hans kläder. Och på samma sätt ska du göra med allt annat som din broder kan ha förlorat och som du hittar. Du får inte dra dig undan. Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen, får du inte låta dem vara. Du ska hjälpa honom att resa upp djuret. En kvinna ska inte bära manskläder och en man ska inte klä sig i kvinnoplagg. För var och en som gör så är avskyvärt för Herren din Gud. Om du på din väg råkar finna ett fågelbo i något träd eller på marken med ungar eller ägg och modern ligger på ungarna eller på äggen, ska du inte ta både modern och ungarna. Du ska släppa iväg modern. Med ungarna kan du ta för din räkning. Gör så för att det ska gå väl för dig. Och du ska få ett långt liv. När du bygger ett nytt hus ska du förse taket med ett räcke, så att du inte drar blodskuld över ditt hus om någon skulle falla ner från det. Du ska inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer alltsammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, till att tillfalla helgedomen. Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Du ska inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans. Du ska göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du sköljer dig i. Om en man tar sig en hustru och går in till henne, men sedan får motvilja mot henne och beskyller henne för skamliga ting och sprider onda rykten om henne och säger: jag tog den här kvinnan till hustru, men när jag kom in till henne fann jag inga bevis på att hon var ungfru. Då ska flickans far och mor föra beviset på att hon var ungfru till stadens äldste som sitter i porten. Och flickans far ska säga till de äldste: jag gav min dotter till hustru åt den här mannen, men han har fått motvilja mot henne. Och se, nu beskyller han henne för skamliga ting och säger: jag har inte funnit något bevis på att din dotter var jungfru. Men här är det beviset på att min dotter var jungfru. Och de ska breda ut klädet inför de äldste i staden. Stadens äldste ska då ta mannen och bestraffa honom. De ska ålägga honom att böta 100 siklar silver som de ska ge till flickans far. Därför att han har spritt onda rykten om en jungfru i Israel. Och hon ska vara hans hustru och han får inte skilja sig från henne så länge han lever. Men om det var sanning, om det inte fanns något bevis på att flickan var jungfru, då ska man föra ut flickan utanför dörren till hennes fars hus och männen i staden ska stena henne till döds. Därför att hon har gjort en galenskap i Israel genom att begå otukt i sin fars hus. I sin fars hus. Du ska skaffa bort det onda från dig. Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru ska de både dö. Både mannen som låg med kvinnan och kvinnan. Du ska skaffa bort det onda från Israel. Om en jungfru är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne, ska ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds. Flickan, för att hon inte ropade på hjälp fast hon var i staden, och mannen för att han kränkte en annan mans trolovade. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Men om mannen träffade den trolovade flickan ute på marken och han där tog henne med våld och låg med henne, ska bara mannen som låg med henne dö. Men mot flickan ska du inte göra något. Hon har inte begått någon synd som förtjänar döden. Det är med detta som när en man överfaller en annan man och mördar honom. Han träffade på henne ute på marken och den trolovade flickan kan ha ropat, men det fanns ingen som kunde rädda henne. Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne och de ertappas, så ska mannen som låg med flickan ge 50 siklar silver åt flickans far och henne själv ska han ta till sin hustru. Därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. En man får inte ta sin fars hustru och därmed vanära sin fars bädd.
1: Kapitel 23. Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, ska komma in i Herrens församling. Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led ska komma in i Herrens församling. Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led ska någonsin komma in i Herrens församling. Eftersom det inte mötte er med mat och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten. Och därför att emot dig lejde Biliam, Beors son, från Petor i Aram Naharaim för att han skulle förbanna dig. Men Herren din Gud ville inte lyssna på Biliam, utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Du ska aldrig någonsin fråga efter deras välfärd och lycka. Du ska inte avsky Edomiten, för han är din broder. Du ska inte heller avsky Egypten, för i hans land har du bott som främling. Barn som föds av dem i tredje led får komma in i Herrens församling. När du drar ut mot dina fiender och slår läger ska du hålla dig borta från allt som är ont. Om någon av dina män är oren därför att något hänt med honom under natten ska han gå utanför lägret. Han får inte komma in i lägret. Mot kvällen ska han bada sig i vatten och när solen går ner får han gå in i lägret. Du ska ha en plats utanför lägret dit du kan gå avsides. Tillsammans med andra redskap ska du ha en pinne. Och när du vill sätta dig där ute ska du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring. Herren din Gud går omkring i ditt läger för att rädda dig och ge dina fiender till dig. Därför ska ditt läger vara heligt så att han inte ser något orent hos dig och vänder sig bort ifrån dig. En slav som har flytt till dig från sin herre ska du inte utlämna till hans herre. Låt honom få stanna hos dig på den plats han väljer inom någon av dina städer. Var han finner för gott. Du ska inte behandla honom illa. Ingen tempelprostituerad får finnas varken bland Israels döttrar eller bland Israels söner. Du får inte komma med lönen från kvinnlig eller manlig prostitution till Herren din Guds hus på grund av något löfte, för Herren din Gud avskyr båda dera. Du ska inte ta ränta av din broder, varken på pengar, livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på. Av en utlänning får du ta ränta, men du ska inte ta ränta av din broder, för att Herren din Gud ska välsigna dig i allt du företar dig i det land dit du nu kommer för att ta dig i besittning. Om du avger ett löfte åt Herren din Gud ska du inte dröja att uppfylla det, för Herren din Gud ska utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. Men om du låter bli att avge något löfte kommer inte synd att vila på dig. Vad dina läppar har talat ska du hålla och göra i enlighet med det frivilliga löfte du med din mun har avgett inför Herren din Gud. När du kommer in i en vingård som tillhör din nästa får du äta så mycket druvor du vill så att du blir mätt, men du får inte lägga något i ditt kärl. När du kommer in på din nästas sädesfält får du plocka ax med din hand, men du får inte röra din nästes säd med en skära.
0: Kapitel 24. Om en man gifter sig med en kvinna och är tillsammans med henne och sedan inte vill veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt, och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus, och hon lämnar hans hus och går och blir en annans hustru, och även denne andra man får motvilja mot henne och skriver skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Eller om den andra mannen som tagit henne till hustru dör, då får inte hennes första man som skickade iväg henne på nytt ta henne till sin hustru och sedan hon blivit orenad. Det vore något avskyvärd inför Herren. Du ska inte dra synd över det land som Herren din Gud ger dig till arvedel. Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han inte gå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han tagit. Man får inte ta handkvarnen eller den övre kvarnens sten i pant, för det vore att ta livet i pant. Om en man ertappas med att ha rövat bort någon av sina bröder bland Israels barn, och han behandlar denne som en slav eller säljer honom, ska kidnapparen dö. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. När någon blir angripen av spetelska ska du vara mycket noga med att göra allt som de levitiska prästerna lär er. Vad jag har befallt dem ska ni noggrant följa. Kom ihåg vad Herren din Gud gjorde med Midjan på vägen när ni drog ut ur Egypten. Om du ger ett lån åt din nästa, ska du inte gå in i hans hus och ta pant av honom. Du ska stanna utanför, och mannen som du har lånat åt ska bära ut panten till dig. Om det är en fattig man, ska du inte sova med en mantel du fått i pant. Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner, så att han kan ta sin mantel på sig när han sover och så välsigna dig. Detta ska bli dig till rättfärdighet inför Herren din Gud. Du ska inte göra orätt mot en fattig och nödställd daglönare, vare sig han är en av dina bröder eller en av främlingarna som finns i någon stad i ditt land. Varje dag ska du ge honom hans lön före solnedgången, eftersom han är fattig och längtar efter sin lön. Han kunde annars ropa till Herren mot dig och synd skulle då vila på dig. Föräldrar ska inte dödas för sina barns skull. Och barn ska inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en ska lida döden genom sin egen synd. Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse. Och inte ta en änkas kläder i pant. Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten. Och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iakta detta. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern, ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. När du slår ner dina oliver ska du inte sedan söka genom grenarna. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. När du plockar druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta.
2: Kapitel 25. Om en tvist uppstår mellan män och det kommer inför rätta, och man där dömer mellan dem, ska man fria den oskyldige och fälla den skyldige. Om den skyldige förtjänar spöstraff ska domaren befalla honom att lägga sig ner och under sin övervakning låta honom få det antal slag som svarar mot hans brott. 40 slag får man ge honom, inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon om man fortsätter att slå honom ännu mer. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. När bröder bor tillsammans och en av dem dör utan att någon son, ska den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så uppfylla den plikt som svåger. Och den första son hon föder ska få den döde broderns namn, för att dennes namn inte ska utplånas ur Israel. Men om mannen inte vill gifta sig med sin svägerska ska hon gå upp till det äldste i porten och säga: min svåger vägrar att föra sin brors namn vidare i Israel. Han vill inte göra sin plikt som svåger till mig. Då ska de äldste i staden där han bor kalla på honom och tala med honom. Och han står fast och säger: jag vill inte gifta mig med henne. Då ska hans svägerska gå fram till honom inför det äldste, dra av skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus. Hans hus ska sedan i Israel kallas den barfotes hus. Om två män slåss med varandra och den enes hustru kommer till hjälp sin man mot den andre, när denne slår honom och hon räcker ut sin hand och griper tag i hans könsdelar, då ska du hugga av hennes hand och inte visa henne någon skonsamhet. Du ska inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten. Och i ditt hem ska du inte ha två slags efamått. Full och rätt vikt ska du ha. Fullt och rätt efamått ska du också ha. Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. För Herren din Gud avskyr alla som gör orätt på detta sätt. Kom ihåg vad Amalek gjorde emot dig på vägen när ni gick ut ur Egypten. Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad. När därför Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvedel, då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta.
0: Kapitel 26. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig till arvedel, och du tar det i besittning och bor där, då ska du ta det första av markens alla frukter som du skördar från ditt land som Herren din Gud ger dig, lägga det i en korg och gå till den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn, Och du ska gå till den som i de dagarna är präst och säga till dem och säga till honom: jag kungör idag för Herren din Gud att jag har kunnat, att jag har kommit in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Prästen ska då ta korgen ur din hand och sätta ner den inför Herren din Guds altare. Inför Herren din Guds ansikte ska du ta till orda och säga: min far var en kringvandrande aramé som drog ner till Egypten. Han bodde där som främling med en liten skara, och där blev han ett stort, mäktigt och talrikt folk. Men egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och lade tungt arbete på oss. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och utsträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Han lät oss komma till denna plats och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och se, nu bär jag fram den första frukten från den mark som du, Herre, har gett mig. Och du ska sätta ner korgen inför Herre din Guds ansikte, och tillbe inför Herren din Guds ansikte över allt det goda som Herren din Gud har bett dig i ditt och ditt hus. Ska du glädja dig tillsammans med leviten och främlingen som bor hos dig. När du under den tredje året, året för tionde givande, har lagt undan hela tiondet av din avkastning och gett det åt leviten, främlingen, den faderlöse och änkan, och de har ätit av det inom dina portar och blivit mätta, då ska du säga inför Herren din Guds ansikte: jag har fört bort det heliga ur mitt hus, och jag har gett åt leviten och främlingen, åt den faderlöse och änkan, helt enligt det bud som du har gett mig. Jag har inte brutit eller glömt något av dina bud. Jag åt inget av det när jag hade sorg, och jag förde inte bort något av det när jag var oren, och gav inte något av det till de döda. Jag har lyssnat till Herren, min Guds röst, och i allt gjort så som du har befallt mig. Se ner från din heliga boning från himlen och välsigna ditt folk Israel och det land som du har gett oss, ett land som flödar av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra fäder. Herren din Gud befaller dig idag att följa dessa stadgar och föreskrifter. Du ska hålla fast vid och följa dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du har idag sagt att Herren ska vara din Gud och att du ska vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst. Och Herren har idag gett dig sitt ord på att du ska vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du ska hålla alla hans bud. Han ska upphöja dig till lov, berömmelse och ära över alla folk som han har gjort. Du ska vara ett heligt folk åt Herren din Gud, så som han har lovat.
2: Mose och de äldste i Israel gav folket denna befallning: håll alla de bud som jag idag ger er. Den dag ni kommer över Jordan och in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk. När du har gått över ska du på dem skriva alla ord i denna lag för att du ska komma in i det land som Herren din Gud ger dig. Ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren dina fäders Gud har lovat dig. När ni har gått över Jordan ska ni på berget Ebal resa dessa stenar som jag idag ger befallning om, och du ska bestryka dem med kalk. Och du ska där bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av stenar som du inte ska bearbeta med något järn. Av ohuggna stenar ska du bygga Herren, din Guds altare, och på det ska du offra brännoffer åt Herren, din Gud. Där ska du också offra gemenskapsoffer, och du ska äta och glädja dig inför Herren, din Guds ansikte. På stenarna ska du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag. Mose och de levitiska prästerna sa till hela Israel: var stilla, hör Israel. Idag har du blivit Herren, din Guds folk. Du ska lyda Herren, din Guds röst, och hålla hans bud och stadgar som jag idag ger dig. På den dagen gav Mose folket denna befallning: när ni har gått över Jordan ska dessa stammar stå på berget Gerizim och välsigna folket. Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Josef och Benjamin. Och dessa ska stå och uttala förbannelser på berget Ebal: Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan och Naftali. Leviterna ska sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel: förbannad är den som gör en snidad eller gjuten avgud, avskyvärd för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket ska svara och säga amen. Förbannad är den som föraktar sin far eller mor, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som flyttar sin nästas gränssten, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, för han vanära sin fars bädd, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som ligger med något djur, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som ligger med sin svärmor, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som i hemlighet slår ihjäl sin nästa, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och spilla hans blod, och allt folket ska säga amen. Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem, och allt folket ska säga amen.
0: Kapitel 28, femte Moseboken. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger er dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden, och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moders livs frukt vara, och din marks gröda. Det är din boskap föder, dina kors kalvar, och dina tackkors lamm. Välsignad ska din korg vara, och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in, och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser sig mot dig, ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, och om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respektera dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott, barn av komma från boskapen och gröda på marken. I det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina verker, dina händers verk. Du ska ge lån åt många hedna folk, men själv ska du inte låna av någon. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska bara vara över och aldrig under. Och du, om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Vik inte av, varken åt höger eller vänster, från något av alla de bud som jag idag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem. Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Förbannad ska du vara i staden och förbannad ute på marken. Förbannad ska din korg vara och förbannad ditt baktråg. Förbannad ska ditt modersliv frukt vara och din marks gröda, dina kors kalvar och dina tackors lam. Förbannad ska du vara när du kommer in och förbannad ska du vara när du går ut. Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt du gör och företar dig, tills du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergett mig. Herren ska låta pesten drabba dig tills han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Det ska förfölja dig tills du förgås. Himlen över ditt huvud ska vara som koppar, och jorden under dig ska vara som järn. Damm och stoft ska vara det regn Herren ger åt ditt land. Från himlen ska det komma ner över dig tills att du förgörs. Herren ska låta dig bli slagen inför dina fiender. På en väg ska du dra ut mot dem, men på sju vägar ska du fly för dem. Och du ska bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Dina döda kroppar ska bli mat åt alla himlens fåglar och åt markens djur, och ingen ska skrämma bort dem. Herren ska slå dig med Egyptens utslag och bölder, med skabb och skorv, så att du inte kan botas. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring. Du ska famla mitt på ljusa dagen, så som en blind famlar i mörker, och du ska inte ha framgång på dina vägar. Du ska bli förtryckt och plundrad i alla dina dagar utan att någon räddar dig. Du ska tro lova dig med en kvinna, men en annan man ska ligga med henne. Du ska bygga ett hus, men inte få bo i det. Du ska plantera en vingård, men inte få skörda någon frukt från den. Din oxe ska slaktas inför dina ögon, men du ska inte få äta av den. Din åsna ska rövas bort från dig i din åsyn och inte föras tillbaka till dig. Dina får ska ges till dina fiender utan att någon kommer till din hjälp. Dina söner och döttrar ska ges till främmande folk, och dina ögon ska se det och ivrigt längta efter dem varje dag. Men du ska stå maktlös. Ett folk som du inte känner ska äta frukten av din mark och allt ditt arbete. Du ska i alla dina dagar bli förtryckt och utsatt för våld. Du ska drivas till vanvett av det du kommer att se med dina ögon. Herren ska slå dig med svåra bölder och på knä och ben, från fotbladet ända till gässan, så att du inte ska kunna bortas. Herren ska föra bort dig och den kung som du sätter över dig till ett folk som varken du eller dina fäder har känt. Och där ska du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Du ska bli till häpnad och ett ordspråk och en nidvissa bland alla de hedna folk som Herren ska föra dig till. På åkern ska du föra ut mycket säd, men du ska skörda lite, för gräshoppor ska äta upp den. Din gård ska du plantera och bruka, men inget vin ska du få att dricka, och inget ska du få samla in, för maskar ska äta upp det, ska äta upp allt. Olivlundar ska du ha överallt i ditt land, men du ska inte smörja din kropp med oljan, för oliverna ska falla av. Söner och döttrar ska du föda, men du ska inte få behålla dem, för de måste gå i fångenskap. Alla dina träd och all din marks frukt ska angripas av gräshopor. Främlingen som bor hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre, men du ska sjunka ner allt djupare och djupare. Han ska ge lån åt dig, men du ska inte ge lån åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen. Alla dessa förbannelser ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig tills du går under, därför att du inte lyssnade till Herren, din Guds röst, och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Som tecken och under ska de komma över dig och dina efterkommande till evig tid, eftersom du inte tjänade Herren din Gud med glädje och av hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt. Ska du komma och att tjäna fiender som Herren ska sända mot dig under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Och han ska lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utrotat dig. Herren ska sända över dig ett folk från fjärren, från jordens ände, likt örnen i sin flykt. Ett folk vars språk du inte förstår. Ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. Det folket ska äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark tills du utrotas, för de ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja. Inte dina korskalvar och dina tackorslam tills de gjort slut på dig. De ska angripa dig i alla dina städer tills dina höga och befästa murar som du litar till faller i hela ditt land. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer över hela ditt land, det land som Herren din Gud har gett dig. I sådan nöd och sådant trångmål ska din fiende fortsätta dig att du ska äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar som Herren din Gud har gett dig. En känslig och mycket bortskämt man hos dig ska då se med så ont öga på sin bror och på hustrun som han tar i famn och på de barn han ännu har kvar, att han inte vill dela med sig till någon av dem av sina barnkött. För han äter det själv, eftersom han inte har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål ska din fiende fortsätta dig i alla dina städer. En känslig och bortskämd kvinna hos dig så känslig och bortskämd att hon inte ens försökt sätta sin fot på marken. Ska då se med så ont öga på mannen som hon tar i famn och på sin son och sin dotter att hon missunnar dem efter börden som kommer ur hennes liv och barnen som hon föder. I brist på allt annat ska hon i hemlighet äta det. I sådan nöd och sådan trångmål ska din fiende fortsätta dig i dina städer. Om du inte noggrant följer alla ord i denna lag som är skrivna i denna bok, så att du fruktar detta heliga och fruktade namn, Herren din Gud, då ska Herren sända mycket svåra plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor. Elakartade och långvariga sjukdomar. Han ska låta Egyptens alla farsoter som du är rädd för komma tillbaka, och de ska drabba dig och så många andra sjukdomar och plågor som inte är nedskrivna i denna lagbok ska Herren låta komma över dig tills du går under. Och av er ska det bli ett fåtal kvar. Ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen, eftersom du inte lyssnade till Herren din Guds röst. Och liksom Herren förut gladde sig över er när han fick göra er gott och föröka er, så ska Herren nu glädja sig över er också när han utrotar och förgör er. Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att stå i besittning. Herren ska sprida ut dig bland alla folk från jordens ena ände till den andra, och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt. Gudar av trä och sten. Bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bevande hjärta och förtvinnande ögon och en ångestfylld själ. Du ska sväva i största livsfara. Du ska darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. På morgonen kommer du att säga, om det ändå vore kväll. Och på kvällen kommer du att säga, om det ändå vore morgon. Detta på grund av den fruktan du ska känna i ditt hjärta och den syn dina ögon ska se. Och Herren ska föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag sa det till dig. Du ska inte se den mer. Där ska ni bjuda ut er till Salo som slavar och slavinor åt era fiender. Men ingen ska vilja köpa.
2: 5 Mosebok kapitel 29. Dessa är orden i det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, förutom det förbund som han hade slutit med dem i Horeb. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: ni har sett allt som Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land. De stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecken och undran. Men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Jag ledde er i öknen i 40 år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. Ni fick inte bröd att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är Herren er Gud. Och när ni kom till denna plats drog Sihon, kungen i Hesbon, och Og, kungen i Basan, ut till strid mot oss. Men vi slog dem. Vi intog deras land och gav det till arvedel åt rubeniterna, gadaiterna och ena hälften av Manasses stam. Ni ska därför hålla det bud, detta förbundsord och följa dem för att ni ska ha framgång i allt ni gör. Ni står idag alla inför Herren er Gud, era huvudmän, era stammar, era äldste och era förmän. Alla män i Israel, era barn och hustrur, främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare. För att träda in i Herren din Guds förbund, det edsförbund som Herren din Gud idag sluter med dig. Han vill idag upphöja dig så att du ska vara hans folk och han din Gud, så som han har sagt dig och så som han med ed har lovat dina fiender, dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Och det är inte bara med er som jag idag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan både med dem som idag står här med oss inför Herren vår Gud och med dem som inte är här med oss idag. Ni vet själva hur vi bodde i Egyptens land och hur vi drog fram genom de hedna folks länder som ni nu har lämnat. Ni såg deras vidrigheter och deras eländiga avgudar av trä och sten, silver och guld som fanns hos dem. Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta idag vänder sig bort ifrån Herren vår Gud för att gå bort och tjäna deras hedna folks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det ska gå väl för honom där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. För då ska hela landet både vått och torrt förgås. Herren ska inte vara villig att förlåta honom. Herrens vrede och lidelse ska då vara som en rykande eld mot den mannen. Och varje förbannelse som är uppskriven i denna bok kommer att vila på honom. Och Herren ska utplåna hans namn under himlen. Herren ska avskilja honom från alla Israels stammar och låta honom drabbas av olycka enligt alla förbannelserna i det förbund som är uppskrivet i denna lagbok. Det kommande släktet, era barn som växer upp efter er och främlingen som kommer från ett avlägset land ska se detta lands plågor och de sjukdomar som Herren har slagit landet med. Hela landet ska vara förbränt med svavel och salt. Det kan inte besås eller ge någon gröda och ingen växtlighet kan skjuta upp. Och ödeläggelse som när Herren i sin vrede och harm ödelade Sodom och Gomorra, Adma och Seboim. Alla folk ska då säga, varför har Herren gjort så mot detta land? Varför brinner hans vrede så starkt? Och man ska svara, därför att de övergav det förbund som Herren deras fäders Gud slöt med dem som han förde dem ut ur Egyptens land. De gick bort och tjänade andra gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem. Därför upptändes Herrens vrede mot detta land, så att han lät varje förbannelse som är uppskriven i denna bok komma över det. Och Herren ryckte upp dem ur deras land med vrede och harm och stor förtörnelse och förkastade dem till ett annat land, så som nu har skett. Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska följa alla ord i denna lag. Kapitel 30. När allt detta kommer över dig, välsignelse och förbannelse som jag har förelagt dig, ska du ta det till ditt hjärta bland alla de hedna folk dit Herren din Gud har fördrivit dig. Du ska då vända om till Herren din Gud och lyda hans röst i allt som jag idag befaller dig. Du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska du åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning och du ska besitta det. Han ska göra dig gott och föröka dig mer än dina fäder. Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Då ska du få leva. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fäder, och du ska ge dem som hatar och förföljer dig, och på dem som hatar och förföljer dig. Du ska på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag idag ger dig. Herren din Gud ska ge dig överflöd i allt du företar dig, och det gäller dina barn och förföljare, och på dem som hatar och förföljer dig. Du ska på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag idag ger dig. Herren din Gud ska ge dig överflöd.

0: Det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga, vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är heller inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga, vem vill för oss föra över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och det goda, döden och det onda, då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud och vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du ska leva och föröka dig och för att Herren din Gud ska välsigna dig i det land dit du kommer för att ta i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, så förklarar jag för er idag att ni förvisso ska förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det besittning. Jag tar idag himlen och jorden till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
1: Kapitel 31. Mose gick iväg och talade dessa ord till hela Israel. Han sa till dem, jag är idag 120 år. Jag kan inte längre vara ledare och en förare. Herren har sagt till mig, du ska inte komma över denna jorden. Men Herren din Gud går själv framför dig. Han ska förgöra dessa saker för dig. Du ska driva bort. Josua ska anföra dig som Herren har sagt. Herren ska göra med dem så har man gjort med Sikon och Og, amoréernas kungar, och med deras land när han lät dem gå under. Herren ska överlämna dem till er och ska göra med dem allt det som jag har befallt er. Var starka och frimodiga, var inte reda eller försträckta för dem, för Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel, var stark och frimodig, för du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem. Och du ska utskifta dem, det som de som är. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte red eller förfärad. Mose skrev denna lag och gav den åt prästerna, Levis söner, då som bär Herrens förbundsark, och åt alla de äldste i Israel. Mose befallde dem och sa, vid slutet av vart 7:e år, när friåret är inne, vid lövhid och högtiden, då hela Israel kommer för att träda fram inför Herren din Guds ansikte på den plats som han utväljer, då ska du läsa upp denna lag inför hela Israel så att de hör den. Samla folket, män, kvinnor, barn och främlingen som är hos dig inom dina portar, så att de får höra och så lär sig frukta Herren, er Gud, och noggrant följa alla ord i denna lag. Också deras barn som ännu inte känner den ska höra om lära sig att de frukta Herren, er Gud, så länge ni lever i det land där ni drar över jorden för att då ta i besittning. Herren sa till Mose, se, tiden är nära då du ska dö. Kalla på Josua och inställ er i uppenbarelsetältet så ska jag insätta honom i hans ämbete. Mose gick då med Josua och inställde sig i uppenbarelsetältet. Då visade sig Herren i tältet i en molnpelare och molnpelaren blev stående vid ingående till tältet. Och Herren sa till Mose, se, när du har gått till villa hos dina fäder kommer detta folk att resa sig och trolöst följa främmande gudar i det landet ni kommer. De kommer att överge

0: Ge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem. Min vrede ska den dagen upptändas mot dem. Och jag ska överge dem och dölja mitt ansikte för dem som att förgås. Olyckor och lidande i mängd ska drabba dem. Då ska de säga, är det inte för att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor har drabbat oss? Den dagen ska jag helt dölja mitt ansikte på grund av allt det onda de har gjort genom att vända sig till andra gudar. Skriv nu upp åt er denna sång. Lär Israels barn den och lägg den i deras mun. Den ska så bli för mig ett vittne mot Israels barn. När jag har fört dem i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder, ett land som flöder av mjölk och honom, och de äter och blir mätta och feta, ska de vända sig till andra gudar och känna dem och förräkta mig och bryta mitt förbund. När då olyckor och lidande i mängd drabbar dem, ska denna sång vara ett vittnesbörd mot dem, för deras efterkommande ska inte glömma den. Jag vet nämligen vilka tankar de umgås med redan nu, innan jag har fört dem i det land som jag med ed lovat dem. Den dagen skrev Mose ner sången och lärde Israels barn den. Och han insatte Josua, Nuns son, i ämbetet och sa: var stark och frimodig, för du ska föra Israels barn in i det landet som jag med ed har lovat åt dem. Och jag är med dig. Sedan Mose till alla delar hade skrivit ner orden i denna lag i en bok, befallde han levitterna som bär Herrens förbunds ark och sa: ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herren, er Guds förbunds ark. Den ska ligga där som ett vittnesbörd mot dig, för att jag vet att du är upprorisk i och hårdnackad. Se, ännu medan jag lever bland er var ni varit upproriska mot Herren. Hur mycket mer ska ni då inte bli det efter min död? Kalla samman till mig alla de äldste i era stammar, liksom era förmän, så att jag får tala dessa ord till dem och ta himmel och jord till vittnen mot dem. Jag vet att ni efter min död kommer att göra det som är fördärvigt och vika och från den väg som jag har befallt er att gå. Därför ska olika drabba er på kommande dagar när ni gör sådant som är ont i Herrens ögon och väcker hans vrede genom era gärningar. Inför Israels hela församling talade Mose denna sångs ord från början till slut.
1: Kapitel 32. Lyssna ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, min muns ord. Som regnet ska min lära droppa. Som daggen ska mitt tal flöda. Som rikligt regn på grönska, som regnskura på gräs. Herrens namn ska jag förkunna. Ge ära åt vår store Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Jag har handlat illa mot honom. Det är inte hans barn utan en skam. Ett förvänt och avvokt släkte. Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han inte din far som skapade dig? Han som danade och formade dig. Kom ihåg forna dagar. Ge akt på gångna släktens år. Fråga din herre. Han ska berätta för dig. Dina äldste, det ska säga dig det. När den högste gav arvslott åt folken. När han spred ut människors barn. Då utstakade han gränserna för folken. Efter antalet av Israels barn. För Herrens del är hans folk. Jakob är hans arvedelslott. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten, som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar. Så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Endast Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida. Han lät honom gå fram över landets höjder och äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur berget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor och sötmjölk av får. Med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och finaste vete. Druvars blod fick du dricka, skummande vin. Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom med främmande gudar, väckte hans vrede med vidrigheter. De offrade åt andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände. Nya gudar som nyss kommit till och som era fäder inte fruktade. Du övergav klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. Herren såg det och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sa, jag ska dölja mitt ansikte för dem. Jag ska se vilket slut de får. För de är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har provocerat mig med gudar som inte är gudar. Väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag provocera dem med det som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. För en eld är tänd av min vrede. Den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand. Jag ska hopa olyckor över dem. Jag ska skjuta mina pilar mot dem. Svält ska drabba dem. Feberglöd förtära dem. Pest som bittert pinar. Jag ska sända vilddjurens tänder mot dem och gift från ormar som krälar i stoftet. Ute ska svärdet dräpa deras barn, inne gör skräcken det. Unga män och jungfrur förgås, spädbarn och grånade män. Jag skulle säga, jag ska skingra dem, utplåna minnet av dem bland människor. Så om jag inte fruktade fienders hån, att deras ovänner skulle misstolka det och säga, vår hand är mäktig. Det var inte Herren som gjorde allt detta. Det är ett rådlöst folk och förstånd finns inte i dem. Vore det visa skulle de inse detta. De skulle förstå vilket slut de måste få. Hur kan en jaga 1000 framför sig, två driva 10 000 på flykten om inte deras klippa hade sålt dem? Herren hade utlämnat dem. Våra fienders klippa är inte som vår klippa. Det kan de själva döma om, för deras vinstock är från Sodoms vinstock och från Gomorras tält. Deras druvor är giftiga druvor, deras klasar är beska, deras vin är ormars äter, kobrors grymma gift. Sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus. Min är hämnden och vedergällningen i tiden då deras fot ska vackla, för deras olyckas dag är nära. Det som väntar dem kommer med hast. Herren ska ta sig an sitt folks sak och förbarma sig över sina tjänare när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. Då ska han fråga, vad är deras gudar, klippan som de flydde till, det som åt deras slaktoffers fett och drack deras dryckoffers vin. Det får komma och hjälpa er, det får vara ert beskydd. Se nu, ja, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag har dödat och jag är levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Se, jag lyfter min hand mot himlen och säger, så sant jag lever för evigt. När jag vässat mitt flammande svärd och min hand skipar rätt ska jag ta hämnd på mina ovänner och straffa dem som hatar mig. Jag ska göra mina pilar berusade av blod. Mitt svärd ska mätta sig av kött, av fallnas och fångnas blod, av fiendehövdingars huvuden. Jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk, för han hämnar sina tjänares blod. Han tar hem på sina ovänner och bringar försoning för sitt land, sitt folk. Mose kom tillsammans med Hosea, Nuns son, och talade hela denna sångs ord inför folket. Och när Mose hade talat alla dessa ord till hela Israel sa han till dem, lägg på hjärtat alla de ord som jag idag gör till vittne mot er, så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. Detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv. Genom detta ord ska ni få ett långt liv i det land dit ni nu går över Jordan för att ta i besittning. Samma dag talade Herren till Mose och sa, stig upp här på Abarimberget och berget Nebo i Moabs land, mitt emot Jeriko. Så ska du få se Kanans land som jag ger åt Israels barn till besittning. Du ska dö där du på berget där du stiger upp, och du ska samlas till ditt folk, liksom din bror Aaron dog på berget Hor och samlades till sitt folk. Detta sker för att ni var trolösa mot mig mitt ibland Israels barn vid Meribas vatten, vid Kadesh i öknen Sin, eftersom ni inte höll mig helig bland Israels barn. Du ska se landet rakt framför dig, men du ska inte komma in dit, till det land som jag ger till Israels barn. Kapitel 33. Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död. Han sa: Herren kom från Sinai. Han gick upp över dem från Sir. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. I sanning älskar han folken. Alla hans heliga är i din hand. Det faller ner vid din fot, det tar emot av dina ord. Mose gav oss en lag, en arvedel för Jakobs församling. Han blev kung i Jesurun när folkets huvudmän samlades, Israels alla stammar. Låt Ruben leva och inte dö, men hans män blir en liten skala. Detta sa han om Juda. Hör, o Herre, Juda röst. Låt honom komma till sitt folk. Med sina händer strider han för dem. Bli hans hjälp mot hans fiender. Om Levi sa han: Dina tummin och dina urim tillhör din trogne, som du prövade i massa, som du kämpade med vid Meribas vatten. Han som sa om sin far och sin mor: Jag ser dem inte. Som inte ville kännas vid sina bröder eller veta av sina barn. För det tog vara på ditt ord och höll ditt förbund. Det ska lära Jakob dina förordningar och Israel din lag. Det ska bära fram rökelse för din näsa och heloffer på ditt altare. Välsigna, o Herre, hans kraft. Låt hans händers verk behaga dig. Krossa höfterna på hans motståndare så att hans fiender inte kan resa sig. Om Benjamin sa han: Herrens älskade ska bo i trygghet hos honom som alltid skyddar honom. Mellan hans höjder ska han bo. Om Josef sa han: Må hans land bli välsignat av Herren med himlens ädlaste gåvor, med dag, med gåvor från djupet som ligger där nere, med solens finaste skördar och månvarvets finaste frukter, med den uråldriga bergens yppersta skatter och de eviga höjdernas finaste frukt, med jordens finaste frukt och all dess fullhet, med nåd från honom som bodde i busken. Låt detta komma över Josefs huvud, över gässan på försten bland bröderna. Här ligger den förstfödde bland hans tjurar, som vildoxen är hans horn. Med dem stångar han folken, också de som bor vid jordens ändar. Sådan är Efraims tiotusende, sådan Manasses tusende. Om Zebulon sa han: Gläd dig, Zebulon, när du drar ut, och du Issaskar i dina tält. De bjuder in folk till sitt berg, de offrar de rätta offer, för det suger till sig havens rikedom och skatter dolda i sanden. Om Gad sa han: Lovad är han som gav rymligt land åt Gad. Han bor som en lejonhona och krossar både arm och gässa. Han utsåg den bästa delen åt sig själv, för där var hans härskarlott förvarad. När folkets huvudmän kom samman utförde han Herrens rätt och hans domar med Israel. Om Dan sa han: Dan är ett ungt lejon som rusar ner från Basan. Om Naftali sa han: Naftali har fått riklig nåd och full välsignelse av Herren. Väster och söder ska du ta i besittning. Om Aser sa han: Välsignad bland söner är Aser. Må han bli älskad av sina bröder och doppa sin fot i olja. Av järn och koppar ska dina regler vara, och som dina dagar din kraft. Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp och skyar i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han ska jaga fienderna framför dig och säga: Förgör dem. Så ska Israel bo i trygghet, Jakobs källa lämnas i fred, i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dag. Salig är du, Israel. Vem är som du? Du är ett folk som har sin räddning i Herren. Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender ska krypa för dig och du ska gå fram över deras höjder.
2: Femte Moseboken, kapitel 34. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Piska, mitt mot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet, från Gilead ända till Dan, och hela Naftali och Efraims och Manasses land, och hela Judaland, ända till västra havet, och Negev och Jordans slätten. Det vill säga låg slätten och vid Jeriko, palmstaden ända till Soar. Och Herren sade till honom: detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Mose var 120 år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen. Israels barn sörde Mose på Moabs hedar under 30 dagar. Sedan var grottens dagar i sår i tiden efter Moses slut. Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, eftersom Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som Herren hade befallt Mose. I Israel uppstod ingen mer profet som Mose, som Herren kände ansikte mot ansikte. Inte om man tänker på alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egyptens land för farao och alla hans tjänare och hela hans land, och på all den väldiga kraft och alla de stora och förunderliga gärningar som han gjorde inför hela Israel.
1: Josua, kapitel 1. När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Mose tjänare: min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till stora havet västerut, ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller vänster. Då ska du ha framgång var du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och du ska då ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig var du än går. Josua befallde folkets förmän och sa: gå igenom lägret och säg till folket: gör i ordning färdkost åt er, för om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Men till rubeniterna, gadaiterna och ena hälften av Manasses stam sa Josua: kom ihåg vad Herren tjänare Mose befallde er när han sa: Herren er Gud ska låta er komma till ro och ge er detta land. Era hustrur, era småbarn och er boskap ska stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni, alla tappra stridsmän, ska beväpnade gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem, tills Herren har låtit era bröder komma till ro liksom ni. På och de har också tagit i besittning det land som Herren är Gud ger dem. Sedan kan ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Ni ska då ta i besittning det land som Herren tjänare Mose har gett er här på andra sidan Jordan, på östra sidan. Det svarade Josua, allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss ska vi gå. Så som vi lytt Mose i allt ska vi också lyda dig. Må bara Herren din Gud vara med dig, så som han var med Mose. Var och en som trotsar dina befallningar och inte lyder dina ord i allt du befaller honom ska dödas. Var stark och frimod.
2: Kapitel 2. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Kitting och sade: gå och undersök landet och särskilde Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där de bodde en prostituerad vid namn Rahab. Och där ladde de sig att vila. Men det berättades för kungen i Jeriko: i natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sade hon: ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen gick männen ut, och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda er efter dem, så får ni tag i dem. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbreddad på taket. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängdes stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sade: jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er, och landets alla invånare bäver för er. Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten, och vad ni gjorde med Sishon och Og, amorernas båda kungar, på andra sidan Jordan, hur ni byggde dem åt förintelse. När vi hörde det försvann vårt mod, och nu har ingen kraft att stå emot er. För Herren är Gud, är Gud. Uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren. Eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva. Och rädda våra liv ifrån döden. Männen sade till henne: med vårt eget liv svarar vi för ert. Bara ni inte förrådde vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. Och hon sade till dem: gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håll er gömda där i 3 dagar tills era förföljare har kommit tillbaka. Sedan kan ni fortsätta er färd. Och männen sade till henne: vi är fria från eden du tog av oss ifall du inte, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i fönstret där du släppte ner oss. Och likaså ifall du inte har din far, din mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig. Och om någon går ut genom dörren till ditt hus ska hans blod komma över hans eget huvud, och vi är utan skuld. Men om någon bär hand på en av dem som är med dig inne i huset, ska dennes blod komma över vårt huvud. Men om du förråder vårt ärende, är vi fria från eden som du tog av oss. Hon svarade: som ni har sagt ska det bli. Så sände hon iväg dem, och de gav sig av, och hon band det röda snöret i fönstret. De gav sig iväg och gick upp i bergen och stannade där i 3 dagar, tills deras förföljare hade vänt tillbaka. De hade sökt efter dem överallt längs vägen, men inte funnit dem. Sedan vände de både männen tillbaka ner från bergen och gick över floden och kom till Josua, Nunsson. De berättade för honom allt som hade hänt dem, och de sade till Josua: Herren har gett hela landet i vårt hand. Landets alla invånare bäver för oss.
1: Kapitel 3. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Kittin och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. Men efter 3 dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sa: så snart ni får se Herren er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Kom inte nära den så ni vet vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Josua sa till folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna: ta förbundsarken och gå framför folket. Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket. Herren sa till Josua: idag ska jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, så att de märker att jag är med dig som jag har varit med Mose. Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg: så snart ni når kanten av Jordans vatten ska ni stanna där vid Jordan. Och Josua sa till Israels barn: kom fram hit och hör Herren er Guds ord. Josua fortsatte: av detta ska ni förstå att den levande guden är mitt ibland er, och att ni ska driva undan kananéerna, hetiterna, hivéerna, periséerna, girgaséerna, amoréerna och jebusiterna rör er. Se hela jorden, Herrens förbundsark, går nu framför er över Jordan. Välj ut 12 män ur Israels stammar, en man för varje stam. Så snart prästerna som bär Herren, hela jordens herres ark, sätter sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av sitt lopp och bli stående som en mur. Folket bröt upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade vattnet som en kom uppifrån och blev stående som en mur långt borta uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Vattnet som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, blev på så sätt helt avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark tills allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet.
3: När hela folket hade kommit över Jordan sa Herren till Josua: välj ut 12 män bland folket, en man från varje stam, och befall dem och säg: ta här ur Jordan 12 stenar från stället där prästerna stod stadigt med sina fötter, och bär med dem över och lägg ner dem på den plats där ni ska slå läger i natt. Då kallade Josua till sig de 12 män som han hade utsett bland Israels barn, en man från varje stam. Och Josua sa till dem: gå framför Herrens, er Guds ark, och gå ut mitt i Jordan. Var och en av er ska lyfta upp en sten på axeln efter antalet av Israels stammar. så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar, vad betyder de här stenarna? Kan ni svara dem? De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför Herrens förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Så ska dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid. Israels barn gjorde som Josua befallde dem. De tog 12 stenar i Jordan, så som Herren hade sagt till Josua, efter antalet av Israels stammar. Och de tog med dem till lägret och la ner dem där. Dessutom reste Josua 12 stenar mitt i Jordan, på den plats där prästerna som bar förbundsarken hade stått med sina fötter. Och stenarna finns där än idag. Prästerna som bar arken stod kvar mitt i Jordan tills allt som Herren hade befallt Josua att säga till folket var utfört. Allt i enlighet med vad Mose hade befallt Josua. Och folket skyndade sig över. När allt folket var färdiga och hade kommit över, gick också Herrens ark och prästerna över och tog plats framför folket. Och Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasses stam gick beväpnade i spetsen för Israels barn, så som Mose hade befallt dem. Omkring 40 000 män rustade för strid, gick över inför Herren för att strida på Jerikos hedmarker. Den dagen gjorde Herren Josua stor i hela Israels ögon, och de vördade honom så som de hade vördat Mose så länge han levde. Och Herren sa till Josua, befall prästerna som bär vittnesbördets ark att komma upp ur Jordan. Och Josua befallde prästerna, kom upp ur Jordan. När då prästerna som bar Herrens förbundsark kom upp ur Jordan, hade deras fötter knappt hunnit upp på torr mark förrän Jordans vatten vände tillbaka till sin plats och svämmade över alla sina bräddar som förut. Det var på 10:e dagen i första månaden som folket steg upp ur Jordan, och de slog läger i Gilgal på gränsen till östra Jerikoområdet. De 12 stenarna som hade tagits ur Jordan ställde Josua upp i Gilgal. Han sa till Israels barn, när era barn i framtiden frågar sina fäder, vad betyder dessa stenar? Ska ni förklara för dem och säga, Israel gick på torr mark över denna Jordan. Herren er Gud lät vattnet i Jordan torka bort framför er tills ni hade gått över, på samma sätt som Herren er Gud gjorde med Röda havet, som han lät torka bort framför oss tills vi hade gått över. Det gjorde han för att alla folk på jorden ska veta hur stark Herrens hand är, och för att ni alltid ska frukta Herren er Gud. Josua kapitel 5. När amoréernas alla kungar på Jordans västra sida och kananéernas alla kungar vid havet nu fick höra hur Herren hade låtit vattnet i Jordan torka bort framför Israels barn medan vi gick över, försvann deras mod och de hade ingen kraft kvar inför Israels barn. Vid den tiden sa Herren till Josua, gör dig flintknivar och omskär Israels barn för andra gången. Då tillverkade Josua flintknivar och omskar Israels barn vid förhudshöjden. Orsaken till att Josua omskar dem var denna. Alla män som hade dragit ut ur Egypten, alla stridsdugliga män, hade dött under ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. De som hade dragit ut hade alla blivit omskurna. Men de som var födda under ökenvandringen efter uttåget ur Egypten var alla omskurna. Israels barn hade vandrat i öknen i 40 år tills hela folket, alla stridsdugliga män som dragit ut ur Egypten, var döda eftersom de inte hade lyssnat till Herrens röst. Därför svor Herren att han inte skulle låta dem se det land som han hade med ed lovat deras fäder att ge dem. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men deras söner som han lät komma i deras ställe, de omskar nu Josua. De var nämligen oomskurna eftersom de inte hade blivit omskurna under vandringen. När allt folket hade blivit omskuret stannade de kvar i lägret tills de hade återhämtat sig. Och Herren sa till Josua: idag har jag lyft av er Egyptens vanära. Platsen fick namnet Gilgal och heter så än idag. På kvällen den 14:e dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid på Jerikos hedmarker. Dagen efter påskhögtiden, just den dagen, åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd. Mannat upphörde dagen därpå. När de nu åt av landets säd, Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanan. Medan Josua var vid Jeriko hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Josua kapitel 6. Jeriko var stängt, tillbommat för Israels barn. Och ingen gick ut eller in. Och Herren sa till Josua: se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång. Så ska du göra i 6 dagar. 7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. På 7:e dagen ska ni tåga runt staden 7 gånger och prästerna ska blåsa i basunerna. När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör basunljudet, ska hela folket höja ett kraftigt härskri. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska storma in över den, var och en rakt fram. Josua, Nuns son, kallade till sig prästerna och sa till dem: ta förbundsarken och låt 7 präster bära 7 basuner av bagghorn framför Herrens ark. Till folket sa han: dra ut och tåga runt staden. Den beväpnade styrkan ska gå framför Herrens ark. När Josua hade sagt detta till folket gick de 7 prästerna som bar de 7 basunerna av bagghorn iväg framför Herren och blåste i basunerna medan Herrens förbundsark följde efter dem. Och den beväpnade styrkan gick framför prästerna som blåste i basunerna. Och eftertruppen följde arken medan de blåste i basunerna. Men Josua hade sagt till folket: höj inget härskri, ge inget ljud ifrån er och säg inte ett ord förrän den dag jag säger till er att ropa. Då ska ni höja härskri. Han lät Herrens ark föras runt staden en gång. Sedan gick de in i lägret och stannade där över natten. Nästa morgon steg Josua upp tidigt och prästerna lyfte upp Herrens ark. De 7 prästerna som bar de 7 basunerna av bagghorn framför Herrens ark gick hela tiden och blåste i basunerna. Den beväpnade styrkan gick framför dem och eftertruppen följde Herrens ark medan man blåste i basunerna. De tågade också 2:a dagen en gång runt staden och återvände sedan till lägret. Så gjorde de i 6 dagar. Men på 7:e dagen steg de upp tidigt i gryningen och tågade sedan runt staden 7 gånger på samma sätt. Bara den dagen gick de 7 gånger runt staden. Den 7:e gången, när prästerna blåste i basunerna, sa Josua till folket: "Höj ert härskri, för Herren har gett er staden. Staden och allt som är i den ska vigas åt förintelse. Det tillhör Herren. Låt bara den prostituerade Rahab och alla som är med henne i huset få leva. För hon gömde spejarna som vi sände ut. Ni ska hålla er borta från det som är vigt åt förintelse, så att ni inte själva vigs åt förintelse. Om ni tar något av det vigda, blir ni orsak till att Israels läger vigs åt förintelse och ni drar olycka över det. Men allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn ska vara helgat åt Herren och gå till Herrens skattkammare." Då höjde folket ett härskri och man blåste i basunerna. När folket hörde basunljudet höjde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket stormade in i staden, var och en rakt fram, och intog staden. Med svärd vigde de allt som fanns i staden åt förintelse, män och kvinnor, unga och gamla, oxar, får och åsnor. Men till de båda männen som hade spejat i landet sa Josua: "Gå in i den prostituerades hus och hämta ut kvinnan därifrån tillsammans med alla som tillhör henne, så som ni har lovat henne med ed." Då gick de unga spejarna in och hämtade ut Rahab och hennes far och mor, hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt hämtade de ut och lät dem stanna utanför Israels läger. Men staden och allt som fanns i den brände de, endast silvret och guldet och det som var koppar eller järn lade de till skatten i Herrens hus. Den prostituerade Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag, därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att speja vid Jeriko. Vid den tiden svor Josua en ed. Han sa: "Förbannad inför Herren är den man som tar sig för att bygga upp denna stad, Jeriko, på nytt. När han lägger dess grund ska det kosta honom hans förstfödde son. Och när han sätter upp dess portar ska det kosta honom hans yngste son." Och Herren var med Josua, och ryktet om honom spred sig över hela landet. Josua kapitel 7. Men Israels barn förgrep sig på det som var vigt åt förintelse. Akan, son till Karmi, son till Sabni, son till Sera av Judastam, tog av det. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Josua sände iväg några män från Jeriko till Ai, som ligger vid Bet-Aven, öster om Betel. Han sa till dem: "Gå dit upp och speja i landet." Männen gav sig iväg och spejade vid Ai. När de kom tillbaka till Josua sa de till honom: "Hela folket behöver inte dra upp. Låt 2000 eller 3000 gå dit upp och inta Ai. Du behöver inte låta allt folket tröttna ut sig med att gå dit, för de är inte många." Alltså drog 3000 man av folket dit upp. Men de tvingades fly för männen från Ai. Männen i Ai dödade omkring 36 man av dem och följde de andra utanför stadsporten ända till Shebarim och slog dem på sluttningen där. Då smälte folkets hjärta och blev som vatten. Josua rev sönder sina kläder och föll ner på sitt ansikte på marken framför Herrens ark. Där låg han till kvällen, tillsammans med Israels äldste. De strödde stoft på sina huvuden. Och Josua sa: "O Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoréernas hand och förgöra oss? Om vi bara nöjt oss med att stanna på andra sidan Jordan. O Herre, vad ska jag säga när Israel har vänt ryggen åt sina fiender? När kananéerna och landets alla invånare får höra detta kommer de att omringa oss och utrota vårt namn från jorden. Vad vill du göra för ditt stora namns skull? Då svarade Herren Josua: res dig upp. Varför ligger du där på ditt ansikte? Israel har syndat. De har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse. De har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar. Därför kan inte Israels barn stå emot sina fiender, utan de måste fly för dem, för de har själva blivit vigda åt förintelse. Jag kommer inte att vara med er längre ifall ni inte får bort det vigda från er. Res dig, helga folket, och säg: helga er till imorgon, för så säger Herren Israels Gud. Det finns något som är vigt åt förintelse hos dig, Israel. Du kan inte stå emot dina fiender förrän ni avlägsnar det ifrån er. Tidigt imorgon ska ni träda fram, stam efter stam. I den stam som Herren pekar ut ska släkt efter släkt träda fram. I den släkt som Herren pekar ut ska familj efter familj träda fram. I den familj som Herren pekar ut ska man efter man träda fram. Den som blir utpekad med det som är vigt åt förintelse ska brännas i eld med allt vad han har. Därför att han har brutit mot Herrens förbund och gjort vad som är en dårskap i Israel. Tidigt nästa morgon lät Josua Israel träda fram, stam efter stam. Och Judas stam blev utpekad. När han lät Judas släkter träda fram, pekade han ut Seratiternas släkt. När han lät Seratiternas släkt träda fram, man efter man, blev Sabdi utpekad. När han lät dennes familj träda fram, man efter man, blev Akan utpekad. Han var son till Karmi, son till Sabni, son till Sera av Judas stam. Då sa Josua till Akan: min son, ge ära åt Herren, Israels Gud, och bekänn inför honom. Säg mig vad du har gjort och dölj inget för mig. Tack. Akan svarade Josua: det är sant. Jag har syndat mot Herren, Israels Gud. Detta är vad jag har gjort. Jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Shinar och 200 siklar silver och en guldplatta som vägde 50 siklar. Och jag fick begär till det och tog det. Det är gömt i jorden inne i mitt tält med silvret unders. Då sände Josua några budbärare som skyndade bort i tältet. Och där låg det stulna med silvret under. De tog ut det ur tältet och bar det till Josua och alla Israels barn och la ner det inför Herren. Då tog Josua och hela Israel Akan, deras son, och silvret och manteln och guldplattan och hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får, och hans tält och allt vad han som var hans, och förde dem upp till Akors dal. Och Josua sa: varför drog du olycka över oss? Idag ska Herren dra olycka över dig. Sedan stenade hela Israel honom. De brände dem i eld och kastade stenar över dem. Över Akan reste de ett stort stenröse som finns kvar än idag. Och Herren vände sig ifrån sin glödande vrede. Därför fick den platsen namnet Akors dal, som den heter än idag. Josua kapitel 8. Herren sa till Josua: var inte rädd och tappa inte modet. Ta med dig allt krigsfolk och bryt upp och dra ut mot Ai. Se, jag har gett kungen i Ai med hans folk, hans stad och hans land i dina händer. Och du ska göra med Ai och dess kung som du gjorde med Jeriko och dess kung. Men bytet och boskapen därifrån får ni behålla. Lägg ett bakhåll mot staden på andra sidan av den. Då bröt Josua upp med allt krigsfolket för att tåga mot Ai. Josua valde ut 30 000 man tappra stridsmän och sänder dem ut om natten. Han befaller dem, lägger i bakhåll mot staden, på andra sidan av den, men gå inte allt för långt från staden och håll er alla beredda. Själv ska jag med allt folk som är kvar hos mig rycka fram mot staden. När de då drar ut mot oss, som förra gången, ska vi fly för dem. Då kommer de att förfölja oss tills vi har lockat bort dem från staden. De kommer att säga, nu flyr de för oss, precis som förra gången. Men när vi flyr för dem kan ni komma fram ur bakhållet och inta staden. För Herren, er Gud, har gett den i er hand. Och när ni har tagit staden ska ni tända eld på den. Gör som Herren har sagt. Ge akt på vad jag har befallt. Josua sände iväg dem. Och de gick och la sig i bakhåll. Mellan Betel och Ai. Väster om Ai. Men Josua stannade över natten bland folket. Tidigt på morgonen mönstrade Josua folket. Och drog upp med de äldste i Israel. I spetsen. För folket till Ai. Allt det krigsfolk som var kvar hos honom drog upp och ryckte allt närmare tills de kom mitt emot staden. Där slog de läger norr om Ai med dalen mellan sig och Ai. Men han tog omkring 5000 man och lade dem i bakhåll mellan Betel och Ai, väster om staden. Och när folket intagit ställning, både lägret norr om staden och de som låg i bakhåll väster om staden, gick Josua den natten fram till mitten av dalen. När kungen i Ai såg detta, skyndade sig stadens män och han själv med allt sitt folk och drog tidigt på morgonen ut till strid mot Israel. Bort till den utsedda platsen framför hedmarken. Han visste inte om bakhållet mot honom på andra sidan staden. Josua och hela Israel låtsades bli slagna och flydde i riktning mot öknen. Då kallade man samman allt folket i staden för att förfölja dem. Och de förföljde Josua och lockades bort från staden. Inte en enda man blev kvar i Ai eller i Betel. Alla drog ut efter Israel och lämnade staden öppen när de förföljde Israel. Och Herren sa till Josua, räck ut spjutet i din hand mot Ai, för jag ska ge staden i din hand. Då räckte Josua ut spjutet i sin hand mot staden, och de som låg i bakhåll reste sig snabbt från sin plats och skyndade iväg. Så snart han räckte ut sin hand och de nådde staden och intog den och skyndade sig att sätta eld på den. När då männen från Ai vände sig om fick de se hur rök från staden steg upp mot himlen. Och de hade ingen möjlighet att fly åt vare sig ena eller andra hållet. Eftersom folket som hade flytt mot öknen nu vände sig mot sina förföljare. När Josua och hela Israel såg att de som legat i bakhåll hade intagit staden och att röken steg från staden, vände de om och slog ner männen från Ai. De andra drog ut från staden emot dem, för de hamnade mitt emellan israeliterna och hade dem på båda sidor om sig. Man nedgjorde dem och lät ingen överleva eller komma undan. Men kungen i Ai tillfångatogs levande och fördes till Josua. När Israel hade dödat Ais alla invånare ute på fältet och i öknen dit de hade förföljt dem och alla hade fallit för svärd och blivit nedgjorda, vände alla israeliterna tillbaka till Ai och slog det med svärd. De som föll den dagen, män och kvinnor, utgjorde 12 000 personer. Allt folket i Ai. Josua drog inte tillbaka till sin hand som han hade räckt ut spjutet med förrän alla Ais invånare hade blivit tillintetgjorda. Bara boskapen och byte som Israel hade tagit från den staden behöll man, enligt den befallning Herren hade gett Josua. Och Josua brände Ai och gjorde det till en grushög för evig tid, till en ödemark, som det är än idag. Kungen i Ai lät han hänga upp på en påle, och där fick han hänga till kvällen. När solen gick ner tog man på Josuas befallning ner hans döda kropp från pålen och kastade den vid ingången till stadsporten. De reste ett stort stenrös över den, och det finns kvar än idag. Och där fick han hänga till kvällen. När solen gick ner tog man på Josuas befallning ner hans döda kropp från pålen och kastade den vid ingången till stadsporten.

0: Mästare av ohuggna stenar som inte var bearbetade med järn. På det offrade de brännoffer åt Herren och slaktade gemenskapsoffer. Där på stenarna lät Josua göra en avskrift av den lag som Mose hade skrivit inför Israels barn. Hela Israel med dess äldste och förmän och domare stod på båda sidor av marken. Med de levitiska prästerna som bar Herrens förbundsark framför sig. Den ena hälften av folket, både främlingar och infödda, stod vänd mot berget Gerizim. Och den andra hälften mot berget Ebal i enlighet med vad Herrens tjänare Mose tidigare befallt. För att välsigna Israels folk. Därefter läste han upp alla lagens ord, välsignelsen och förbannelsen. Allt så som det var skrivet i lagboken. Inte ett ord av allt det som Mose hade befallt underlät Josua att läsa upp inför Israels hela församling med kvinnor och barn och de främlingar som följde dem. Josua kapitel 9. Ja, du kan läsa.
1: Ja. Kapitel 9. När alla kungarna på andra sidan Jordan, i bergsbygden, i låglandet och i hela kustlandet, i stora havet upp mot Libanon, hörde vad som hade hänt, hettiterna, amorena, kanena, periserna, hivierna och jebusiterna följde sig samman för att strida tillsammans med mot Josua och Israel. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai, handlade för sin del med list. De gick iväg och påstod sig vara sändebud. De lade utslitna packsäckar på sina åsnor och utslitna sönderspruckna och lagade vindsäckar av skinn. Och tog utslitna lappade skor på fötterna och klädde sig i utslitna kläder. Dessutom på allt bröd de tog med sig. Som reskost torrt och smuligt. De kom till Josua i lägret vid Gilgal och sa till honom och till Israels män: du kommer från ett av avlägset land, slut förbund med oss. Men Israels män svarade hivéerna: kanske bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? Då sa de till Josua: vi är dina tjänare. Josua frågade dem: vilka är ni och varifrån kommer ni? De svarade: dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land för Herren din Guds namns skull. Vi har hört ryktet om honom och allt han har gjort i Egypten. Och allt han har gjort med Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan. Med kung Sishon i Heshbon och kung Og i Bashan som bodde i Ashtarot. Därför sa de våra äldste och alla invånare i vårt land till oss: ta med er reskost och gå och möt dem och säg till dem: vi är era tjänare. Slut nu förbund med oss. Det här brödet var nybakat när vi tog med det hemifrån till reskost. Den dag vi gav oss iväg för att gå till er. Men se, nu är det torrt och smuligt. De här vinsäckarna var nya när vi fyllde dem. Och se, nu är det sönderspruckna. Och kläderna och skorna vi har på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Då tog Israels män av deras reskost, men frågade inte Herren. Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva. Och församlingens första gav dem sin ed. Men när tre dagar hade gått sedan de ingått förbund med dem, fick de höra att männen var deras grannar och att de bodde mitt ibland dem. Då bröt Israels barn upp och kom på tredje dagen till deras städer. Och dessa var Gibeon, Kefira, Berot och Kirjam-Jarim. Men Israels barn angrep dem inte, eftersom församlingens första hade gett dem sin ed vid Herren Israels Gud. Men hela församlingen klagade på förstarna. Då svarade alla förstarna hela församlingen: vi har gett dem vår ed vid Herren Israels Gud. Nu kan vi inte röra vid dem. Så här ska vi göra med dem. Vi ska låta dem leva så att inte vreden kommer över oss på grund av den ed vi gav dem. De fortsatte: låt dem leva. Och det blev vedhuggare och vattenbärare åt hela församlingen såsom första

0: hade sagt till dem. Josua kallade dem till sig och sade: varför har ni lurat oss och sagt att ni bor mycket långt bort från oss, fast ni bor mitt ibland oss? Nu är ni under förbannelser. Vi ska aldrig upphöra att vara slavar, vedhuggare och vattenbärare vid min Guds hus. Det svarade Josua: dina tjänare hade hört berättas om hur Herren, din Gud, hade befallt sin tjänare Moses att ge er hela detta land och förgöra landets alla invånare för er. Vi fruktade starkt för våra liv på grund av det, av er. Därför gjorde vi detta. Och nu är vi i din hand. Gör med oss vad du finner vara gott och riktigt. Och han gjorde så. Han befriade dem från Israels barns hand så att det inte dödade dem. På den dagen gjorde Josua dem till vedhuggare, vattenbärare åt församlingen och vid Herrens altare på den plats han skulle utvälja. Så är det än idag. Kapitel 10. Men Adonai Sedek, kungen i Jerusalem, fick höra att Josua hade intagit Ai och vikt det åt förintelse, och att han hade gjort detta med Ai och dess kung på samma sätt som han gjort med Jeriko och dess kung, och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med Israel och fick bo mitt ibland dem. Adonai Sedek och hans folk var mycket rädda, för Gibeon var en stor stad, som en av kungarnas kungastäderna, större än Ai, och alla dess män var tappra krigare. Därför sände Adonai Sedek, kungen i Jerusalem, bud till kungen i Hoham i Hebron, till kung Piram i Jarmut, till kung Jafja i Lakish och till kung Debir i Eglon, och lät säga: kom upp till mig och hjälp mig så att vi kan slå gibeonitna, för de har ingått fred med Josua och Israels barn. Då samlades de fem amoriska kungarna, kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon, och drog upp dit med alla sina härar och belägrade Gibeon och angrep det. Men gibeoniterna sände bud till Josua i lägret vid Gilgal: dra inte bort din hand från dina tjänare, utan kom till oss fort och rädda oss och hjälp oss. Kungarna över arméerna som bor i bergsbygderna har förenats emot oss. Då drog Josua dit från Gilgal med all sitt krigsfolk och alla sina tappraste krigare. Herren sa till Josua: var inte rädd för dem, jag har gett dem i dina händer. Ingen av dem ska kunna stå dig emot. Efter att ha ryckt fram hela natten från Gilgal kom Josua plötsligt över dem. Och Herren lät dem drabbas av panik inför Israel och tillfogade dem ett stort nederlag vid Gibeon och förföljde dem på vägen upp till Bethoron och dödade dem ända till Aseka och Makeda. När de under sin flykt för Israel hade kommit till sluttningarna och gå ner från Bethoron, lät Herrens stora stenar falla över dem från himlen hela vägen till Aseka så att de dog. De som dödades genom hagelstenarna var fler än de som Israels barn dödade med svärd. På den dagen då Herren gav amorena i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel: sol står stilla i Gibeon, måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående tills folket hade hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag varit som denna, varken förr eller senare, då Herren lyssnade till en mans ord, Herren stred för Israel. Sedan vände Josua med hela Israel tillbaka till lägret vid Gilgal. Men de fem kungarna flydde och gömde sig i grottan vid Makeda. När Josua fick höra att man funnit de fem kungarna gömda i grottan vid Makeda, sade han: vältra stora stenar framför grottöppningen och sätt folk där för att bevaka dem. Men ni andra stannar inte, utan förfölja fiender och förgör den som blir efter. Låt dem inte komma in i sina städer, för Herren är Gud har gjort den jättemed i er hand. Josua och Israels barn hade tillfogat dem ett mycket stort nederlag och dödat dem, utan några som lyckades rädda sig och komma in i de befästa städerna. vände allt folket välbehållet tillbaka till Josua i lägret vid Makeda. Ingen vågade säga ett ord mot Israels barn. Då sa Josua: öppna ingången till grottan och för ut de fem kungarna ur grottan till mig. De gjorde så och för ut de fem kungarna från grottan till honom. Jerusalems kung, Hebrons kung, Jarmuts kung, Lakish kung och Eglons kung. De hade fört ut kungarna till Josua, kallade han till sig alla Israels män och sa det till befälhavarna för krigsfolket som hade varit med honom: kom fram och sätt era fötter på dessa kungars nacka. De kom fram och satte sina fötter på deras nackar. Sedan sa Josua till dem: var inte rädda eller förskräckta, utan var starka och frimodiga. Så här ska Herren göra med alla fiender som ni kommer i strid med. Därefter hög Josua ihjäl dem och hängde upp dem på fem pålar. Och där fick de hänga till kvällen. Men vid solnedgången togs de på Josuas befallning ner från pålarna och kastades in i grottan där de hade varit gömda. Framför ingången till grottan lade man stora stenar som ligger kvar där än idag. Den dagen intog Josua Makeda och slog dess invånare kung med svärd. Han vigde dem mot förintelse, alla som var där inne, och lät ingen komma undan. Han gjorde med kungen i Makeda så som han hade gjort med kungen i Jeriko. Därefter drog Josua med hela Israels från i Makeda till Libna och stred mot Libna. Herren gav också Libna och dess kung i Israels hand, och de slog invånarna med svärd, alla som var där inne, och lät ingen komma undan. Han gjorde med dess kung på samma sätt som han hade gjort med kungen i Jeriko. Sedan drog Josua med hela Israels från Libna till Lakish och belägrade och stred mot det. Herren gav Lakish i Israels hand så att de intog staden på andra dagen, slog dess invånare med svärd, alla som var där inne så som de hade gjort med Libna. Då drog Horam, kungen i Geser, upp för att hjälpa Lakish. Men Josua slog honom och hans folk och lät ingen av dem komma undan. Från Lakish drog Josua med hela Israel upp till Eglon och det belägrade och angrep det. Det intog det samma dag och slog dess invånare med svärd. Alla som var där inne vigde han åt förintelse den dagen, så som han hade gjort med Lakish. Sedan drog Josua med hela Israel från Eglon upp till Hebron och stred mot det. Och det intog staden och slog dess invånare och dess kung med svärd. Likaså alla dess lydstäder och alla som var i dem. Han lät ingen komma undan så som han hade gjort med Eglon. Han vigde staden åt förintelse med alla som var där inne. Därefter vände Josua med hela Israel tillbaka till Debir och stred mot det. Han intog det med dess kung och alla deras lydstäder, och de slog deras invånare med svärd. Det vidde alla som var där inne åt förintelse. Ingen lät han komma undan. Han gjorde med Debir och dess kung så som han hade gjort med Hebron och som han hade gjort med Libna och dess kung. Så erövrade Josua hela landet, bergsbygden, Negev, låglandet och bergslutningarna, och slog alla kungar där. Ingen lät han komma undan. Han vigde allt som andades åt förintelse, så som Herren Israels Gud hade befallt. Josua slog allt som fanns mellan Kadesh, Barnea och Gaza, liksom hela landet, korsen ända till Gibeon. Alla dess kungar och dess land intog Josua på en gång för Herren Israels Gud, red för Israel. Sedan återvände Josua med hela Israel till lägret vid Gilgal.
1: Kapitel 11, Josua. När Jabin, kungen i Hassor, hörde detta sände han bud till kung Jobab i Madon och till kungen i Shimron och kungen i Aksaf och till de kungar som bodde norrut i bergsbygden och på hedmarken söder om Kinneret och i låglandet, likaså i Nafot Dor västerut, vidare till Kanaerna österut och västerut, Amorerna, Hetiterna, Perseerna och jubusiterna i bergsbygden, likaså till hiverna nedanför Hermon i Mispalandet. Dessa drog ut med alla sina härar, en folkskara så talrik som sanden på havets strand, och med ett stort antal hästar och vagnar.
2: Alla dessa kungar möttes och de kom och slog läger tillsammans vid Memroms vatten för att strida mot Israel. Men Herren sa det till Josua, var inte rädd för dem, för imorgon vid denna tid ska jag själv överlämna dem alla slagna åt Israel. Du ska skära av hälsenorna på deras hästar och deras vagnar ska du bränna upp i eld. Och Josua kom med allt krigsfolk plötsligt över dem vid Memroms vatten och angrep dem. Och Herren gav dem i Israels hand. De slog dem och förföljde dem ända till Stora Sidon, till Misrefot, Majim och till Mispadalen på östra sidan. De slog dem tills ingen överlevande fanns kvar. Josua gjorde med dem så som Herren hade befallt honom. Han lät skära av hälsenorna på deras hästar och brände deras vagnar i eld. Vid den tiden vände Josua tillbaka och intog Hassor och dödade dess kung med svärd. Hassor var tidigare huvudstad för alla dessa riken. Alla som var i staden dödades med svärd. Han vigde dem åt förintelse. Ingen som andades lämnades kvar. Och Hassor brände allt upp i eld. Josua intog alla dessa kungars städer och slog dem och deras kungar med svärd. Han utropade dem helt, så som Herrens tjänare Mose hade befallt. Men Israel brände inte någon av de städer som låg på höjder med undantag av Hassor, som Josua brände ner. Allt byte från dessa städer, liksom boskapen, tog Israels barn för egen del. Men alla människor i dem dödade det med svärd, tills de hade förintat dem. Det lät ingenting som andades finnas kvar, som Herren hade befallt sin tjänare Mose. Så hade Mose befallt Josua, och så gjorde Josua. Han lämnade ingenting ogjort av allt som Herren hade befallt Mose. Och Josua intog hela detta land, bergsbygden, hela Negev och hela landet Goshen, låglandet och hedmarken, liksom Israels bergsbygd och dess lågland, landet från Halakberget som höjer sig mot Seir, ända till Balgad i Libanondalen, nedanför berget Hermon. Alla kungar där tog han till fånga och slog dem till döds. Josua förde krig mot alla dessa kungar under lång tid. Förutom de hivéer som bodde i Gibeon fanns det ingen stad som ingick fred med Israels barn, utan det intog dem alla med strid. Det kom från Herren att de förhärdade sina hjärtan och gick ut i strid mot Israel, för att han skulle viga dem åt förintelse och inte visa dem nåd. Istället skulle han utrota dem så som Herren hade befallt Mose. Vid denna tid begav sig Josua iväg och utrotade anakiterna från bergsbygden, från Hebron, Debir och Anab, från hela Juda bergsbygd och hela Israels bergsbygd. Josua vigde dem och deras städer åt förintelse. Inga anakiter lämnades kvar i Israels barns land. Det var bara i Gaza, Gat och Ashdod som några blev kvar. Så intog Josua hela landet så som Herren hade lovat Mose. Och Josua gav det till arvedel åt Israel efter deras delningar och stammar. Landet hade nu ro från krig.
0: Kapitel 12. Dessa är de kungar i landet som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan. På östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela hedmarken på östra sidan, Sishon, Morenas kung som bodde i Hesbon och regerade över landet från Aurer till floden Arnons strand och där från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok som är ammoniternas gräns. Han regerade också över hedmarken upp till Kinnerets sjön på östra sidan och ner till Hedmarkshavet, Döda havet på östra sidan, åt Beld Hayeshimot till längre söderut till trakten innanför Piskas sluttningar. Vidare intog det också områden. Han var kung i Bashan och en av de sista Rafaena som bodde i Ashtarot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Bashan till Geshurernas och Makateernas område. Likaså över andra hälften av Gilead till kung Sishons område i Hesbon. Herren tjänade Mose och Israels barn besegrade dem och Herren tjänare Mose gav landet till besittning åt Rubeniterna, Gaditerna och ena hälften av Manasses stam. Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan. På västra sidan, från Balgad i Libanondalen, ända till Halakberget som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar. Bergsbygden, låglandet, hedmarken och bergslutningarna, öknen åt Negev, hetiterna, amorenas, kanernas och periserernas, hivernas och jebusiternas land. Kungarna var kungen i Jeriko en, kungen i Ai vid Betel en, kungen i Jerusalem en, kungen i Hebron en, kungen i Jarmut en, kungen i Lakish en, kungen i Eglon en, kungen i Geser en, kungen i Debir en, kungen i Geder en, kungen i Horma en, kungen i Arad en, kungen i Libna en, kungen i Adulam en, kungen i Makeda en, kungen i Betel en, kungen i Tapua en, kungen i Hefer en, kungen i Afek en, kungen i Översalon en, kungen i Madon en, kungen i Hasor en, kungen i Shimron Meron en, kungen i Aksaf en, kungen i Tanak en, kungen i Megiddo en, kungen i Kedesh en, kungen i Jokniam vid Karmel en, kungen i Dor över Nafat Dor en, kungen över Gojim vid Gilal en, kungen i Tirsa en, tillsammans 31 kungar.
2: Kapitel 13. Josua. Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och Herren sa det till honom: du är gammal och har nått hög ålder, men det finns mycket kvar av landet att inta. Detta är vad som återstår av landet: filisternas alla områden och hela geshurernas land. Allt som finns mellan Shihor, öster om Egypten, och Ekrons område norrut räknas nämligen till Kanans land. Det som filisternas fem förstar i Gaza, Ashdod, Akilon, Gat och Ekron har, likaså avernas område, kananernas land söderut och Mearan som tillhör sidonierna, ända till Afek och amariernas område och gebaliernas land, samt hela Libanontrakten österut från Balgad vid berget Hermon ända till där vägen går till Hamat. Alla invånare i bergsbygden från Libanon ända till Misfre från Majem, alla sidonierna. Dessa ska jag själv driva undan för Israels barn. Men du ska fördela landet till arvedel åt Israel genom lottkastning, som jag har befallt dig. Fördela redan nu detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasses stam. Tillsammans med Manasse hade också Rubeniterna och Gaditerna fått sin arvedel, den som Mose gav dem på andra sidan Jordan, på östra sidan, just så som Herrens tjänare Mose gav den åt dem. Landet från Aroer vid floden Arnons strand och från staden i dalens mitt, likaså hela med Debaslätten ända till Dibon, tillsammans med alla andra städer som hade tillhört Sihon, amoreernas kung som regerade i Hesbon, ända till ammoniternas område, vidare Gilead och geshurernas och makiternas område och hela Hermons bergsbygd och hela Bashad ända till Salka, hela Ogs rike i Bashan, Og som regerade i Ashtaroth och Edrei och som levde kvar som en av de sista raféerna sedan Mose hade slagit och fördrivit dem. Men Israels barn fördrev inte geshurerna och makaterna. Därför bodde också geshurer och makater kvar bland Israels barn som de gör än idag. Men åt Levis stam gav han inte någon arvedel. Eldsoffren åt Herren, Israels Gud, är hans arvedel som han hade sagt honom. Detta är vad Mose gav åt Rubens barnstam efter deras släkter. De fick området från Aroer vid floden Arnons strand och från stranden i dalens mitt, liksom hela slätten vid Medeba, Hesbon med all dess lydstäder på slätten, Dibon, Bamotabal, Betbalmeon, Jahas, Kedemot, Mefat, Kirichtanchim, Sibma, Seret Hashazr, på Dalberget, Bet Peor, samt Piskas, Slutningar och Bet Hashismot, alla städer på slätten. Hela riket, eller Amorernas kung Sihor, som regerade i Heshbon. Denne och de midjanitiska förstarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, Kisons lydförsta, som bodde där i landet, hade blivit slagna av Mose. Spåmannen Biliam, Beors son, dödades också med svärd av Israels barn tillsammans med andra som blev slagna av dem. Gränsen för Rubens barn var Jordan, som utgjorde gränslinje. Detta är Rubens barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar. Detta är vad Mose gav åt Gads stam, åt Gads barn efter deras släkter. De fick som sitt område Jaser och alla städer i Gilead och hälften av Amoriternas land till det Aroer som ligger mot, mitt emot Rabba. Vidare landet från Heshbon till Ramat, Hamispe och Betomin. Och från Hanijim till Debirs område. Samt i dalen följande Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot och Safon. Restet av riket från kung Sikon i Heshbon intill Jordan som utgjorde gränsen upp till änden av Kinneretsjön. Landet på andra sidan Jordan, på östra sidan Jordan. Detta är Gads barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar. Detta är vad Mose gav åt ena hälften av Manasses stam, så att denna hälft av Manasse barns stam fick land efter sina släkter. Deras område utgjordes av landet från Mahajim, hela Bashan, hela riket efter Og som var kung i Bashan, med alla Jairs byar i Bashan, 60 städer, och halva Gilead med Ashtarot och Edrei, Ogs huvudstäder i Bashan. Detta fick barnen till Makir, Manasses son, nämligen ena hälften av Makirs barn efter deras släkter. Dessa var de arvslotter som Mose utskiftade på Moabs hedar, på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko på östra sidan. Men åt Levis stam gav Mose inte någon arvedel. Herren, Israels Gud, är deras arvedel, så som han har sagt dem.
0: Kapitel 14. Detta är det arvslottet som Israels barn fick i Kanaans land. Det som prästen Eleazar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom israeliternas samma utgifter åt dem. Arvslotterna fördelades genom lottkastning, så som Herren hade befallt genom Mose, angående de 9 stammarna och den ena halva stammen. De 2 övriga stammarna och den andra halva stammen hade nämligen av Mose fått sin arvedel på andra sidan Jordan, men åt leviterna hade han inte gett någon arvedel bland dem. Josefs barn utgjorde nämligen 2 stammar, Manasse och Efraim, och åt leviterna gavs inte någon särskild del av landet, utan bara städer åt att bo i med tillhörande betesmarker för deras boskap och deras övriga egendom. Som Herren hade befallt i Mose, så utskiftade Israels barn landet. Juda barn trädde fram inför Josua i Gilgal och Kenisiten Kaleb, Jefunes son, och sade till honom: du vet vad Herren sade till gudsmannen Mose om mig och dig i Kadesh Barnea. Det var 40 år när Herrens tjänare Mose sände iväg mig från Kadesh Barnea för att speja i landet. Och jag lämnade sedan rapport efter mitt hjärtas mening. Mina bröder som hade varit med mig där uppe fick folkets hjärtan att bäva. Men jag följde allt i allt Herren min Gud. Då svor Mose den dagen ned och sade: det land som dina fötter har beträtt ska i sanning vara arvdel åt dig och dina barn för evig tid. Därför att du i allt har följt Herren min Gud. Och se, nu har Herren som lovat låtit mig leva dessa 45 år sedan Herren talade till detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Sedan jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dag Mose sände iväg mig. Som med min kraft var då, så är den än idag när det gäller att strida, dra upp och komma hem. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med, med stora och befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Josua välsignade då Kaleb, Jefunes son, och gav honom Hebron till arvedel. Kenesiten Kaleb, Jefunes son, fick därför Hebron till arvedel, så som det är än idag. Därför att han i allt följde Herren, Israels Gud. Men Hebron hette tidigare Kiriat Arba, efter den största mannen bland anakiterna. Landet hade nu ro från krig.
2: Kapitel 15, Josua. Juda barns stam fick efter sina släkter sin lott söderut intill Edoms gräns, intill öknen Sin, längst ner i söder. Deras södra gräns började vid änden av Döda havet, vid det sydligaste vik, gick vidare söder om Skorpionhöjden och fram till Sin. Sedan drog den sig upp söder om Kadesh, Barnea, förbi Heshron och upp till Adar och böjde sig sedan av mot Karka. Den fortsatte mot Asmon och sammanföll med Egyptens backravin och slutade ute vid havet. Detta ska vara er gräns i söder. Gränsen i öster var Döda havet ända till Jordans utlopp. Gränsen på norra sidan började vid den vik av detta hav där Jordan har sitt utlopp. Därifrån drog sig gränsen upp mot Bet-Hogla och gick fram norr om Bet-Haraba. Vidare drog sig gränsen upp till Rubens son Bohansten. Därefter drog sig gränsen upp till Debir från Akorsdal i nordlig riktning mot det Gilgal som ligger mitt emot Adumimhöjden, söder om backravinen. Sedan gick gränsen fram till Shemesh-källans vatten och så till Rogelkällan. Vidare drog sig gränsen uppåt Hinnons sonsdal, söder om Jebus höjd, alltså Jerusalem. Därefter drog sig gränsen upp till toppen av det berg som ligger mitt emot Hinnoms dal, västerut, i norra änden av Refraimdalen. Från toppen av detta berg drog sig gränsen fram till Nefta vattnets källa och vidare till städerna i Efrons bergsbygd. Sedan drog sig gränsen till Bala, alltså Kirjat Jarmin. Från Bala böjde det sig gränsen åt väster mot Seirs bergsbygd och gick fram till Jermims bergsbygd, alltså Kesalon, norr om denna, och gick så ner till Bet-Shemesh och framför Timna. Vidare gränsen till Ekrons höjd norrut. Därefter drog sig gränsen till Shikeron, gick så framför berget Bala och därifrån ut till Jabnel. Sedan gick gränsen ut vid havet. Gränsen i väster var Stora havets kustlinje. Dessa var Judas barns gränser runt omkring efter deras släkter. Men åt Kabel, Jefunes son, gavs enligt Herrens befallning till Josua en särskild del bland judabarn, nämligen Arbas, Anaks fars stad, alltså Hebron. Kaleb fördrev därifrån Anaks tre söner, Sheshai, Aiman och Talmai, Anaks avkomlingar. Därifrån drog han upp mot Debirs invånare. Debir hette tidigare Kiryat Sefer, och Kaleb sade: den som angriper Kiryat Sefer och intar det ska jag ge min dotter Aksa till hustru. När då Otniel, son till Kenas, Kalebs bror, intog det gav Kaleb honom sin dotter Aksa till hustru. Och när hon kom till honom övertalade hon honom att begära ett stycke åkermark av hennes far. Och hon steg ner från åsnan. Då sade Kaleb till henne: vad önskar du? Hon svarade: ge mig en avskedsgåva, eftersom du har gift bort mig till det torra Negev, från du också ge mig vattenkällor. Då gav han henne över och nedre källorna.
0: Detta var Juda barns stams arvdel efter deras släkter. Städerna som låg ytterst i Judas barns stam mot Edoms gräns i Negev var Kabsel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedis, Hados och Gitnan, Sif, Tefem, Bealot, Hasor, Hadatta, Keirot, Hesron, alltså Hasor, Amam, Shema, Molada, Hasargada, Heshmon, Betpelet, Hasarkshual, Beersheba och Bisjotja. Baala, Ijim, Esem, Eltolad, Kesil, Horma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaut, Shilhim, Ajin och Rimmon. Det samma 29 städer med sina byar. I låglandet Eshtaol, Sorga, Ashna, Sanoa och Enganim, Tapua och Enam, Jarmut och Adulam, Soko och Aseka, Sharaim, Aditajim, Gedera och Gederotajim, 14 städer med sina byar. Senan, Hadasha, Migdalgad, Dilian, Mispe, Joktel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlish, Gederot, Bet Dagon, Nama och Makeda, 16 städer med sina byar. Libna, Eter, Ashan, Gifta, Ashna, Nesib, Keila, Aksib och Maresha, 9 städer med sina byar. Ekron med sina dessa städer och byar, från Ekron till havet, allt vad som ligger på andra sidan om Ashdod med dess byar. Vidare Ashdod med dess städer och byar, Gaza med dess städer och byar, ända till Egyptens bäckravin och fram till Stora havet som utgjorde gränsen. Och bergsbygden Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryatsana, alltså Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Hollen och Gilo, 11 städer med sina byar. Arab, Duma, Eshan, Janum, Betapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, alltså Hebron och Sior, 9 städer med sina byar. Maon, Karmel, Sif, Juta, Israel, Jokdeam och Sanova, Karin, Gibea och Timna, 10 städer med sina byar. Halhul, Betsur, Gedor, Marat, Betanot och Eltekon, 6 städer med sina byar. Kiryat Baal, alltså Kiryat Jearim och Rabba, 2 städer med sina byar. I öknen, Bet Haraba, Midin, Sidkaka, Nipshan, Saltstaden och Engedi, 6 städer med sina byar. Men jebusiterna som bodde i Jerusalem kunde Judas barn inte driva bort. Därför bodde också jebusiterna kvar bland Judas barn i Jerusalem så som de gör än idag.
3: Halleluja! Om du lyssnar till oss på Bibelmaraton på radio, vi vill välsigna dig. Så Josua kapitel 16. Den lott som tillföll Josefs barn sträckte sig från jorden vid Jeriko till Jerikos vatten österut. Genom öknen som går upp från Jeriko till Beresbygden mot Betel. Gränsen gick vidare från Betel till Ljus och så fram till Arkiternas område mot Atarot. Därefter gick den västerut ner till Jafletiternas område, ända till nedre Beterons område och till Jeser. Sedan gick den ut vid havet. Detta fick Josefs barn Manasse och Efraim till arvdel. Efraims barn fick efter sina släkter dessa gränser. Gränsen för deras arvdel i öster gick från Astrot Adar till övre Bethoron. Sedan gick gränsen ut vid havet. I norr var Mikmetat gräns. Därifrån började sig gränsen österut till Tarnat Shiloh och fortsatt österut till Janoa. Från Janoa gick den ner till Atarot och nära nådde Jeriko och gick ut vid Jordan. Från Tapua gick gränsen västerut till bäcken Kanna och gick sedan ut vid havet. Detta blev arvdelen för Efraims barn i stam efter deras släkter. Dit hörde också den staden som avdelades åt Efraims barn inom Manasses barns avdel. Alla dessa städer med sina byar. Med dem fördrev inte kananerna som bodde i Geser. Därför bodde också kananerna kvar bland Efraims barn, som de gör än idag. Men det blev arbetssplittriga kännare under dem.
0: Den har låtit till, kapitel 17, den har låtit tillfölj Manasses stam, eftersom Manasse var Josefs förstfödde. Makir, Manasses förstfödde, Gileads far, fick Gilead och Basham, eftersom han var en stridsman. Manasses övriga barn fick också land efter sina släkter. Abiesers barn, Heleks barn, Asriels barn, Shekems barn, Hefers barn och Shemidas barn. Dessa var Manasses, Josefs son, manliga avkomlingar efter deras släkter. Men Selofad, son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, hade inga söner utan endast döttrar. Hans döttrar hette Mala, Noah, Hogla, Milka och Tirsa. De trädde fram inför prästen Eleazar och Josua, Nuns son, och inför förstarna och sade: Herren befallde Mose att ge oss en arvdel bland våra bröder. Då gav man dem enligt Herrens befallning en arvdel bland deras farbröder. Alltså blev det 10 delar som tillföll Manasse, förutom Gileads land och Bashan på andra sidan Jordan. Eftersom Manasses döttrar fick en arvdel bland hans söner, men Gileads land hade Manasses övriga barn fått. Området för Manasses gick från Asher till Mikmetat, som ligger öster om Shekem. Därefter gick gränsen åt höger till invånarna i En Tapua. Tapuas land tillhörde nämligen Manasse, men själva Tapua inne mot Manasses gräns tillhörde Efraims barn, och gränsen gick ner till bäcken Kana. Städerna söder om bäcken hörde till Efraim, fastän det låg bland Manasses städer. Manasses gräns gick vidare norr om bäcken och sedan ut vid havet. Det som låg söder om den tillhörde Efraim, men det som låg norr om den tillhörde Manasse, och deras gräns var hela var havet. I norr nådde det till Asher och in och öst, i öster till Issakar. Inom Issakar och Asher fick Manasse Betsan med underlydande orter, Jiblia med underlydande orter, invånarna i Dor och med underlydande orter, invånarna i Endor med underlydande orter, invånarna i Tanak med underlydande orter, invånarna i Megiddo med underlydande orter. Det är 3 höjdernas landskap. Men Manasses barn kunde inte inta dessa städer, utan kananéerna lyckades hålla sig kvar där i landet. När Israels barn blev starkare gjorde de kananéerna och arbetspliktiga under sig, men fördrev dem inte. Josefs barn sade till Josua: Varför har du gett oss endast en lott ett skifte till arvdel, fastän vi är ett taligt folk som Herren hittills har välsignat? Då svarade Josua dem: Om du är ett taligt folk, dra upp till skogsbygden och röj den mark där i Perisenas och Rafaenas land, eftersom Efraims bergsbygd är för trång för dig. Men Josefs barn sade: Bergsbygden räcker inte för oss, och alla kananéer som bor på slätten har järnbeslagna stridsvagnar, både de som bor i Betsan med underlydande orter och de som bor i Israels slätten. Josua sa det till Josefs hus, till Efraim och Manasse: Du är ett taligt folk och här och har en stor kraft. Du ska inte endast ha en lott, utan du ska få en bergsbygd som också är en skogsbygd. Och du ska röja upp den så att till och med dess utkanter kommer att tillhöra dig. Du ska fördriva kananéerna även om de har järnbeslagna vagnar och är starka.
3: Josua kapitel 18. Och Israels barn, hela församlingen samlades i Shiloh och satte upp uppenbarelsetältet där. Landet var nu kvart inför dem, men ännu hade 7 av Israels stammar inte fått sin arvdel tilldelat åt sig. Därför sade Joshua till Israels barn: Hur länge ska ni vänta med att gå och inta det land som Herren, era fäders Gud, har gett er? och säger åt er tre män från varje stam, så ska jag sända iväg dem. De ska genomkorsa landet och göra en beskrivning över det efter vars och ens arvdel och sedan komma tillbaka till mig. De ska dela upp landet i 7 delar. Judar ska vara kvar i sitt område i söder och Josefs hus förbli vid sitt område i norr. När ni har gjort en beskrivning över landet i 7 delar ska ni komma med den hit till mig, så ska jag kasta lott för er här inför Herrens vår Gud. Leviterna får ingen del bland er, eftersom Herrens prästtjänst är deras arvdel. Och Gad och Ruben och ena halten av Manasses stam har redan fått sin arvdel på andra sidan Jordan. På östra sidan den arvdel som Herrens tjänare Mose gav dem. Då bröt männen upp och gick. Joshua befallde dem att de skulle göra en beskrivning över landet. Han sa det: gå iväg och genomkorsa landet och gör en beskrivning över det. Och vänd sedan tillbaka till mig, så ska jag kasta lott för er här inför Herren i Shiloh. Männen gav sig av och vandrade genom landet och gjorde en beskrivning över det i en bok i 7 delar, stad efter stad, och kom sedan tillbaka till Josua i lägret vid Shiloh. Och Josua kastade lott för dem i Shiloh inför Herren. Och Josua uppskriftade det landet åt Israels barn, åt varje sin dess del. Den lotten drogs för Benjamiternas stam efter deras släkter, följde den så att detta område som lotten gav dem låg mellan judarnas barn och Josefs barnområden. Deras gräns på norra sidan började vid Jordan och gränsen drog sig upp mot Jerikos. Höjd i norr och uppåt bäres bygden västerut och gick ut i öknen vid Bet-Aven. Därifrån gick gränsen mot Lus vid slutningen söder om Lus, det vill säga Betel. Sedan gick gränsen ner till Atrot-Adar över berget söder om nedre Bet-Horon. Och gränsen drog sig vidare framåt och började sig på västersidan söderut från berget som ligger mitt emot Bet-Horon. Söder om det och gick ut vid Kiryat Baal, alltså staden Kiryat Jearim inom Judas barns område. Detta var västra sidan. Södra sidan började vid slutet av Kiryat Jearim område och gränsen gick åt väster från till Netoavattnets källa. Sedan gick gränsen ner till slutningen av det berg som ligger mitt emot Hinnons sons dal. Norrut i Refaldalen och därefter ner i Hinnons dal. På södra sidan och Jebusiternas höjd och ner till Rogels källan. Därefter drog de den säger norrut och gick fram till Shemesh-källan och vidare till Gelilot som ligger mittemot Adumin-höjden och ner till Bohans, Rubensons sten. Vidare gick de fram till den höjd som ligger framför Hedmarken norrut och ner till Hedmarken. Sedan gick gränsen fram till Bet-Höglas höjd norrut och slutade vid Döda havets norra vik vid Jordans södra ände. Detta var södra gränsen, men på östra sidan var Jordangränsen. Detta var Benjamiternas arvdel med dess gränsen runt omkring efter deras släkter. Och den städer som tillföll Benjamiternas stam efter deras släkter var Jeriko, Bet-Högla, Emek-Kesis, Bet-Haraba, Semarajim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar, Hamoni, Ofni och Geba. 12 städer med sina byar. Gibeon, Ramma, Berut, Mispe, Kefira, Mosa, Reken, Jirpel, Tarala Sela, Elef, Jebus, alltså Jerusalem, Gibea och Kiriat. 14 städer med sina byar. Detta var benjamiternas arvdel efter deras släkter.
0: Kapitel 19. Den andra lotten föll på Simeon för simeoniternas stam efter deras släkter. Deras arvdel låg inom judabarns arvdel. Till deras arvdel hörde Beersheba, Sheba, Bolada, Hasashual, Bala Esel, Eltulad, Betul, Horma, Siklag, Bethamarkabot, Hasar Susa, Betlebaut och Shauruehen. 13 städer med deras byar. Ajin, Rimmon, Äter och Ashan. 4 städer med deras byar. Därtill alla de byar som låg runt omkring dessa städer. Ända till Balat Ber, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel efter deras släkter. Ur juda barns skifte gick Simeons barn sin arvedel. Eftersom juda barns lott var för stor för dem. Därför fick Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel. Den tredje lotten föll på Zebulons barn efter deras släkter. Och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid. Därifrån dog sig deras gräns västerut upp mot Marala och träffade Dabeshet och vidare bäcken som rinner öster om Jokneam. Från Sarid vändes den österut mot solens uppgång längs Kislot Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia. Därifrån fortsatte den österut mot solens uppgång till Gat Hefer och ett Kashin och vidare till ett Rimmon som sträcker sig till Nea. Här började sig gränsen mot norr till Hanaton och gick ut vid Gifta Elsdal. Dessutom fick de Kattat, Nahalal, Shimron, Gidala och Betlehem i allt 12 städer med deras byar. Detta var Zebulons barns arvedel efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar. Den fjärde lotten föll på Issaskars barn efter deras släkter. Deras område omfattade Israel, Kesulot, Shunem, Hafarajima, Shihon, Anaharat, Rabbit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada och Betpasses. Gränsen nådde Tabor, Shaharsuma och Beshemesh och deras gräns gick ut till Jordan, 16 städer med deras byar. Detta var arvedelen för Issakars barns stam efter deras släkter, städerna med sina byar. Den femte lotten föll på Ashers barns efter deras släkter. Deras område omfattade Helkat, Hali, Beten Aksaf, Alamelek, Amad och Mishal och nådde Karmel väster och Shihor Libnat. Därefter gick gränsen österut till Betagon och nådde Zebulon och Gifta Els dal i norr. Vidare Bethammek och Negiel och fortsatte norrut till Kabul. De fick Ebron, Rehov, Hamon och Kana ända upp till Stora Sidon. Sedan vände gränsen tillbaka till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus. Böjde av mot Hossa och gick ut vid havet inte långt från Aksib. Dessutom fick de Uma, Afek och Rehob 22 städer med deras byar. Detta var arvedelen för Ashers barns stam efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar. Den sjätte lotten föll på Naftalis barn. På Naftalis barn efter deras släkter. Deras gräns gick från Helef från Terebinten Sananim till Adami Hanekeb och Jabnel ända till Lakum och slutade vid Jordan. Gränsen böjde av västerut till Ashnot Tabor och gick vidare därifrån till Hakuk. Det nådde Zebulon i söder, Asher i väster och Juda med Jordan i öster. Den omfattade de befästa städerna Sidim, Ser och Hamat, Rakat och Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Kedesh, Edrei, Enhasor, Giron, Migdal El, Horem, Bet-Anat och Bet, Shemesh, 19 städer med deras byar. Detta var arvdelen för Naftolis barns stam efter deras släkter, städerna med sina byar. Den sjunde lotten föll på Dans barns stam efter deras släkter. Deras tilldelade områden omfattade Sorga, Eshtaol, Irshemes, Shalabin, Ayalon, Gitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Jehud, Beniberak, Katrimon, med Hayarkon och Harakon med området framför Jaffo. Men Dans barns område gick förlorat för dem, drog Dans barn upp och angrep Leshem och intog det och slog dess invånare med svärd. De tog det till besittning och bosatte sig där, och det kallades Leshem för Dan efter sin stamfader Dan. Detta var arvdelen för Dans barns stam efter deras släkte de nämnda städerna med sina byar. När de hade utskiftat landet efter dess områden gav de Josua, Nuns son, en arvdel bland dem. Efter Herrens befallning gav de honom den stad som han begärde, Timnatsera i Efraims bergsbygd, och han byggde upp staden och bosatte sig där. Dessa var det arvslottet som prästen Eleazar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom israeliternas stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför Herrens ansikte i ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutades de föreningarna av landet.
3: Josua kapitel 20. Herren sade till Josua: säg till Israels barn, utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose. Till dessa städer ska en droppare kunna fly när han av misstag och gjuten uppstå har dödat någon. Ni ska ha den som tillflykts och orter undan blodshämnaren. När någon flyr till en av städerna ska han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för den äldste i staden. Därefter ska de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats där han kan bo bland dem. Och blodshämnaren förföljer honom ska de inte avlämna dropparen i hans hand, eftersom han dödade sin näste utan uppsåt och utan att förut ha burit hot mot honom. Han ska stanna där i staden tills han har stått inför rätta inför församlingen och tills överprästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dropparen återvända och komma till sin stad och sitt hus och i den stad han har flytt ifrån. Det avskilde Kedesh i Galileen, i Naftali bergsbygd, Tjecken i Efraims bergsbygd och Kiryat Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. På andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko. Och östra sidan utsåg de det inom Rubens stam, väster i öknen på slätten, inom Gads stam, Ramot i Gilead och inom Manasseh stam, Galen i Bashan. Dessa var den städer som utsåg till flyktsorter för var och en av Israels barn och för de främlingar som bodde bland dem, som av misstag hade dödat någon för att han inte skulle dö för blodshamnarens hand innan han hade stått inför församlingen.
0: Kapitel 21. Huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleazar och Josua, Nuns son, och inför huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar. De talade till dem i Silo i Kanans land. Herren gav befallning genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande betesmarker för vår boskap. Enligt Herrens befallning gav då Israels barn av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande betesmarker. För Kehatiternas släkter föll lotten ut så att bland dessa leviter fick prästen Arons söner genom lotten 13 städer i Juda, Simons och Benjamins stam. Och Kehats övriga barn fick genom lotten 10 städer ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasses stam. Gershons barn fick genom lotten 13 städer ur Isakas stams släkter, ur Ashers stam, ur Naftalis stam och ur andra hälften av Manasses stam i Bashan. Meraris barn fick efter sina släktbarn fick genom lotten 13 städer ur Isakas stams släkter, ur Ashers stam, ur Naftalis stam och ur andra hälften av Manasses stam i Bashan.

0: stam gav man följande här namngivna städer. Av Kehatiternas släkte bland Levi barn fick Arons söner följande för lotten träffade den först. Man gav dem Kirjat Arba, Anakiternas stamfars stad, det vill säga Hebron, Juda bergsbygd med betesmarker runt omkring. Men åkerjorden och byarna som tillhörde staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunes son. Åt prästen Arons söner gav man dråparfristaden Hebron med betesmarker, vidare Libna med betesmarker, Jattir med betesmarker, Estemioa med betesmarker, Hollon med betesmarker, Debi med betesmarker, Ajin med betesmarker, Jutta med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker. 9 städer ur dessa 2 stammar. I Benjamins stam gav man dem Gibeon med betesmarker, Geba med betesmarker, Anatot med betesmarker och Almon med betesmarker. 4 städer. De städer som Aarons söner prästerna fick utgjorde tillsammans 13 städer med tillhörande betesmarker. De övriga keatiternas släkter av leviterna fick ur Efraimis stam följande städer som lotten bestämde åt dem. Man gav dem dråparfristaden Shechem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, Bethoron med betesmarker och Kibsaim med betesmarker. 4 städer. Från Dans stam fick de Elteke med betesmarker, Gibeton med betesmarker, Ayalon med betesmarker och Gat Rimon med betesmarker. 4 städer. Från ena hälften Manasses stam fick de Tanak med betesmarker, Gat Rimon med betesmarker. 2 städer. Det städer som de övriga keatiternas släkte fick utgjorde alltså 10 med tillhörande betesmarker. Bland leviternas släkte fick vidare Gershons barn ur ena hälften av Manasses stam dråparfristaden Golan i Bashan med betesmarker och Bestera med betesmarker. 2 städer. Ur Isaskars stam fick de Kishon med betesmarker, Dobrat med betesmarker, Jarmut med betesmarker och Enganim med betesmarker. 4 städer. Ur Varsers stam fick de Mishal med betesmarker, Abdon med betesmarker, Helkat med betesmarker och Rehob med betesmarker. 4 städer. Ur Naftalis stam fick de dråparfristaden Kedesh i Galileen med betesmarker, Hamot-Dor med betesmarker och Kartan med betesmarker. 3 städer. Gershonitens städer efter deras släkte utgjorde alltså 13 med tillhörande betesmarker. De övriga leviternas Meraris barnsläkte fick ur Zebulons stam Jokniam med betesmarker, Kata med betesmarker, Dimna med betesmarker och Nahalal med betesmarker. 4 städer. Ur Rubens stam fick de Beser med betesmarker, Jarsa med betesmarker, Kedemot med betesmarker och Mefat med betesmarker. 4 städer. Ur Gads stam fick de dråparfristaden Bramot i Gilead med betesmarker, Mahanaim med betesmarker, Heshbon med betesmarker och Jasse med betesmarker. 4 städer. Det städer som de övriga leviternas släkte Meraris barn fick på sin lott efter sina släkter var 12 städer. Tillsammans utgjorde de levitstäderna inom israeliternas besättningsområde 48 städer med tillhörande betesmarker. Var och en av dessa städer bestod av staden med tillhörande betesmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer. Så gav Herren åt Israels hela den land som han hade lovat ge åt deras fäder, och de tog i det besittning och bosatte sig där. Herren gav dem ro på alla sidor, så som han med det hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå emot dem, utan Herren gav alla fiender i deras land hand. Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels ut. Allt gick till fullbordan.
1: Då läser vi Josua 22. Då kallade Josua till sig rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasses stam och sa till dem: Ni har hållit allt som Herrens tjänare Mose har befallt er, och ni har lyssnat till mina ord, vad jag än har befallt er. Ni har under denna långa tid ända till idag inte övergett era bröder, och ni har hållit vad Herren er Gud har befallt i sina bud. Och nu har Herren er Gud

0: låtit era bröder komma till ro så som han lovade dem. Så vänd nu om och gå hem till era tält i det land ni har fått i besittning, det som Herrens tjänare Mose har gett er på andra sidan Jordan. Men var mycket noga med att hålla fast vid och dölja de bud och den lag som Herren tjänare Mose har gett er, så att ni älskar Herren er Gud. Vandra på alla hans vägar, håll fast vid hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ. Och Josua välsignade dem och sände iväg dem, och de gick hem till sina tält. Åt ena hälften av Manasses stam hade Mose gett land i Bashan, och åt andra hälften hade Josua gett land med deras bröder på andra sidan Jordan, på västra sidan. När Josua nu sände iväg dem till sina tält välsignade han dem och sa till dem: vänd tillbaka till era tält med de stora rikedomar ni har fått, med mycket boskap och med silver och guld, koppar och järn och kläder i stor mängd. Dela bytet från era fiender med era bröder. Så vände Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasses stam tillbaka och drog bort från de andra israeliterna. De lämnade Silo i Kanans land för att bege sig till Gilead, sitt eget land där de skulle ha sina besittningar, efter Herrens befallning genom Mose. När så Rubens barn, Gads barn och ena hälften av Manasses stam kom till gränstrakten av Jordan i Kanans land, byggde de ett altare där vid Jordan, ett stort altare. När israeliterna hörde sägas: se, Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasses stam har byggt ett altare vid Kanans gräns, i gränstrakten av Jordan, på israeliternas sida, då samlades hela deras församling i Silo för att dra upp till strid mot dem. Till Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasses stam i Gileads land sände Israels barn Pineas och prästen Eleasas son, och med honom 10 furstar, en för varje stamfamilj inom Israels alla stammar. Var en av dem var huvudman för sin familj inom Israels ätter. När det kom till Rubens barn, Gads barn och ena hälften av Manasses stam i Gileads land, sa de till dem: så säger Herrens hela församling, vad är detta för otrohet som ni har begått mot Israels Gud? Idag har ni vänt er bort från Herren genom att bygga upp ett altare, och därigenom idag har varit upproriska mot Herren. Var det inte nog med vår synd vid Peor? Från den har vi än idag inte blivit renade, fastens Herrens församling drabbades av plåga. Vänder ni er idag bort från Herren? Om ni idag är upproriska mot Herren, så drabbar imorgon hans vrede Israels hela församling. Men om landet som ni fått i besittning är orent, så kom över till det land som Herren har tagit i besittning, där Herrens tabernakel har sin plats, och ha era besittningar där bland oss. Var inte upproriska mot Herren, och trotsa inte genom att bygga er ett altare som är ett annat än Herrens, vår Guds, altare. När Akan, Seras son, trolöst förgrep sig på det som var vikt åt förintelse, drabbades då inte vrede Israels hela församling? Och han dog inte ensam genom sin missgärning. Rubens barn och Gads barn och den ena hälften av Manasses stam svarade då huvudmännen för Israels ätter: Gud är den mäktige, Herren den mäktige, Herren är Gud, han vet och Israel ska veta. Om detta har skett i uppror och i otrohet mot Herren, så rädda oss inte idag. Om vi har byggt oss ett altare för att vända oss bort från Herren, om det är för att offra brännoffer eller matoffer på det, eller frambära gemenskapsoffer på det, då må Herren själv straffa oss. Nej, sanningen är att vi gjorde det av rädsla. För att vi tänkte att era barn en dag skulle säga till våra barn: vad har ni med Herren Israels Gud att göra? Herren har ju satt Jordan till gräns mellan oss och er, ni Rubens barn och Gads barn. Ni har ingen del i Herren. Och så skulle era barn få våra barn att sluta tillbe Herren. Därför sa vi: låt oss nu sätta igång och bygga detta altare, men inte för brännoffer eller för slaktoffer. Det är ett vittne mellan oss och er och våra efterkommande att vi förrättar Herrens tjänst inför hans ansikte med våra brännoffer och slaktoffer och gemenskapsoffer. Så att era barn i framtiden inte kan säga till våra barn: ni har ingen del i Herren. Och vi tänkte, om det i framtiden händer att de säger så till oss och våra efterkommande, då kan vi svara: se på den avbildning av Herrens altare som våra fäder har gjort, men inte för brännoffer eller för slaktoffer, utan som ett vittne mellan oss och er. Aldrig att vi skulle vara upproriska mot Herren och nu vända oss bort från Herren genom att bygga ett altare för brännoffer eller matoffer eller slaktoffer. Ett annat än Herrens, vår Guds altare, som står framför hans tabernakel. När Pinias och församlingens förstar, huvudmännen för Israels ätter, som var med honom, nu hörde vad Rubens barn, Gads barn och Manasses barn sa, blev de nöjda. Och Pinias, prästen Eliasas son, sa till Rubens barn, till Gads barn och Manasses barn: idag vet vi att Herren är mitt ibland oss, eftersom ni har inte har begått en sådan otrohet mot Herren. Ni har nu räddat Israels barn undan Herrens hand. Därefter vände Pinias, prästen Eliasas son, och förstarna tillbaka från Rubens barn och Gads barn in i Gileads land, in i Kanans land, till de andra israeliterna och lämnade sin rapport. Detta tillfredsställde Israels barn, och Israels barn lovade Gud och talade inte mer om att dra upp till strid mot dem för att fördärva landet där Rubens barn och Gads barn bodde. Och Rubens barn och Gads barn gav altaret detta namn: ett vittne mellan oss att Herren är Gud. Kapitel 23. En lång tid härefter, när Herren hade gett Israel ro från alla sina fiender runt omkring och Josua var gammal och hade nått hög ålder, kallade han till sig hela Israel, dess äldste, huvudmän, domare och förmän, och sa till dem: jag är nu gammal och nått hög ålder. Ni har själva sett allt som Herren i Gud har gjort för er skull med alla dessa folk. För Herren är Gud stred själv för er. Genom lotten har jag fördelat åt deras stammar till arvedel det folk som ännu finns kvar. Likaså det folk jag har utrotat från Jordan till stora havet västerut. Och Herren är Gud ska själv driva undan dem för er och jaga bort dem för er så att ni kan inta deras land så som Herren är Gud har lovat er. Var nu mycket starka så att ni håller och följer allt som är föreskrivet i Mose lagbok. Vik inte av därifrån, vare sig åt höger eller åt vänster. Och ha inte gemenskap med dessa folk som fortfarande finns kvar här hos er. Nämn inte heller deras gudars namn eller svär vid dem eller tjäna och tillbe dem. Nej, håll er till Herren er Gud så som ni har gjort ända till denna dag. Herren har fördrivit stora och mäktiga folk för er och ingen har kunnat stå emot in till denna dag. En enda man bland er jagade 1000 framför sig, för Herren är Gud stred själv för er, så som han hade lovat er. Var ständigt på er vakt, så att ni älskar Herren är Gud. För om ni vänder er bort och håller er till dem som är kvar av dessa folk här bland er och gifter in er med dem och har gemenskap med dem och de med er, då ska ni veta att Herren är Gud, inte mer ska fördriva dessa folk för er. Det ska då bli en snara och en fälla för er och ett gissel för era sidor och taggar era ögon tills ni blir utrotade ur detta goda land som Herren er Gud har gett er. Så jag lämnar nu denna världen, och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat er angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Men liksom allt det goda som Herren er Gud lovade er har kommit er till del, så ska Herren också låta allt det onda komma er till del tills han har utrotat er ur detta goda land, om Herren er Gud, som Herren er Gud har gett er. Om ni överträder Herren er Guds förbund som han har upprättat med er och går och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska Herrens vrede upptändas mot er och ni ska snabbt bli utrotade ur det goda land som han har gett er. Kapitel 24. Josua samlade alla Israels stammar till Shekem. Han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, domare och förmän, och de trädde fram inför Gud. Och Josua sa till allt folket: så säger Herren Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, och även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land, och jag gjorde hans avkomma talrik. Jag gav honom Isak, och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Jag gav Seers bergsbygd till besittning åt Esau, men Jakob och hans söner drog ner till Egypten. Sedan sände jag Mose och Aron och slog Egypten med plågor som jag sände bland dem, och därefter förde jag er ut. När jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit till havet, förföljde egyptierna era fäder och vagnare med ryttare ända till Röda havet. Då ropade de till Herren, och han satte mörker mellan er och egyptierna och lät havet komma över dem så att det täckte dem. Ni såg med egna ögon vad jag gjorde med egyptierna. Sedan bodde ni i öknen en lång tid. Därefter förde jag er in i amorenas land, de som bodde på andra sidan Jordan, och de stred mot er, men jag gav dem i er hand så att ni intog deras land, och jag förgjorde dem för er. Då reste Sabalak, Sippos son, kungen i Moab, och gav sig i strid med Israel, och han sände bud efter Bileam, Beors son, för att förbanna er. Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste väl signa er, och jag räddade er ur hans hand. När ni hade gått över Jordan och kommit in till Jeriko, stred Jerikos invånare mot er, och det gjorde även amoreerna, pereserna, kananeerna, hetiterna, girgaseerna, heveerna och jebusiterna. Men jag gav dem i er hand. Jag sände panik framför er, och de jagade bort amoreernas båda kungar framför er. Det var inte genom ditt svärd eller din båge. Och jag gav er ett land som ni inte hade arbetat med, och städer som ni inte hade byggt. Och i dem fick ni bo. Ni fick äta av vingårdar och olivlundar som ni hade planterat. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten, och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkades av amoréerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Då svarade folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud, och han är den som har fört oss ut och våra fäder ut ur Egyptens land, ut träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud. Josua sa till folket, ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud och han kommer inte att tolerera era överträdelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar kommer han att vända sig bort och låta det gå illa för er och förgöra er efter att förut ha gjort det gott. Men folket sa till Josua, nej, vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket, ni är nu själva vittnen mot er att ni har valt Herren för att tjäna honom. De svarade ja. Han sa, gör er då av med de främmande gudar som ni har bland er och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Folket svarade Josua, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Den dagen slöt Josua ett förbund med folket och gav dem lag och rätt i Sheken. Och Josua nedtecknade allt detta i Guds lagbok. Han tog en stor sten och reste den där under terebinten som stod vid Herrens helgedom. Och Josua sa till folket, se, denna sten ska vara ett vittne mot oss, för den har hört alla de ord som Herren har talat med oss. Den ska vara en vittne mot er så att ni inte förnekar er Gud. Sedan lät Josua folket gå var och en till sin arvedel. En tid därefter dog Herrens tjänare Josua Nuns son, 110 år gammal. Och man begravde honom på hans arvedels område i Timnat-Sera i Efraims bergsbygd norr om berget Gash. Och Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua, och kände till alla de gärningar som Herren hade gjort för Israel. Josefs ben som Israels barn hade fört upp ur Egypten begravde de i Shekem på den mark som Jakob hade köpt av barnen till Hamor, Shekems far, för 100 kesitor. Josefs barn fick detta till arvedel. Även Eleazar, Arons son, dog och man begravde honom på den höjd som hans son Pinjas hade fått i Efraims bergsbygd. Så läser vi i domarboken. Domarboken, det första kapitlet. Efter Josua död frågade Israels barn Herren, vem av oss ska först dra upp mot kananéerna och strida mot dem? Herren svarade, Juda ska göra det. Så jag har gett landet i hans hand. Då sa Juda till sin bror Simeon, kom med mig till mitt område och låt oss strida mot kananéerna, så går jag sedan med dig till ditt område. Och Simon gick med honom. När Juda drog upp och gav Herren kananéerna och pereserna i deras hand så att de slog dem vid Besek, 10 000 man. Vid Besek fann de Adoni Besek och de stred mot honom och besegrade kananéerna och pereserna. Adoni Besek flydde, men de förföljde honom och grep honom och hugg av hans tummar och stortår. Då sa Adoni Besek, 70 kungar med avhuggna tummar och stortår plockade smulor under mitt bord. Gud har vedergällt mig för vad jag har gjort. Sedan förde de ut honom till Jerusalem och där dog han. Juda barn belägrade Jerusalem och intog det. De slog invånarna med svärd och satte eld på staden. Därefter drog Juda barn ner för att strida mot kananéerna som bodde i bergsbygden, ner på låglandet. Och Juda gick mot de kananéer som bodde i Hebron, som förr hette Kirjat Arba, och slog Shesai, Amiman och Talmai. Därefter gick de mot invånarna i Debir, som tidigare hette Kirjat Sefer. Och Kaleb sa, den som besegrar Kirjat Sefer och intar det ska jag ge min dotter Aksa till hustru. Otniel, son till Kalebs yngre bror Kenas, intog staden och Kaleb gav honom sin dotter Aksa till hustru. När hon kom till honom och övertalade honom, hon honom att begära mark av hennes far. Hon steg ner från åsnan och Kaleb sa till henne, vad vill du? Hon svarade, låt mig få en avskedsgåva. Eftersom du har gett mig Negevöknen så låt mig få vattenkällor. Kaleb gav henne då de övre och de nedre källorna. Barnen till keniten Moses svärfar hade kommit upp från palmstaden med Juda barn till Judaöken sedan söder om Arad. Där bosatte de sig bland folket. Men Juda drog ut med sin bror Simeon och de slog kananéerna som bodde i Sefat och vigde staden åt förintelse. Så fick den namnet Horma. Juda intog Gaza med dess område, Askelon med dess område och Ekron med dess område. Herren var med Juda och det erövrade bergsbygden. Men de kunde inte driva bort dem som bodde i dalbygden eftersom de hade järnbeslagna stridsvagnar. Och det gav Hebron åt Kaleb som Mose hade lovat. Och han drev bort Anaks tre söner därifrån. Men jebusiterna som bodde i Jerusalem blev inte fördrivna av Benjamins barn. Därför bodde jebusiterna kvar bland Benjamins barn i Jerusalem som de gör än idag. Och Josefs hus drog upp till Betel och Herren var med dem. De spejade vid Betel, den stad som förut hette Luz. Då fick spejarna se en man som kom ut ur staden och de sa till honom, visa oss vad vi kan ta oss in i staden så ska vi visa barmhärtighet mot dig. Han visade dem en väg in i staden och de slog staden med svärd. Men mannen och hela hans släkt lät dem gå. Han gav sig av till hetiternas land, där byggde han en stad som han gav namnet Luz, som den heter än idag. Men Manasse intog inte Betshan eller Tanak eller Dor eller Jibliam eller Megiddo eller deras underlydande orter, utan kananéerna kunde hålla sig kvar där i landet. När israeliterna blev starkare tvingade de kananéerna att arbeta åt dem, men de drev inte bort dem. Efraim drev inte heller bort kananéerna som bodde i Geser, utan kananéerna bodde kvar bland dem i Geser. Sebulon drev inte undan invånarna i Kitron eller invånarna i Naholai, utan kananéerna bodde kvar bland dem, men tvingades arbeta för dem. Asher drev inte bort invånarna i Akko eller invånarna i Sidon, inte heller dem i Aklab, Aksib, Helba, Afik och Rehob. Alltså bodde asheriterna bland kananéernas, landets invånare, eftersom de inte fördrev dem. Naftala drev inte bort invånarna i Betshemes, inte heller invånarna i Betanat, utan bodde bland kananéerna, landets invånare. Men invånarna i Betshemes och Betanat tvingades arbeta för dem. Amoréerna trängde undan Dans barn till bergsbygden, för den tillät dem inte att komma ner till dalbygden. Och amoréerna kunde hålla sig kvar i härjet Har, Heres, Ajalon och Shalbim. Men Josefs barns hand blev tung över dem, så att de tvingades arbeta för dem. Amorenas område sträckte sig från Skorpionhöjden, från Sela och vidare uppåt. Kapitel 2. Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sa: Jag förde er upp ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat era fäder. Och jag sa, jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Och ni ska inte sluta förbund med detta lands invånare. Ni ska bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort? Därför säger jag nu, jag kommer inte att riva bort dem framför er, utan de ska tränga er i sidorna och deras gudar ska bli en snara för er. När Herrens ängel hade sagt detta till Israels barn, alla barn brast de i gråt. De kallade platsen Bokim och de offrade där åt Herren. När Josua sände iväg folket gick Israels barn var och en till sin arvedel för att ta landet i besittning. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde som var kvar efter Josua och hade sett alla de storverk som Herren hade gjort för Israel. Och Herren tjänade Josua, Nuns son, dog när han var 110 år gammal. Man begravde honom på det området som var hans arvedel i Timnat Heres i Efraims bergsbygd norr om berget Gash. Och hela den generationen samlades till alla sina fäder. Då växte en annan generation upp efter dem, en som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna. De övergav Herren sina fäders Gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde andra gudars, gudarna hos folken som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed Herrens vrede. Så övergav de Herren och tjänade balan och statterna. Då upptändes Herrens vrede mot Israel och han gav dem i händerna på rövare som plundrade dem. Han sålde dem till deras fiender runt omkring och de kunde inte stå emot sina fiender längre. När helst de drog ut var Herrens hand emot dem till deras olycka så som Herren hade sagt och så som Herren hade lovat dem med ed och det var i stor nöd. Då lät Herren domar uppstå som frälste dem ur deras plundrades hand. Men de lyssnade inte heller till sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för Herrens bud och gjorde inte som det. När Herren lät domare uppstå bland dem var han med domarna och frälste dem ur deras fiendens hand så länge domaren levde. Herren förbarmade sig när de jämrade sig över sina förtryckare och plågare. Men när domaren dog vände de sig bort igen och blev ännu mer fördärvade än sina fäder. Det följde andra gudar och tjänade och tillbad dem. De avstod inte från sina gärningar och sina hårdnackade hållning. Därför upptände Herrens vrede mot Israel och han sa: Detta folk har brutit mot mitt förbund som jag fastställde för deras fäder. Och de har inte velat lyssna till min röst. Därför ska jag inte längre driva bort för dem ett enda av det folk som Josua lämnade kvar när han dog. Genom dem ska jag sätta Israel på prov. Kommer de att hålla sig till Herrens väg och vandra på den väg som deras fäder gjorde eller inte? Alltså lät Herren dessa folk bli kvar. Han fördrev dem inte genast och han gav dem inte i Josuas hand.
1: Kapitel 3. Dessa var det folk som Herren lät bli kvar för att med dem pröva alla israeliter som inte hade varit med om alla krigen i Kanaan och för att lära Israels barn att föra krig, det som inte hade varit med om det förut. Filisteernas fem furstar, och alla kananéer och sidonier samt hivéerna som bodde i Libanons bergsbygd.